visste ikke jeg at enden finnes mitt veklandar.

0: Roger. Det är vajna där. Det är vajna. Kan jag
1: ta?
0: Ja, då ska jag ta benen.
1: Bye bye.
0: Bye bye.

0: Så vi etter vi helst og hatt noen. Og i fergen har vi takst da tuttleika i heimen noen tatt av snurse om kroniske tarmsjuker. Og det mest skjer at nekverføringer, omleg fjordekvør, går og beint nå rundt og hever illt og i bjørsen. Men hver sjuk og etkjenne skal du halte eier vi, og nær eier du er ferdig til lakna. Hette nekker du som vi ferdig at prate om i det. Gjester i helsehåten hun hese affær Katrin Olsen. Hun serlakne i gastroenterologi og hepatologi, og ivlakne av liver, mia og tarmambulatoren og landsjukkerhusen. Velkommen i helsehåten, Katrin.
1: Takk for det.
0: Nå sier jeg at du serlakne i gastroenterologi og hepatologi. Tve er ikke tors for år. Kan du lykke forklare hva det innebærer?
1: Ja. Ta oss säga att det är kärlekning i mia tarm och leverasjuko. Ja. Mia tarmkanalen, hon börjar i princip någon halt upp i munnen och så är det i princip någon ett längre som fortsätter att lämna om hon i enda tarm. Och så är det till gögnen som lukar som stänker ut av, eller man ska säga, här är livren och buks på körslen. Så det är allt det som är i mia tarmkanalen och så livren och buks på körslen till det sjukna som ja, som man kan vara här till det som vi lukar som tar kocken av och röna vid kyrra och
0: Det tar som. Ja, og Katrin, og vi får at hun som kroniske tarmsjuker, så kunne du godt også ha hørt til å fortelle hva et vanlige eller typisk henter i bøtjen. Ta vi få en sinter ilte bøtjen og mest også opp i her.
1: Det så reale enn ikke forskjellig, men at jeg har en sinter ilte bøtjen og opp i her bøtjen, det er reale vanlige ting, og til å ha prøvd på et eller annet tørspunkt. Men så är det alltid en spurning om hur omfattande det är idag, hur illt hever du egentligen, hur snäck förstår du att det är järnstein och sådana. Men det är att man färs inte att lufta buts någon till man är ett i ett land, eller man är ett varn ägg, det är nog så simpelt egentligen. Men lufta buts någon, det kan vara inte så som man bär för en ägg, och det är obehagligt, det tar man och blivar så tampar det ut, och det får man illt det.
0: Som jeg sier at man kan nesten få ilt i bjørsen hvis man ikke hever det så godt salerlig.
1: Ja, yeah. Her er det enige nerver tarmkanalene, mye tarmkanalene, og som sender signaler sånn om at det er bjørgånger et eller annet. Og det skal gjerne være så som nerven reagerer hvis det er vant i å fjer. Og tro på det er at nerven reagerer ofte hvis man er ulike sensitiver og att det färre några signaler upp att det är skäl, men det är inte vänta på att snacka gäll eller snacka vant i affär. Det är bara något som gör mer som bara, ho, nu är det som du pressar över det i termen. Och det pörs över något farligt, men det är öllan ägg signaler från bortsen att lade hina. Och det kan fylla öllan ägg. Och hvis man att lade häver sådana förstörelser och signaler och pyne och sådana, det kan vissla förstöra genstein och tunna i en ägg. Men det är ett öliga vitt spektrum av att öll känna att man följer att man ska prompa att det ryggar kördliga. Och så tar prompen för att man har gått efter till att känna öll. Men det ser som blir vi av ett bus när man finns kördliga. Det försvinner kördliga och finns kördliga sina egna uppskrifter på hur det kommer vi göra, hur kan få det här kvarva. Så det kan fylla otroliga en ägg och kan nästan vara stort för att bo ifrån det nästan dagliga och det är inte något större problem. Så det är öliga vitt spektrum av det. Ja.
0: Det är något som ja, det är dräcka och äta av sig mat för att få några av sig bakterier ner i bjudgen. Jag vet inte många som äter surka kal, dräcker också skärligt, dräcker yoghurt, också pulver och äsna också probiotika. Hur är det nytt att ta näka?
1: Det är sin drömmest. Som jag följer att det hjälper och ja, det synes så at hvis det ikke er noe som er alt for dårst og bare skjælet, så må det gjerne til. Dokumentasjonen for noen ting er ikke alltid så jævlig god. Så det er sånn at det som vi anbefaler, det er ofte det som er nok så åndsjent og til kostpyramider. Man etter nok så sunt og fjellbrøtt og ikke for noen suker og feit og så leis. Men det är själv som livet så läs och som är ett öliga i mig så det har jag för tre år så det är som jag vill till budgen och så färdig att pröva allt möjligt och i sommar för hon bytte sån ivrans ställde så jag finner det här kvar inte att det fyller öliga när jag öliga kan vara dorst och besvärligt att livet efter någon kostar av hon som kanske inte alltid är så dokumenterad jag gör mening men till det här som finner det av jag har det bättre vid sig äter yoghurt eller man köper sig här surka och mjölkprodukterna och sådana Och det är ju inte farligt generellt att skälja dörr, så det är riktigt så gemmat här.
0: Ja, hur är det att det är en folk som upplever att få det bättre i bjudet, så att ta ett börja att äta akkurat frukost, ja, också avst yoghurt eller också mjölkprodukt.
1: Det är ofta en samma kvar gång för sig tajmen och kaffe bakterier här vid två. Vi tar alla miljarder av bakterier i tajmen och så skulle vi ta va. Men samma sätt inte en chock för en sekund är det olja i musker. Och man är liksom, det är ölen är kanske inte gång om allt det där är. Kvart är det goda bakterierna och kvart är det råsonde. Man vet att näkra bakterier kanske 11 centimeter till irritation och sådana bruna och sådana. Här är det kanske, vi ska centimeter dämpa en del och sådär. Och det är alltid gott här att ölja en stor variation. Alltså man har en bred spektrum av i musk och bakterier. Så det inte blir för smalt, att man har för få fastlö av bakterier. Så man ska röna äta något så fjölbrott. Så man har något så brejant bakteriekultur. Men hur enstaka kan ju inte råkna ut precis och inte vara precis hur ens äkna sammansättning är. Så att det är ett öliga komplext ökje ett eller annat steg. Så akkurat hur enstaka regerar på att bestämta mätvöret, det är öliga individuellt. Och det är bara sommar som finns och det är man vet för sommar med att vara bölkar att det är något så nägg som regerar på att det så kan man pröva att undlata att det är alltså inte äta den här tog och så man färdar bättre dem, så heter det kanske också att det här men det är viktigt man prövar att man prövar det av att det.
0: Ja, nu är det inte en nyas nu som också nämligen har spelat om det. Ta om man läser om bok och tarmar så hör man väl ofta om tydningen av en sån här tarmflora. Alltså, yeah. Vad är det akkurat tarmfloran är?
1: Det är samma sättning av bakterierna och i tarmsystemet. Ja. Och vi tar att lära en rikve. Och till imens för person till person. Men så det är viktigt att det är, som sagt, att det är något forskjellig slö av bakterier.
0: Hvad kan jeg gjøre for jeg trykker meg at det er fra en tarmflora som hever en ørgrunne av imenskom bakterier?
1: Och att det för vi är ordla onsant så är det kostpyramid

0: Hvordan sier jeg, skal vi si, det ordentlig grått for så får jeg bare eldt i bøtjen. Så hvis man konsekvent får eldt i bøtjen av tog, så må man lade være å velge, jeg sier det mindre grått for eller så, så, så det alle tøyene noe individuelt fra avvik, og generelt finner folk nok så vel, og det du selv. Så jeg skal kanskje ete til felt i bøtjen nå. Hvis det en medvøret om undervøret, det ikke også sånt. Problemet hvis som er blir at velge alt for nek fra, til det bensje for felt i bøtjen, Og klassikeren at det enda vi til etter bare rus og kulling og et eller annet. Så det tår ikke etter noe annet du får ut i bøtjen. Og det er farlig, det er også sånt. Ja. Og kan være reellig sosialt isolerende forskjellig. Hvis du fyrer på noe velde, noe koster, altså hvis du ikke tår etter for noe. Det kan fylle mer enn hva godt det Så det er nok så viktig at man røyner her med en sånn fornuft. Og hvis man velger akkurat fra, man ikke vil fornøye fra. Man kan velge det fra en at hun kan prøve å ete det etter. For jeg finner at det verdt det til. Eller det verdt akkurat annet som lykker å gjøre det for å kjøpe meg til. Hesse togene. Så man skal helst ete fjølbrøtt. Så får man en fjølbrøtt til timeflora. Og til det som man generelt vet du, til det som det beste for en god tarmhelse.
1: Jeg har jo flere forhånd rent med i danske greiner, her i en dansker granskare og lakne, som tarmlakne. Mm-hmm. Han tåser om at hver morgen gjør han seg en sånn greit. Du har helst hørt om etter professorens grønne grøt.
0: Ja.
1: Her, og han kører en sånn rikve av imensk og grønmøte og frukten, og i en blendere, og så drekker han etter her.
0: Ja.
1: Kvön morgon. Och vi vet att det är flera folk i Sverige som har varit runt den där drycken.
0: Ja.
1: Kan det være noe om det? Altså, får man det bedre i bøtjen hvis man bryr deg inn på andre måten?
0: Jeg har ikke prøvd det. Jeg minns ikke helt hva det inneholder jeg har hørt om det. Men her først og kjønner jeg, når jeg rikker av forskjellige grønnsøkjøn og vitaminer og ja, samme sett, tenker, så har du et godt utgangsstøy i forhold til en olje. Hva skal man si, ja? Då får jag en tör däcken för vitaminer och fiber och sådana. Så det är ett gott utgångsstöd för det när jag går och tar med hälsa i eisen. Men om det rikar kök för en stäckon och hvis det smakar hundan till och man är kört och följer man för diabetes så är det kanske inte det värst. Men eftersom att så redan jag har tid att ta tillsyn så måste jag hava sin rätt i förhåll till så man faktiskt bara hava det bättre. Vi inte har luft att förbryta någon och inte att lade ner och förstoppa sig eller kvätten och konstruera sig. Så att jag hjälper och att jag är generellt bara ravör så minst så hade jag inte farligt ute.
1: Så det man det gott att ha som så bara köra hit.
0: Ja, det är inte för just det här första mot vuxi. Ja.
1: Men Katrin, kvärt är ringt för tarmflora ena chatta de flesta.
0: Om det att hvis du är det för ofjällbrott alltså så är det en äkta samma att la tojna och inte för fiber och grönsaker och såna där så blir det ganska Så först då får få en tarmflora som inte är så fjällbrott. Og redan jeg tog på etter her medren som hva heter det da? Det som for å produsere etter skundvører, så som kanskje frist, og du skal bare tina det opp, og junk food, og alt det her som her for nek tilsetningsstoffer og i. Det vises ikke å være så godt for fire tarmen helt der, og det er kanskje helt ikke sånt i alle mulige ære matar. Så det är något här, kött kan vara ganska tungt för tarmarna för dig. Så det är något som finner det att få lite budgen av att äta för något rätt kött och sådana. Så allt är det inte vi matar. Jag plejer att säga faktiskt att ringa samvetsgård om att jag får sig en burkar eller pizza ena för mannen. Men det är alla tiden att det är järnstäveren som alltid är basis för åkara hälsa generellt. Ja, man är med en gång och sådana vänner i järnstäveren. Så det är förvittnande att det är åkara skärligt. Det är bilar för sovet och inte. Så det är alla när järnstäveren som har tutning för kvart ett och ett fjällbröt och det är inte för en här. Alltså super processed food när min kör att det förskår för det här. Men något som här är... Så det ska helst vara råvör som är runt eller ju inte för något som är förfabrikerat var.
1: Ja. Men det är flera folk som vill jag vara vid att de får ilt eller upp i här och i bjudgen tar det äta till dömes vanlig kvitt, rys, äpler och pasta.
0: Ja.
1: Alltså det näka vi tog ut som är det, vad ska man säga, är det också, jag antar helst så snett att folk vill till bjudgen och tog eller kvätt?
0: Ja, så alltså pasta då är det kvite och sånt. Det är något som får lite bjuden att ta och så håller det ganska inte tåla alltså gluten att jag skulle ge men det är ofta mer fiber som man ser tension som är trubbelagen mer än en immunologisk allergisk reaktion så det är ofta samma sättningen av kosten som är trubbelagen. Pasta har ju ofta folk får lite bjuden att ta och ställa undlätta tänderna tror jag att det är bättre.

0: Hei, du just tenker ut hans så kan jeg opplyse at dette her hals og hotne, og gestur tjamar i det Katrin Olsen, som ser lakne i gastroenterologi og hepatologi. Og det snur seg altså om jeg vil tilbake noen, og jeg snakker kroniske tarmsjoker. Katrin, da det snur seg om kroniske tarmsjoker, så har vi til følgen haksta tuttleika og i heimen noen heldmann. Hvordan sørst du etter at du ut henne arbeid?
1: Vi tar rannig å gjøre. Det, ja, vi tar rannig som ganger til oss. Så vi tar, ja, vi tar alt og kjøm i alderen. Og tyverre har vi ofte rannig å bo i tøyer. Det er et eller annet vi lærte oss. Nå gjerne så gjør det at om nekker viker. Vi tar simpelthen ikke tøyla fyllt opp på det, så, som vi kunne yngst. Så det er sånn det er veldig hermelig. Jeg må ikke være fyllt opp på det, særlig at det som mest sjuk, det er alltid å prioritere. Det som mest sjuk her og nå, det vi skulle prioritere, og det som har vært godt, det må bare at vi køyne. Så man må alltid rønne rævfeste til det som har vært ringast. Og vid heimsjukken så det typisk at vi finner det, om man skal starte en avitjer, og liksom forklare det med sentikvært, etter snur seg om og så leis. Så Tesla har også tatt av kontakter i begynnelse.
0: Jeg husker nemlig, hvordan er en kronisk tarmsjuk av stedfest?
1: Det er typisk vi kikker kan ikke noen. Onke du mamma nei som gjør så pleier det skanninger og sånne, men typisk kikker kan ikke noen her. Vi finner ut hva det det for noen. Og så vet vi hva vi skal gjøre for alle vidtje. Og i fleste fører så finner vi en vidtje som rikker. Kanskje kan det tage noe tog, men ofte så finner vi noen som rikker, og så kunne det ha vært godt til å holde frem ved vidtje. Men til det rikker så har det det for så vidt gott och kunde flesta förn här var ett på normalt liv i alla aktiviteter som tänder ber och där är en ung folk till där är som får hemsjuka det är ganska ja teenager eller tjonon och frustrerat vi någon så till jag ofta folk som är under uppbyggning och det vill jag fjacka och det vill jag vara bött och
0: kvivet här och typ är stäffest ta
1: ta vi det är bara så hemsjuka när det till sent till teenager och under tjonon är det de flesta som får det och så är det att det några som kanske mer på tjonon men så som minst det nu så spelar det att det inte mer ut i alla åldrar men för värde öllen jag teenager och tjonon och så att det tror någon fjärsen men vi finner folk i alla åldrar.
0: Hur ser det ut så med den kinne?
1: Och ta vet är faktiskt inte jag hållte
0: jag alltså jag så det estimat
1: jag hållte det nog så lika fördelt. Ja, jag har inte varit när jag vet Mark vinner men eller omvänt jag hållte det nog så jämnt fördelt. Men det är något det jag funderar på, vilka rikar tog in i förhållande till sina sjuka och finna något som rikar så att de tackar med sin hjärna men annars kan leva ett normalt liv. Och så kan det tydligen väldigt ofta, det kan egentligen blåsa upp när som helst. Och så tar jag sig, hvis det är upplåsande sina sjuka och avfrida så måste jag alltid prioritera dig på att jag följer sig time on tatt. Så tar jag sig dig som har varit gott, dig kommer att trycka. Så vi tar ullen att göra och vi röjnar i uppåt hem som har varit ringast och ja.
0: Hvor är det vanligaste og kronisk og tarmsjukner her i følgen?
1: Det store balkan til absolutt kolitskolsrosa og morbus kron. Det är det store velkjente tarmsjukner, det er som fyller allermest og det som er sjukast.
0: Ja. Hvor helt du at det er så vanlig her i følgen?
1: Jeg vet ikke.
0: At den helt store spurningen,
1: jeg vet. Nei, jeg vet ikke. En granskning gång vi skulle gång vi är projekt också kött i snä hemma runt jag kan alltså genetiskt och mät och allt möjligt så för det och man kan komma så nära till fyra gånger när vi ska gå långt och vi ska så vara en parti av det i snä. Men orsaken är nog en kombination av några olika vi ger någon omkvöv och mät och kvar vad det så vi vet att det är på något grund inte.
0: Vilka är möjliga nu? Hur är det här idag?
1: Det är autoimmuna sjukdomar, det är så att det är också egna immunförsvar som på en eller annan måte öses upp och ger sådana bruna i tarmen. Så det handlar redan om att dämpa immunförsvaret. Så har man typiskt börjat vid omkron som är sin störst och så finner man det av omkron som egentligen ska hålla sig sjukdomar nere. Så det är rulliga imest, ja, det är redan imest slöa vid kön vid häva.
0: Men man tjänar fem och stäffes en kroniska tarmsjukdomar så ska man råkna vid att häva heilva resten av lunen.
1: Kanske inte resten av livet, nej. Det här var några som bara får det som en kor. Så tog man det i kedla, det här var det gott. Och så är det stäckade i kjolvet. Och så visste sig att det faktiskt klarar sig att stå med sin lunch. Men så ser vi... Händer näka så ser jag kom från. Så man skulle bara häva med sin unöker och är. Och så kan man pröva att stäcka och veta om det kommer blåsar upp att det. Men till sommaren så är det lika som säger att man blir sin äldre. Att det är morfarsvärd. Det sista sig jag sänder och... Det är väldigt många fri då, men det är i ungskolan, det är typiskt vi är i vitsjer, också konstant i flera år.
0: Og 2400 flere spurningar kom der. Og her mittel annet en som jobber såleis. Kan vending og til at være aktiver hjelpe bokhelsene?
1: Absolutt, ja.
0: Hvordan kan det til?
1: Ja, men kroppen har brukt for stimulasjon, og kroppen har brukt for at vi har brukt det. At man ikke sitter for nek fri, så kroppen, og her vi eisen med tarmsystemet, fjerner noe stimuli i forhold til en aktivitet. En stor troplæsje av nekvån, og det vet jeg ganske ikke alltid av, til at nekv er det som forstopper. Så det er fortsatt å ha tømt tarmen så vel, og det skaper, eller det gjør man ofte nekv luft i bøtjen. Så det er nekv som hever et eller annet vi, og så prøver vi på å ta også nok så mildt mot forstoppelse, så får det det bedre. Så det får tømt tarmen sin det bedre, og så er det ikke forstrøyelse i tarmen til å tøyne. Og motion er ekstremt viktig for tarmfunksjonen i forhold til forstoppelse. Og det är Ranek som sitter Ranek i löpet av tjänstenen. Vi arbetar någon eisen under i dag. En stor part av min arbete är framför en skärm här sitt hit för att när först kan ha dit och att vi talar i journalen vi sitter och pratar för cyklingarna men generellt sitter ju nog snäck still. Och det är skott. Det är simpelt enn skott att vi sitter snäck still som vi gör det. Och man kommer hem och så sitter man framför sjåvars någon och allt det där.
0: Så nu är det en orsak att röra sig i Sinter?
1: Ja,
0: till absolut. Till gott för tarmarna?
1: Ja, och det kan vara sin drink chat time och kanske chat om en äldre och såna där men och vi det är ju ute i folkskola ute i en hör vändiga program och klär sig alltså jag kan gå till gå en tempo i 40 för att time hälsna och i muntla alla möjliga är avskanna hälsna så så är en sån mild motion är isen här absolut sin rätt ja
0: så skriver en Hvordan ber det til at sommer tarmsjukker kunne så å si kvørve vi er nå?
1: Ja, men altså, hvis man hever seg her kroniske tarmsjukkene, pleier ikke å si at det er kvørve som så, men det kan lukke som bare siste seg og legge seg sentere ut vela. Så sommer som her vil øye sjukt, nemlig som teenager i 20 så det kommer på 4-0-trusene, så, så mest at jeg snakker til det, har kanskje bruk for medisin mer, og til nok bare meg så som sjukkene immunforsvelde, som tilleger seg. Jeg synes som kanskje har vilt i bøtjen her, ikke bare lese er en sjukkene, men bare sånn forståelser og i hvordan tarmen beveger seg, eller tarmflora igjen, altså forskjellige sånne kjenner som ikke bare er sjukke. Det er eisen noe som ofte er i perioden, og det siste starter. Og det kan være at jeg at i mest andre henter i løven noen, eller man flyter, og også andre som er brukt eisen, eller man har brukt kostvenner, eller motionsvenner, og da man ordentlig har vært seg selv. Og så visste jeg seg at jeg tror på lenge med hei bøt som takk for vatter. Og det røyner at alt jeg kunne ha folk om. Hvis vi ikke har velgrunn om en er sjuke, så er det sier OPI man ofte hever. Generelt er det ofarlig. Og selv den er som vestner, tvers og måter, at det ofte vil tyne leie seg. Så det kommer ofte av seg selv om bøy i forhold til sjukene, så som Arne Genga, men jeg synes i forståelsen er at det ofte siste starter.
0: Jeg har vært råd av at Movicol er seran jeg brukt. Hvordan kan det være? Spyr jeg snill lorsdagen. Aller først, Movicol, hva er det for noe?
1: Det er noe som man bruker mot forstoppelse. Det er så pulver man blander på vatten, så skal man drekke det. Og det gjør sånn at man færs når man vet ut i tarmen, og ser til som gang da, at tarmen blir tømt der. Movicol anbefaler olje og skjolden faktisk. Det er ikke funnet. Och som man tar med det här, om jag ska till rikka, tja mer, jag tar det till ena för en dag, så får jag tömt tarmen och ha det gott. Så må man gärna till.
0: Alltså är det något man köper i
1: handköp? Man köper i handköp, ja. Ja.
0: Och det kan brukas av bötnen och vuxnen?
1: Ja, bötnen, nu har vi inte något bötnen, men det brukar ofta det här spelet med Movicol Junior. Ja.
0: Hur så länge kan man bruka detta? Alltså är det folk som brukar detta fast?
1: Ja, ja. Och jag vill säga att det kommer till förstoppelsestroblikar, och som är så täckat att ett törve så blir det så det för sent. Du ska helt täcka näka en liten dosis dagliga så då inte renar du i att nu är du illa förstoppad. Så helt det sjuka för du tar och så du får tömt tarmen dagliga så då kan du komma här till att det faktiskt är regulär förstoppelse. Så och smilt mot förstoppelse dagliga eller annan kvantitet eller kvätan nu är det anbefaller vi ett öl ofta.
0: Alltså, när är talan om ett ordentligt förstoppelse? Alltså, hur snäck för det är skologenka? Här man inte vill veta.
1: Till i mest. Som är det ena tvär för vikna. Och hvis det inte generar dig och tror alltid vi är så pös man inte gärna gavitta. Förstoppelse är ju farligt. Men problemet det kan vara OB här ute. Så hvis vi är ute och gör man inte gör det dagliga labor en tvärdig rum om man är för tre ute. Det är det som är omgivet. Helt och för tre ute eller inte. Och det visar det här den som är här. Det är ju inte att veta kvann det. Ett lär det att jag ska sitta lunch och krossa när jag kommer. Öppningen kan vara sin här. Ett lär det att jag är skiftande. Och så här var det inte bryts någon. Och så ofta hjälper det för att veta. Men hvis det är för att veta och inte kommer så får det kända lattan som det ganska lunch och stätter ut. Så läs. Så såg vi att man inte ordentligt för tömt här med dagliga. Det kan fylla otroliga nek och vara obehagligt. Ofarligt, men obehagligt. Så det första rådet är ofta att man finner åkost för att förbereda förstoppelse. Så det inte hoppas upp på den maten. Movkål är fint, men vi väljer ofta magnesium som det första. Det är billigare och det är nämmare till tabletter. Man tar för en kvalitetsräckning vatten att vi känner inte vad ni nog till dem och så. Typiskt om morgonen, man får som morgonmät och så får man av det, så tömmer tarmen och så har man det gott resten av det. Till de goda exemplen, öll kommer inte helt här till, men det kommer få det sin bättre öll för den.
0: Så skriver en lusare, kan man täcka åkost som så att säga nullstittlar tarmarna om man ströjs vid luft och ringa en anta? Rickar näga?
1: Nullstittlar, nu vet jag inte ordentligt vad det menar vi här. Alltså för man har snick om att det är så ni att ta tarmskull och det är något som är tömma tarmen och alltså vi har ju följt att det skulle kika kan den gärna så skulle det utrensas till att det skulle dräcka något som är stärskare med kol så tarmen är tomer så vi får kan den annars skulle det inte. Så ta här av det typiskt tömt tarmen och som är följda och så är helt ordentligt gott till att det är utrensningen eller kan den inte och fäkta ringar i hjärtat till att säga att så då så har in i all det tiden om generat att jag föll att det latta att det blir uttömt så att jag kommer för tankarna att du kanske är inte först hoppar att du är färdig tömt tiden av väl men en nollsättling tar det inte tar man en vidla sån utrensning så är det där kött att tiden kommer efter ut av vanliga rytmerna och tiden in i all det så du bröjt inte tarmbakterier florerna vid en utrensning du kommer efter till en utgångsstöv det ser med tarmflorerna.
0: Alltså vanliga folk här var det ju över törv och att liksom rensa ut så på andra maten.
1: Nej.
0: Så att man bara frukt eller dricker några soppa eller?
1: Nej. Nej. Det är att till gärna stävren, till gärna det minsta bär vi motion och mät och vi ser vänner till att lade gärna stävren. Så gärna onkar ting, lycka ena för du vet, andra kommer an eller hålla kvart och är till något steg som bröjter genstein som så. Till att landa genstein man ska ta utgångsstöj i. Och här är det mer här till att man tänker ja, och hur smilt mot förstoppelse så man mer för tömt tarmen så är det inte lunda alltså att inte hoppas så mycket upp så man förbyter förstoppelse helt redan att ge sig tarmskål ned eller vad man kan finna på. Evidensen för att det ska hjälpa på långre sikt är inte särskilt stor.
0: Hej, jag har en son som heter nästan kvönt till Ohap i underbuksen. Han är 90 år och så skriver jag ner att jag har tillknyttat badnadeltene och jag har gjort det mest. Jag var rönt till Lakro Farm med att jag hjälper inte. Men jag blev vid att vara och nu är han 20 år. Vi är rättliga hjälparsläs som förälder nu. Kvar helt ett osås här och nu att jag säger att jag
1: Det vet jag inte. Jag är inte badnadeltene. Jag vet inte kan det vara några andra ting som gör sig galdande. Så jag har inte ska färre för mig ut av det här spåret. Selv om det är inte badnadeltene så är det också vi... Ja, det är man vidare mer än hatta och ägsen heter det baden. Så det har alltid bara inte blant mig på.
0: Nej, det är ju. Vi tar en senaste spårning. Här flyer kommer in vid Nova tyvärr inte alla ut.
1: Ja.
0: Jag skriver en ber ta till att få blöjtan med av att pressa kroppen harsht till vänning till dömes.
1: Ja, runners diarrhea till rätt ting. Men det är inte helt mekanismen att han fyrt här. Men det ena är vi, alltså att motion sätter ju igång då av tarmsystemet. Och så tar man, vi heter det vid extremsport, nu vet jag inte det här, det menar vi, eller vad man
0: tränar. Så är det harsht, ja.
1: Så kommer signalen till kroppen och så måste du reagera tarmen via, så börjar vi, nu ska man ha väs. Det är nog så välkänt, man får ut att renna så följer man vill ha väs. Så det är ett välkänt ting, ja. Och som kan bli väs inte begränsa i auto, så det handlar ofta om att man är för att väs åren, så du känner undervänning, eller man måste stäcka vänning för att skunda sig eller ett annat. Så det är bättre är det man får tömsa i åren. Men det är ett välkänt ting, men det är inte akra mekanismerna för det, men det händer för som är.
0: Så det är att Hur står du på allt armar för gång till så hör du
1: helst visst man kan men akkurat vi sån här till är ju visst man kan göra så jävla nek för visst det händer så tar man det ut till sent mer extrema. Ta vet ju hur vi har gått rätt till bant här nu. Antan fot.
0: Nu har vi tåsa nog snack om kronskar tarmsjuka Katrin. Kvär kan man själv att själv göra för att minka om vantan att få en slucka sjuka. Kan man göra något?
1: Som är av sån tarmsjuk och någon där koma immunförsvaret reagerar på ett eller annat och nej jag hade inte man ska se det här hvis man får en tarmsjuk och halta att det till min egna skilt jag skulle det först också överse att jag brann ju alltid jag ser sälja vissa unga som är nog så krossad och öle chatta man finns en sån sjuk som handlar med erfaring och sån ekka brann alltid ser vi det hette ju inte en skilt du hade inte du är just några galet du kunde inte förbättra det ner så det är inte här att leverera man kan optimera några ting i förhåll till att man hävdar bättre i budgeten och att det här vid junk food och mäter som är för fabrikera vid att jag i en viss mån kan förbättra det men just som så bryter det ut och det är ett läggvis lite och det här har vi bara klart förnämmelse av att det handlar som lust och det här kommer bara men man ska alltid köra det passa på sin halsa. Och jag ser obehagande förstörelsen i budgeten tar alltid stora mån man kan göra när vi själva via liv och sånt och röra sig och så är det ägstna lustdelen som kan avgöra för tarmkrabba som att det är något helt annat men här kan man ägstna röna liv och sånt och omgänga för något rätt kött och sådana kaffe för budget tog i men tarmkökarna här det är immunförsvärd som öses upp och så det här kommer något tog i och det är alltid inte man ska följa att man själv behöver skilt nog.
0: Hur ser det är onkel rätter eller onkel avs mätvara som två mäler följt sig från att äta så som helt eller också som du huxar hatta är folk inte äta.
1: Det var inte det. Alltså som kommer och säger att det är på simpelt en silt busna av rast och mäte. Och här sen så ja men alltså så måste du låta vara eller så måste du äta rast och så vet du inte busna där att han alltså visst det mer här visst folk vet att det fällt busna det som så lavera men jag är inte nära grann en bestämd en rätt det mer i vår ordna hälsa att man lever sånt i gränsen och det är här lite ner som jag vet inte en bestämd en rätt som ett allt ifrån eller nej det är det inte
0: om vi inte eller som ska ta samman om kvarje 20 och känner jag vet att reagera på
1: blå i affärsnå. Och visst är för missa bröjter som har knappt läst skall ordentligt ofta när jag vet av det som nätterna är. Och så kör det ägsen visst man generellt är lite busen och öppningen bröjter och man börjar följa sig sjukan, feberkänslig och man täpper sig. Det är så generellt alarmsymptomerna som så man ska söka lakna till. Ja.
0: Katrin Olsen, tack för det att du var vi och i hälsohåten hon.
1: Kjell tack.
0: Vi tar hentan og ære parster av helsehåten noen, så det affære av kvf.fo og velge jo. Her finner du akkurat så jo. Takk for det. Vi tar det satt i neste ferie.

God morgon. Det är måndagar 50 oktober. Klockan hon är 6:30. Solen hon ryser i morgon. Klockan trykkar till 8. Och hon sätter efter kväll. Klockan trykkar till 6. Där hon är där. Han är 11 timmar länker. Och nu är det minne en 6 timmar att göra ut till stidsta där. Down near 5 timmar og 6,5 minutter langre enn stedste dager av Arnon. Tjej er først i etter, og det er først i er til Jola. Så man skal nok begynne å tukse om Jola-gavner, så det alltid kommer bøltende i desember og samståndes hundra dårst. Mannen, han kommer opp 4 selvsetter, gavar 4 minutter av Arnon, klokken 2 minutter over 6. Han hever vær i avtagande søgnaste tøyna, og nu er bare omlegg 30% opplyster av solene. Er stjøtneklarst i kvöld, så er chanse for jeg suttja stjøtneskåt, tog gjør en fyrre stjøknen et kjent øtje vi nekvun stjøtneskåten, hetta vi røpt Dragonites, et land dreganer. Hesen stjøtneskåta høperen sast ui av norran ui døvnun fra ui dag 15. til 20. oktober. Dævren ber høyte Santa Placitus. Han levde fra omløy år 515 til 545 etter Krist. Ta og i Benedikte av Norsia bygde klestre Monte Cassino, fikk han gjøre bytja fra Rykon, Romverja. Tertullus et navnet. Placitus var soner hentan Romverja og gikk Benedikte til Hanta. Han kom sjølver ui munkaskipene og munkaskipene, og etter boven Benedikts bygde han klester ui Sikkeløy. Kjendast av søvann om Placitus er om undre av vattnet. Søvann sier at Placitus var smadranker, for han visst band om at det vattnet etter vattnet. Han var avhalsen, mistet fødafeti og datte ut hui og kom ui nei. Santa Benedikt ui var stadter ui klestrenon, sa hetta fyrir sér i dreymen og kalla i allerusvagnin Maurus. Bro Maurus, skunda ter, drongrun i dötten ui vattne. Maurus leipa stem og rann bort ut av vattne, og så Jesus a sinne. Han tjekka vattnen, kort i hånden av nyr i vattne og fekk fætur i harri av Placitus og drev han oppa land. Tata kom i atter til Benedikts prysa tar bai gode fyr undr. Placitus var sjøttene sender til Sicilien at grunnleggje et benediktekloster i Messina. Til han verre vår hand og felle hans rammerter av kjøranæren av feriene. Til han er alt kjøv av lærere det av i dag, World Teachers Day, UNESCO samtidig i 1945, at hesen det av er skuld til høyrast lærere om. Det av er faknar og høyre lærere om og namsfrengen kring Atlanheimen for tar jeg løyklot i akvøytja, undervisa og brenja kommande atalien. Tema i dag er Standing with Teachers. Vi er parste vi lærer noen, vi er alle teamlærere. Og det er også alt kjøv om arkitekter der i dag, World Architecture Day. Der er varspra ljøsam, gos er dikter, arkitekturer og byggelist kan skapa truna, løysam bosteder, erbjørnger og minke om orskonusle og omkvarvisarien i bojen og bygden. Og så er det også Do something nice day. Alltså, ger okkurs gott, ger okkurs fitt och i det. Och så till damar och mätläge, det är allt show och eblakaka där och där. Så, till er för att göra en eblakaka ikväll och slå kaffemån, eller det. Då är det, i löftet det, allt show och eblakaka där och där.

Pott finner Pott lær og leie for elsker vår sjønlagare. Klokkan hon 8 minutter i vår halvgån tjej. Og så det vekker jo ideen til kanskje ikke så rævlig og godt. Det var ulle pent vever i kjørskvalde, men stille for stormen som man sier. Ikke noen strenter for your life, så sier det at her vinter og regn i morgen. Og ferie kanskje omkring æresten, ja. Har man sinne til landsverket, og ikke av vevmynda til noen til Tøymon. Krampa tenka. Så ikke kjør det gos vekker i men så ikke det smirer ligger i kjær. Og det her løy meg så til har man sinne til strandfresslene. Her stender at fire vever fraferna til smirlig av havnene klokkan 3 til nødje, og av krampa tenka klokkan 11:30 av lyster mannadegen 5. oktober. Og så jeg vet ikke, jeg kanskje har sintet kjell litt, og i morgen, og det er kanskje helt ikke friere. Skåpen, gå se ut skåpen i morgen, ja, det er samme skilt. Det er ikke det mest, det heter jo webkameran, man ser ikke at her i Brim, vi i Brimgæren her i skåpen, ja, og bryter ordentlig pent nå i morgen. Så, ikke jeg vet ikke, landsverste, ikke jeg har hjemme søgnet, vi kan snakke vinter i morgen, det er, ja, sintet vinter i morgen, han i midtelen, 13 och 18 meter om sekunden, kanske också upp i 20 meter om sekunden. Och ovast så såg jag att vevmyndatövlen, eller vevmatan är vissösning av verkartegen om att jag vill bo från nekva vinter, nekva stjärnen. Så det är det synder av vind i morgon. Det är lutt i morgon töv, han ligger mellan 12 och 11 steg. Vevstova följa skriver i morgon om väckri i den försöken galtande till av middag i torsdagen. Og i morgon kvasser vinter et la skri av østningen 15 til 20 meter om sekundet. Utan morgonen og fyra barsten vekser han opp i storm til kvassan storm mellom østning og vestan 20 til 25 meter om sekundet. Sødna barsten minkar han vinter ned i struk i vinter et la skri vestan 13 til 18 meter om sekundet. Og i natt vil frukst lå til friskan vind 5 til 20 meter om sekundet. Allt samt ökre skutja og ela vever. Hiten ver mittlen tjej och 12 steg. Och i natt ner i 5 till 20 steg. Så det är i morgon att det är vera sindra vinter. 15 till 20 meter skonte först i morgon. Och så sötnar man lite av förra parten så växer han upp i storm. Med kvassan storm och östningen och västan. 20 till 25 meter om sekunde. Men det ser ut att det är att minkar kött ner i stug och i vinter. Eller skri 13 meter om skonte. Det spelar förra veckan så vi spelar bara förra skantanlök. Oj. Morgon.

Vi tar då Maria och Lätjene och läge av Nage Guds. Klockan hon är tryggast till tjej, till första minuter och tjej. Onklar hentingar till dagen och dagen. Det har vi hända dagen och i 1694 är att tusentals önöktar och svänkar kvinnor ur Paris vapna av sig och marscherar och tar 20 kilometer ut till Kongslottet i Versailles. Kvinnorna vill du hava brej och tråga oss en utgång till slottet. Stövan värt hand i Fräkland är att häster var missättna och det är helt till störst kotten och här vid brejtråd. Prysen är rog i väckre och följtje svälta i. Samståndes kinkun läsa söver om att Ealin och kongsföljtjen dosa oss här av kongslotten Versailles och hyllte sig att glömma här nog vid att äta och dricka. Kvinnorna är köpsmarknaden innan att det finns nog. Jag svångt och frustration saunas där vid Rahus i Paris och för till Gonko till Versailles. Där tråkade oss in till Ludvig 16. Kong och han gjort i Bajnavina leda brej ut till Föltsjö och skriva under en ivlysning om mannarattende som han framan undan hej att det hilde. Men stövande land och vär nu så spänt att det är för sånt. Kraft vär att kongsfamiljen flottade till Toetli, slottet i Mippun i Paris og ta mest i øyne veldig i Fræklandet sitt søgneste verulige valg. Konkurren sier at nå er rønt å være som fengt i Paris. Han støva som endelig førte til løyveldig Frækland, og kongstjønne ble avrattet i 417. Og her kommer vi kanskje til sitatet av drottningene Marie-Antoinette. «Kill monange de la brie rouge». Og i mest til at hun fikk vite at fælt ikke ville hjelpe brei, så skulle hun ha sværa vi det så spek hekke? En løsning er hos verreløyga fjerde teie kongsbørsene våre fra vanlige falskene. Men dette er en myte. Marie Antoinette hever omgang til sagt dette. Fransk rittøvendren Jean-Jacques Rousseau, han skriver i langt i 1635 en skaldsøv om en store prinsesse som skulle ha sagt dette. Da jeg falske kom og benka i på og sier at det vil jeg ha brei, så skilte hun ikke hjemme. Kunde spreda kake så. Och i 1635 var Marie Antoinette bara nuttje tutsjer att gå om Lumpi och Heima i Österrike. Men myten om att Marie Antoinette skulle ha sagt till sig år är helst tog att hon passade fullkomlig in i de myndena folk hade av henne. En utländsk österrysk luxusdrottning som bor i omedeliga var det omedeliga rygg brukte nekva pengar på tjolar, harpröj och varsler ut i sin äkna verlöga fjärra drejma hojme och i Versailles. Men jag följde svälta i Götnen och i Paris. Citatet lyser sig gott om det här överhåndstora och giantar mittlen Ealin och följde. Självt om det omgående kom ur hennes munnen. Det var hända dagen och i 1902 tror jag att den allra första James Bond-filmen Dr. No vid Sean Connery och i lögglåten som lönlig agenter 007 till MI6 hejde hans från framsynning i Londons pavillon i England. Filmen som var grundtaver av skaldsöna till Ian Fleming kvökt i ett av hans största och långst livande filmsikonon Nägrantöj. Bond-fjepparen hade allt hända dagen som allt tjova James Bond det lösning. Det är sex sjönläggare och vi har spalt Lloyd-Lotten, Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan och Daniel Craig. Roger Moore är han som har spalt James Bond oftast. Tjejfilmer spalt igen. Det här var första filmen Dr. No och här agent settingen kom. The name is Bond. James Bond. Och det var Sean Connery som gör det känd i åren Shaken Not Stirred till att allt tjova mentna lite fyrbrygte. Hävast rittövring Nia Fleming och brunnelig skriva att James Bond drack en drittjen Vesper Martini. Det var enda dagen och i 1902 tror jag att The Beatles gav ut sina allra första stegflöver sangen Love Me Do. Sangaren som John Lennon och Paul McCartney hade skrivit samman nådde kött hamsyns spretts eller bretts på hitlistan och hål var sett av Beatlemania-bildjena som innan faar skåla i Atlanheimen och kolvält i Atlan moderna i en pop- och rock-tallega söve. Och här ser Arne ett land. Hända dagen 5 oktober 1905 var en ekvotivär värd att ta färger som säger förra hejsen. Hes i Arne hadde ekvistlige avlæringar for nekva familier i fyrjun. Fra 1924 til 1995 flutti omlai 6-8000 folk ur fyrjun. Møyra enn teg som flutti hier.
Og i nødje først, da bor vi tjej og 4800 folk i fyrjen, men i 55-56 var folk at hjemme til telekom holdt nye omlai 3000 folk. Fyrje er mistet sås at omlai 20% av ætlån folk at hjemme oppa nøkker fa arm. Nesten ødt flottet til Danmark, og nekva ta hjemme flottet for å bæst fri øynene til at tvøymon kofferten tog husene våren ferien av tvingselsølen, etter å være leten banken natter 4-8. Og det var så sagt enda det en 5. oktober av Sjøvundebansjen fjøra knøren og politikere nått en lille damersker at be om hjelp. Arbeidsløse til fjøra nesten omgående til om det 20-25% at det var ringkast. Men etter eldre tilstående av arbeidsløse skipene i 2005 så folk ikke stod i holdt 8 inntøkene. Men jeg er tvær at hakka skatten, ekoslejen og lakka allmenne løner og vøytinger. Kreppan i 2015 stender etter som en dyrer lærerpenning, men leier samståndes grunderleg under tog månader bedre kjipaja og fjellbrøtta budskapen og følger heva ut det. Men kjelkeren han sider enn og i mongkong. Førinje.

Vi tar då om Jons Jonsson och lägger till skall synja tär en sang. Klockan nu närskast tjej förra notter och i. Om ni låter komma till nödjaste tojintnen så gärna kommer Morgan Lester och hästa vikna skriver och läser Marion Lomaklett, präster. Batten och Varsby klockan akkurat till åtta och klockan halkon åtta kommer så gåva Morgan följer. Tidskriva och spela kommer klockan nödjaste. Og så klokkan 12 så får jeg ta det også om fotballt og i sendtidsene fotballsprat. Nå til jeg kommer klokkan 11, så spiller vi til først til togjentene komme. Hette vær så om morgenstunden og i morgen, i rettet vi morgenstunden og i morgenarne klokkan halv om tjej. Farvel.

0: At det var morgonstunden vi kvar av Solstein. Nå er Sigrun Brendelreier ved dagsens første tøyndasending. Klokkan er tjei.
1: Høstdagen i sørste viko frem til teltusnøkker og alåp av bakkafrost, fem serverer i Skottlandet og nekker skreier i førjen er raktere av alåp noen. Kvatedalten og vergeskipene er varnast avlåpet og søtt og kjøtt og tøk i versk. Firebils kanninger bender av at avvikommende har finnet et gang til avviser brukere opplysninger, sier Rein Jakobsen Stjåri i Bakkafroste.
2: Det går seg ut lovdes til å være kvatehjelp fra kvatedalten til Bakkafrost. Vi har hatt spamma en utvalgt person, og så etterfølgende kontakter vi kommende fra kvatedalten så fink det utgång till tältena. Så ta lucka i stövna att lumpa. Vi kommer att hålla det att ta över kvadratdeltene och här vi kommer då så kom in i skipan och det jag förut in.
1: Och kvärt har det så finns ju händer då.
2: Ta i där är blunder autogayer och turbulens täcker ta här var tar klara skanna. En skrav vi brukar upplösa kontabel så jag kvar brukar är i skipan och kaffe ratten det kemiska brukaren är va. Så vi tar dem all sjalvan til veri at finna teg vi hakst brukare rett inntom og på tannvattnet kunne komme vi her og så er kontrollet kjibane.
1: Og hvordan lenge var det etter all oppe?
2: Det var det 8 timer fra at vi kom an til her finnes jeg et gang til kjibane blokka nyer. Og så nå er det store arbeid til å få rotta alle telter og alle kjibane og alle serverer og få sette alt oppe sånn utkjent. Det kommer til å ta noe av det her.
1: Ja, det finns ju kröv från teltesnöken.
2: Nej. Alltså vi har inte missknäcka. Vi har allt så det är ju knäcka som vi har tagit och fått.
1: Ta ett så lätt upp nu i det. Vad är det som tar plejer?
2: I det är det inte allt som tar plejer. Men i morgon har vi fått framlöjslater. Men det har vi alldeles väl inte alla tälter som vi kommer upp att köra. Att alla tälter skulle faktiskt byggas upp att från grunden av för att tridja att det inte är överkommande längre.
1: Säger Rein Jakobsen, Stjåri av Bakkafroste. Mali är meldat till myndelagarna. Tre skip, ett tankaskip och två farmaskip stötte samman i Valthaug fjörnen vid Ålesund i Norge som nu nåttena. Ett herre är hävfrakt ur följön. Ånge folkaska i hände och inte var nej ut affära av skipen. Ett skip får att läka. Årsöken till sammanstöten är inte känt än. Lögreglan kannar male och hever långt och görsnäckrar avhöringar och tekniska kanningar. Ånge nu skolsätter i malen säger NRK. Båver fra Rinkon Suine og Leiene er skipene støtt og sammen, tvei tæra sildu nordretter og ett soretter. Promillorønder er utekner, tær vusti at ungen var overskavur. Alt tru skipene fink og skia. Ungen velevning og fortsatt av velnån i Brasil og Jar fikk mer enn 30% av et kvunnen. Hetta mestir at nytt vel omfær vil 25. oktober. Ta i nærum atler etkøvna våre opptaltar, eie avbjøren Bolsonaro finner 24% av etkøvnen, og sitande forsiden Luis Ignacio Lula da Silva heie 44%. Jeg tog at kvartjen fikk mer enn 30% av etkøvnen, verur vele avgjørst i settene omfære 25. oktober, opplyser velmyndelagene i Brasil for tøyndastående Reuters. Lula är socialister och en av främsta politikerna av vänstra vänstern i Latinamerika. Bolsonaro är av högra vänstern och vill ha tatt samstarv vid Trump-stjärnorna. Jair, pape Bolsonaro, var av vår fortsätta men är nu fångslavor för att ha varit rönt att främja statskvett. Brasil är största land i Sur-Amerika och urslite för att det var stor politisk antydning, inte bara i Brasil, men även i ära stan i Sur-Amerika och i heimen som helt skriver NTB. Så där vi var vannar, kvassor vindor ett laskri av synnerhet 15-20 meter om sekunde som lyra morgonen och förra parten växer han upp i storm, ett kvassanstorm, mellan synning och västan 20-25. Sætna parsten minkar han nyr i struk og vind i etla skri vestan 13-18 og i natt nyr i frukslå til fruskan vind vestan 5-20. Alt samt økker skutja og ella vevor hiten 6-12 sti og i natt 5-20 sti. Og landsverk spår fra nekvån vinte, sier de som oman fire, eller fra 20 opp etter, og at joarskere i løtene i kvillen oppe i 20 meter om sekunde, og omfører ved noen oppe i 35, vi norske la tunnelen oppe i 30, og høyere inn oppe i 30, og åkjer ved noen oppe i 36, og i kalbaksbåten oppe i 32, og velpasta holdse oppe i 30, og porskjørsholdse eisene oppe i 30 meter om sekunde.
3: Vi sender morgenlester, Marion Lomaklett, prester, skriver og leser. Fire lester ved Sundsjøn Salmer nummer 544, Tøyen renner som streimer og ja, og etter lester nummer 19, Nå tatt ikke god i ødel. Det var nummer 544 og nummer 19.

0: ja, ja. Ja, te har ju varit bäge hon allt och rymle. Så äck vill jag rymle. Yes. Till Kaspar. Hur ser det ut? Har du hur av era brandmajor?
1: Jag har ju alltid allt hot till.
0: Ja, så är det här i läg.
2: Säger politimästaren och så väl Kaspar sätter att vara brandmajor och kardomom och bojem.
3: Vitt för att vi var nöjder att släppa åker in att du är allt.
4: Ja, det är också.
0: Nå, tänk om affära just här som tycker lyster. För nu är det inte fänkar långkor. Tid är du leiser?
3: Ja, pura leiser.
0: Pura leiser.
4: Kunne vi tenke om man etter ved noen svar som andre folk gjør det?
0: Just som andre folk gjør det.
4: Som det er veldig løy.
3: Jeg slipper vidt øyne å køyre ved sporvagnen.
0: De kunne køyre ved sporvagnen så ofte at de kunne lyster. Atlan det er gjennom ditt av og ho.
3: Som det var stått lønt.
2: Og alt er nå at her hadde vært inne i værhalden og vask og prutsi et sinter, spak av Kasper og Jasper og Jonathan, Silja og fitter om han etter venen. Og helsa og folk ta blodlige teimen og søtt og...
5: Gå an deg!
2: Og dalkene bukka av og etter imot.
3: Gå an deg!
5: Dette er så løye!
3: Så var det et av mennene til en hampende folk.
2: Da det er kommet til enda støyene her spårvåkene skulle just færre sted, at du hjelper meg av den helse og sier...
3: Det var en dag, min herre. Hadde tid sagt at han haft ho å komme vi en tur?
5: Jo, takk. Sette du egentlig ånda litt.
2: Just nu. Det tror ikke dølgene vindmennene far upp och sessa ost. Och inte värt det sörst att här var du ett sinter äspner.
1: Jo, tack. Så för mina skuld kunde vi gått färda.
2: Ja. Och hjälper mig av en timme vid klockan. Och så kallt är spårvagnaren.
6: Her i karden momo eier ånden nækran bil. Vi tar hva hinn ståttligast av spårvåkn og gir til. Navnet hans er Lindberg.

0: Klockan är 7:30.
1: Høstdegin i syste viko framdott heldesnugar alop av bakkafrost. Fem servarar i Skottlandet og nekra skrair i fyrjun raktar av alop nun. Katedalden og vergeskibaninar var nævst alope og sett og sjåt av tøk i versk. Fyrebilskanningar benda av at ovikommande hev finnje et gong til avvisar brukare opplysingar, sier Regin Jakobsen, stjåri i bakkafrostet.
2: Tar gavus i utlautest lavera katehjelp fra kadedalken Kjøbakkafrost. Vi har spammet en utvalgt person, og så etterfølgende kontakter vi kommende fra kadedalken, så finner vi utgang til teltene. Så da lukket jeg støvende at lumpa vi kommer til å holde det. Jeg tar bare fra kadedalken, og her vi kom til å komme inn i skipene og det ikke har forrige din.
1: Og hva er det her som finner hender da?
2: Så tar jeg blunner avdugger og tar blir stekket her, her tar klare å skanne en av skrav i brukeropplysningen, det vil si hva brukere i kjipene, og hva forretten til de kjemiske brukerne ræva. Så vi tar dem alle sjående ved å finne til vi hakst brukere retten til å på tannvattnet kunne komme og gjøre det, og så er kontroll av kjipene.
1: Og hvordan lenge var det etter å alle oppe?
2: Det var det 8 timmar från att vi kom till hur finns ett gång till och skibanden blockar nyer. Och så nu är det stora arbetet här att få rota alla tälter och alla skibanden och alla servrar och få sätta allt upp på sån utkör. Det här kommer att täcka något som går där.
1: Ja, det finns ju kröv från tältet nu ikon?
2: Nej, alltså, vi har inte missknäckat. Vi har allt, så det är inte något som vi har tagit för att.
1: Så är det så lätt upp nu i det? Vad är det som tablerar?
2: I det är det inte allt som tablerar. Men i morgon har vi fått framlöjtslater. Men det är alldeles inte alla tälter som vi kommer upp att ha kvarat. Att alla tälter skulle faktiskt byggas upp att från grunden av för att det är inte är överkommande längre.
1: Säger Regin Jakobsen, stjåri av Bakkafrostet. Mali är meldat till myndigläggarna. Tre skip, ett tankaskip och två farmaskip rentu saman i Valderhaugfjörnen i Ålesund i Norge sunnu nottena. Ett herra är hävfrakt ur färjun. Ongju falka ska i hente och inte var nej ut affära av skipen hon. Ett skip får att leka. Årsagen till samanstöjden är inte känt än. Lökreklan kannar en male och hever långt just näkrar avhöringar och tekniska kanningar. Ongju när skolsätter i malen skriver NRK. Boa var fra Ringon Søyne og Leiene har skipene støtt og sammen. Tvei terra sildo nordretter og et soretter. Promillokanninger er utekner til vustu at ungen var overskavur. Tru skip fink og skia. Så færer vi til Uslands. Amerikanske utarikisraherren Marco Rubio kommer i det av Vichan i Uslande, her han skal fremja amerikanske avamalene i Arktisk. Hette er tverrvigur etter at USA skriver i undertrykter avtale om Grønland. Rubio skal ha fundt vi uslenske myndigheter i Reykjavik at også om boskaparlitt og trykter samstarv, opplyser amerikanske utarikisraherren. Vidjanen kommer efter att USA i september skriva i undertryktar avtalo vid Danmark och Grönland i samband med elfunden till ST och i New York. Först i september delte amerikanske forskjeden Donald Trump av egna milesynen ett vidlyges kost här USA knappliga hej lagt ner om allt norr Amerika och Osland under sig. Uslandske utenriksraherren Torg Gerdur Katrin Gunnarsdøtter innkallet i amerikanska sendiherren av fund og gjør det greit at oppslaget var fullkomlig og høskende, skriver uslandska kringvarspe Rov. Etter vidjanene i Uslandet fyr Rubio vujere til Grekkalands og Portugal opplyser amerikanska utenriksraherren. Og ikke velevne å fortsette velnån i Brasil og Jar fikk mer enn 0,3% av etkøvnån. Dette mestjer at nytt omferver 25. oktober. Ta i nærm at lær etkøvnene var opptaltar, heie av Bjørn Bolsonaro finner 24% av etkøvnån, og sidende fortsetten Luis Ignacio Lula da Silva 44%. Av tøye kvartjen fikk mer enn 0,3% av etkøvnån, verer veldig av gjørst i 17. omferde 25. oktober, opplyser velmyndeleggene i Brasil for tøynda stående Reuters. Lula sosialister og en av fremste politikerne av Venstrevånsjonen i Latinamerika. Bolsonaro høgra vonsjonen og vil hava tatt samstarv i Trump-stjøtnene. Jair, pape Bolsonaro, vær av vår forsette, men nu fangslaver for at hava rønt av fremjakt statskvett. Brasil største land i Sør-Amerika, og utslutte for tog at det var store politisk antydning, ikke bare for Brasil, men eisen i ærestene i Sør-Amerika, og i heimen som helt skriver NTB. Vevervannar, kvassur vinter etla skri av sunninje 15-20 meter om sekunde, som lyra morgnen og fyrra parsten vekstran opp i storm etla kvassanstorm, mellom sunning og vestan 20-25 meter om sekunde. Sætna parsten minkar han nir i struk og vinter etla skri vestan 13-18, og i natt nir i frukslå til fruskan vinter vestan 5-20. Alt samtøkru skutja og ela vevur, hiten skjei til 12 sti, og i natt nir i 5-20 sti. Og hva er løsjentene til landsverket? Her er løtene sagt at det er oppe i 33 meter om sekundet i kvillen i Strennese, 30 av høyereine, 22 av Holsen i Sandavaje, 38 av Ørjavennen, 32 av Kalbaksbottene, og så er annars 22 av Porsjershalse, Krambatenga, Brekkene Store av Velbasta Holse, og av Anfaravennen, av Joarskernen og i Klaksvøk.
0: Johan Morgon Ferrier.
3: Værste i morgen
4: Jakob Dahl
3: og Elle

0: Jo, det røsentur ildfuse og i morgon, men inne det høyt og fjolt, hvis det hele.
1: Kunne du ikke sagt det bedre selv? Jo, vi har finnet hendret det litt ljøsene under loften, og det akkurat passet litt skumlet enn til man ser ordentlig, det en ekvaliter.
0: Ja.
1: Akkurat fyr.
0: Gå an morgon, før jeg hendte han her, mann av morgenen, 5. oktober, og i det det alt kjøret lærere der vår, Ellen.
1: Oh, ja.
0: Nu tar bøtten, og jeg og lærerne, hva skal jeg som selv er og av er, og i skola, og ja, i samband med det, så får vi faktisk få av vidtjen av noen lærere, og i det, tilfeldigvis. Så det nok så passende, men Ellen, jeg husker også, det du kan skal ha den der setningen for, at nu alt våre neklattere og kjødere, til nu har vi finnet en talgjelta løsning. Talgjelding skal spara tøy, gjøre mannagongter enklere, og trykja datoverent, og ja, til rett og slett det som vi får vite hva jeg fornøyde av skipene vi har rådleier ut i allmenne gøyrene. Men spørs du akkurat gjest i morgen, så det ikke visst at hun samt i just det som tøy. Og i en innlegg av Facebook så spyr flokslæreren Louis Reiners Nilsen om vi etter håndene gløyer med at hun snakker om Arne vil lette eller Arne vil talgjelte alt med til himmel og gjør. Hun har 25 år rundt at han får pulten, og hun har sett flere hva til skipene kommer og fære. Og ja, hun heldur at eller hon etterlyser til hon nevner skinsamma talgjelding, altså at vi bare bruker tøknet og hun gjør tingene i enklere, billigere eller bedre, og lade være om hon ikke gjør.
1: Det nok vi har snart egnet at man enklere, billigere eller bedre?
0: Ja, ganske.
1: Det ikke at det bedre som det viktigste her bare?
0: Ja, eller til at man kanskje spærer to i, eller at alt være lettere i gjennomstenen. Det kan vi ha snakk.
1: Ja, det var så.
0: Men hva er helt om talgjelta løsning som helte, Ellen?
1: Altså, som helte jo funnet, men jeg helte at ta et der takke iver, jeg vet ikke, akkurat, fra sikkert arbeidene vi har hoksa på akkurat måte. Ta er ikke godt.
0: Nei. Nei, jeg får nemlig etter som at jeg er etter øynene i morgen, så får jeg lykke å huske hva det for løsende eldømsbruk i Gjernstein, da jeg
1: husker om
0: hva er det jeg måtte arbeide og bøten og flytøy, og her er nok snakk hver, bare så løs.
1: Ja, det er det.
0: Altså, jeg kan nevne til dømes, her er østpøyde for eldreglutjen til bå fra Vannagernon, så det holdsborst til imenskan utrått, østen kjøbøtenon, og så en skipan, en talgjelt skipan her i Sutsi når jeg er til arbeids, når jeg skal bry meg om ferie, og en ånder til interna kunning her i arbeidsplassen, og så det skoletingene, her må jeg også en talgjelt, her er ikke noen leksjebok, og ja, så det en sjående enda ned, og egentlig må jeg samle ikke, slipper inn alle ære talgjelt av løsning som jeg også nede, og så, for ikke å nevne alle disse her bølkene av Facebook,
1: ja, jeg helder, altså, det måtte komme.
0: Her er egentlig håndbølt, egentlig fotbølt, egentlig kappingsene i Danmark som vi er sommer, her er egentlig foreldre, og så alle disse her messenger-bølkene man er i Østene.
1: Og nå tås at du om i samband vi flytter ut til kjøpet noen og
0: alt her. Med den himmel og gjør. Vindfølsk, kunning som har alt er, og jeg skal ha en talgjettanpall. Jeg skal ha telefonene, eller jeg skal ha teltene. Og det kan være altså, alt er kjellet utenfor nere. Altså, det kommer utenfor en øyne nekvar, notifikasjoner og ja, så var det ikke fyr, til dømes.
1: Alt var bedre fyr. Nei, jeg så det var det ikke fyr, ta bare seg.
0: Og tog jeg spørninger, når det skinsamt, eller når det til gå av nytt, og når øvrig var det ganske mer enn det gikk. Ja,
1: altså i utlomføren det til størst, elvet til, jeg vet ikke, strongt, men man var mer til strånere jeg var til på en kramat. Vi utlomføren er.
0: Ja,
1: og man også synes. Og det som er og i stora mån ofta är till att arbeten för frutugor och utrivet av bötenån är färden av bötenån och ivra föräldrar. Alltså bötenån skulle inte minnas näka långt.
0: Nej.
1: Det skulle inte minnas näka långt. Skulle ha tänkt att det inte minnas att det är häst för i nästa vecka du ska inte till fotboll. Det skulle inte minnas. Alltså vi ger att det är man alltså inte näka till nästa. Att det är vit som knappt blir gänga till vad tja? Nu vet jag inte skoda en German skoda eller ljofer eller
0: ja.
1: Är alla mer att komma till en konsert, det kan stå alla, men resten av åren är du faktiskt själv.
0: Jag säger Emma får en notifikation om att så nu ska du till badminton som jag är sända en boll eller ringa till mitt bad. Samstundes som vi tar som vi måste räna mycket om skuttjanusler och yeah. telefoner och allt det.
1: Yeah.
0: Ja. Så vad ska du sen skita till imorgon?
1: Det är helt säkert 100% samt vi och Jakob. Jag vet det, men visst är det att det är hon att säga kvart tid halta så är det att skriva 2400.
0: Ja, och man kan säga att det är ju abavn så ju en självan det är ju ästne talgjeta lösning som oiva ästne ger James den tjockon lattare.
1: Ja, helt säkert.
0: Men därför att ta samma rum i sändningarna i morgon.
1: Ja, och det är så på 18:00 och visst vi så färra till 20:30 så vi ser sig stort där. Hinn dag inn i høyskund. Vinner løy, ja. Ikke vinner hva jeg skal ut. Kør bil, tar du kør bil. Kør bæra, og så hva gjør. Hva er det hoksa til da?
0: Jo, jeg var...
1: Hva hoksa til om røy for ferskeltrekt?
0: Ja, styr til her. Ta hver beina min her.
1: Det
0: gjør Ja.
1: Nekv er slæ og årene, og nekv er og avmenningene som vi da finner fra Rano for ferskeltrekt, som vi er hever holdt trus og er av bæte, og tar klokken er ferdig av hokken og ikke hjemme, så kommer stjålen av vidtja til å prate om halva ølt vi ferskeltrekt.
0: Og så har vi det Sean Jøsne, en av Rikva og Tøndage, og i morgen, og jeg heter Vikna, Ellen, er det nækka særstakt, tror
1: jeg
0: at det er nemlig spilførest Vika, som blir her, eller som blir her ikke her alltid, men som vidt så, i morgen sender ikke blir her vi i morgen. Så la dere legge ut, vi består, og så ser vi den ennå før, gå av morgen, følger.

0: Vid fadla, det var Birsta som åtte fyrsta leie i morgon.
1: Og vi har pratet synder om her vi talgjelt om løsjonen i morgon, Ellen, og jeg er anker lurt der som jeg reagerer på på det her.
0: Ja, i løten har vi 1-0-trus på og holdt spørst. Og så skriver vi om det, stress.
1: Ja.
0: Og det som er alltså det som är alltid små irriterande vid hållsportet är att kvar jag för en nudge på kom in i hållsport så får jag en tältepost om att en nudge på är inne i hållsport.
1: Ja, och varför en tältepost? Ja, nej, ja.
0: Och det är så att ja. Onker har just en uppröjting eller onker har det bara så att
1: det där.
0: Nej.
1: Det där och så kan det
0: kan så kan det ju inte att säga.
1: Ja, ja. Det kan ju bli en sån travel här för äldre blir ju ösning att av samskiften jag är, så plinkar det alla som blir
0: inne. Ja, dejligt, dejligt.
1: Ja. Så det är rätt, och en annan säger är så ser jag samt till allt och nek. Bötterna lär sig att jag har avbyrt och minnas till imist själva. Nej, det är alltid det att det är vitt föräldrar som får anmälningarna och som är vitt tryck och om att jag har bojen vi är till bötterna. Nu måste du inte glömma att jag har till halsbort och minst till att äta och minst till att dräcka vatten och minst till...
0: Ska mamma benda list, kommer vi benda list
1: ja, till här vid det då.
0: Alla dessa här tältgilt och avmänningarna ger oss bara bortare. Vi skulle inte huxa om ett la minnas långt. Allt vi är nästan automatiserat för att vi släpper ont anna minnast. Och det är inte bara gott, skriver jag.
1: Och så säger jag när vi tar jag lägger att ta positiva och så kör mövlagarna hellre än förengarna. Vi går en huk på det, samstar vi och viring för kvarnören kommer vi längt. AI framlöst.
0: Som tid själv nämna så har det 33 Facebook-bölkar, 85 Messenger-grupper och 2-3-ingar av tiden är till kvar bötnen i skolan. Kvar skulle bötnen i allt detta? Det var omgång till fri, bara en dämpan av aktiviteten här i minka om skärmlösl.
1: Ja.
0: I alla fall inte för äldre.
1: Och så kommer det att ni här, till bötnen och läxbörjarna och här vi avbrytna av skolatinkon attor till växa. Anna Rikvo, vi är få avbyrd och avbyrdröjsne och allit hälsan läraren av hälsan. Allt tjoa, lärare dig.
0: Ja, och hatt det här har varit, alltså, vad ska man säga, ett pet peeve som är lyckas och igen. Mina bötter börjar i skolan. Det är att de inte har avbyrd av sina egna skolgång. Vi får ta ett talvan upp i hjörnen för att skola attention att skriva och ödlat gärna lektiebok som man ska skriva i.
1: Ja.
0: Och så myntas man själv kvad man har fyra och inte att mamma och pappa skulle renna att napa ut någon.
1: Akkurat.
0: Och du vet, när är det lektioner komma in och intranet eller ett land? Hvis lärarna ska skriva då, Arne, hvis har upp ut för en hinvägen och du vet, det blir fruktligare också.
1: Ja. Ja, vi får prata mer om det och vi får till dem. Så jag vet att läraren får ta oss om vi ser her på blav og protokollbøkene. Han har minst det, eller den er som la i skuffene.
0: Ja, han har minst.
1: Og så tok man alle nøvnene, uren enda, om
0: et
1: vårer.
0: Yes.
1: Han har ferdig øyne jeg prater om
0: etter
1: klokka 8. Veldig
0: godt.

0: Ja, og tær tonar som fjerde ut nu eier Lena Andersen og sangren Amy, og nu det vekkere.
1: Ja, klockan är 20 minuter i 8 och vi är kommit till Växjö. Vi tar Tor Paulsen vid Jakob och morgon. God morgon, Tori.
2: God morgon.
1: Ja, det är fitta vinter i morgon, må man säga. För det är vera nekva vinter. Atlanta är ju nog hos här vikarna i snöd.
2: Ja, ja, det är nekva vinter. Och vinter han får växa mera förra parten. Han får växa upp i 20-25 meter sekunder. Det är så kallad storm eller kvartalstorm. Att den håller nu av Ussningen, men hon fär upp i Ussning västan ta. Men sedan parten, då fär vindfärna minka sin dratter ner i 13-18 meters konte. Och att hon vill ta västan. Och så är det färdigt när vi är allt kvölde. Men det kan vara sin dröm, men jag vet inte om jag ser att jag kan löta själva några fär. Sedan parten kvöld. I natt tar minka vindfärna en mera, ner i 15-20 meters konte. Att det blir västan. Annars så kunde vänta att det var skutja och regnade alla väver allt ögnet. Hittar nu det han färger lite mittlen tjej och tölstig. Och i natt kommer han ner mittlen 5 och 20 stig. Så jag syns att jag vänta att sälja fyra parter, något snäggare vind faktiskt. Och så tar jag väckre resten av vikna så ser det friare ut. I morgon är min jag vänta, min mittlen 5 och 20 meter omskonte. Och att han färger lite västre. Men det blir regn och alla väver alla dagen, men gärna är det också solglott i morgon. Hittan i morgon har fyrt lite mittlen tjej och ett västri. Och om natten har fyrt ner mittlen 5 och 20 sti. Och om vi tänker väg i omorgon, mikten, så får jag få höra att det är någon för upp i norran. Det är ursnäck vinter, mittlen 20 och 8 meter om skonte, men det blir skutja och också all sälja tullju på dagen. Hittar mig där en hanfärd lite med till en 4 och 9 steg. Och så tar vi komma till höstnåttna och fyra parten höstdagen tar det rätt gott ut. Eller växer sig rätt gott ut. Tar vi nästan andra vinter i minne 5 meter skonte. Och tar vi det av Imsson 18. Tar vi över torst med skutja. Men sätten ut av höstdagen tar växer vinterna späckliga. Sätten av parten kommer vintern upp i 5-12 meter skonte och en kväll upp i 13-18 meter skonte. Og att den vill ta landsningar. Ta vi skutja. Men utav kvölde, höstkvölde, ta för det regna. Hittin han fyrir lite mittlen 6 och 11 sti. Så röstar den. Ta fyrir vindfärna lite mittlen 5 och 20 meter skonte. Och att den har fyrir lite mittlen ussning och västan. Ta vi hållskutja. Och att den sindra regna lilla över hösten. Nej, fyrir det norska. Och hittin han fyrir lite mittlen 6 och 11 sti. Så.
1: Ja, och så har det kommit till frysadagen, eller vad säger du?
2: Okej, ja. Jag säger frysadagen.
1: Ja, orsaka. Det är till vi som släcker fylltjar vi här i EU-elden, orsaka. Men Tore, som vi hörde säga så är det alltså den mesta vintern vi får nu och fyra parsen uppe i kvassanstorm, hade du säger, och så har det där varit friare ju långare ut vi kommer att vikna.
2: Ja, vilka säger inte så galna ut. Jag ska se inte höstkvälte.
1: Ja.
2: Men det är där det är som är den gången.
1: Akkurat. Ja, men för alldeles Torit, vi tackar för det i morgon. Vi tar oss från det efter morgon.
2: Ja, allt
1: är lej. Ja, Ellen, må du lukka vara vägen ner alltså.
0: Ja, det var allt möjligt. Jag stod och gjorde faktor och sånt här så tog fäck kjol och lort av is. Halt mig till gå.
1: Ja, tack och nog. Vi tackar ändå ett förslag, Arne 8, heter Dan Individuos. Och så hörs vi efter tyntnen.

0: klockan är 8.
1: Förjar är åter av Olvara farnar att vetja och ha fyra förska landgrunden säger Jakob Westergaard landstörsmävor. Han hever just varit i Norge och Skottland och i Hesson Örundun. Järfönge hever i nekv och granska och greina omstövnar av förska havbotten och nu var det förska landgrunden att marsna var förtur för i Altsjava oljefälevån. Talan är inte bär om olje men om ånden ra evne eisene. Og i år det 200.000 kroner i futjarlånet til oljeleiting. Jærfondje har givet ut fragreng om mineral og havbottene og førske landgrunnen. Her er talen med den andre om kjølsom jærsløm og andre kritisk ræevne som avgjørende for å gjøre havtøkene, eisende tøkene som blir brukt i grønne årskeskiftene. Særlig eiesrikkeren når han fyrer følger tidligst være av hverdur. Men her djupt 2,5 kilometer. Det tog stor teknisk avbjøving å få fætter og hæsson ra evnen. Og hvis det nær hette gjørst teknisk møvelet og nær det faste henka fortjellige sammen, sier Jakob Westergaard. Spanske forsattesraherren Pedro Sánchez for at halda røve fyrir tjåene nu klokkan 8 i morgon. Leisa søver i spansk og mylen om at han for å skriva ut vel. 20.000-tall spanjolar heva senaste vikenar motmalt bostegjerneiene i landunnen, og i syste viko etnæst det ikkje minneluta stjødnene til Sánchez er samtidja eit størst bostegjer nyskipane lovar oppskott i tjåartinsjonen. Stora bläje El Pais skriver at alt nu er kommet på plass för att Sánchez ska utskriva väl, näka som är spanska milar eisene gita. Ikke är nejut till Sánchez att utskriva väl förrän i august nästa år. Forsetten i Ukraina Volodymyr Zelensky sier at USA vil heva Ukraina og Russland til samrøyngarbore at tås om fria samrøyngar og at det skal være syste hæsson mannenom. USA hever i løtende samband vid Ukraina og Russland og melder til fund av tøknelion stige mellom USA, Ukraina og Russland senast i oktober, sier Zelensky i Gjørskvalde. Han sier seg eisen jeg var tåsa vid amerikanske semingsmennene leier deg inn. Jeg våtta i fyrtaimen at vi er til reier og teka under vi hese skra. Ukrainske forsede nevnte ikke hver samrøyngene vera, men sier at Ukraina var åpe for sammen til arabiske emiratene eller øron landet som USA melder til. Emiratene har avvurveret verster fire samrøyngene som USA har steg i 8-4, der skulle det få enda av russiske innrasene. Russland sier i siste måned at tre land av samrøynger om at enda krutje kunne være i oktober. Vid utgjøysa ikke slik om møveleika, sier talsmævren til Kreml, Dmitri Peskov, da det var kun gjørst sambarsrussiske togindastående RIA og TASS. Nå klattene handverskere godkjent ikke utbyggving i fargen, men da man har røy hever brøtt kundgjørne om skattskilde, om satt man har skilde av ikke utbyggving, så klattene handverskere kommer av træd. Verskliga läran är i Förjön, men skolagångten är i Danmark. Nu är det 3,5 godkända yrkesuppbyggvinkar i Förjön. Men färsla var i ödlund underkörartunneln utan i Estrajartunneln i september än i august. Och i Estrajartunneln var medeltalet 6228 i september, det var 5240 i august. Detta var mellan Estrajartunneln och Strajmöjtna. Mellan stränder och rådkina var det ägförande 1830 mil om samtöker i september, det var 1924 i august. Och i Sandöjartunneln var det 1130 ägför i september, det var 1230 i august. Och i Våatunneln var det ägförande 3348 i september, det var 3808 i august. Och i Norjatunneln var medeltal i september 4846, det var 5394 i august. Så er det vever vannar, kvassur vindret la skri av ussunninje 15-20 meter om sekunde, som blir av morgenen og fyra parsten vekstran opp i storm, eller kvassanstorm, mellom ussunning og vestan 20-25 meter om sekunde. Sætna parsten minkar han nir i strug i vindet, eller skri i vestan 13-18, og i natt nir i frukslå til fruskan vind vestan 5-20. Alt samtøkere skutja og ela vever hiten 6-12 sti, og i natt 5-20 sti. Og landsverk spår fra at Joarskær er nå oppe i 30 meter om sekund i kvillen, 28 av Götu Eie, 30 av Enfara Vennon, 31 av Holsnon i Sandavaje, 36 av Odjar Vennon, 41 i Kalbaksbotne, og 28 av Brekkene Store og av Porsche Scholse.

0: Och så passar det alltså allt jag var lärare där var och idé.
1: Ja, jag visste ju alltid.
0: Men Löv, vad fick dig att skriva det här uppslaget på Facebook?
1: Ja, vi sitter ofta och tjekar sig lärare sådana. Och, men grunden till att jag för att skriva det här var simpelthen till att det är simpelthen så örk än att när jag har alltid heter fjora som man tillhör allt vid så heter fjora talskilda kipanen. Det är sådana svarna som vi får att bruka som vi skulle bruka. Och för mig är det huvudsuppgaven är att föra protokoll. Det är huvudstinge som jag ska bruka i så här talskilda kipanen till. Nu visar det sig så skolating så ösen skulle inna akkratesa kärve plus. Och jag har så öjliga ränk för att jag kvui. Och ta i spyrje kvui. Så får jag inte svär som är det nökt vi, skulle säga det så. Alltså, ja. Jag tror inte att jag har sagt helt.
0: Så då efterlyser jag syndret i här att man ber för att förklara kvitt en uttalskipan och att man kan ska östa sig spurnar till sig med det eller man tåsar om kvitt eller kvitt vi brukar imska kipan eller vad är det?
1: Ja, yes, jag saknar bara till att det är syndret vi har hatt under armen och det är tui att samfället kräver det, tui att vi skulle talskilda, tui att man politiskt hever sett talskilda följare och stån, tui att det är smärst och tui att. Och så vill man nästan betrakta det som en sån, jag vet inte, gammal dinosaur, hvis man tittar så här att mota sin remot, ja. Och jag saknar att man tårer. Alltså, jag saknar att lojare och politiker är tåra att huxa eller att eftermöta sig kipanna. Och tåra ganska spyrja hur är det som ska bruka det här. Och gevretta mojning. Är detta bättre? Och bättre, ta mat att vara. Ta mat att leva upp till flöjre kriterier. Alltså att det är tjotare och att det är lattare och att det är boiligare, alltså som hvis man har en affärtök och ska göra risa och ylöver, alltså den ekonomiska personen och sån, det går ätande vilt. Gossen är kvar miljoner i kyrbruktare på ätar. Och så stannar det ju klar om jag inte nackar någon. Vi är så här bra, vi tar en vilt stortlagare i morgon. Alltså, jag har en bok och här är det 12 sojer som är fyllt ut. Och det ger mig totalt överblick. Jag vet inte vad den där bogen kostar, men det är inte nekv. Alltså, det är inte några miljoner.
0: Men det är inte bara till oss som rejst tökning. Kan tökning inte hjälpa oss i nekven för dem? Och vad är det troligen vi ser här i Kärve Plus-kipanen som det här? Är det inte fin?
1: Ja, nu sitter jag i vikskiften och nördar sig inte. Jag släpper inte till att det är en talskild i rejskutten, men de har orkliga väl att tingene blir lättare och tjotare och bättre. Men oavsett hur sig eventet drejer dig, så känns det inte bortstår att den blåa bogen är, hon är näkv tjotare. Och hon ger mig ett näkv bättre överblick. Och så är hon också så jävla näkv bojligare än hända talskilda kipan. Jag skiljer väl att man ska häva en talskilda kipan och undervisar styrna och till omsidning och annat. Men jag saknar bara att man tar och lyckas huxas om. Alltså, just när vi skolar tänker, kvui. Det är inte, alltså, för en också när jag har förut vid Esterskolan till och i Nekonörenskolan till att köra en avik och attlan av hemmasöjna och vi skriver skola tänk ut av hemmasöjna och vi är en ex som saknar till läxibögarna eller sättningsbögar som man är så och från och är det man så fär till att se här hemmasöjna ta kvar och apertinja nämligen och han fätade när jag nämnde någon. Jag har skrivit att han är jag ska minnas till detta själv. Hon kvarv och arbetade för ivra föräldrarna att syrka för att jag har en tält hemma eller en telefon eller vad det är att kunna checka. Och till nu att, alltså, jag då tror jag på den och i förska folkhögskolan så var det kille simpelthen til at fyrre suttje hver fyrre skole, tenk, badnet kjatt her hever, eller badnene, så kan du ikke fære øyne hjemme, så jo, men du skal lukke dem også, og du skal rite dem inn ved tre måneder i som bruker dem. Det vil si Elsa og Jekvann og Paul, her var hver sånn brukere, og du som foreldre må sjonglere midlene som bruker dem. og lokka

0: Det är skipanna för jag såg att jag fyra läser dansk. Eller jag hoppar botten och loggas jag eller vad. Det det blir ju liksom som alltså är en vuxen hem alltså.
1: Ja, du nämner till dömsis här blå börsen som du vet här du har vår ekvilan ekvar hämtar upp det ska eller nästan allt här du ska bruka nån och sjukra fra ver och telefonnummer allt att ta forskjellige och du ett lösa rösten ser på och lecture börsen. Men är det så alltså hade du finche harra bo motor brukar sånt alltså kan du inte bruka protokollbörsen eller på bok. Släpper du inte?
0: Jo, jag kan gott. Men jag släpper inte, jag kan gott bruka det blå och det ger ju faktiskt. Tror jag att det är, tror jag att det är det bästa anbojet. Men jag har finns ju här på om att jag ska föra fröverna ett halvkilt. Och det ger ju oss när jag inte ska komma och säga att det inte passar mot arbetet. Men jag ger det trejort. Alltså, jag, ja, jag ska göra det, men jag håller det dubbelt arbete, jag håller det inte skinsamt, det är inte lätt, det är inte, alltså jag vet inte. Det är bara så rävligt när jag bortsett resurser vi har brukat där. Hur jag brukar talgilt att högna, ta ut det är lika lätt och skinsamt och kött och bojligt och allt jag brukar, pennpapur. Kom on, altså.
1: Det just nekka vi lånen som vi da finnes, altså, jeg husker til dømset her vi personlige opplysninger og datavernt, altså, det ikke bedre å ha personvikvemmer opplysninger og en tryggere talgjert av løsene enn en bøk som ligger i skuffene, at det kommer færre ui og hitja, hitja, vikvemmer opplysninger?
0: Ja, ja, ja. Jo, altså, det er jo også, at det er det litt som det tyngste argumentet som jeg har hørt, at det skal være til nekka vi personsdata og trygt og... Alltså och till så kan alltså i teorin så kan min blåa protokoll bli borstor eller onkel kan snöja sig in och hitcha men allvar att det är så halt och hyllar jag folk nek flöjde folk som har ärgångt vis att jag man på det så är det så nek flöjde som har ärgångt till data som ligger i en talgilda skipan samt vi mina protokoll som är legende alltså. Så jag har inte argument i helt.
1: Men kan du också att du så lövvisvitt nu tacka ur skola höpe. När är en talgilt lösning som viskar väl? Och när är det omvänt där du hellre också är vi skulle hellre haft det? Vad är det vi skulle bruka året? Analog eller vad vi skulle bruka?
0: Ja, det är lite som det här. Vad är det övrigt av att vara talgilt? Alltså, jag har alltid kriterier må vara till att det ger arbetet lättare. Att uppgaven blir löst bättre.
1: Och är dömer om det här, visst ni?
0: Vad?
1: Att talgilt att det gör det bättre och lättare att köra i skolöpet. Ja, du brukar vara sagt att det är tökna.
0: Jag brukar tökna, jo. Och det är tökna ger vi också ymska möjligheter. Det gör det absolut. Alltså, nu har vi talgilt där talver, teltetalver. Och här, det ger vi också möjligheter som till dömer sig i hemstjärlar. Och det är sant, vi pratar vid flosken. Så kan vi vara inne i korsthall och sitta och snöjt och lojt efter adressen och köra dem ner med botten och hukta efter. Och så ser det ut när man hickar ner och torra hus till dömes. Ta och vi har arbetat vid svimgemärskarskipande så är vi det färre om man svimgelen. Så kan vi visa att halvande tar ut hörsliga vändningarna som vi har rätt först där. Alltså här är så ordentliga nekv. Alltså du kan bruka det som ett fint ampo. Absolut alltså. Men det kommer till att han har morgonsang och jag kommer in i skolastånen och jag säger hej och gav morgon och före mina blåa protokoll tar jag mig onka tog och i mån till att jag ska tändra tältna och logga och så är det forskjelliga funker som är ontrust och jag ser kipande men det brukar ganska inte tekniskt att jag kan nu.
1: Men vad är det att jag tittar upp med tecken, lärare och Och Lashlo, när tar det väl och när det inte gör? Eller vill det släkt ta som det?
0: Jo, det vill ta så näck och det vill ta så härst. Det är ganska årsöken till att det är lyckas som för att skriva ett där ute av Facebook. Det är att det här är Lash nummer 4. Och ett år är stadigt att säga kvig. Och ja, så blir man nästan inte... Så blir man inte frustrerad över att det är inte Lashland till åkken. Det är inte skolastjören som säger att det ska lätta. Jo, det är det, men hon har ju inte funnit på att det är långt upp i systemet. Och så blev det att ja men det är samfällig och tojen krävet det och så stand jag sinter och skrev mig nackan men så är det oj samfällig någon. Är liv oj hese tojne och är har vi skil för i häson och är må kunna släppa av en mening och ta ber till att bryta detta. Det är sakna de går tårar och säger vad ska allt chip allt av att ha gott nog. Bort nu vi blev sen blända i oss ner. Så vi backar lugga åter och säga ups nu har vi lugga brukt några miljoner för kärst men vi stäcka vi att blva vi att bruka. Så här som man ska tross packa bra vi ja. Vi har alltid det om att det är året här inte. Eldor är gaur tänare med rynker herre. Och jag har alltid man kan bara skifta året i eldor ut vi tökna det. Till det här perspektivet som är ettlös.
1: Men är det så att jag ser argumenten som kanske så vill jag käppt och latt eller kvärt har jag så de säger ja men grejer att det är när vi datavärnt vi skulle ha person vi kvämmar upplysningar det ska vara tryggt det ska vara en gåa kipan och så inte minst att det ser på in till kan vara det sjukra för att vara till båtle för äldre till er lektier vi skulle ha allt av en kipan så att få på in kött och latt och heter Maria Omakalest än att vi skulle att till sälar och böcker som vara borster och allt det där är det argumenten som som recept och latt, eller vad är det där? Vad är det troblasen?
0: Jag håller bara att argumenten är haltig. Min tjeta hoppar är att det är inte latt där. Vi körar i åkara flott här som är i flockslärare. Här körar vi ett öliga lojt ett haltgilt. Jag brukar hemma så innan till att skriva skola och tänka. Men bara har en postmappa. Och vi brukar tälta på oss att samskifta annars. Och här var föräldrarna en båt till mig. Det är inte nejligt att jag får jag vita kväll till fyra att jag kvann har finnit spudgesjukna och kommer inte i skolomörden. Jag har fullt ärligt att föräldrarna passar så in i båten väl och syr sig för att jag kommer i skola. Och är det båten inte i skola så har vi fullt ärligt att det är en god årsök till det. Jag behöver inte vita årsökerna och är klockan 8 på morgonen. Det är okej att jag skriver en kaffefilter. Och det är faktiskt något så stort det. Det är faktiskt något jag som brukar akkurat det. Kaffefilter eller skratt av en konflikt eller en post-it eller ett eller annat. Sugar jar, finnasla. Det är snäget att göra det synvikla. Och jag har alltid att folk trivas vitt. Det blir en sort iver. Det blir en sort iver samskift, ja. Och kvi skolovit. Samskifta om ödelsetingen i alla tunnar efter fram. Det är inte nejligt. Det är okej att det inte var ut. Vi får inte veta, vi har ju aldrig. Det ska nog följa väl vi i frövärdena. Det är min arbet som flakslärare. Jag följer väl vi. Och visst så visar sig att baden inte är regleriga i skolan. Så sätter jag mig självande i samband med föräldrarna. Och visst inte hjälper så färger självande vi är. Det är min arbet. Men först och främst är det för nämligen att jag följer sig protokollerna och alltså inte för att tycka att hacktull är och till långkrarna nördas då i ångstan. Alltså i tjejpkörliga premisserna.
1: Om du har avgörat ratten, Löv, om du kunde, kan man säga, tycka omkrar kipan är borster, hej du så görs det här, eller vad är lösen särskilt för dig där?
0: Alltså, jag är åttan av blonka. Det är jag. Og, altså, ja, det første jeg har tidlig borser, det er han denne talskilda. Fra Averskrasetingen, og det er skoletingen er av netten. Jeg har innført en leksjebøk på en av veien.
1: For at det er metamaler jeg har sagt til det, eller landstorsmævren metamaler?
0: Ja, jeg var slik ikke bare. Det er jo sinter, jeg vet ikke hva det er. Kjenslen er at folk er så blenda i. Men ja.
2: Nu vid av eisen tog som att här vid lektiebok någon är en till att ta i bötterna själva få det in i hötet så vet att det är bättre än hvis det är rennas det och föräldrarna skulle jakta dig för att få det att sätta sig hittills ner. Är det en äga som tillägger mest till att bötterna inte kan ska gör det äggfliga generellt att de inte täga eller få dessa arbetarna.
0: Ja, alltså det som är vitt och ja, det är att man glömmer hötte. Det är som hötte under armen, ja. Alltså nu har jag till kanske sälja att jag vill ju ta en äldre flockan och här är så säger vi tar ängst. Läs ju omsätter så ju ta till i omorgen. Och säger det vitt dig, vet läsa det här nu och arbeta vi är vi här som ta. Och till det här fyra. och visst alltså gläppor som är att skriva då vilket land att det är det är hänt. Ta jag så kommer i omorgen i skola och säger ja, men nu får vi det igång vi att läsa och omsätta det är det som vi snackar om som jag säger till kund som tittar var fyra. Så är Sverige när man tar stå i vilket land och så tält det liksom så tält det som ett argument då. Så till att jag har sagt det vitt dig att jag har det fyra det till inte vi tog att det inte ständer och att vi talar till det på allt någon att jag har det fyra, ja. Alltså, ja, jag vet inte vad jag ska säga.
1: Men jag kan säga till dig ett drömscenario. Vad tycker du så är? Vad är det fantastiskt hvis akkurat hände framöver? Var det så att det protokoll och läxbok eller vad är det?
0: Ja,
1: hva kan du huske der?
0: Jo, men altså, jeg halte, bare her og nå, så halte jeg at det er vi alltid der. Og her, men så skiljer jeg ikke, ok, hvis jeg nå, så ta og jeg vet, jeg er ikke ensam at løyes nå, vi er jo øyne nekve lærere, som, og her var bare i hoa, nå er jeg i grunntalten i Falkaskolen, jeg er jo øyne undervist i innom X, og Och men det mer att Amina med och Erastan är här tvimatalnar är och sammansättar och då inte har en samling av flock som fylltes och så här kan den talgilda fröversklasset inte vara ett fint och nej åt ampo. Det är inte det som säger, ja. Men och i grundtalt och i typ vanliga förska folkaskolan här har det inte nej åt. Och visst det är så öliga nej åt. Är att man färdig så datan är till granskning och till jag vet inte talgilda gömslo av en eller annan slä. Kvui är så ju ankor som bara uppfinner en app som kan skanna det in som jag har gjort alltså och så där fär upp alltså tecknen ska jag inte lätta det alltså han lossnar som en hon ger det lättare för mig. Och jag husar på att det tar 2 månader som är borstorspelter. Alltså till Ja.
1: Så som du har sagt, det är rätt här. Den kinsamma talgildningen när kagna dockon och när kyrta. Ikke, det är här vid det då.
0: Ja, akkurat.
1: Mm-hmm. Ja, men Louis Rennerst Nilsen, jag får tacka för dig att du vidtjade åkon i morgon så finns jag där en gåande och i skolan.
0: Tack för det.

0: Karsby her, vi sang ikke noen Boys Don't Cry. Og så færre vi til å holde oss kjøre for
1: en Det passer. En stoner som vi vist arbeider vi at anser etter åkken utlån, har til å holde oss kjøre stoningsted og i år. Og nøy er at arbeider vi. Hukkborer, ferskleregler, uthøsler, avbjørninger og politiske skipene er et løte som røyer for ferskletrykt arbeider vi. God morgen, Lovisa Pettersen Glerfoss, Jore og Iran og for ferskletrykt.
2: God morgon.
1: Och till lucka vi är honom.
2: Tusen tack för det.
1: Hur ser det här att det har till er helt det ser hållt att köra?
2: Vi tar vad har till er helt det, ja. Nu i sista september så markerar vi det ordentliga. Vi tar annars brukt allt 2016 att snacka om det att det är alltså hållt att köra. Och det är nog så störst. Men så sista september så hade vi då ett litet förgårdagshalt på för vuxna och för barn så vi hade en förgårdagsmåltöke här som vi fick en helt nära går röver och hälsa på folk på och samstadsfällare och annars förgårdar som helt allt för boen vi hända förgårdar och så hade vi ett barnatiltag nära där här som vi bjöd till barnaföringar där i Verlagan och brukade jag sin höve att ta sig om färseltrykt och jag sin att lärta henne att rycka av endokyn och bryta bland myst och sånt.
1: Jag gossar snöj inte du prat om färseltrykt in i en barnaföringar där.
2: helt utöjliga så till barnaföringar där så var vi till sms och inakra det är att hörs någon här och så spalte vi när vi bøt någon vet vi just där var skattajakt och bingo och dansespel och så tar man ju skattajakt så kan man göra en professionell garo och så rut då hade vi hyra några fast ut för att lägga det att det gäller väl och så fick vi stolar att lätta som kist och surplayer och så låt vi den rik vi och köpa tillfälle som är snir special trick så det hoppas vi så att folk får bruka vi låt festspel och uppgifter efter och en öle eller det kan ändå nu och folk tog ser väl mot det och så inte och kvar vanligt att vi får såg att tror börjar men det tog att nu är det alltså är smyst så det tuten kan mycket bruka ändå.
1: Eller mest till att nu en video som det lät ut här var det de gamla endeskinn, alltså det ser här så bamsnär som hänger och igen och snorre eller vad det är.
2: Alltså ja, och det är vitt som är komna centrum ju Arne, vi minnas ordlat här eller liksom retro endeskinn som nämligen är så här som hör endeskinn som så kallade hangers som hänga som var hade skap som en bamsa. Ta var det nog isne för du inne isne några underskap. Jag har funnit fram till några helt få entök i gömslan och nu är det så att jag har haft hyren att flytta skrivstolen nära färger så jag kom till Stora Starby i Färstrik och ta finner man i mist tar man ska packa om och så där. Så har jag funnit några som gamla. Och folk är pura öret dem faktiskt. Det vill jag ordentligt känna här. Så tar vi skulle börja att ta sig om föregångshalt. Så det första som vi gjorde egentligen det var vi samstår vid en lojska fyrtöke, det var att vi fick just ett föregångsbomörse, ett jubileumsbomörse. Och det har vi så fick sett av några nudge energin. Så det här energin är inte det är inte från forskningen men det är, men vi har fick inte pränta bamsen här. Snö finns det än och man kan bolla det där, men nu är det så vi föregångsbomörse någon av. Vi har printat näka av dem och så har vi dessutom printat i mest andra i mest era utstyr vi som är endokynsrelaterade som vi tar för örsportsträ. Bamsen är tär ruggan också kött. Jag vet inte om jag går extra time om det. Och lydsen rätt ligger kan ta någon. Så fick vi just några inköpsnä som var ju endokynäsna vi och våra bomärsjöa. Det är en helt lydlig upplevelse efter. Så folk kan ta öliga väl mot dig. Och sälja den ner bamsan. Det är inte bara bötterna som blogglar för det. Jag såg inte så bamsan.
1: Nej, det råkar vi. Om vi färre håller tror jag att det tar in. Hur så börjar jag i röje för färdsträkt?
2: Ja, alltså. Hvis det är efter 1964 så årsar sin till efter att förfärsligt blev stannat att jag gör det här förresten jag interagerar vid tatuerna som man var ute. Det var ju en period i här som det hände ju en ekvasering av annars. Så det var välaga någon. Det var några eldsvaller som tog sig samman. Det kom inte från Järva och Nyer, men det är det ofta vi sa någon gräsrådda virksamhet. Så det var några folk som tog sig samman och till att här var en stående fond. Och ta fyra jack när jag tog som tar att tryckiga fälla i färger. Att ymmärkt personer och stånare tog sig samman om att sätta stån ett rar för förstrykt. Och det gjorde man vi utgångsstöj och i tajmon förstrykta ramen som hinner några andra hötta. Vi hinner några andra hötta långa. Vi är det yngsta av tajmon som är det. Så man hukte ju en ägg efter kvart det gör det era stäne och så vet vi att nåt lager och luknande ger vi nöjas det här ett färdstrykter som hjälper oss till att fyrbyrka färdstrykter som tog det hände sådana ägg och syrsliga vann och det gör det där ägstna i åren efter men det är hända en ägg av bröjtingar i samfällan men alltså helt från början så sätter man sig fyra man skulle arbeta fyrbyrkande. Man skulle arbeta för att färre fick skriva i färslarna, helt utöjtsliga. Och att man skulle förvirka som rådgivande änd urfyrmyndlaikon och politikerna. Och till faktiskt det samma som vi engagerar vid, ja. Så under maten man samskifter och maten man tåsar vi stånar myndlaikar här i Brottsjöcenter tog jag att ta och i 1986 ta var färslarna ganska inte så öll inarbetet och i allt myndlaikar arbetet som det är. Så hvis man hikker ut i gamle kjølene, så kan man suttje til at man har alltid ser en rådgjøvere rolle, som i det har man vendt seg til en rådgjøvende verskføring at løse en oppgave om hvordan man skal innrette en ved sånne ferskjøkere. Så, men her har man vært nok så hands-on, og det har simpelthen vært at tannfunksjonen har ikke vært, ja. Og kommer man løse langt frem, så tar man begynner til oss om bilstoler, så har man nästan varit en period i här som Rai for Fersik faktiskt har bäst helt och leja ut också utstår. Jag minns inte att det är själv, men jag vet att det är värre så att jag får en uppringning av mig först för att jag ska spela om vi leja ut. Det gör vi inte. Men det har man nog gjort till att här har vi inte varit ära vidare. Nu är det ära vidare och sådana, men ta det över något så det är viktigt att det är något som tabber till att få färdra och att du inte annars vet att det är så hur det är först i tid så det är. Det samma med cykeltjolm och ganska sådär.
1: Nu nämnt jag i början hoppårsbrötingar. Gåste stor parster av arbetsartikeln är att få folk att hoxa över sig omfärsla?
2: Det är alltså till grundarsteinen i världläkarna men så det är inte något som händer i något. Men Det som vi vet och det som vi dessutom säger det är att ta i onkel allvarlig vanliga händer i färslen så är det till mer än 50% av tillfällen här är det människorliga fejler som är årsöken till att en vanliga händer eller att skean är blöva så omfattande som det är nöjna för blöva. Alltså man kan göra tryckare bilar och man kan bygga tryckare vägar men det är personer som agerar i färslen som kunde göra fel eller att jag ska vara utgöra så huggborren till att halta sig själva under tryckande färslen det är nog så grundläggande ja. Men det är inte längre att arbeta vid huggborren till snäga man förfackla bröda mening even något men ta ber till och ta vid David
1: alltså nu också till dem abinda sig
2: uttryckta bälte.
1: Uttryckta bälte. Och jag också om att inte köra skojt, inte köra försöt, inte köra med en hyggrande färdfond. Alltså, är det inte något som folk egentligen vet?
2: Alltså, när jag snart tänker någon är så att det är något som alltså, och det är ju inte bara vi färsligt. Det är så att det är man vet i princip nog vad det är gott för mig och vad det är mindre gott för mig. Men man gör ofta till att lugga alltså, man vet det är mindre gott för ena. Men alltså så är det som att binda tryckta bälte. Alltså till uppfunnit i Hållgärsnum i Sverige. Tryckta bälte. Och är inte här varmst tryckta bälte. Och så börjar det bröjda lånar så är det att okej, men hvis det är ett tryckta bälte i bilen så ska du bruka det. Och så blev det men det är faktiskt inte förrän i hesa i ölterna. Nu har vi gått nog så längt in i hesa i ölterna, men det är först i nollen. Ta nystande blev det lower krav att du faktiskt inte vill ha flera folk i bilen än det är tryckta bältra. Så är det här kunde du gott ha okej, okay, du brukar inte trycka bältena, men du faktiskt inte kräver om att köra låga flera folk i bilen. Det gör det inte absurd ut, ja. Lugas så absurd som att du vet, oh, sitter och röjtja in i ett lockshort. Det har vi dessutom vant nog vid, det gör man inte man förut och sådär. Så trycka bältet här har vi brått, alltså, man har brått tog på den, men lågen här är dessutom fyllt vid. Og her er snur avværingar skipar inn i bilen som plinka og gjør at du gjør han i høtten hvis du ikke spenner trygg der belt. Ja, så du skal nok minna stilta, men her er det etna stokken nok så vel at få folk at akta. Du kan se på tammatan. Og så er det andre økker her som det er ganske halte er løytsynter. Du nevnte noen ting her, hvis du sier trygg der belt, og du sier hva er skoet, eller hva er rosaver, og hva er forsøkt. Kan du säga vad det är? Så visst du spyrst folk är det okej, är det acceptera att köra rosar? Alla flest säger nej. Det är inte socialt acceptabelt. Och det är en bröjting från Fredrik och Inni här som det kanske är mer att acceptera. Det handlar om att köra för kött. Det är det inte troligare att få folk att akta. Så akkurat han tar här tandhuggbordsbröjningen manklar framvis eller utsynter. Tog jag bilden vid köra framvis för kött och faktiskt syns det, och bara nu i följd och sms-kipan tjade konfer att ticka nu att jag börjar snacka konfer då är det faktiskt ett ämne som kan trygga nok så nek folk, altså det hadde ratten, mennesker ratten til at slippe hva for kjøtt, tog jeg at det faktisk, det som går for sent, men nek mer vant av mye kjøtt, eller at jeg skulle skunde mer, og så er det realiterende til at noen.
1: Bileren, han klarer det for ikke.
2: Ja, han klarer selv og sånn. Vi vet bare at hvis jeg også henter, så er det en større hvis du går for kjøtt. Så det er en årsøk til at det er en firma, og sånn. Men så for jeg gjør en lenge søve, synes det stort, sånn. Vi kommer nok så lenge vi som hun hopper sprøydingen, men ørn og øtjen her, er det sin tar for det?
1: Om vi så hittar at månen og mittlen færslene for jeg tror ikke han så igjen og færslene nå. Vi har altså ikke flere ekfer, men her har vi ikke flere avbjøringer, eller er det nemmere nå?
2: Vi har ikke flere ekfer, til det prøver at du gjør flere folk for jo. Så det flere folk som skulle deilast om ved å øtje. Men ved å nøtje er ikke mer utbygd.
1: Ved når du vet, kan jo mynda mer.
2: Ja, det kostar det. Är det bättre vägar? Och man tar att nu kör vägar är byggt rätt nu till normen som har bättre tryckta ut godkänningar och sådär. Men så det till, ja, alltså, och bilarna som vi kör är så det är alltså till öljande kvänt vid utvecklingen vi bilar parstjen, ja. Bilar är det här öljande kvänt tryckta utgör som ska göra att det lättare till oss att uppföra oss. Bäst är att du har en cruise control som kan styra att du ska försöka och en alarm som minner dig av om du glömmer tryckarbältet. Men det är så som linjevarnare som avrörde om du först ut av färja över skajma kajubrejt och imst annat. Men så nu hade du ett insläpp inte Johanna som handlar om tökning. Ja? Du är att för lite för mig. Så du är inte TV. Nu efter handen så kom bilen nu är en kajra faktiskt kajra själv. Ja? Och i USA i någon stat nu så här är själv kajrande bilar. Ja? Man börjar snacka om ett kvart vem man kan löva och inte så där. Men hur så stor och arbet kunde vi leta från och kunde till bilen. Så vi tar för den här som tar rikar och väl här där fint. Men hvis vi tar hade purast av ur hvis vi också händer det. Tills minne vi får att göra Maradona blev vi ganska. Och för att vända efter till det som säger först, det är alltså till människor eller fejler, till det som oftast är tillfället att ta i årst och lär sig tänder.
1: Ta hur man säger det samma upp i samman och i hålltrusch och är. Kan det göra sig en avbjörning att få folk att lusta?
2: Vi drar att säga det på insamater. Det gör vi. Det kan nästa vara en avbjörning att få båtskapen utan rätt steg. Det är alltså för Negvonar sjön så var den enaste milen utan 66 där var sjön gånga sjönars va. Så hvis man skulle ha en kan boskap ut så får man nog i utvarsfölja.
1: Eller blöjne.
2: Och ödlors och blöjne. Ödl lustar ut utvars någon att helt blöjne ja. Det var nek flyga voiser inte nu va. Så kom sjönars så kom nästan jag lösen kan sjönars någon. Och i det också är att det är tarfört att få en ekran som är underhållt rush till att hitta efter så kallad Flow TV. Det hittar inte beinleis efter sjönvarsnån så det finner det an i etter någon. Det är helt unga hittar kanske helt inte efter det vika. sånn som jeg og til hittet fremvis etter i Vika. Men så tar vi skulle ha en båskap ut om et først. Lett å kunne si et fair attack som vi ferdig ut via. Så hvis vi vil ha båskapen ut til en spilt noe av bilførere som akkurat finnes Gargårds og Atjandar, så er det kanskje ikke det Vika vi skulle løse vi tog til at her hikker han ikke. Så hvordan skulle vi finne det? Så vi det at ja, så det takk noen paddlander og til løsninger og til eller fysisk av stenene og utbyggingar støvun. Så tina kan vi bruka nokk snakka orsku på. Koss skulle vi få ta en rakta båskapen ut av resten sted. Og til dels hoks jo ta etnas vi først, men tina kan som flytis ølja nekveisne. Men vi først så det onkurs rinjit til moin som fermi at hoks at, ok, vi gjer okks rat. Du først det onkurs som rinjit til moin, en mamma som rinjit til moin og sier, altså, ta var god, tid mangla pura heti her evne som simpelthen så vanda mig jo. Altså, jeg vil onka kampanje seg om at det altså, det skutfarlig, vi gjer det ikke det. Og ta vist seg at, kanskje har vi gjørst en et avtak om etter, men hon ikke malbakgrunn, så tog hun ikke seg at det. Så ta hev det kanskje virka at det som et egentlig vil ha, skal sutt det, så har vi nått time om. Men hatt er en avbjøring, hatt er en balansegang. Vi nøyest å huske om at alle som tønner.
1: Ja, og det kommer til min søste spørning her. Røy for feltskikt enn relevant?
2: Ja.
1: Her har vi ikke funnet alt av vita nu.
2: Jeg ser om det min oppgave å si ja, det super relevant. Men til det at det jo brøtt øyne, jeg tenker. Og det langt i midten alderslige ferslene noen, men det hender fremvis, og det jævlig sysselig til en endre. Og samfunnet er så pinka løyde, så det avvarsker så øyelig bra etter. Og selv om det langt i midten er folk dodger i ferslene, selv om det eisen i hender, så det jeg som får skia i ferslene, alderslige skia, hver andre mein, som vi kanskje ikke hører oss rann jeg om. Så ja, til relevant. Och det är nu kör jag Björngar och bilarna brödas igen så är det ser två jula i akförna som nu kommer man kan nästan få av alltså så är det löbjul nu så är det cyklarna så blir det elektrifiera ja, och så kan det kanske kött ska man så ha chalmo eller inte alltså så är det färdfonar det var ju just nu John Sex of Fish det är vi att glöna färdfon helt rent så vem någon alltså det är när kvar Björngar det är som kanske inte får ta men boskapen är den samma och han är framvis relevant.
1: Ja, men Louisa Pettersen Glerfoss, takk for at du vet seg, og en annen fyrt lukk også.
2: Tusen takk for det, og takk for at du kunne komme.
1: Ja, vi enda vi står der til å jokke til Anna Fyrt.

0: Ja, stort där. How Bill Chill.
1: Från och Janne Drosche i Fors.
0: Ja.
1: En deilig sang.
0: Ja, det må man säga. Och jag vill passa an det nu vid det. Och Røy for Ferseltrykt som rundt er til Holtrush.
1: Ja, og spill først, Vike.
0: Ja, perfekt.
1: Vinn.
0: Og så du også en ekvelig av Nekv SMS på kommende morgen, Elin, om etter her evne som vi tatt, og Arjen, alt av Talgjelda, og til å være Louis Reiner Snilsen, som er inne og prater om Midtlanda, jeg ser her, Blav og protokollbøkene, og ja. Båbøk, leksjøbøk, og hva var det? Skin som Talgjelding.
1: Ja.
0: Det har folk en mening om.
1: Helt sikkert. Og ja, nå hopper jeg til Røy for Ferseltrykt. Det er bøyen, men har du akkurat hva det
0: Ja, ja, men det bare øyne jeg som samt vi til som Løyv sier, tøkning skal hjelpe å gjøre Løyv lettere, men det er ikke som om at øl leipe etter tøkningene som galt av Løyv, og i sørste enda så drukner vi til evne. Atter til leksjebøk, ja takk, hølsene mamma, av fyra.
1: Ja, her ser jeg en, det så samt vil Løyv, vanlige lettere oppgaver vil være så olukshallige roksotter og å nei og at hun er krevende vidt helgjeldingene. Her og frem til vår avbyrden til at vi enstekker ens og personlige samband ved nærmengen eller visse efter fölk. Fortsatt digitala lösningen ofta negativt dyrare. Och tryckare är i visst störliga, skriver jag ner.
0: Ja, och så var vi ju efter ötlom övlion, öron, kipan och morgon, eller vi dramsade och näkar upp men så rörs ni anker som säger hej, kär, nu gör det där värre än det är till döms halsborst, det är super. Man kan alltså slå en notifikation fra och bötterna kunde ösning av brukare av halsborst så fyllt jag till ösning vi. Alternativet är att vara 100 imskon Facebook-bötterna eller åkost lycknande. Och vid vidjande skuldatinkon så kan man ösning lära bötterna att hitta hemma svinna efter skuldatinkon till Sverige så flera glömde ösning att skriva om min mjöbok så gör det bara andra skuldating så ja.
1: Nej men jo raska var rätt.
0: Ja.
1: Men jag har varit här som vi tittade tog till imorgon. Vi är i sjövande i Atremorgen och ända vi hann och Johansen i morgon.

klockan 8 minuter i vår nutjo och nu är det sändningen till skriva och vid spela och nu spel förrest vi är så färra vi att ja, be om kör vi föreskån till en lojtje. Och så är det långt att komma men tid är då välkommen att skriva till och om vi inte kan ha en föreskan sank. Och ja, 2240 00 till så var nummer 2240 00. Og vi tog, først av vi færre tror vi hæsar fyr, spyr en lorsdag, og vi skal kunne spille sangen som øyter Pappers Klipp. Han minnes ikke hvor det som synker, men til å finne vidt kanskje til å skrive hver kommand, jo til her var vi tvunnet til, og til Danny Baldursson. Og det jo til velkjente sangren til Kim Larsen, Pappers Klipp, som Stønte Rasmussen har tog til først.

Ja, så säger Kulla Knut och från honom så färra vi till hetta och i hesson ständer har det så sköldan hända sanjen tja Ivor. När de omkant tog och är skiljet är inte kan så spela dansas herre alltid han är så omätaliga gåor. Tack för det. Tack.

0: Så fra vi til sier, god morgen, velkommen til en tøyma vi fotballsprate. Ilfusen Mana Dever, Obi Johansen, god morgen, tøyma, velkommen.
1: Takk for det, god morgen.
0: Ikke godt fotballsrever.
1: Nei.
0: Takk om sier.
1: Ja, nei, nei. Vi kör på det samma att du i Kazakstan så
0: nej det spårningen och det är inte bara att den det gäller vi är snäs sambandet som tills det rörde ringt att här vi är gera men vi hooks det tror jag är vi igen. Nej, här är jag som har vara här frier vi. Han har ju också inte.
1: Det är man frier som han är.
0: Ja, så det tar man väl helt gäller. Men vi läser inte han att vi har sändar ner i jöknen, men det är inte med
1: över.
0: Vi får röjna era lejer.
2: Jag har ju tyckt honom ordentligt väl.
0: Ja, jag kan svära att du switchar, hvis du har ju rock honom ordentligt väl.
2: Jag har ju tyckt honom ordentligt väl.
1: Ja. Ja, men nu hör vi till.
0: Och vi hör till.
1: Vad är det störst?
2: Jo, er.
0: Deilig, du der, jeg gleder litt, Trøndor, og vi får si god morgen til henne, nice, eller er det god kvöld?
2: Er, jeg snakker ut i gang, har du gått vel?
0: Ja, det vi klar i.
2: Ja, men ikke nå. Ja. Hva er det størst? Kan man stanna, ja. Mye stanna og snakke ut hver kuller?
0: Og jeg har værvann av at det
2: her går det.
0: Nå ja, det går det. Det är till Leo, ta kom till hälsa Lustar Nice nu ser att jag har sett det allta synd för skåte och Trentor han fänkat där
2: nog. Det är två. Vi tror att du är framme här så.
1: Ja, tänd nog bara lite.
2: Nästan.
0: Ja.
1: Om man låter väl nästan två här.
0: Vi får räkna att arbeta och jogga till som friast och Trøndor och medan du frier så får jag att börja vi att spela till konsistenten är i förska landslinjen här är vi en kröjdigare ihop någon nice när vi vet att det är likban med landa till Andreas Edmundsson och kvartasun kvart är status ur restarna.
2: Ja, så jag ska förhålla mig till att en och en förbereda snacka så det är sikkert längst för en gång till att snacka efter. Men jag ska göra en runda långkrum monolog så det skiftas ofta i mittlen till det. Jag vet inte om det är lika skarpt det för. Men jag kan förhålla mig till att vi får oss det marknett i dysten mot Slovakia och tabla flöjt Lammarskar. Och så härifrån så var det så en nöjliga länketurer till Kazakstan. Det var tjejen halvetum i en flåfärre. Det var att gå av dig. Det var fint flåfärre. Det var smart wings alltid det. Och ja, synter sett som var synter smalare, men det är ju Atlantik, men annars var det fint. Och här var Ånchen Andreas Edmundsson, han fick ju mot Slovakia, och här var Ånchen Adrian Justinsen, han hever, alltså av källa meldings ner här, han hever, alltså, jag syns att flåskräck, och så var jag det och tjejen halvetumen är ju i... Han sa på det. Och tog i målskytten för att dysta mot Slovakia, heller inte vi. Och så är Ampio Svensson kommer vi att säga att annan till han så är det alla spelare Tötjeri och Tosa vid McNamor. Han säger att nu är det fyra diar och spurt igen faktiskt. Kan det fria, kan det fyra träcka över hemma? Och så har Tötjeri att slafferas så längt av fyra diar. Han säger inte nu, fyra diar och färas längt. Det tar man till en och fyra tog. Så li är rymliga väl fyra punkter och övertlickor.
0: Takk fyrir það, Trøndor, og vi færa om að luta bíla rindjaði upp í jöknan er að linja vita om það fyrir að hefnast að sindi betur og fyrir bils, takk fyrir til tún, Trøndor, og björn ja, það er bröðingan sem er í hópnum ég veit sem man kan sé það rætt, men viss man kundi yngsar neka så var það leikbann ja, en mistoppar en jökn, det här er við om neka rættlega velstidlega
1: Ja ja, vi det rubla vägar där Berg Chokoto och Höjner vi och så man tycker Björn Svensson då då att han har att Edmundsson inte skulle vara vi. Så vi det väl sitter här men allika väl så är Edmundsson tand bäst av här som av allan här som är ju mer än så och spelar sån högsta stig och mäknar ulla väl allt det vi som kräver en distans och så det är sån spelar han inte vi så han det där det är missar men Mauricio måste alltså om andra för lögluten här och IG to take out som får chansen där är inte så ekla bench för jag
0: nej men jag husar att det kunde vara jag syns inte svårare om det var en central mittbanspelare
1: ja och låt nu det var trubblare vi skulle ju ge så tur exempel haft like bandum. Så det är ju troplare för jag kunde lötna, ja. Det är absolut.
0: tar vi så en rekva piklosynder etter etter avbjøten og teka sørsta dysten. Vi færre takk Ivron Eisen, trilogien i Ivestein, vi har lagt trutja dyster og rattelig tatt pakka program mot den seneste dysten vi har lagt i morgen. Kan lukka minna han, klokkan 15.00 før skal tog. Seneste oss sprelle tjokken og bevær av Torsvedle leierdein i måte Slovakia. Og jeg minnes vi stod i sjansstående og var faktisk jeg var ikke særlig begeistret for fyrholdet. Og vi hadde simpelt en krev, en folkslig krev om at jeg får å komme et eller annet sett noe leger. Atle Gregersen sier i holdet sin samme revy just Trønder Erke at det kommer brødiger vid et eller annet nå.
1: Ja, ja, så jeg var ikke så ålsallig glad for frilog, altså, han var ikke vanlig, det var han ikke, altså, det var ok, men jeg heldig på at vi spiller hjemme av at vi kunne kreve oss en mor, og også tar jeg en utmelding til meg om at man får etter en første plass i Balsen til her alløy, så kunne vi godt sette løsens her er krøv. Og så spreller vi den 25 minutter sånn at det var rettelig godt. Det er beste som jeg har sett av landslinjen lenge til. Det var rettelig god periode. Og så danner man en retter. Det er naturlig. Du legger sånne fyre igjen 25 minutter ved en ølige orske, og bruker ølige orske, og presser det innen til distan, og kommer vel innen til distan, og alt det der. Så er det nok så naturlig at man så 18 år at det lukker som færre Ja, en slags periode her, man lukker som kanskje kvillelse og synder. Det ble brukt av almindelig enn jeg orska, for jeg kom inn til enda disse nere. Det sa almindelig godt ut da, og ja, så det, hvis vi tenker sammen om alle trusja disse nere, så var det som så... Jo, det var ok, altså vi har spalt trusja disse, vi har ikke tapt til så nekka positivt. Og trusja jaunløkker, jeg heldte jeg måtte Kazakhstan skulle vi lagt mer fyrir etter en sikre. Og det som vi målte var lite skuffelse. Her burde vi og kunne vi kanskje prestere mer.
0: Balt FO har akkurat samlet hakthullene for de første trusjadistene. Og hvis vi takker Kazakhstan som nummer 1, så har vi et som heter expected goals. Vant av mål, og jeg prøver vi på, man skal ikke lette så øyne noe i det her, men det er alt for en viser, alt for en god noe vantastøver vi har. Og felaks for alle distene et han oppe i bursa fra Ja, nei, felags vi alla faktisk. Det vi da negglagre possession, det vi da hava bulten, ja. Negglagre prosenter, Kazakhstan hava bulten 24%, Moldova 30% og Slovakia hava 35%. Himen atter, så har vi da større XG mot Slovakia, vi da hava et ok XG og i måter Moldova 1,14 og Moldova hever 1,68, så det vi her minne måneder, det synder hip som haps, utenfor i måneder til like, bøyte. Ja. Og så mot Kazakhstan har vi 1,42 og tar 0,03 og vi har også bare 2,4%. Det er ikke, vi blir nok så nek farligere.
1: Ja, vi er skarsbær.
0: Vi er skarsbær.
1: Vi er også større malmøløger, kan man si.
0: Det er bøyten, ja.
1: Ja, og hvis vi tar både disse, hvis vi tar disse erfaringen boer, så etter maltsansson, så jag vet eller borde vi ta vunnit mot Kazakhstan. Du vet här var ju större röndra mal än tar jag bara öjna som jag minns. En hettar som ändrar mal någon annars hade det större. Och vi har en klara chans med ett annat en frilabare till Adrian. Och då ser man mot Slovakia. Alltså, alltså Slovakien har bollen men tar skapar inte så mycket vantast över. Och vi har ju en stor mal chans att myndliga gått skåta henne så här malvaren här och fram i uppgärdning som vi minnas ganska rättliga väl. Och vi är faktiskt närmare ju bara om det är någon att vinna. Så det är äckligt positivt alltså. Och särskilt med Slovakia. Det är Slovakia är inte... Det är kanske inte undermättet på den löten. Men alltså, det är inte trots allt när man är kvart 44 eller 60.
0: Ja, och det har så vunnit bär Kazakhstan och Moldova.
1: Ja, och boar hinna distan.
0: Ja, så det kommer fullt tankar i...
1: Ja, och här har så också allt här i Jordan. Så för att huvud att han distan var han funnits att slära samman om tid, ja. Jag hade vi skuffat lite synder i möter Kazakhstan. Jag vet inte standa som vinnare. Och så hade jag vi skuffat synder i Slovenia, i Moldova. Här är vi häppnare att vi standa vid önst i. Rattlig häppnare.
0: Vi får pröva att veta om Trönder. Är det vi också? Trönder, hör du också? Trönder, Arge. Jörn Kattlar, hör du?
3: Ja.
0: Fint. Och du kan svära att det är en minuter delay och helt så. Det är man säger att det är gott.
3: Det är gott.
0: Men nu vet jag om du finns några vi tog som vi har pratat, ja, och vi tar sig ganska särskilt om att säga goa lötna mot Slovakon. Och det här färre vi har lite tema här, tror jag, att vi säknas oss inte efter att tandperioden kan bli ganska inte långt, men det är bättre fördelt i flera distor, så att säga att vi kunde få oss en period i ötlund distor vi spelar, och det här visste jag väl rättliga torsförst, men han har lötna oss för goa mot Slovakon, sånt. Är du samt vi uppgör nu till att han var god? Är du samt vi uppgör nu till att det kanske är det bästa vid att säga att förska landslivet länge till?
2: Ja, och du märker det här väl av Torsvötle. Du märker väl av Askornen och Torsvötle. Det här var en god. Det är något vi vill ha suttit. Jag har själv att det finns ju sin tur av insight och rätta spårsmed sin defyrio med stinch ner till att det som ett land har hänt är bara inte att han har sagt lötena. Det är sånt jag förska att det är backa något slängt efter. Och det kommer att det är några stöver här vid missa bulten. Vi har enkelt om förrån som ger till

0: fortalte han da løte denne prekvei. Og så spørningen, hvor hender hatt av omkantene i Moldova, og hvor hender at det ikke oftere mot Kazakhstan, og hvordan er det at man må skifte ut med det? For at det styrer, og hvordan er det at det er teknisk misselnast? Jeg vet ikke.
1: Nå, og Bjørn, jeg kan tveite at han bølte en vujer, altså hvor är det här löten där så ringar det för fäter du?
2: Ja, alltså...
1: Sälja till förska landslaget.
2: Ja, jag är sådär så där. Möter Slovakien. Och jag är som en åttnare. Vi är 18-4-8-0. Vi har en utmelding som säger att vi skulle gärna vara topplig. Och vi får en utmelding från vänjaren som säger att vi skulle ha också prövstist. Och så blir det ett måste. Alltså vi skulle till att göra några ting. Och vi gör att det är tingen som vi skulle. Och jag är som förhållande, för jag kom innan det. Kvar man inte häver det till... Twitter att vi skulle hett och hattar det är ganska hjälpt på stövna i örundistan och till oss inte som är sagt som heter alltså Lomus har ju sagt nämnt flyer för när och i hemmatisen mot Kazakstan tar vi sucha till att Kazakstan mäknar inte att spela att vi lägger oss under sucha kvui färra vi så inte mer höjligasta in jag kommer med en pastan som säger att får vi lycka in i möter Kazakstan som vi gjorde mot Slovakia så då står vi trimst i. Alltså det är 100% i bussrum alltså. Och hur gör man det?
1: Men är det en ötter som sitter i spelaren?
2: Ja, och det är kanske en ötter som sitter i spelaren. Det är varliga. Vi skulle inte täpa. Vi skulle inte uttrycka att det var gott. Och vi måste göra något bort från honom och allt det där. Och tandhållningen är kanske i som och för hon munhöjde som är negativa. I mån till andra nöjligare, i mån till andra jävligare. Och tar vi melda sådana melding. Du tror jag säger oss nu hinder en att tar vi melda meldingar ut att vi skulle ut till att vi får efter att vinna förbostyster. Vi får efter att röjna lite nummer 80 bussen. Jag går så gör man det. Det gör man via Leba. Du kan inte välja det till att vara nummer 80 bussen. Sörsta så gör jag går så gör på förbost. Du kan inte lite välja det till att ha första plats. Och som heter och tog för att tog så säger det att vi borde och skulle ha just sälja med Kazakstan i förrjon skulle ha för all in för ettan sikri och black allt för bor allt och ta gjorde vi då en lött mot Slovakia det blir väl till mot en lie en slovakisk lie som är väl bättre än ta från Kazakstan alltså och kvui till är så snart till halt ju man nästa man spyrja tar som stand att han för rör ju så tror jag kvui man inte ger till i sån det som tar här och sikri en fina förklaring på det och sikkert en gott argument för hur man gör som man gör. Så, men jag syns här att vi skulle ha lagt mer fyr.
1: Så du nu gånger två och parstvismedel runt om där tar det bort och sådana grejer. Finns det några avbändningar om hur det är så som det är? Det här samrundar som vi gör där 18 år. Jag har alltid vidare alla och en normalt om att detta var rättliga gott och detta är det man saknas efter.
0: Ja, absolut. Alltså det är som en ting som är ojäsna. Det är en grund till att Kazakstan inte klarar att spela jocken och jocken. Hon tjejer ligger i att du arbetar väldigt harskt. Alltså det är att, att du just grundarbetar och du brukar inte vara orskig här. Och då ger orskan kanske inte till hit och löser det upp vad det är så här. Är det kanske det som Kazakstan lade att boja i till? Det är alltid inte. Det har vi inte finnit uppändningar om att det är rött då. Och jag känner, jag syns alltså känslan som åtbildningen, ja. Särskilt nu när man ser att Kazakstan har tagit hem mot Moldova och så vidare. Jag hade varit ganska tantister när vi skulle finna tro i. Du sa att det ser särskilt gott ut i Bolsen och Tjockholm. Jag har alltid allt. Hette några månader. Nu är det inte snacka landsinsvänja eller något sånt. Men i distan mot Kazakstan alltid är att har vi skiftat så blir vi lite störskare. Du upplever inte att det är störskare spelare som kommer in. Och det kan bära över att dagsformer. Det kan nästan vara som en spelare skulle ens komma igång alltså vi har blivit landslivsspelare att det inte har inte förut ja, men jag helt inte att det som kom in det var inte nödvändigtvis bättre än det som vi såg men nu såg vi det dessutom mot Slovakia att Paul Karlsberg som läcker offentliga näkva metrar efter sig som är naturliga hoaga och spelare till ägstnu till very gentle tension eller till näkva metrar efter sig för uppe näkva dueller och nu kommer Archie in na? Och det är så vi visste att det är Archie som vinner närtest och bättre än Archie som skårar det är färre inskift spelare som får mål som skapar mål ja och ta vill säga ta blir väl lika ganska bättre att du kan få öka nu att han har kommit igång och blir en ordentlig landslagsspelare så lägger jag till Adrian så vi ska till att vara tämmare frisk och han kommer in då och tror som visst vi kunde få att ta att hänga samman en lika kan spela en timme och du skifter distar avgörande spelare in som så är friskare än till dem Sverige spelare i Slovakia som annars spelar goda adressen. Alltså, en annan det hade jag kan tidigare att öppna AK och tvätta en vecka, men här så löterna är

0: vaksedistrin med tarra, jaunare sindri ut i hatt, vil jeg säga. Det är ganska sådana ting som man arbetar vid. Och så är det hit som man sitter vid. Alltså, du skifter ju och gesa ut. Och där sitter vi alla och säger, ja, men får du skifta och gesa ut? Hvis du gesa inte skulle spela efter landslinjen, hvis jag hade varit sista dessa landslinjen och så var det en vika pausa, så är det nog inte skifta nu ut. Och i här som formaten och i så här stövna som följer var och ja. Men vi är skifta nu ut, så först en hejland tar man ner i Moldova, men här skifter du han ganska ägst nu ut för att kunna bruka honom mot Slovakia. Och nu kom stora dessen. Ta Slovakan är ganska bara sin trött. Du finkar vi det ovanta är stig här. Men ta du inte över sex lika goda spelare att välja mellan dem igen. Och ta sig det ut via att fira att de är så dubbetantar. Att de inte tror att de inte kunde bli goda. Så måste du sortera och välja. Och anka du räka du rätt. Och så räka du ens en dyster som ni är i Moldova. Jag gör sådana samråd vid McNamara. Han säger till ånden omböring. Vi ser att ni har flickvar. Förrjön och flickvar bara till Moldova. Ja.
1: Ja.
0: Men till mig att här är en ombering vi att alltså till er till att du sätter en flickvara för en och flyr här omstånd är perfekt till att allt som är dyster är och bara örvus och det här som en lanses like jag säger med er nämn mer att dyster man signas till att dominera utavöter som inte är det här Liechtenstein och San Marino men kjolt har vi snackat Andorra så här har vi troplikar utavöter Gibraltar, nere i Gibraltar då har du läst en troplikar. Vi vinner 1-0, men altså, vi lytter ikke rennet nå en par statisten. Det eneste nære vi har sett attention inn i perspektivet. Ja, det er jo opp ut å snakke om hvor vi kunne ikke presse Moldova senter. Men det er samme Moldova som vinner i Kazakhstan.
1: Det
0: er så nekt ting.
1: Ja, men det er bare at man i halte. Det er nok ikke flere meninger om at ha Gese og Hans og Tekne Rudesen som misser av den statisten fullstendig gulvet. Og vi har klart vering ved Jans Bjerstad og Mathias Hedelstad. Men det er ikke litt av forskning i Vøtlen. Hvorfor er det helst i morgen?
0: Helt Johannes Stomat mot Slovakia.
1: Ja, men nu ser vi bara nästan Moldova distan.
0: Ja, men ta i pura rätt med här så näck som inte rikar. Alltså, ta släppa till inlägg och tjocka på oss och när vi alla är vering. Jag hade inte Jan Benjaminsen och William Davidsson spelar sig liv som vankbackar. William är ännu mer av mig varje.
1: Men ta tjocka så är det ju mer än om det här var det rätt ägaren.
0: Ja, det är akkurat det. Men kvart är alternativet?
2: Jag huxar oss nu tar ju till dem så är snatcher ut i förjun om dysten mot Kazakstan. Tar ju vi skiftar ut och tar här vi väl kvar för nu hisa tunnel. Det är man för man. Alltså till ankar taktiska brytningar in i vatten. Alltså vi bröt ankar till formation och vi flyttar ankar runt och bara falskt tar man för man och så där händer det en spelare en kanter bättre än hin och nästa där spelar en annan kanter bättre än hin. Alltså till här vi skifta för det mesta. Till döms mot Kazakstan kunde vi inte bröt akkurat i formationen i Jokon som vi kunde förmå ut en alltså mer framrätta eller så snart också vi kvarst har vi alla tunna konsekvent att skifta man för man bröt det allt så allmänliga nek vi uppsättande till affär efter en skickri eller hur man ska säga det alltså är också med Kazakstan ta i hukte så tar vi pressar där till lösna där vi pressar där så klarar det mäkna där kvarst ett land. Ta kunde vi ett exempel, tidigare mig var gjort. Till mig var en jocken hade inte så allmänt än att jag gör det.
1: Och två är trudgar av dem.
2: Ja, och då har ju två assistenter. Ja, två är trudgar. Kanske en ut. Och finns ju en framrättning av andra träd som man brötte i formation. Man brötte ett eller annat bojnlöst taktiskt.
1: Och då har vi en sövn om både just Kazakstan så har vi där 0,93. We expect it. Det här är något framför mina.
2: Ja, akkurat. Det är som man är. Det här är att ta in konsekvent att skifta man för man. Alltså... Det här bröjter, ja. Onkel Kanter kan komma in och onkel Dain och muntliga gav han det och bröjter han förbostest. Men jag också bär om att det är affär efter cykron, affär efter första plats i Bölston. Har man just nog till det här?
0: Alltså jag upplever inte att jag tar mig arbete vid flera spelskipan. Det är nog att, ja, alltså, jag alltså, hvis du snackar en förskan livfotboll så är ju pura vi på och det här vill nästan säga att det är lyckas som skiftar system och lyckas som tvärt allt fram till så. Men nu är det här början på en kapping här man har valt att spela vid dessa system. Här man så säger att du behöver bröjta inte ligger inte i att skifta, att bröjta, vi inte skifta man till man, men helst att skifta typer in och eventuellt skuppa det långt fram. Till dömens läcker Andreas Edmundsson upp till Malia. Och allt är näka som han ger näkt ner i Italien, att råpa pura vann lite tajmon. Är det så kanske en annan typ som ska lite ha hässar plåsen och hinner men att det ska åtminstone torra komma långt fram vid. Alltså, kan det är det du kan göra för att få det rika. Vi har ett lämst ångan nutkärra, det har vi ett lämst snack om. Alltså, det är knutsen och allt sen är det, men det är ju inte upprona nutkärra. Det här är ju inte akkurat här dikterna. kan man gjøre noe med det. Og så hadde jeg en annen part som ligger til å gjøre det, at du kan velge at nettopp lette opp for å brøyte system. Håkan prøver jeg til noe som jeg til sørst. Han prøver jeg akkurat det vidt 3 måneder, akkurat det vidt 2 måneder og i mye verden og få skumpa langt frem. Men blodet er bare mer forstørrelse enn jeg annet enn å si. Nå vet alle hva det skulle, men de får komme langt og langt frem så kvart som det så kvart som distre en gang.
1: Alltså jag huxar upp ju den bara för jag ska skilja till att det är att man kunde nu tacka bara hypotetstömme vi blev att oss med den mutjan som manglar och för det är så mycket vidare det är så att en topp allebär till en ony arke en potklätskär en klament Anders Olsen det som tog söknas efter om man, så, om en, man inte bröter spärlig kipan äntligen från ja 5, 4, 1 som vi kom gott kallarna så kommer man kanske flotta sig runt på brickarna av Ödlund, om inte annat och här huxar jag bara harst en Ache Samuelsen kom för över av Ockar vinstrakant, hötta in i banan du har uttryckt en Aron Benjaminsen kom från er högra kant vid vinstrabeinskan, hötta in i banan du kunde kanske rotera en hennos öliga malsvärtsen för er upp på nutra positioner ta vid dröjna för ett
2: ja, till en pastor
1: jag
2: huxar ösning om man bröjtar spelstolas
1: ja, du huxar om regler spelskipan
2: ja, alltså jag håller vid öja kunna spela mer än öjna spelskipan. Tar välja öjna spelskipan som är basis till funt. Det är fantastiskt. Alltså, och tan spelskipan Jokon är inte, hon är inte skojv. Vi tar på en kaffär på sist. Alltså, men vi vinner. Helt inte så, eller så är han ekvar. Alltså, och som om för en halvdighet, lums och hemmavöld mot Kazakstan, ta i standen är som han är. Så öja vid att kunna bröjta en spelskipan och en löte för affär efter en cykel. Till spelskipan pjöst inte att bröjtas från i alla 5, 8, 5 minuter när man spelar. Men det kunde bröjtas i en touchminuter, ett akkurat är det löjt eller annat.
1: Det är så att du först vid time toppar eller
2: till dömer, och så löt mot Kazakstan, färgen och jaktstadar vid 2 månader till dömer, så är alldeles spärs någon ädla. Och jag följer så, och det här säger, men personliga dammar man inte alltid att det är så gott, så allt om Östlund är god jag och hon. Jag har alltid vi manglar öjna spelstationen, och hon är mitt av öllen 18-4, mig alla barn. Alltså här är ofta rättliga tömt och det är också mycket vattare som spelar nu, vinner bollarna så är det nästan alltid nödvändigt att spela bara tvärs eller att rätt. Så finns det jävligt.
1: Det är inte ofta som är bara spelar ner i kär.
2: Nej, det manglar i munnet. Ja. Och jag syns som ska vara här alla tiden. Alltså mot Sterskolion, Slovakia och allt det där. Det är ganska bjöst om inte alltid jag vara här. Det är att vi i stora en par de flesta sådana distan ligger och välja. Men oj, några distan. Oj, exempel hemma vart man Kazakstan. Där vi såg att Kazakstan är inte våra vandamigler. Så kunde vi haft en kipan så säger det här, ska vi flytta en, vi kan en simpelt en allsman innan tredje mot en världspelare. Tog som säger, tar högt jag knyss på några mat. Jag gick till att en av de lättaste värjedisterna som vi då överhuvud haft i länge tog, det var mot Kazakstan. Jag hade nästan en dörr högt jag knyss inte mer i perioden.
1: Och Gibraltar.
2: Ja, och Gibraltar. Det är det som jag menar, att vi först, man kunna bröta taktiken så att man får ett rönt sikre på tammatarna. Men och i basis är det fullt, tog vi tar gav urslut, för oss rättliga gav urslut vid hessens system. Och tar för att fan med alla jöknarna. Så man ska inte misstänka att det är väl här att vi lägger av i 6-8 månader kvar när vi annars hade styrt sig.
1: Men en löter kan man ganska.
2: Andra löter är man att kunna till. Att bröta sig inte som man. Till dömes möter en liv som Kazakstan. Kanske, jag nämnde Andorra i förrjun. Vi vann oss och boar dessutom med Andorra. Men här var vi enkel frihet nästan boar. Här är jag vid att kunna satsa sig inte mer och spela. Vi flöjer framrättande lögar.
1: Har du rymliga grej till alla, Trondor? Og men så du vart inne i så du ikke har suttet kvarsiteten i Solomana om at man i just her tankar om flere formasjoner eller flere?
0: Nei, slett ikke. Det eneste man snakker om her at du flyter da, altså til tabløyret er skiftet i midten av kallet det 5-4-1 og så 3-4-3 i løtene og så er det ikke de ære formasjoner som er helt nye at du bærer ut fire i oppbyggjent og fastnye så vi er til sørste t-skjort til store fjellene i Europa som gjør at det er ganske til store fjellene bytte opp på handelmata men til trykker vi landet en landstid akkurat kommer her til men det virker mer som om man helder øyla fast i kipanene for jeg vet fjellene som er trykker at alle spillere doer hese kipanene det gjør at øyla støvfeste det er alltid vi sørger at det er i urslitten og i avrikten og støvfeste er her så at liste blir ikke lykke men ta det vi har kan ta till så att han börjar skifta mellan hävdarna defensiva medvatan så skulle detta att mittel medvärna så man det står hemma fem värjerna för att få skopa där ett stå ut ett sista mot Vänksnon och är att det står här så man får inte det fyra en är rätt för en är rätt mittlän så bara rätt när defensiva medvatan som så skjuter sylen så mittlena och är helt taljoa ju eller skilla gå alltså i teorin är joa alla lösningar och höll jag går hända lösning är bara samt med uppe ni är en och det är att ta mig han blev tom i hästen här systemen om så här har vi inte bollen och det blev rätt sträv vi hitje efter och då men är man att säga att ta i så tycker så trick varje när och visst du hänger ett urslit någon gång till de allra flesta dess någon så halt det öle ofta att distrin är lever så blev känslan också gå rättligt kött men man blev små precis man blev så inte frustrerad av att det är inte ändå en touchare och hur bollen att la onkurs mer sånt där spännande kanske och rikaste mittet det här blev knappt det urchir man också här Fyra och tjuföringar här och gör de för inte hindra att suttra mina och vi kanske inte har åker allra bäst att höka så kan vi inte åka något att suttra sin drivspald ut. Det blir ju bara inte farligt så länge inte varje inte åka ner på plåsa. Så jag skiljer båda tankarna och jag gör det greit att han börjar här att detta var det man får att spela vid och jag vill säga att hvis man inte vill träna det och inte vill göra snacka så har jag ganska halta sig till den strategin som man häver. Men visst man har arbetat vid att kunna bruka 25 minuter på ett allupsystem som löser en mig varje av vid en touchare eller en allupare, så hej i kylta. Men jag hade så som stövande bant nu, så har jag tablet över mig här till att bankrum blev råa läser utav konkret att jag känner det säkert ägst. Så börjar man knappt att färre på kompromis vid det som man hälter och prövar åker på, för jag vet inte att landa riktigt.
2: Ja, till dömen så dyst nu, hvis vi tackar dyst mot Moldova. Vi blev undermannare i Amivötland alla sommartunna. Alltså tar här var det alla myndliga strävet tar som Hettestel och Gessator ut i dyst nu. Vi tar i befalka Amivötland. Tar här var, tror jag förra man så lite till att bastna runt och så. Och ta blod det är mynt jag strävar. Och det var farligt. Alltså det blev farligt. Alltså vi det svinna helt i Malta Moldova vi det tappa kaska tror jag. Alltså tar han boltande skott i lägen Paula Laser med över skulle i lägen och dondra längs skott stanna här vi det mäkna välja fyra och tar han en frugan heter i fyra hållet som för strukande åtta för stanna sen för innan för stanna. Så hade gå och kontrollera ut för nu tog det någon att vi var undermannade med Ivatlon och vi var faktiskt utspaltade med Ivatlon och tar så akra män av Mývatlen og vunnu bastin. Ja, men så kom að trust við tvæmum trímum laukarn sem Moldov að þar menna bæna veginn, það fengið spalt og það var nöttir bara að sparska búst og það mangli, haldi ég í tói fyrun haldi ég absolutt að við mangli ein mann af Mývatlen að hjálpa Mývatlen jokkun það var rettilega útspaltir og yfirspaltir, næstan
0: að það Vi ser kan kontra till att bara vi är syndra av äcklaing, men nästan kanske lösyndra av att det lyckas med home och prata här, men till dömes, nu spelar det arbetet dömes eisen vi som system nu ner. Det är så långt i hitch och hux, jag menar, så arbetet är det och till det vi underlåtan och här är det med rätt raminen av det här press. Men månaden blöver att det blir ivespalter i trusten någon, eller inte kommer nian i trusten. Så visst är till dömes i hesson för, och nu halte jag att William och Davidsen är spalt som 55 landslis. Ja, den är väldigt fantastisk för landslis. Men tog inte honom som vinster och vångbacker är kanske via färra. För utan att det är väldigt kända distner. Han dör helt och färdliga väl några ting. Men han är uttryckligen till att vara en av de tre månader i världen som utgängsdöje. Han när kanske inte nå ofta upp som han har gjort alla hinn i åren. Han ska inte helt om det här, men han är inte ordentligt här. Och Jan Benjaminsen ska helt inte hängas ut på några mat, men han kommer helt inte helt in i dysten. Det blir ganska sånt kollektivt på några mat. Visst så tror jag där främst inte få det rikka. Att jag mistet till dem spolten några färger i stövån. Han bara ska hålla på bolten. Så nu börjar allt lia skulle renna tjotar i efter och fram. Du missar bolten, du kommer inte igen i trusht. Och så blev det knappt lia Gesa och Mattias som blev att här som får... Hva kan man säga, tar få käll till tar komma standa som tvär mitt av mina. Mattias Hettelstad är ju inte Julia Jonsson eller Frau Benjaminsen. Han ska gärna häva bollen, så vi må häva bollen för han blev gåer. Och Gesa Sintra att du säger mig. Och ta följa Sintra att ge han till rätt att här manklar med våra mina och till låtfattar någon. Men så kött och farliga sida efter som vi såg mot Slovakia. Tar vi ett Eisenfire och tar ett Trutcher och tar spelar Aino i Napoli och Och en spelare i Hellas Verona och tar rättliga gård. Jag får köpa bara inte göra när jag får försätta dystnorna. Så till reisen här kan vi få allt system i rikka och inte bara hitta här. Och kanske dystnorna mot Moldova är mer värre no grejer att rota veck rota där för längt veck är alla bara för längt veck eller alltså är det andra ting som gör att akkurat här på blir utställare.
1: Men kan man komma här till att det går gamla år att man kan inte blåsa och ha mjöl i munnen och sen just allt annat här vi har spalt trutja dyster, landsdyster vi har ångan tappt, vi lätar sövliga farmhallen
2: ångan hon
1: nej, det här ska göra rätt jobb men, men det är så en heiland är friare, inte att tappa en fotbollstyst
2: ja.
1: Och ta en gång den vi drar i banken
2: kanske, hvis vi, ja, ja. Vi vunnit två av hälsan och tappt en så är det av 60 istället vi drar i
1: det är samtrui.
2: Ja.
1: Det är samtrui. Men det som är röjna säger att vi stannar då och tjekkast om att följar inte över vunniga fotbollstyst. Och det är ju, man kan säga, det är ju nutja tugger, det är så krövande bröjtast. Det är att vi inte ser krövande att vinna landstyst.
2: Ja, men det är inte anpackat med motståndarna. Hvis vi inte hade spalt det så tror jag dyst när man hade Frakland, Tyskland och Italien och Lockshort och stäv i trimstion. Så det är otroligt,
1: ja. Ja. Men det är det inte.
2: Nej. Det är motståndare som vi med och jämt vi som vi med och kunna vinna. Alltså tar vi melta ut arren att det är en basker som vi för efter att vinna första boss. Ja, så är det motståndare som vi söker som vi skulle vinna. Och det gör vi det. Vi vinner det, men vi tappar helt inte gott nog, men vi tar ju undan för oss. Alltså med motor Leon som är ja, akkurat stöj eller vi med och kunna samma vi. Alltså Malta är fjärde plats att han vi också. Och Kazakstan ligger nöglunda som vi talade och gott nog Slovakia längst fram av ja. Men Slovakia är en
1: men kan man vänta att vi ser att this hvis vi tar this for this Kazakstan här halta vi där vi skulle vinna. Vi skapar här möjligheterna vi skulle och ja vi det samt om Adrian Stinsen skulle spalta på tvärs. Det gör det inte, det sender ett där. Så man just ändrar en känsla. Okej, han där borde vi ta tid.
2: Ja.
1: Moldova, vi har milt sagt utraderade. Vi var halva i det.
2: Ja.
1: Och vi skulle det vara halva i det åtminstone.
2: Ja. Och en gott tappt inte var väl oheldigt tappt vi 3 månader
1: också. Ja, och där skulle jag tacka David för att vi stoppar in och skälta stattarna. Men tänk nu här så bytes ni vias upp mot kornören kan man säga.
2: Ja.
1: Att okej, lagom. Borde vunna, spela down like, borde ta spela down like. Så möter vi Slovakia som vi på pappren om faktiskt inte skulle just några vi.
2: Nej.
1: Tagera mit.
2: Ja.
1: Ergo, en positiv upplevelse och 20 minuter sedan har jag till gott.
2: Ja.
1: Så kan man inte tacka jag hade nog på.
2: Jo.
1: Och säga, okej, okay, här är en gång glädje.
2: Ja.
1: Kunde vi så avancera till att göra det gott mot Kazakstan nu? Är vi på en jaunläge, fyra jaunläger mot slummen i Europa? Alltså Moldova, Kazakstan och Slovakia. Det är inte akkurat topplis. Det är samtidigt. Det är inte ändå några reba, men vi tappar så inte. Så ett annat steg är systemet
2: intakt. Det är jävligt att inte vi som nu inte lanser Sverige här nu. Alltså, men ska att säga någon där. Har du tappat trutja distrikt också eller fyra?
1: Ja, det var ju ganska trönder.
2: Ja, att John också rätt. Alltså det är fantastiskt för förskan fotboll. Det måste man säga. Det är otroligt flott klar och gott att han jagtna. Men allihop har vi spelat Nations League. Så spelar vi mot Lyon och Okara.
1: Okara dalt ja.
2: Okara dalt. Och jag vill så ta allihop som är för ett sekrum och alltså skulle vi vinna kan alltså distrikt. Och så
1: kan man vänta att vi ser att vi helt tappt 1-0 mot Kazakstan och för all in och runt av vundan distan en att fight och när jag like la Moldova lums.
2: Jag säger att Kazakstan har hemmavall. Alltså jag vill hoppas inte att Moldova kommer och hemmavall att vi lever där. Alltså vi det är till att liksom vi skulle ha steam eller helst tror jag. Och det här man är att vi lite och få en flott en jaunlag mot Slovakia. Och få en utvattlar jaunlag också mot Slovakia. Så är det fantastiskt. Alltså. Slovakia ligger från några 44 i hemmen. Alltså. Och vi lite 123. Så här är först plats ammonia. Ja. Det är otroligt flott ursel där på. Östnö av hemmavall mot Slovakia få en jaunlag. Det är störst. Men det är fullspärra mot Kazakstan och hemmavall som ligger samma som vi. Nöglunda. Och jag vet att mer efter en sikr och öja standa, alltså vi skulle säga att trösta alltså. Men himmel, tackar vi chansen med sig och ger som det är. Så borde vi vunna Kazakstan, vi har flera chanser,
1: ja.
2: Flera röntor och som Slovakia. Vi har färre röntor än Slovakia. Så, och i så mat är vi avhäppnare att vi inte standa vid 2 sikron att säga att de tar det inte längt väck.
1: Nej, och vi har en attackare XG i motor Slovakia.
2: Ja, det var det. Alltså, du vet att när han ser mig fram i urskott och vi har också andra jag hade gissat att Tore kommer att fyra en stöd i distan. Han kommer väl fyra.
1: Nej, var det inte.
2: Var det Kazakstan då, nej?
1: Prigger han från Boeing.
2: Ja, det är säkert han fyra distan.
1: Jag hade
2: fast det. Alltså, här är möjliga. Alltså, vi tar skapa möjliga. Oj, som det är nu. Självt om vi inte har Boston så nej. Och det är funt, alltså. Det är vi att ha Boston nej. Jo, det kan man som en distan. Men det viktigaste är att det kan det gärst du i Boston. Kan jag bruka den till? Och jag hade vidat brukt Boston väl. Efter tar man efter du som vi tar haft Boston. Alltså, lite ner i 30% i onkondistri och 40% i onkondistri. Så har vi brukt Boston övermyndiga väl. Det har vi haft den och skaffat flera matchanser.
1: Och tror du att Arne, vi får runt det här i vrån när jag pratar av och kanske för att zooma sig inte långt in det här som är för framman. Och vi nämnde det i början och till exempel att du gjorde en samråd eller du pratade vid Atla i Holland som möter Slovakia. Han säger vi följer näka och innanför 12 minuter så får det gärna utskiftning. Jag har alltid haft 12 minuter så skiftar långt där först var männen. Vid här var han den här reset-knappen här eller action-knappen. Kalla det vad du vill. Ett du tog in och tittar sånt, Hvor er det så tørt først at få at sende mer kontinuerligt og igjen få på siste?
0: Ja, altså til å huske er hvor vi ikke kunne gjøre det oftere er skiftet.
1: Oftere, og jeg kjøper til ja, og jeg kjøper til at det blir til at halde press i en tøyme igjen få på siste. Det prøver vi på.
0: Nei.
1: Men intervallet kan det godt være stittere og oftere.
0: Ja, men jeg halde og jeg har følt seg som drar det. Jeg har vært sånn der, skal man si, så negativ. Det har alltid vært trygt for det. Det som er rundt, jeg sier at jeg søknast etter spillere som vil avgjøre landslister mer enn at jeg sier at det ikke høttet der. Men jeg halde at vi har sånn landslister i livet, ta det vi kunne si at landslige er vokset ved en 2-3 mot spillere, kanskje en 4. Og det kommer så å gjøre det, hvis vi får flere spillere tøkere til dem som er mye til neste før vi spiller landslinjen, så har vi nekt flere spillere som har prøkket, både for seg selv og for jokken, at de kunne brøyde distrikt. Altså i det, hvis Paul Kalsberg blir inne, så husker du ikke redden jeg kom til. Han blir inne ene før. Hvis Archie kommer inn, så blir det spetter. Han har spalt, han har spalt mer enn for å finne landslinjen, han har skåret ett mål. Men du blir sånn spent til at jeg spiller som kan nægge. Aaron Benjaminsen har spalt 20 minutter av mannslandsens fotball. Men hvis han skifter inn, så vet du alle torsfattelig hvis vi spiller hjemmefattelig. Helt det kan godt være spennende det her. Og det er alltid edeldoms mot Kazakstan er problemet. Det er at vi trykker vi kjørte på utskiftingene. Og kanskje trykker vi at vi kjørte på det selv over sområdet. Men det er bare bruk for å få utløst at vi trykker på det så vi sørger det. Og jeg har alltid nægget vi bredde det. Jeg hadde bretten av landslinjen, jeg ikke noe store løte, men nå vekser rævlig kjøtt, bare nå. Jeg hadde rævlig nekker som tenker fedt frem. Men da du skifter inn, så må du kunne skifte gåere spillere. Forstilt at det er hvis Brantor, Hattor, Jakob Andreasen, alle var i toppform akkurat nå. Altså forstilt at det er truste som er min, og hvor skal begynne, og hvor skal skiftes det ut, og forskjellige sort. Legg så en alle bare til at nå er Jan Søymen ved en sånn limpostøv i en tøy nå er. Men hvis han er den ene som eisende kan komme inn og halte på bolten til dømsen i Moldova, at det er det vi tar bruk for, ja. Eller på alt gledskere som du skal gippe etter det sørste løtene. Altså hvis vi får bredden av rikket, så er jeg rettelig sikker på at hit kommer av seg selv. Men det er å skifte på tanter inn i hvert øtland. At enten det på tanter er det menn som største første før. Vi har øtland Simon Dysten og nye her til. Og til alt det man skal vire er lydsynter. Og så alt det man skal vire til er at kanskje rakter du ikke rakter i øtland Simon Dysten. Som til sier, hvis man er kunnet flott prikkene i synter, så er det vi tidser 60 mot Slovakia og 60 mot Kazakstan. Og så selv Moldova om vi så tappte 3-0. Så er det vi steg i 60-en til vi nekker bedre. Men omkurs vekta så reker vi pura rett i Slovakia-distan. Men per Slovakia har vi brukt nekker så inn i norske i fremmedan første distan for å plassere seg fremst i seg her kappingen om å komme vågjere. Så dreiste nekker vi at televisionen har vært ordentlig å gå, men vi har så ganske missettnast i Moldova. Men nå halde jeg at vi er her i Kazakstan. Nå tar jeg et steg. Nå er jeg sinter her at nu har jag vi kunde skifta ut och trycka reset-knappen 18 timmar och säga nu får vi det då i ettla nu får vi det hålla fast.
1: Och jag kunde också med att hålla fast i en och nu håller vi knappt sån omvänt att omvänt att alla skifta att det nämnde by Brantor och Hattler säkert René Eisne ist du Jakob Andreasen ist några gammal har ju i sammanhanget då. Men är tojen inte just nu big when vi vet inte kan förstå det Brantor är skolt om han det inte bäst med basspelare vi när det haft för men sjölda dator igen och en av sjölda dator jobbet och tar vi nämna Hattler och nu blir René inte nämnt men jag kan René och Brantor där samma är gott en inte hacka picklet center nu i Montle att här bara komma in att Brantor var kanske tog om ett år.
2: Jo, press ju att har som är ute i större. Tog att det är så männen som vi kan leverera. Det är inte önaktig vi inte önaktig av spelaren som har varit vitlat här. det är slett inte. Jag hade alla män har levererat här som vi kunde vanta av dem och kunde kunde kräva av dem. Och insatsen har varit otroliga starka. Jag tar man säga alltså män har kämpa verkligen för tänken och arbetat hårt och allt det där. Här kan man inte sätta fingrarna nära som helst. Det är det. Och vi får fyra man in nu som bänkar varligt på och ankra dem kanske har spalt sig totalt innan landslig. Det är fram i ora. Så tar männen som är ute nu och tar kom inte per automatik innan så ligger. Tar man arbetar hårt för att komma innan så ligger. Det ligger störst då. Det ska nekt til at tråka som männer er som gjør. Og det er øyelig godt, altså. Og det er godt for at landslige, at man hever så nekvar. Og også det som blir, altså, når alle hinner blir klare, som færre benker på landslige, det er at typen er. At du først imisk løykan av spilleren inn, og det er man ofta bruk for. Anker kan noen ting som anker annar ikke er så sterske til, altså så oppbyr man hva annan på tannmatene. Och det är bra gott. Jag får se det annars. Ta människor som är ute nu och ta skulle jag behärst. För jag kommer in i landslivet. Och så ska det öjda vara. Så ska det vara en favoritlandslivet också. Ta öjda för att sitta här för att sitta här. Så ska det vara att visa att hon är dikter. Och vara att han bästa att hon är plats för att vara nästa spelare. Så ska det vara. Men himmel för att säga att det är så. Hvis vi tar att bära urslutar med sig och just när i kapitän nu. Så har jag alltid att vi får ta kjeli Oslo Jokken til at ikke vinna Kazakstan før. Å få en janlag utvødlig mot Moldova er ok. Kjallt om det sa ut som det sa ut.
1: Det gjør det ganske enn bedre.
2: Ja,
1: det er vel ivelig, va?
2: Ja, altså, jeg vet for utvødlig mot en lige som Moldova, som hans lige er ofte vel størskere i høymavødlig enn utvødlig, og få et Oslo bursjur, 8-8. Det er godt Oslo. Slovakia, Øysten i Høymavødle, hvis vi får 8-8 med Slovakia i Høymavødle, er godt urslit. Det er ikke noe vanlig urslit. Det er godt urslit. Så sammen om det, er det allike Kazakstan som kikser lutsinder munnhette. Og himmelen, vi spiller morgen 8 mot Kazakstan. Og får vi 8 atter utover mot Kazakstan, så er det urslit i Øysten er godt urslit. Et munnhette. Til munnhette så er det allike Kazakstan som er Høymavødle som kikser oss inter. Hinneberg hadde er vel nok til det. Urslutamässiga, kjallt om det ser så snart ut som det ser ut. Och jag nämnde ju Aron Ockran av oss en dyster. Tar vi spela så nekva dyster som det här, så är onker dyster som inte fettler ordligane i hack kan man säga. Onker dyster verre minne gavar än onker andar. Och det måste man bara leva vid, det måste vi då också leva vid i okra landsliv. Jag hade joggengängan sin Atli och Eion är kommit till. Är kanske att det mot Moldova och en av tajmen som vi säger. Vad ska hatta vara i lagra läge i jokkorna?
1: Men först i?
2: Ja, men först i. Generellt annars är det inte fram ur jokk. Fram ur jokk. Alltså, man stolter av referingar och sådär det här. Dessa presentationer som då kommer vi nästan alla dina.
1: Kan du skulle säga uppgöt när blir att ta det av allt möjligt?
2: Det ska inte snäck till, Lasse. Det ska inte snäck till.
1: Men ja, men är inte osamt, Robert. Är kontakt som folkfinger heter läckerst. Och tror du nu nämnde to eller var det to men Rick av gamla Tarvon har när sagt tar som för dominerar men och där har vi Andreas Edmundsson, Gesa Turi, Marsten Agnarsson, Jans Karlsson Dajansson, Aka Samuelsson, Peter Knudsen og Aron Benjaminsson og Hernus Sørensson hette jo blæ unge menn, og vi tar oss med et atterligskifte. Og åttan er at trakka for deg og vassa for deg utøvdsrøndur, så jeg kan nevne Tjokvoti og alle der som er bontjen eisne, Paul Karlsberg, Adrian Stinsen, you name it. Vi snakker ganske en 12 spelare som fyrt 5 år siden nesten ikke var aktuelle for å skal lansin.
0: Ja, og det som hent, og vi gjorde jo et lite segment til den første distan mot Kazakstan her, vi var inne i hukket til sånne atalegskiftene, og kanskje det som det manglet i atalegskiftet, men det ble nesten gjort fire jokken til at Arne kjente ikke for luften, så var Arne Bergeminsen kommet ui i håpen at det var greit han for å være vi i Moldova. Så det sånne ting som hent, altså selv om, men jag har också äntligen en kvarvering för jag som är gamla tarven som du nämner här som har bokt sig lov till att spela fotboll. Och jag håller framvis att det är plats för att här var alltså att det kunde inte komma in och få en stor anlägg låt, men jag hade absolut att somra att de kunde och jag var inte att framhäva när jag fram om himmet, men jag kunde alltid häva en anlägg låt och kunde spela en anlägg
1: låt. Jag kan gott säga att det är en brandor kan nästan alltid komma in och spela bult. ett mun teacher. Så han har en free pass men jag man ska ansa öle väl ett nu. Är för att pilka vi ta vi så prylarna peka fram efter och det öle nämnt blir romantisk och attlutande.
2: Ja, ett annat som då skulle hugga som till det att det är äldre män kan man säga det är så gamla eller kan vi kalla det då? Det är så en ting. Är halt i löten vi har fram ur gott och angelansli. Alltså tar männen som spelar och Angelansen av första och Angelansen lötne spelar allir av hövon stöj.
1: Ja, det är så spänt om Luxemburg.
2: Nej, det är så att det är vid onkel dystern i mitten som kickar oss inte fri vi då. Men jag kan gå det är här män som östle innanför inte så länge då onkel Adamon när kräv Adamon komma bänka på Alansli. Och därför är det ändå troplar att de äldre att stämpla in adress. Alltså, jag har alltid framtiden så här något som björst ut i löten.
0: Ja, jag hade det ett tröttningar mycket att här var rött och jaunvain nu mellan äldre spelare och där yngre. Eisen så läs att du fart alltså hilt det han standarden. Jag hade vetligt att det ser är du nämnde att du nämnde att alltså så kommer det ju alla jukten det sen va alltså fra William Davidson alltid som han första och jag såg ju men Lucas om och så att vi ner till Brandt här alltså till skott men här är en 6-6 spelare som gällde alla hilt då. Han är en professionell standard. Det är så man uppför sig runt om dyster och forskjellig sort. Alltså det var som onker säger, förr skulle man räka spela här inne i styrkerummet. Nu måste du räka där ut efter. Alltså, och det är alltid man ska ha näkva viring för att du har inte lagt en standard här till det som händer till första stället. Det är att det är snurr som spelar fotboll först. Och så kan man, det har vi också sett stortläkare så här som man har en afrikant om man är affär och stannar och så vidare. Men det kommer alltså i ärer. Alltså det här är det allra viktigt. Det är en distrikt som ska spelas. Men självande kunder är inte alltid kom in efter. Det är alltid ägstna där vita. Och det är ägstna naturligt att du måste hitta fram efter. Men så kommer det så spårningen. Och jag vill oftast att jag hinner med att bara spår att vi inte bara täcka en omgång vid lövs. Nu kommer Jörgen Nilsen via. I allt att jag rör dig av mening. Men hvis jag så stötter mig hinner med att bara säga. Men visst vi skulle stötta absolut störskaste landslite. Vi har en chans att komma i B-bulten i Nations League. Som ger oss en chans att komma i topp 36 i Europa. Som ger att vi släpper ut av fina sällskap i om några år. Är det så avgörande varför alltid spelaren har varit? Är det avgörande om vi klarar att komma i rum här så har 50 minuter hemma av att till dem som Moldova ut i nästa sista dessutom hade det?
1: Ja, men här kan jag svära för mitt vidkommande. Alter är inte ett issue. Är du går nog så gammal nog på att tacka på vi? Och det är så långt det. Och det är alltid en uppgörande vid det prova samtidigt.
2: Ja. Men jag kan gå följa tröntor att vi först i sommaren dessutom kanske har bruk för annan rättliga röntgenlöggare. Alltså till dem som dessutom av Moldova. Hej, det kanske har hjälpt uppe på stövna. Vi sitter och har en röntan mivatlare till dömes.
1: Ja, det är samtidigt.
2: Ja, så bland ingen, nej, aldrig är i stand till det bästa som spelar som vi uttrycknar. Och allt det vi åtta aldrig skiftar, ja, och när säger man, säger att det går ytla, så får man igång till att säga, här som borde inte, här som borde och allt det där. Men åtta aldrig skiftar kommer naturligt. Så som jag har alltid upplevt det i förbundet. Det är en unge med och kommer som är bättre än den äldre, men så är det den äldre tråkiga och spärkliga. Och så snar öjda vi det, och så snar vi det. Alltså, Vi kan snakka och kräva att onkel borde vara landslän som inte är och onkel andra borde kanske vara avsätter och allt det forskjelliga. Men den naturliga gången, hon kommer automatiskt. Ta med honom i kjorska mår och inte mäckna mår, så suttjar vi det. Allt suttjar det. Landslänsvännerna skär det ja. Och så må onkel andra in. Och så snar är det ja. Så aldrig har vi inte tutt mycket för munnar vi är. Men det är alltid gott att ha onkel runda lögare. Det
0: är klart. Ja. Jag vill säga att hvis vi drar att Lundsinter ut och tacka HM och den helt stora heimen vi har pratat så har vi nämligen haft att HM här med en person av sövn och checka ut och bara finna det av om sin egen gamla tarver och nu var go till att börja in i all uppen till Portugal. Och jag vill säga att det som är väldigt viktigt är att jag har alltid rullat tuttningar mycket att det var mening för i hopen att här äldre spelarna är och vi och att man har ett slä av viring är här. Och nu är det mun år en äcklang utifrån att det kan gott vara att det är Picklesen lite där också just nu. Men det är inte att Ronaldo och han är av Alavn i Portugal. Så upplever vi inte att det är tutsi portugisar som arbetar för det att han ska bli goer. Och här vill livet bli bättre. Till Majra, nu må vi minnas till att renna för det hända mannen. Tänker du och flyger till Ivra Argentina så är det naturligt att det väntar akkurat omvänt. Alltså här är ånden som sitter spåren här till vi. Att Messi är han som han är. Och där har vi också upplevningar. Halde jag av landslinjen här. til dømes ta fra Benjamin sen vi, ja, altså han vi rettelig landet, men altså ønsken og uveren av landslinn tar det seg til å spørre til ikke vet det. Altså det kan godt være at han heier omkring vår øvnene av bøltene og kanskje mangler av lødsens ui helt og sørste karrieren i mån til Tarsman Spalter rundt han om. Men det en du nevner, du bruker det gamle tarveren, han kunne stand her. Alle Gregersen kunne da nere i myveren for sønparsta, men til å så faktisk her eldre spillerne som kanskje tydeligvis ikke naturligt är det nog goer må nästan tåsa sig landslige eller alpa sig fram av landslige försöker jag röna halda fast i sin posten och nere till tal att det är onaturligt och det är alltid man ska landsa öjliga väl efter till dömen ska jag alltid tår väl att säga bara inte utan hitchat sig att det är ungen av landslige som tår det så den finkar att åt man färre via landslige om det.
1: Nei.
0: Så her är simpelt ikke sitt av fingrene. Han är inte som alls inte mer som skall av ett lyskjöparband om armen och du ständer råpar och dirigerar och fortäller akkurat att det kostar skolstant och allt möjligt. Det känner han inte. Men alltså, han är mer som du har respekt för. Nu är han vi. Nu är han vanställd som vi är. Jag är alltid ägstna. Han rickar ordentligt väl till att vara landslinn kjöld man inte börjar in det. Han har väl helt inte kunnat spalt fast så eller landet så alltid han skiler eller väl så likt och dära. Men han satt i et feil super rundt i veilegget her ved jøkken alt, og jeg hadde ikke nækert hårer at noen som sitter sporen her til sin vitt til.
1: Han til fanebærer, kan man kalle det. Av sånne. Ja,
0: ordentlig.
1: Læt dere vente nøsene og være sinne frem etter løydende til Dister Morgen. Jeg skal lukke helst å si at du gjør denne lenge samråd ved Jons Bjerseløy.
0: Ja, og fast ordentlig god. Altså,
1: hvis du skal si det selv før.
2: Jeg ikke. Hvor gøy at det kom av?
1: Er det du? Du briljerer i samråd. Kan du lukke litt av logik at det fra samråd? Hun 15 minutter. Er det video?
0: Ja.
1: Det en video samråd. Det går kvf.mfo. De tar så om Gustav Størst der, altså landet.
0: Ja, vi tar så nok om Kazakstan, og han forteller nok så innelig om Løyvi i Kazakstan, og jeg skal si det, det skjedde at han skulle klippe sin resen kjær, og vi ble sånn kjøtt samt om at han, altså Johannes er rævlig, han tog rævlig vel å svære for seg, og det er nekva søvn at han forteller at i alle fall har det stått, hvis du hever fint på noe så tog vi vel å høre på Jan Spesialøy, så skal du lortet dra noen og berive mer til det som det er, men altså det er så vilt også at du skal fære fra ammeisen, ja, så
2: lenge alle klaksinger er over.
1: Ja, så finkur tabi, ja.
0: Vi er reisende nevnt, og kake er reisende nevnt, og alt mulig, og just nere, og i samarbeid, og vi, altså, som han sier, jeg kan sier så mye som at han sier at bøyre som han bøyre i, etter først og standard, og så er det nærrep er veldig kjøttnevøk enn det er veldig klaksvøk, men det er bikkvast 2000 folk, og det er formatet som han som forteller på hva det er og kusse, og så, og det er snakker vi hos størst Kazakstan, og sånn folk bygger, og så, og det er, altså, det er pura vilt, altså, mer enn hver buss, tjej tøymer nesten hver foran som spiller ut i dyst, at det er unnjønt, at det er misjønt, ikke?
2: Ja, og forrige fagbåtspillere, tøymer ikke hver akkurat det er langstand i den venn.
1: Ja, det är det. Men hittar jag så efter, och hittar jag kanske att höra så suttas det av kvf.mfo, hur man håller det här. Hittar jag det sen efter Disney on the Margins under. Kvart skulle vi vanta av dem?
0: Jag tycker att vi kommer att suttas att li och i nästan det som vi kallar för en sån här alltså jag tycker att han kan välja bursor från Ötlån, alltså bursor från Ötlån. Det var TFF bursor i år. Jag tycker att det tror jag i kväll, så var det att ens lade ut efter Magnamor. Kvart jag spyrer ju med det vi som säger Björn Sandwich, du vill då hellre ha trott att det är inte färdigt att förra det och färdigt att till Kazakstan. Han säger jämfört förra det och färdigt till Kazakstan. Det löses på, alltså han fjorde kvill där en så tuttningar Michel. Så då kan han välja frukter och hoppen. Det som är aldrig var överst, det som är sin spänster på, det är väl du. Väl då Paul Kalsberg-lösningarna har det här arbetet och uppa skalla och lägga trott. Och allt är väl du tar först och kör raka in. Tänk dig senast, eller vill du åka först, han har skurat mål och lagt upp och säger att nu satsar vi på att du ger och mål den första tumman eller sin demarin där. Jag syns spänt på kvar jag lörsen där väl, ja. Och så är Andreas inte med, så säger han vinst som iväg ska finnas. Är det här vill jag vara? Tui at han utvikling som iväg, ja, och han öle stärskare av bulten och hever ganska tejt hinsne. Och det här som jag snackar om ofta, det är mera vid häva bulten, mera kunde vi renna ärastan, att vi skulle inte renna av bulten. Ta fart och görsta så trusten här. Eller väl då Samuel Chukwuti som ganska, inte lika stärskare av spelen, men han är ju helt klart när det är forser som lika stöliga när det är till Andreas, en kämpestorer och ska lära jökna med stärska till. Det är sin spänster på det, men jag vant det med att Johannes och Gesad och dömes. Jag vant inte att pilka vid det här och en sån dyst som är det.
2: Ja, kvar vi höjna. Han är av landslund, eller
0: han
2: är säkert den bästa uppspelaren av ödlund i Ujas Myrberg.
0: Ja. så jag skulle säga jag tog stöj i Samuel Chukwuti. Det var särskilt att jag han började in dysten var den där Moldova. Och han hever visst nog vägen skatter tullja i landslivsstädjan. Men han är kommit att han hända vägen. Så han är avgjörst av boll.
2: En annan spårninger. En annan spårninger. Nu är bara en gasa i mig alla bär.
0: Ja. Är det det här? Det är Gito Paul Kalsberger på här
2: ja. Ja, ja, så tar man också finna en annan. Alltså, Peter Knudsen är rönsamhattel nu och hvis han för en trobolag, alltså hvis han blir skatter eller ett eller annat händer, ja, men hur är det så? Är Paul Kalsberg ja, bästa boy?
0: Det är Gito bara, men det är bara utifrån stator och ja. Han skallar och alltså, han hever till att han kan komma högt upp och han men akkurat om han är den stärkaste jag håller på bollen, det är faktiskt inte svärskiltigt. Jag vet att det är ganska väl bättre.
1: Jag ska ge att du kan gå på. Nu är Aaron Benjaminsen, nu är han vid brukan för fem. Högra kant, Aaron Benjaminsen, vinstra kant, Aja Samuelsen, toppalibaren vid mot Kazakstan. Kvar är det Robin? Hans Sörensen, baff, livet. Här har du vinnande livet.
2: Ja, ok.
1: Men bröt ut det precis starta vet du. Ger det bara ut det.
2: Men jag också alltså i samband med det alltså är halt det här nu är vi här nere och vi kommer spela som en spelskip han så han skulle vi ta till hon ligger hon ska
1: börja bröt det nu.
2: Nej hon ska vara ordentligt grek men ta skill gör det väl och utvärd med Kazakstan är det fullt gör det andra spela och är väl nog det hvis vi kunde få sty hem att vi gör Kazakstan där.
1: Det tackar vi också. Nu är det så att snart talar kan i färna gångt och tämmer sig till för så smått runt där. Tröndrar jag vet för att höra Malmö till efter morgon. Klockan i halvtid, cirka klockan 14:30 börjar sända. Tack mig ut det och kristligt huspunkt. Börjar sända så mitt om dig. Men det var oss nåt till. Vi får tacka för att du har vi och hon och hälsar honom om till vid inkjöntekusjonen gå andest.
0: Ja, och jag ska bara lika hälsa säga att det sitter hit i utköpna ett hotell där och Kazakstan ser sig akkurat så alla ut som då jag råknar vid. Det är inte grått, det är en stor park mitt vid Trövån och kämpestora byggningar och här är brunor och grejer och ja.
1: Akkurat som där är det.
0: Ja, vad är det bojer?
2: Lust Arjun, Lust Arjun.
1: Minna Arjun ser upp ju. Tröndor, vi vet att det är allt det bästa här nere och tack för att vi har kommit.
0: Ja,
1: precis. Och Björn, när vi får släppa öll ner så får vi ett ägst. Nu hör vi att inte jag kan kvinna någon till och vi The Double. Det här är vunnit där vi snakar vikskift nu.
2: Det här är vunnit FN, ja.
1: Ja, FN och vunnit stäppa från alla ägstning.
2: Och vunnit stäppa från alla
1: ägstning.
2: Vi nöjer dig och HB.
1: Ja. Så hej gärna från Studio 4 ska jag hälsa Jomma några efter
2: till Tack Skarklund. 25 FN.
1: Flott. Ja. Det här må man se. Ja. Hända sändningen vid att höra att dra KVFF och man lojde bil och ägstning av Bölt FN. Och Björnsson, tack för att du har vid det. Vi är att du kör stående i morgon klockan 14:30 vid Alay. Mitt i arbetsdöj. Så är snart det. Ha en god dag och det. Bye bye.

0: Hatta var det adrenalin vid 22.5.
1: Och vi vill vara där norra, tog så utgav flotta solmen tålen boja i sommar. Erik Biskopstöd tog hända sängen upp i Varsbunnen i år. Vi tar det läge tålen boja. Tja så.

0: Wow, hatta var några flotta toner från så. Vi sa inte någon tålen boja.
1: Ja, och på YouTube ligger ett video där som AB har tagit upp. Och ikonet här här gänga runt och vi är långt ner här.
0: Det här var väldigt jättet.
1: Och vi vill vara ute i Andalea till blått gräs här var en snö utgivit en sang om att vända efter till krossen där vi märker att vi till löven hon inte sträcker till. Det är Rickard här upp Johansen som är vid smöja och skriva. Vi tar av blått gräs och efter till krossen.

0: Vi tar då åter till krossen, tja blått gräs.
1: Anna Katrin Elströ gav 4 september första stäkla ut av heldarversionen From Harper to Harper, som är komponerad av henne självare till en JUD-kvartett.
0: Oh, ja?
1: Ja, jag vet inte om det säger det, Örvus. Verset är i tutsche satsen här vart som hotar över en grundläggande likelot. Within the salty air snur sig om en växande årek vid dolching som går med sig i tog som omgiver åkken och kommer in i åkara kropp. Så vi tar det, within the salty air, tror Anna-Katrin Elström.

0: Vi tar det Within the Salty Air til Anne Katrin Eilstrø, og vi synes jeg at her mer spennende og vant fra henne.
1: Oh, takk om vi gleder oss til.
0: Ja.
1: 21. juli i år kom Torn ut som Greta Svabo Beck over nøytolka, og hun vist i en samrøve ved Louis Mikkelsen, sagt at hon sett seg fri at kan ha spurningen hva det er mest av sinne årene til øren, og i hvem mån kjenselig tøtningeren og gjennom leie bor i årene, og lene og i maten hon, der blir framførst og leie i. Og en av verskattlanden finner om fyra ikonisk poplø, og ja, så sagt at første leie er Torn, som Scott Cutler, Ann Preven og Phil Tornelli skriver i 93, men som blev heimskjent i 95, ta Natalie Imbruglia tolka i det.
0: Men så tycker jag att Björn höver fingren upp här ute i kontrollrummet. Ah,
1: är tackningen vi?
2: Har du dig med?
1: Ja, för del.
2: Ja, ska jag blanda mig just nu på er?
1: Ja, då är du välkommen till.
2: Nej, men det var bara en lucka till att jag sank grund faktiskt att det är också överstande skriva över 1995. Och upprunaliga så blev han utgivna av danskon i 1993. Arna blev utgivna av enskon. Alltså han skriver över önskon men utgivna av danskon först. Vi är en danskare sångkvinna som heter Leiter Liz Sørensen.
0: Ja. Oh. Stortlig. Hva
3: er det han av danskene?
2: Han eiter Brent.
1: Ok. Kanskje anker teker han opp på førskolen, anker du?
3: Ja, for vei.
1: Cool, takk for Bjørn, men skal vi ta høyre han?
0: Vi tar høyre Greto, Vilhelmon Torn.

See my new summer gown, voice to quirk to west, voice to west.

0: Og vi færa stekka med dags til lunchen og vat hitja vi skronna to inda sendingin kjemur nu og søyan er og spel fyrres to inda av skronna. Klokka nøyt sender vi denna tema plato ur platobarne og hun vil hesa fyr solo som er jo nolso gav ut i 1925. Jakob Magnussen hever lagt til rattis. Vi tar inn til klokkan 3 og etter teg kommer Norrlja og i sending til Ragnar Jakobsen. Og en tøyma 17 er etter tøyen til klokkan 4 på en løs ur studio 5 etter sending fra Flutja Mottenån. Og hesa fyrir vi har Anna Merita og Rekve og Tord Andreasen til hundra gjester til Rona Jakobsen. Vi tar inn til klokkan 5 og 5 minutter i vår 5 færre vid Vittoria Tor.
1: Kjeltet er jo på Ajo Jervi, det er jo omgang til bilene, nærgrant til vatten. Så ta få ett rutsch.
2: Ja ja.
3: Att lägga kara rutsch ut eller att flyga allt kvar ut.
1: Det vill du nu.
3: Det tycker vi är det bara. Rutsch flyger efter båten som färden in. Vi hinner veckan också. Ta med boja.
1: Jag går så vidare då.
4: Det är fint. Man ska gå och konti. Jag alltid är lucka i sjör för alltid.
5: Vi tar det jag tror det. Och det är klockan 5:05.
0: Klockan 6 har vi tog inte så gärna sända vi ett batten och utvarsbör fra i morgon och äter te och en

0: Høstdagen og i syste vik og frem til teltusnukar avlopp av bakkafrost, katedalten og verjuskibanen var nævst avloppet og sett og kjøtt av tøk og i versk. Og vi kommande har finnet etgang til avvisar brukar og opplysninger, sier Rein Jakobsen, stjåre og i bakkafrostet. Ja, skibanen til åkken vil ikke rette lia til, og med de røyna for henne virker, så kan de lese noen ånder ære stopper. Vi fører til Danmarskar, og vi kommer til enstaklinger, her finner jeg ulovlige etgang til med en annen nøvn, bosteier og personnummer til 8,8 millioner folk i Danmark. Teltusnøkaner har vært nytt lovarbund og etgångene til en danskere fyretøk og at leite i personsnummerskronene som eitir CPR-skreien i Danmark, skriver danskere røye for gransking, utbyggving og talgjelding uten å skrive. Danmark hever best gav 6 millioner utbyggver, men bråte avvisker i eisne opplysninger til folket som til dømeser deg etter er flott ur landet noen. Jeg vil heita av alle borgere om at være tilvita i nå og i fremtøyene, og kunne se av sikkerdigital.dk, sier danske råherren Kristina Egelund. Folk vars nøvn eller bostaver uløgnelig, ikke femt av datoinnbrottene. Løgreglene kan normale, som eisen meldet til danske datoetterlite. Så vi her hjemme til høstdagen frem til teltusnukar avlopp av bakkafrost, katedalden og verjuskibanen var nævst avloppet og sett og kjøtt og tøk i versk. Og vi kommer til å finne etgang til avvisar brukaropplysninger, sier Rein Jakobsen, stjåri og i bakkafrostet.
1: Det går oss ut lovdes til å være katehjelp fra katedalden til bakkafrost. Vi har spammet en utvalgt person, og så etterfølgende kontakter vi kommande fra kadedeltene, så finner du utgang til teltene. Så da lukker jeg støvnene at lumpa, vi kommer til å holde det. Jeg tar bare fra kadedeltene, og her vi kommer til å komme inn i skibene, og det er ikke forrige din.
0: Hva er det som finner du hender da?
1: Tar jeg blunner avdugger, og tar blir stekker, her var det klare å skanne en skrav i brukeropplysningen, det vil si at hver bruker i kipene, og hva for retten til de kjemiske brukerne ræva. Så vi tar dem alle sjalen til verden at finne at vi hakst brukere retten til noe, på den måten kunne komme vi her og så er kontroll av kipene.
0: Og hvordan fortalte dere til fire tykken?
1: Nei, altså, jeg tror at kadetalen har vært varnast etter her kjøtt, og finner ikke stekket du kjøtt. Så er det gusset som metingen at man er klar å stekke du ikke nok. Men man vet jo ikke hvordan jeg har spratt sine programmer rundt omkring. Vi har hundratals brukere og øsne rett til nekva servere. Og tog skal alt sitte opp av nødt og i avvis og dølt om her som heter her er kommet inn. Og det gjør så at raksen blir avskaver nekva det her.
0: Hvordan reagerer at de tar til funnet av at de var frysene er alle opp nå?
1: Det är först och främst att det blev lockat nyår och att det blev isolerat så det är så att det inte det blir till att komma och göra och så vill vi snacka öppna upp att för en man visar och gör att kibban är röjn.
0: Hur länge var det då all uppe?
1: Det var det 8 timmar för att vi kom an till hur finns utgång till kibban lockat nyår.
0: Är det gott nog, hällde du? Att det är fria resor 8 timmar?
1: Ja, det är så det. Alltså, det är väl sagt innan vi heter här vid Katekibanen att det är om att man klarar att stäcka det no kött så att man inte får en allvarslig skea. Och det har vi intryck av att man har mäckna. Och det nästa tid så att man har så mycket gåar backupkibaner att man kan lägga back upp tryck där övrigt är hur som är bort och är en skrein hänt innator det har man kunnat och det tre är så att man så skiftar till maskineri ut som vi är mätt att kunna vara dalka och till det som är igång så är alltid att gudstryck är mitt intryck att man nu klarat det här ja.
0: Ja, det finns ju kröv från tältesnyggen?
1: Nej, alltså, vi har inte misknäckt. vi har allt så det är ju snacka som vi har tagit på fatt.
0: Hvordan fer hända ner upplevelsen ner så av mestja teltetrykten av tja starsfolkene i Bakkafrostet?
1: Teltetrykten er rettelig god, men det er jo så rentor, så sjående det for man at ender med det, og ikke etter om det er noe som man kanskje er bedre, og det er det av i hva. Og akkurat disse følgene her, så kan man si at det er i kadedalden skal innøyne telt, og så må man nok verifisere at det virkelig er kadedalden, ikke noen som gjøres ut for å være kadedalden.
0: Sier Rein Jakobsen, stjåre i Bakkafrostet. Og jeg synes om mer om det samme, at vi vil ha nødt av vennjakken vi slik telt og allop frem etter til sier Barur Kristiansen, hva til ser frøyngur. Vi er til tøtninger med ikke at fire tøker er vel fire reikager og vite hvordan det skulle bære seg at ta et telt og allop reikager.
2: I alt er området også at også med at vi at ungen kan nærkant å sige seg 100% sikra for å bli rakter av en neddalopp, og han ser hvordan stor fyrtøkene er, eller hvordan framkomne vergeskipene man hever, så er man alltid vant av fyrt, for jeg blir rakter.
3: Det sier Barur Kristiansen, kattetrykta sjefringer. Bakkafrost er en av største fyrtøkene i fyrjon, vi framkomne vergeskipene mot det helt i allopen. Men som helt er det Iva sang hvordan føreska fyrtøkker er fyrreggeier, om et alvarsligt katjall og breggeier.
2: Jeg tror ikke å si hvordan det er ikke ødelen fyrtøkken, hvordan her er det fyre. Men hvis vi bruker en sinte her kanninger som er ved og i Danmark, hvordan fyrtøkken her er det klarere på å neddale opp, så viser det seg at det är inte så nekvar som hava fyrräka sig till det här. Det är nekvar hava käppt imiskar vägkipan är. Men hava kanske inte fyrräka sig till kostar som ger att ta det så blöva raktar. Där manglar det sig här vänjningarna och manglar att hava avpröva tillbyggningar att landa. Och det heter det som det är sådant döms i Danmark. Men vi har inte gjort några lycknande kanningar i följande.
3: Samstundes som vi til det høyre om avløpet av Bakkafrost, har vært heldesnøyger finnes jeg gang til og stålet seg blir nummer 28,8 millioner skrasetter personer i Danmark. Og for i favundøven så gjerne var Danmarks tekniske universitet eisende rakta en av heldesnøyger avløpet. Og et ene gang vi må vende oss om vi fremover, sier Barur Kristiansen hva det sikta sjefringer.
2: Ned avløp har jo vært gongt i nekvar, men særlig vi utviklingen av vidløyde, så det blivit øyelig nek lattere tja teltesnøyken at fremje all opp, og det øyelig nek sjåter tja dem utnyttet her veikleger som man finner i imsonskipene. Så er menneskje, det er bare nægget som vi må vennje oss om vi, og tog det eisne eget område at fyrtøkker og stoner fyrreger seg til, ikke bare at stekke en allop, men jag kommer att göra det att reagera på allop att det så hända.
4: Du säger att det blir lättare nu i vitlöjtje att göra hackar allop, alltså kosta?
2: Vitlöjtje är ju otroligt gott att lösa näkar uppgaver och är gott att programmera och skriva sådana illbundna och utnyttja här vägläggande som vi har funnit. Så det som jag tog en person några delar att göra, ta teget vidlöjtje ju kanske några få minuter eller sekunder att göra. Så tog jag det öljande tjatare tjatelsnöjken mot att bruka vidlöjtje till att hjälpa sig främja nedalåpen. Så det är inte bara att han tog in det teget att utföra ett allåp som är blivit stitt markant.
0: Säger Barur Kristiansen att tryktar ser fröingor. Heine Johansen lej insläge till Rattes. Avrøyene færre i skrell, tog utbøye er jo størst, og etterspurningren og lydel. Ta løyse seg ikke å teke avrøyene, sier Torskild Dalsgård som bønte, og Jens Ivan og Gjernon, landbundavar Ratsjeve.
5: Det er færre i skrell, men vi røyene teke snekselrette som gjør litt, men sånn, det er jo øyelige rikver, vemper og tolk med landa ved nei kors vekk, gattmøren er eisen, jeg tar teka lenge tøy, sånn jeg har vært tid til rettes, men tar vi veldig nek bortebeint. Så det er ikke forsværet seg at teka alt rettes.
0: Torskild Dalsgård, som er en av største seierbøndene i fargen, er hermer om å køre gåan med at borster, men etterspåringen er snakksagt og lytel, sier han.
5: Så för en man är finns ju att lära lönsam ju att ta allt rättes. Jag kan inte alltid in för man ska alltid ta allt rättes, men vad ska man ta allt rättes för? Alltså är det bara för en säkno samföring och frista då i rikvon och sen stanna att vi till nästa säsong till att ganska större parts inte över sälta och det inte är ett spurning rätt då är och för ska marsna in och sen ska man stanna okej. Okay. Det är nöjst att bara för skräll att det ska ju. Det ska ju bli en utchen.
0: Landbúnaðar ráðgevin Jens Ivan og Jernon vísir á at það snýr sig útbó og eftirspurning, men eisini stóðskipanir.
6: Ja, det er fyrst og fremst spurning útbó og eftirspurning til útbó er högt heste. Og så det større mun til að við kappast og enn við mætvöru som ulja búgilegt til hún stóðla. Og i tæmme landen her som hun framløyt, det som vi innflott til fyrir, så det mest jo også til at vi til fyrir hun har en av storskipen som ikke matcher vi til ytlesko storskipen.
0: Sier Jens Ivan Ujernon, landbunnavar Ratsjeve. Herbjørg Jøkladel leier innslaget til Rattes. Búskapurin var meir enn dubu så stórur í 2025. Dubu så stórur í 2025 enn hann var í 2024. Búskapar vöxturinn í fyrjun var 1,9% í fjör, hann var 0,8% í 2024. Tilfongisvinnan gav størsta positiva úrskøyde til realu virusökjensna. Framlæsluvinnan tró vöxturinn nýjur, skrivar Hagstofan. Bruttotjóar úrstökan og jörsinsprúsun var 22,5 miljardir krónur í fjör. Og árinni 2021, 2022 og 2023 var orðlige búskaparvöxturinn oman fyrir 3%. Førsju búskaparvöxturinn var større enn vöxturinn var í ES í 2025. Í ES var hann 1,4% og hann var 1,9% í fyrjun. Men í Danmark var hann 3,5%. Så færet ut i heim, forsetten i Ukraina, Volodymyr Zelensky sier at USA vil hava Ukraina og Russland til samrøyngarbore, at tås om fria samrøyngar, og det skal være sust i hæs om manna enn noen. USA hever i løtende samband vi Ukraina og Russland, og melder til fund av tøknelion stige mellom USA, Ukraina og Russland, senast i oktober, sier Zelensky i utgjørskvalde. Han sier eisne seg hava tåsa vi amerikanske semingsmennene leier degen. Jeg våtta i fire timen at vi er reier og takker under vi hese skra. Ukrainske forsøtten nevnte ikke hver samrøyngene er vera, men sier at Ukraina var åpe for sammeint og arabiske emiratene, etla øron landet som USA melder til. Emiratene hava avur veri verstur fyrir samrøyngene som USA hever steg i 8-4, der skulle få enda av russiske innrasene. Russland säger i sista månaden att tre landa samrøyngar om att enda krutje kunne vera i oktober. Vid utihusa ikke slugun møvelega, säger talsmøvren tja Kreml, Dmitri Peskov, da han var ute av kundkjørst, sambart russisko tøyndastovne RIA og tøyndastovne TASS. Og så færer vi til Grønlands, tog MBM kommet inn av grønlandske marsnægen ved halvførere mjølk og råma. Karmaner innan rydgjøsfellesskapen gjør at det er lett å få mjølkene til Grønlands, sier Tony Veie, stjåri og mjølkavistje bonavarmanna.
7: Det er noen forringer eller marsninger enn noen slæge. Så det er mer om jeg kan leste for Grønlands, og vi har funnet en gammel marsnægerøys nere i Grønlandet som gjerne vil hjelpe å kunne komme marsnægene.
0: MBM samstarver vi Pacific handelskjetene i Grønlandet. Mikael Gunsel, handelsleier i Pacific og nok nøkte vi samstarver vi MBM.
8: Det startede faktisk med en henvendelse fra færgerne, om vi var interesseret i det. Og efter en god dialog, så fandt vi ud af, at der faktisk var et marked for det. Og testede det. Og stille og roligt, så over det sidste års tid, så er det jo udviklet sig til at være en rigtig god forretning for os, og kunderne efterspørger mere og mere af det.
0: Säger handelsleieren. Talan är om halvföra mjölk som MBM sätter av hyllorna i Nuuk.
7: Där Österin för att komma nu i nästa år så kan man också kunna beställa oss därifrån. Och Österin har snittat av en av kämmer så är banan kan man också försöka Österin till. Det är alla de vörerna som kan hålla sig länge till som vi potentiellt kommer på av marsnaden här.
9: Och det vill säga att det är inte fiskmjölk?
7: Nej, inte som frakten är i löjtene så blir det troligt att få fiskmjölk. Det är ett exempel som en gång till så är det för att sälja.
0: Sæi Tony Veje, stjóri ui MPM, longri innsla veru i dei viku ui kvöld. Så vi kom til Vevor Vannar, sætna parsten minkar han nyr i struk i vindu oppi skri vestan 13-18, og i nott nyr i frukstlå til fruskan vind vestan 5-20. Skudja og ela vevor, hiten ut det 6-12, og i nott 5-20. Og i morgen frukstlå til fruskan vind vestan 5-20, som lyra nottena minkar han nyr i lyde låt til frukstlå av imsun 18, minni enn 8 meter om sekunde, skudja og ela vevor, men eisni onker sølglåte. Hiten skjer til 11 sti om nottena 5-20 sti. Vi har vært i dag med til andre hørst at teltusnøyker har vært frem til alle på Bakkafrost, og vi kommer til å finne et gang til å anvise brukere opplysninger, sier Stjåren i Bakkafrostet. Hette nærke vi må vende oss om vi i fremtiden, sier Kate Trygtar Sjærfrøyngur. Og MBM kommet inn av marsjene i Grønlandet ved førskolen Mjølkarvøren. Redaktør i dag Høgni Jakostovo, tøkninger Kari Annanberg og i utårstående Sikron Brent.

0: Spelføresvikan bria, og i tog samband færa vid kvangerande sted, og bitte jeg at heva spelføres togjende her i utvarpnån. Og Jenny Kragesten, forskunna i tannleggasambanden, velkommen.
1: Takk for det.
0: Og dette jo første fyr at du sitter som forskvinna og i spill først vikene. Og vi begynner med en sånn Brian Sporinger. Hva tøtning heldte du hentet vikene over?
1: Altså, jeg heldte en stor tøtning til liksom hese vikene vi kunne sette fokus av først kan tone like. Og i alle sine brett og alle mater og hoksende mater. Jeg som er mulig til å definere hva først kan tone like. Så jeg heldte det er mulig til at att jag tar och sen jag har till hålla först kan ton like och sitta ja som sagt sitta fokus att så det är alltid ett område att jag tar en affirm är
0: och det som är nytt i dessa affär är att spel först vi kan är och häste. Mm-hmm. Hur har man valt att flytta då?
1: Alltså sen att jag är nu li i Samsung som FMA har väl ju om vad eller tulja var eller och i mars februari. Det har vi rikka men jag har alltid ätit att hända en vikan i vuxen och i väve så det är snö att och på tojen att de ganska färsuna så det egna tojer ska och att vi kunde ordentligt sätta fokus på hesa vikna och inte hävna i samband med något annat. Så det är snö mot till förskan dans. Han är ju inte ordentligt möjligt att sätta fokus på i mars. Det tar festan så om hästen är här ordentligt gott så det kan tävla vi och som är ochkara lycka som helt särje ser vi ett ochkara viktigaste ser man faktiskt.
0: Och höve var ju ärsna brukt ta setanen var och drällnes att kvua.
1: Ja, det finns ju unga som bingar kvua och det var sent i utvart någon men man sa att det inte där hörde jag känner inte ödle ser hetne till sort ganska som folk som vidar med dansen är vidum tä men man hejer så bontene som det är brukte och det lukar som dansa på ämska matar inte bara till vanliga förska alltså stävne man häver men te får runt om kanalen och brukte bontne för underbontne jag vet inte vad det kallar är man för kanna det att det helt har varit stått i allt man borde just här ofta.
0: Ja, och sedan hon om på ju västern det här fjällbrötne som är i tonlights någon tror jag att om framför förska dans så var ju västern ja Patna Kor och Lyon var här. Ja. Nettopp fjällbrötne kvantutning kan du säga att få dessa breje viften av vi?
1: Hon är omvarande för jag lyckas som Louisa kvart förska tonläger är det vi täva så nekvan imslö av tonläger eller sanje och typ allt från instrumenten till ischingar till att skapa tonläg till att framföra tonläg till att till förska dans så det är lyckas som viktigt att sätta folk så allt här imsklägande som är i förskan tonläg. Så det vill vi det som vi sett Anne.
0: Och så är det att hon var helt en av Drällnäs.
1: Mhm.
0: Kvida.
1: Salt. Det för jag kommer runt om alla färger. Att onke du kunde tänka onke du lukar som vara runt om hörs jag röker men för jag kunde det viktigt att jag kommer ut i alla krokar och i färgen. Eisen inne står vart jag följt sig, inna fyrtöger, inna stånar, badnagarar, arbetsplats och så framvis. Så det är viktigt att den där vikan verir fevner om alla föringar och allt det förska landet.
0: Ja, och det är ju det att utvars på Atlant Solar Engine spelar förskan tonlag och så ska vi lycka lägga detta till att han, nej, Torvilliga inte är av förskan.
1: Mm-hmm.
0: Det är anker som halta, det är sommar som halta att det är nog så löje om man inte bara spelar alltså förskan tonlag av förskan, men det är ju inte så.
1: Nej, alltså förska tonlager är ju bara tonlager som är gjorda av omkring som häver traktor till förska samfället, hos i är. Ta pjösigt över en mat jag hos om förska tonlager. Bara folk kommer i mig, så kan jag säga tjaka om vad är förska tonlager eller vad det är. Men i huvudsäten är det också brett att man bara omkring hot skapar tonlager som på omkring hot häver traktor till följare och till övera och i följande och viska här. Och som jag säger i mina rövdjur är att jag sen kanske att vara utanför följare land just hem, men jag sen vill uifra och land just ut. Och kanske jag sen, hvis man är kommande till följare och bo här och följare sätts sig prick och lovigt jag där, och då skriver tonlag så också till jag sen förska tonlag.
0: Ja, just, och det är mest så att vi färdigt här var förskan tonlag, men inte när jag vill bära förskan, men omframt här så är ju nästan något annat som händer kring landet.
1: Mm-hmm.
0: dagstånar, skolar till dömes, är det en parstare hos ner?
1: Ja, det är då dagstånar som är parstare hos ner. Och vi vill ju gärna ha att alla dagstånar för alltså kommande åren är parstare hos ner, men det tar resten tog jag få att ändå tillvälta vid det jag följt om. Men till dömes är dagstånar säljgärder, spelar för oss alla vikna, hade bo fra, och så är det nästan till dem sanglöta av välbaserad skola, och så är det Kottendalsbyl någon, här är vi nästan sanker, och så är det forskjellt av forskjellige stånar alla vikna, så det är ordentligt glädligt, och jag kan nästan bo fra, hvis man är en skola, en stånare, eller en konsertfyrkypare, och heve konserter så vikna, så man gärna skriva in till oss, så kunde vi reklamera för det. Och eisne, hvis man inte har sett några skrav, men kanske heve tog till det att göra det nu, så är man eisne välkommen till att göra det och se oss fra. Tog att Atlantjocken är det att alltså, hon är vuxen kvart år, och vi vill gärna växa mer om det, som att det är liksom en faste parster av tillviten till folk, och att det hända vikan och i Olmanakan är sett till att spela förrest.
0: Och inte minst det att få fäder att ta med unga och bötterna.
1: Ja, ja, säger att det är en jävla viktigt. Och så kan man nästan i stånd eller i skolan ha ett chat om och man kan spela bötterna kvart er förska tonläggare. Och så man skapar lika som ett ja, chat om ett er och så är så att man kan läsa en lära om tonlägg och kanske också tonläggare som man inte visste vad förskar är förskar och så.
0: Så folk som eventuellt kipar för omkring tilltäckte att de kunde sända tonläggarsamband någon ene bo om det?
1: Ja, de kunde färgna hemma sina tjocken underspel förrös, där kan man sända beinleis på tlocken, eller man kan skriva till booking.kurlamusik.fo.
0: Og det er jo ikke løgn at jeg grører om gengende fot, har vi tå som tonlegg i førjun, og sjånt forsøk når at det nå leier kvalitet, ta Cement jo vær, og til såleis at Cementkappingen hun rækker, eller spjallførersvikan hun rækker akkurat ui seg her Cementkappingen. Yeah. Første omfære hun vær, og hva er det helt så forskvinnan om etter her første omfære?
1: Det er helt fantastisk å søtja, og høyra, og oppleva, altså bei tonleggerne som kom ut der og djeva alt, og eisne alt konseptet vi vært noen, og innsløyne, de samrunner som i middelen, konsertsnær, alt det rikker ordentlig vel all det, og altså særlig de som stiller seg på paddelen og spiller og djeva alt de har, og det er så fantastisk, så ikke det er det, og jeg har alltid eisne det skaper lukka som et miljø her som folk møtast og eisne savner seg sammen og i en tonlaga bølg til nettopp at skulle framføre, så jeg har alltid det øyla områdende parster imot til førskan tonlike och att spela för så är helt säkert cement en viktig parter här.
0: Ja, och han luxus troop legend som tog sig upp och som mest när Berbo och Matti är och hur hon stiger till att folk var det helt samt om hur nu skulle komma och göra.
1: Nej, det är slatt. Tror att öll är ju är go och det är im slö att hon lägger och onkel de har bättre och kors onkel de har bättre och Anna och jag har själv provat dem här och det är ordentligt ringt att välja tror att tema kan bara välja två. Og man är egentligen ganska dommare och samt där, men så skulle det komma till en kompromiss och man vill gärna kalla öll vågare, men man ska välja två och så det blir allt och det och inte att det som kommer vågare är egentligen fullt upp på det kommer vågare, men ja, det är inte lätt att välja till att det är sån en god bälkar och tonlagar som sätter sig på andra fall.
0: Och det som fyrkyparen säger att det är att Det kommer overst at det er hvordan jeg vil noen bølger komme undan kæve hver jeg fyrer. Altså, senest vær med, og så husker man, ok, nå er det kanskje en sort, synte mer, synte leker i år, men så viser det seg at her kommer en rikve og spilte noen bølger undan kæve.
1: Ja, jeg har alltid faktisk hendt det, og tøtt av unge folkene det. Her er kommet akkurat, her er ordet kommet fyr, og sier litt det vi har stilt som en paddel og spiller tonelag, det er kanskje, det er imenske årganger, og kanskje imenske mentene som fyrganger seg ut til årganger noen, men akkurat nå har det at man mørker at her er akkurat spruttlande som kommer fram, og her er det ikke som tøy man stiller seg på en paddel og spiller og skriver tonelag, og uttrykker seg, og det har aldri gjort det.
0: Ja, så jeg husker et år som Kjoldsalit er nok såleis markant i myndene. Hva kommer det til Kjoldsalit til Tjata om unge førske tonleggere noen fra?
1: Ja, det går spørninger. Men helt til ikke nekker vi at man vil bare leve, man lever ene for den her, så hvor skal man ikke bare leve døde? Det er også det er. Og det er sånn donerlig, så det er sånn rett til å ha oss kjølsalig. Og ja, så det er også det, at man kanskje er en sånn mentalitet, at man hvor ikke, hvor skal man ikke bare prøve, og hvor skal man ikke bare kaste seg ut der, hva det er man har misset. Det er alltid det som er bare viktig å gjøre.
0: Absolutt, og så kan vi lykke å si at det er et annet omferd her ved jo kommende legerkvold, og det er reisende vårt i kring hvert noen, en så, ja, alt tror jeg være omframt finalen, så her nekker gode tonleker som kan gjøres til neste vikskift.
1: Ja, og alle de som ikke så omferd i Hesefjørskolen, for jeg ikke har nass for det, det er simpelthen sånn jeg stått litt at suttje og oppleve og at ta oss om.
0: Absolutt, jeg har alltid hatt tiltak er nok så leis, man upplever det som öle äkta att det är inte så polera kanske som onkel Anders tilltog är att det är nog så bant då.
1: Ja. Ja, det är det.
0: Ja, men i halta vi det kommer nog så väl runt om vi lyckas skulle visa alltså ter och hemma syn och tonlaga samband och man med andra kan kunna se om det här som händer dessa veckor.
1: Ja, och ett kunde jag sagt att det här var att vi tar playlistar som är ju och våra Spotify, Spotifyrist. Och här är väl dömes Sissal. Just en playlista, Gente visse just playlista. Och så har vi ett snare playlista som vi har varje kvart år som är en kaffelöd playlista och så har vi ett en jazz playlista och klassiska playlista och en batman playlista så där kunde klämmas batman gar bruka visst där har en danslöd lockost. Och så har vi ett en ball playlista så man har väl lägga snare att bruka till och få ta den första tolligen in helt hem i stovna eller badnagaren eller stovna ner. Så.
0: Ja, och som du nämnde, det kan ju brukas like först höver, yeah. Det är en badnagare eller ett ball eller något helt annat. Väljning kanske?
1: Ja, ja. Ja, akkurat. Så vi tar väl resten bara till att man kan bruka det här. Eller göra en egna playlist då. Tack till resten möjligt.
0: Tack för det här för Jenny Kragsten och ja, vi tittas efter i morgon om sommartöj.
1: Själv tack, ja visst, så just.

0: Første sangaren og gitarleggaren Ian Nolso gav sitt fyrsta einstaklika album ut i 1995, kalla Solo. Velkommen til sendingsina, Ian Nolso.
1: Takk fyrir, Jakob.
0: Du hever i dag til en egna stuil, og han er en etkjødde stuiler, og han er nivast, han er tonar og hattalæren. Men til det første du i Er ikke grunn til at du glemme helt der. Særlig har slått ut ditt navn fast ved fremtidplaten Forsene. Og så hester du frem i 2005 i mitt land. Men altså, var femsene som helte, det har vært rettelig produktiv, va?
1: Ja, her kommer noen snakk på seg ordet av femsene, det er mamma sier. Altså, Forsene kom i 8 forst, det var liksom enten av Forsene. Og...
0: Hvor er det flikere du vil gjøre, det skal jeg si?
1: Jag ska säga så sex och fortsatt fram till tvea. Ja. Kvita flikor, ta var hon långt framme, flikorna. Men fortsatt hon tar slapp i ordet till årarna i fronten och fick nekt tillfälle som är vi. Så det var det största upplevelsen. Men jag fanns nu, ja. Ta började vi mot land till 2005 som fyllde nog som ägg. Och Amnesty Toner som var en utgåva som kom om samma månader, 2005, som var östen värre och också omfattande. Här var det nog som ägg vi i östen och i framgångsliga tyflöden. Men Solo, hon kom så i 2005. Och då kom så ösna förresten svart godlösa framtiden. Så här var jag sänder och 2018 kom jag och Terje vid åkara, en och Terje utgåva. Häntan här Solo, hon var ju om första Solo-flöv här i arbetet utan om, ta hela, utan om framtiden och Terje och allt det. Men hon var nog inte så Solo som det jag var och lyckade att jag var så häppen att jag var omkyrd av någon en häppn och nattaliga tonlökare som alla bor nere i samståndet som färs någon. Och det här var något som grundade om till att detta tillfär blev något som producerade. Det var framlagt och kom fram på en dag. Vi spalte samman ett och fems. Jag flottade faktiskt ner i H5. Och jag ser här männer tar bor nere i tatuierna i östen. Rekve, Magnus, Leivor och Jan McBurney. Ja. Så det här var något så häppna. Det var häppna omstör från Georgia. Det är så gott orkester. Och vi spalte samman ett larn. Det är något så band. Spalte nekk nir, halv nekk. Så nekk var fattelig og trøtt av åkna alt.
0: Var det skarveis, ne?
1: Ja, så særlig var det Føringhuset og Gimle, etter Gimle, som var et medborgerhus i Amager, som rumer øyne nekk om Falkon, 500-600 Falkon, her spalte det ofte. Ja, nekk under Føringhuset til dans, og til at noen tiltak her, og vi spalte resten i Føringhuset, og vi spalte hele tiden nekk og tjøkken av femsene. Ja, og man kan huske om det at vi borde samlas att runt det görs också stort lite men tävlingarna var så men som sagt det är ju live jacka konsertiska konservatorium och tror att det är möjligt att vänja här ut det här med massor av människor lokalt det gör det då ofta vant till här ute och ja det var väl slut det var ordla stort lite när det var ja så men då om det fick prova allt det
0: ja det är så plum och vi om på Ernie kan man säga
1: det kan man gott säga ja ja
0: och ta känna någon annan.
1: Jag känner från annan rättliga väl. Det må man säga, ja.
0: Du fann nästan en särskilt stil av Solo. Alltså, stilen bryter från tog som du just har. Ganska mera roer, mera... Ja, jag vet inte. Gitarren kommer något stannar fram som elektriska yeah. Gitarren här. Som sätter sig i etchen och all lögn.
1: Ja, jag tycker att det är Leivor. Leivor, här som Leivor är här har stan. Tror att han är så framskärande gåer och han är helt sån här kvartjeva att låta henne. Så att man bara brukar hans här input som är så möjligt. Inte det jag hinner vara resten framskärande. Men ja, han lägger den här sin där roa elgitarr-damen i den nekva sanche. Och han ska även kjolta stytle här han häver sitt ettkända gitarr. Jo, vi. Det gör den, ja. Det passar dansa till dem. Det är riffier, teblöd och känt riff.
0: Jag kommer gratt till dem alla dem.
1: Ja.
0: Det är också den första sanchen nu. Tu erst. Ja. Det är nog vi... Ja, kvinnor där fylla öla nog i sanchen som helt och ja. Utgått.
1: Ja, alltså... Det är alltid ofta när man är ute i skapande processen så är det några ting som kommer fram och när jag tar en ting som kommer obevist fram. Det är riktigt att säga akkurat kvärt och till er man sitter och ger tar man eller annars skriver sånt här är, sitter och gör det, gör chanser och skriver texter. Jag har alltid ofta när jag kan sucha till att annat kvar det är värre djöknen. Och hur jag på en eller annan mat har djöknen livet av umen och sankon och rätt att sätta år på kanske nägra känslor och spurningar i munnen och sinne. och han känns så gott som en god liten hjärtasorg att göra sanju från att ta vid att det hevet, man hevet allt för gott så gör man att hevet hål lämna sig efter. Men är väl kommande utrör någon öliga bullsrottligen förhåll till här point och nekvara sanken om er prekare att vi börjar bra att vi förhållande som Eva kom på sig och jag har alltid själv att det gör det måste uppbost. Men samtidigt så har jag mött kärleken att det är möjliga att ha en gjort sånt. Och det är med land i hela sangren att döma om att jag antar att jag inte lagt det upp att jag känner att jag trycker mer på kärleken och på liv och på det goda. Vi är inte mer optimistiska att det är till något som det som är en jag säger i sin chansen.
0: Men skuld i affär i lajkon och glis så kom jag att det till tyn att binda fri.
1: Ja, jag vill inte formulera en behandla mot en idé. Tror att det kanske är lyssnare av att jag säger att är man färre gli, man ger och kurs, eller man lajkar och sönder ui, och man kan alltid komma efter en binda fri. Jag märker att jag säger att först ska säga att hon ska bara sitta hemma och bo i ett allt i sig. En precis formulering, alltså, men det som är röjn jag säger är det att jag finner en person att kvila med att jag finner fri efter och här ute är gott, vi vill ha det gott samman och då är det blir mer stabilt och tryggt.
0: Men det var här onkor så gör man alltid en hård som inte på glapa.
1: Det nämner jag till. Man är ju alla tyna akkurskörande och till öl, energi och orska och man ska ut och man ska leva livet. Ja, men alltså jag är ju en rättliga onkor här, jag är ju sörst i tjonen och vad ska man säga, känslorna är fyttlande i livet. Jag är ju blivit papi än och det är Allt det här fyllenäck, tan driften här, om man finna en märka, finna kärlek, man finna människorna vid löven. Så, men det här är snitt sjanken, det första två är, han är en kärlek sjanken till den frien som alltid kom in, att han har något bostadsliggare.

0: Hon kom til snøk seg opp på tredje plass, talte jeg.
1: Ja, jeg har jo kjent en grunn til at jeg blir at jeg tog som hese her utgående. Jeg har aldri eisen, hun heier sin hals, ikke bare i forhold til togne karriere, men eisen i forhold til ånder, be og jeg har femsten og setten, at hun gjør helt egen, og hun er velgjørt og varierer, og alltid rykker vel til platebarn. Det tog jeg spyrer.
0: Jeg har jo hun, jeg var også frysk, eller så snart, jeg har jo hun også frysk på en klang, altså, vidt, tar det nok så vel at det bruker effekter om et eller annet. Det er nok sikkert rumklanker og delay og altså, til den vokalen. Og, jeg har alltid stått å gjøre noe så frukst. Og til alt er det også stått litt. Det er til at det er jo ganske faktisk nå til jeg lurer til et kjenne etter nå til du spørste meg. At han er nok så frukstlig en klang. Og så er det her vi orkestren som har jo sett en balker som spiller. Det er til opp. Det gjør det.
1: Og det neste leie er det rukken. Sen bassot och lead guitar solo. Må få andan ej alltså. Lämna släppa laser.
0: Ja, det är så 100% säkert. Här är det ren andan ej alltså. Här är krisa. Man vill släppa väck, man vill renna väck. Man rymmer ut desperation ut ur en kaos så kan man säga. Jag minns gott att sangren var inspirerad av den här brittpoppen som var framme på. Typiskt. Intro riff är jag live här på det är sort ordla britt alltså britt rock som blur och tantstilen som kort det här och fansen men vi var som så spräda till och lite och någon rätt till här ni något så simplare orkester show och så här Nicholas Smith bass trummor och elgitarr och ett orgel eller sort så det är öljande rått och man ska underbetjänta ner en den här personen som vid desperation rymmer undan en kaos i livet och så här. Og er bare basker og skuffer og kjetter. Og at det er bare vekk. Rymme. Følelse som en rocker med sin egen løy. Så det er her det koster.
1: Men la deg høre rukkene, eller rukkene.

0: Og her var Solo 21 også fra 25 som temaplate, og etter eisen en samrådsending vi Eion som av telefontranen og ur Froppa. Han tar så rockan. Og her bare spilt tve løen, så her er nok her 12 løa. Ja, du takkar, og platan ångna, soloplatan ångna papatun. Det var
1: ja.
0: De som omkring med Øyland og minnes han, eller Nålsø, som var i politikje.
1: Mm-hmm.
0: Jeg vet at du fyrer jo rundt ut hos om at han var en inspirerende sal.
1: Ja, det var han. Det var han. Han var en stortlig papi at jeg var. En personlighet. At du var i, så det skal han også være i døgnet, selv om man dog i Klagsvik, med personal løgnet. Men han tar jo 6 av 5, så er det 4 av fløven her kommet ut, og det som kanskje synes jeg avhøres til at det samme kvalitet han døg, det gjør det faktisk en sang til pappa min, bare til hjertet han. Og han sang på mye vi. Helt ikke han er ikke utgave at han, ikke før han vi sier ikke, da jeg gav det og løsse det, og takk om han vi. Så det har glemt at jeg følte meg klare med at jeg presenterer den sangen. Men kanskje grunnet til at jeg åpner jeg ser utgave pappa min, var nettopp til at han var nøyliga dejer. Och det hette mer än ekva spårningar i min liv. Alltså jag var 23 år gammal. Synt och ungt att missa pappa så inte i att jag var slett inte livet vid att ta sig av pappa min och att spyrja han och kältas vid han, inte minst. Om allt med lämna nu gör. Så det var en ekva ölsvärja spårningar, men det gav oss nu kanske om en existentiella kamp, en existentiella framdrift om att nu må jag hända. Alltså så jag minns gott jag följde det. Nu må jag verkligen göra något, nu må jag få något bors ur här. Men hända när jag så jag har ju lite orske till att göra det. Det är ju min första solutgåva. Jag var vän vid att jag var i framtid i skit att det hände. Och det var lika som jag synte många kollektivt och många uppbackningar. Och jag var vän vid att han arbetsformen här. Så det var sin rörelse. Men det var väldigt spännande. Ja, yeah. Jag tackar pappa mig för livet och för att han var han som han var. Allt det som jag fick från honom till cyklist.
0: Det här är nästa tvärsansen med Roller och den förra att han är ensam. Så han blev ivligt och så spelade du kassagitarr, akustiska gitarr och platen. Och här har du det så väl och vilja. Vi är ensam.
1: Ja, det som sanken blev upprunnade, Jordi upprunnade enskån. Och jag tror jag fick honom riktigt med skottet enskån. Men jag vet inte. Så det avkom till allt så omsätter jag inte först. Jag omsätter jag. Universe. Jag tror inte om att så tema är detta samma. Jag har också ett tag att jag var flott i nio och kört om jag var kommit till en miljonboj så är jag ångrade fast med så ensam att som tag. Omgör det är människan alla ställen. Underligt nog så är det ofta en dag man får det som mest ensam. Och ofta när det är motsatta efter att man ska tjäna ganska hemma till och vi måste få flott i allt att det är byggt. Ta värre näckmänniga ensam. Men det är värre i mittlattlassar människan är nere. Så jag syns han kan höra sin teorier som är att vara ensam och gärna i fjöl på att jag syns det är så sentimentala nostalgiska sanker om att det ströjer att finna relationer och att fota sig där man flyter. Och ganska östna är vi att vara i en bullröstlig en pärförhåll och allt det här ströjer som det här är. Det här skapar ofta en uppåt större ensam. Det här är inte rikare och det här pekar med östna i attryn. Så det är nog så djup med gängande. Och djup med sanserna.
0: Är det här som vi är som är nog så grundläggande i människan att höra till långställda?
1: Ja, det kan stå att la. Det är så dårligt liv som man ser när det går i relation som ger mening. Och ingen är lycklig ensam. Och ensam är störst problem. Det är en ekvå människa. Det är det. Jag tycker att det är ett av största problemet som finns.

0: det var en som Egin Olsø spilte og sang. Solo tema Plata Plata Barne, ta fyrsta solistutgavan tja Egin fra Kjælfems. Og det femte leie som åker for å spille til Believe og til å enske om, jeg minnes mye ikke jeg har hørt lø Arne til at du og enske om fra døgnet måned.
1: Nei, til rett. Det nemlig det første leie som jeg spiller inn og enske om, Sjøndjøle leie, ja. Det da. Og jeg vet ikke ordentlig hvor jeg, altså. Jeg har prøvd det. Det var ikke at jeg var så rævlig ambisjøs om at jeg skulle ut i alle verden av Vitalmarsen akkurat, men sjónt altså nekkur tíma spærlir engst halt aftur frá Beatles albums og teir ein pastor el arvin on ein pastor el tónlist nú uppjöknan fashion fashion alla notatir at cover lumen er spalt og sunju og so tey er ikki halt on naturligt at man prøvar og det er tross alt mun af filmen er arn so that chat now alt at er nekkur tíma verðs nú sko men eg veit eg prøvar at so og eg endur skriva tekstin sjálvur. Og det er fast sikkert, men altså, det er så en av de mer positive sangene og atre enn sangene om at man begynner så smått å trykke på at det blir til å lukke vel, at det blir til at finne kærløkene atre, at kærløkene setter oss fri, love will set us free, but love is free. Det er ikke sånn at John Lennon klisjé-tekster, eller sånn at wannabe, John Lennon wannabe vil jeg si. Jag trycker på kärleken, jag trycker på kvann annan, jag trycker på tät och trycker på mig och allt det. Men jag har alltid att rörliga väl nöjde vid läge. Och live spelar en fantastiska läckra solo som sen som halde i. Texten är ju en fantastiskt upplysning. Men han är här och han har en fittan, gåan, påstå och en påskap som är absolut konstant inför. Det vill jag säga, kört det.
0: Ja, jag hade inte riggast jag har hört enskona som gott och ner nog. Alltså, hvis du tänker sälja trusjöra lön så är gott och nog så låga enskona. Jag är inte nog först i Orange Beatles.
1: Tack av er, ja.
0: Love me do, was her.
1: Yeah.
0: I wanna hold your hand.
1: Det är resten sin skärm, Jakob.
0: Ja.
1: Det fungerar. Det var gott att göra.
0: Och så är det gott.

0: Believe, Eion Olso. V-Manning, Eion Olso Band, det var så jeg kallet det,
1: ja? Ja.
0: Som spilte i Danmark og noen år, og som er og jeg ser her platene solo. Det går så vær mottøkene av flowen som helt.
1: Det er som ikke lenge siden, jeg vet ikke om jeg minnes for det, precis. Jeg kan minnes det at han var god. Jeg halte det. Jeg minnes det at Jesse Patterson og Trujan kallet seg på BSMS. Tar Norge. Det er noe som hjelpte mer å distribuere og gjøre det ut. Og gjøre det fint arbeid. Skal ha reklame for meg her. Jeg har heller ikke vært Jesse og alltid en god hjelp. Da han var her. Han var virkelig en god. Og det var. Hette jo Arne Totl, Arne kom opp og i uttak han til marsjonen her. Da fant man til Jesse. Så han hjelpte meg veldig vel. Og jeg hadde jo. Hun faktisk heldte det veldig vel. Og ble vel med å tage. Og omkring av sangen er mittelt av kjentas kjenner som spiller igjen.
0: Ja, det er ikke ganske minst til sin her neste attacka. Dansa.
1: Ja, ja Dansa, han ble jo en størt hit kjenner. Han har tatt meg vel, tjøkken årene, men ikke spalter. Han hever en energi og en ironisk kontekst. Det er ganske det som er munnen mittel dansa, som er en sånne skuffe som nekker å hinne sangen om hjertesorg og nei og elendighet. Men krap ofta är gott till är att man är då lyssnar till Sjölvironskur och Dora Flemmelsen rätt i just nu och Jason till Jason till Jolte på Sjölvironskur just nu. Så det är blivit för tungt och för en så gjort och till det här som Rickard sände bättre i Jason till Sjölvironskur till att han fick det här stopp som han fick det här vet jag. Men alltså han är ju också Sjölvironskur. Vi är ju papi, vi heter Lea och allt det där. Det är ju det är sånt jag känt det. Men han kommer att det som skuffande som är inne i Sjölvironskur som vi tar snacka om. Det är vi det är bultrasliga förhåll till den hjärtasorgen och allt det. Det är samma kille i band. Men han bryter sig inte från vi till rockriffen och som kör och han är röljande. Poprock och det, alltså. Han lägger sig efter att vara ett hit. Man röjner ordentligt. Inte det vant jag dig. Jag visste inte alltid helt det. Jag kan säga att något stort är att minst att det har varit lite med att spela in. Vi spalte han in i Färjön och i Danmark. Vi spalte in i Färjön i West River studien av somren. Sjövens och så för och ner och spalt och vore ändå i media sound till Peter Branter som inte har sett över vid framt och året och framt. Och där hon så äntligen var Leo och allt det så spurte jag Ola Paulsson om han kunde mixa honom. Och jag minns han bär sig inte om. Och det var särskilt på grund av sån här en av sangen som han helt var oseriösa. Skräften, att det här dansa. Han är oseriösa sanger, att det var en byggda rocker. Han då körde jag suttit sig till att rollen är. Och det här är mänga främst efter Söjan och sagt att vi håller att det blev nästan mitt största hit så det var ytterligare vårt del av honom.
0: Ja, hej, jag vill tutsa här i Danmark då han är mest följningen av i förr.
1: Ja, för jag byggde rösten under
0: förr. Ja.
1: Ja, kanske. Men det här byggde inte när jag det var alltid funnits ordning lite av Jörsson Nick Bay och Arn och allt annat. Men det blev så när Freddy Albrechtsen som mixade ut i en sån studie ut mot Fritz Berger ut i Öland en gott studie. Ett öllig gott studie som Jon McBurney kände till. Jag hade det var filmstudio i Östman. Han var ju utdannad innanför film nere i Jon. Som Jon Mastar. Så han visste och hade goda kontakter. Och sen är jag Freddy Albrechtsen. Han littade av Östman upp. Och tar det väl att experimentera sig inte. Och göra sig inte på sig ur. Det fanns öllig något gott. Det blev fruktsligt. Och något så spännande det tog att han kom in som halv åtta förståndande. Ja. Det hade fungerat faktiskt något så gott.
0: I Sjælfems, der var jeg givet en gang i diskotek, men jeg gyte at jeg har spilt den her, han er sikkert lykke vel.
1: Ja, det er spørsmålet, ja, det er sikkert, ja, det er sikkert.

0: att det var dansa från soloplaten som är temaplatte i plattebarnen. Är ju nåt så att han första solistutgåvan eller enstäcklinga utgåvan till hon. Här till Hauger Horslö, sex lö och till att skriva det ut ensamattlö. Men den nästa flukta fräge. Ta er onker ære personer. Marna ein kom nu på i.
1: Ja, det er mine gode viner, Jekvann Andreas og Stenter, som har skrevet årene sammen med meg. Vi så til kvalite, og hun har jo kommet opp til Jekvann Andreas og begjer under Klagsvik, og så halde jeg at Stenter har et oppskott som han visst nok har prøvet, og hva er det sammen om? Ja, jeg mener det var nylig han har prøvet, minnes meg rett. Han talte papur rundt, lukkene alle som kjører, kvarset papur, og ideen var at vi skulle få trutjar iskinka på sig ur. Vi er at bygge ena linje og sende papur i vore til nasta. Til å si at man fikk ena linje som man fortsette vi og sende papur i vore og skrev ena linje som man fortsette vi alle tøyna. Så at det ble, altså at alle trutjar tekstene ble sammensett av til Simon. Og at det papur gikk så rundt til at vi var litt mer. Og hentan iskinkene har vært han som jeg bygge jo på. Og nærvittan det at han ena som ble brukt til nega. Det kom annars, altså vi blev litt når vi trodde jeg ikke. Og jeg begynte så vidt om en tøymbar første linn. Jeg flyktes i meg selv om, og sa jeg til min EU. Så tok støtter i vi, stod trøttla på den som en gang før, en ordentlig støtter linje der. Og så kommer Jekan Andrea, som er mystisk, Værmas brunt kom nær i et mer, tak år av min tunko. At det var nok typisk Jekan Andreas. Så kom jeg etter, nærsta i elden, slekka i tostan, stekka her til en byrja ned. Og så kommer støtter etter nok typisk, Min hår fremmer undergäng under etens trä. Jag tror det är en typisk natur. Och så ändrar jag kvann. Kvar ännu gänge fänge är lustla flökta frä. Så hade jag så förklaringen eller sövande om han på texten.
0: Att har vi kört fri.
1: Nej, jag hade inte kört fri. Men jag var ögonen väl nöjd vid det. Och helt att det ligger något så gott. Det gör det så att det är läge. Och tack så mycket. Jag har verkligen varit nöjd. Jag ser utgången, ja. Liksom, jeg fikk noe komplement for en, da sanns
0: det. Det er nok så poetisk at det er nesta i vi elden sløkka i tostan, stekka her til en brya ned.
1: Ja, hadde jeg sendt Gunnar Høydal, Annika Høydal, Aldan, hvordan er det han sier?
0: Takk og ime.
1: Nemlig, ja, nest ikke vi. Takk og ime, nest ikke vi. Jeg hadde jeg sendt inspirer av Gunnar, ja, men at det er nekka vi at det er motsetningene som atlet denne er, ja. Men att något så stort la så tja stilskiften i åsen att det känns väl åren efter som glöms tröttla bonden så tja på en eller annan sort stöttar åra eller etens träje det är sort det är något så skrek ja det är har bara lyser också något så väl och tror jag så stort lite
0: och grav lidgitarren vi att nu
1: ja nettopp ja nettopp här är han efter och Fyra Sanchen ja Preka Sanchen
0: Flykta Frey Flykta Frey

0: fruktafræi fra Solo tja Eion and Olsø. En utgave i 1925. Og det var bare en sang etter som ganske den nest kjendaste. Helst det sjolver Eion, Jealousy.
1: Jo, det er veldig kjævda rart og jo. Det er Østland sangen som tålokkene var best nok du i. Det er det var han som tar helt etnest best. Starter han her en ischink som et jealousy, som jeg fikk fra honom at jeg lær til. Tell you so fin je nakra is chicka jokan to in the first time down. He had was really some sense of fick just at the layer. Men I mean this out the low took on there and surely for start. Oh god, surely I'm surely because of it. Tamens the god han bo är nere men han bo the boarding board got of nest with to och det var ju vi chat det här. Det var om tamon tills när sanken så dagsens leo så. Jag hade väl nog första för det visst sense då. Det var ändå inte så snabbt. Det var kanske inte tungt att lära sig. Det var kanske också att det var kanske inte lättare som man vill göra. Men jag var inspirerad av Easy like Sunday morning. Men det visste jag rikta öjlen väl. Och hörst oss är det väl öjlen glädd från oss. Han är ju inte speciell. Att han som man kör vid elgitarrerna. Orklen och det är inte den samma farvan som gånger att han öppnar in sankarna. Så han rikta öjlen gott in i utgavarna. Og som du sier, så er han nok en av de mest spalte av seg utgavene. Og så er det altså, jeg tror jo en fralige tekster, som stod til å skrive i blant. At det er en ordentlig tekst, en ordentlig sangtekst, en vel skrive av det, en herlig søve om, hva skal du si, at det er miskyldt forhold, eller jeg vet ikke om det er utroskaper, eller hva det er, et eller annet miskyldninger er i her. Her stender han alltid utenfor som ikke er over her. Så etter passet nok skått inn i den her frustrerer jeg, personerna, alltså flowen som Rainer Fotos har haft, ja. Han passar väl till, det gör han.
0: Och här är det här optimism om att Louis hällde fram och kanske här omkostnaden är en honor.
1: Det är nämligen det. Det är nämligen det. Och det visar sig just nu att det är så. Det är en hår leder efter så är det kanske också honor som leder sig upp och Louis hällde fram. Ty bättre.
0: Han är ju trav i flera av hinnom i Shingnon, tjater. Ta var hon, ta var det harst, men så fem år sedan så var det en funkar, ikke sant? Vi kan hella flow på
1: det. Det är det som är. Alltså, man lär av ötlen som man kommer i köken och löven om och att det är kjallt där man mest tar för trolig omstånden. I vill ju man då så kommer man stärskar på sjukt i det. Det visar sig, ja. Och det gör inte. Men det kan vara harst, öllig harst.
0: Tack för det ena också att du ville greja för oss solo och ändå vi jalousi.

Only Love, vi tar då Ivor Sinja Duett saman vi uslenska Oscar Tröste. Lægi via utgaven Segl som Ivor gav ut i 2020. Vi talar fram vi en ny ungar tøndesta kvinna vi for skon Atarbonton som ger vart vi se i Danmark og i Lødene, nemlig Fruja Seja. Hon kom i august vi sjålnen då debut EP Syne og av steglen hon to lanterner synger hon duett saman vi Mathias Ransch.

0: Hadda vær sende Jon Norljo, Ragnar A. Jakobsen leie til Rettos. Nå klokkan 4.
1: Halsomalara i Luisen jo starve som værastjåre vil lakna fagligere bakgrunn og i sjukhusversjonen leste av Nodjon. Bært vær omsøkner kommer til starve der frasjten for 28. september. Tvær menn søkte og færre vær under setanar tilgångt. Halsomalara i sier til å ide at han vet ikke at omsøknergrunderleie er noe brøtt til å halte frem ved setanar tilgångtene. Nodja omsøkner frasjten er frugjadeien 30. oktober av middeget. Værastjøren ovaste og arbeider havande lakne av sjukhusversjonen. Værastjøren virker også som laknafaglig og radje og ikke holdt som alle rannom. Thomas Ugerre hever vært værastjøren. Han færen fra og arbeider nå som lakne. Og så hendte det som vant av være svarskjøft og ikke langt kan brukes til alle fjord. Fiskeskap Berin hever mist gaukjenningina som bor av dig fiskskaper, tog i strandalåndene ikke samt om fiskskapen. Det gjør at tog ikke som ISIS melder til. Det ikke tog at ståneren et la fire. Vistjene som gjør av mjøl og lyse med landa havsbrunn arbeider av atlån alve via få nødja gaukjenning om bor av dig. Vi dverar nått att vänja okon vi slåg tält och all upp fram efter, det säger Barur Kristiansen, KT-tryktar serfrönger. Tui är det tydningar mycket av fyrtöcker är väl fyrröjkajar och vita kostar skulle bära sig att ta ett tält och all upp räkar.
2: Ongen kan nägan till sig 100% sikra för att bli räkter av en nedallopp. Och han säger hur stor fyrtöcker är eller hur framkomna vägskip man häver. Så är man alltid vanda för att bli varakter.
3: Det säger Barur Kristiansen, KT-tryktar chefringer. Backafrost är en av största fyrtögnen i färgen vid framkomnare värjekipan mot ett helt i Alabon. Men som helt är det Iva Sank och så förska fyrtögnen i fyrräggar om ett allvarsligt KT i Alabon räggar.
2: Jag vill säga att det är inte ödlån fyrtögnen kostar i fyra. Men hvis vi brukar inte ta handlingar som är värre i Danmark lönns kosse fyrtöken här är klarare på att leva på nedallopp så visst att se att det är inte så nekvar som här var fyra kan se till till nekvar här var kött i miskar varje kyp men här var kanske inte fyra kan se till kostar som ger att ta där så blöva raktar där manglar här sig här vänjningarna och manglar att ha avpröva tillbyggningar att landa. Och det är det som det är så att döms i Danmark, men vi har inte gjort några lycknande kanningar i förrigen.
3: Samståndet som vi till det har om allåpet av Backafrost, har varit heldesnöjare finns ett gång till och stålet sig blir nummer 28,8 miljoner skrasetton personer i Danmark. Och för favondöven så gärna är Danmarks tekniska universitet eisner rakta en av heldesnöjare allåpet. Och ett enaka vi må vänja och vi framöver, säger Barur Kristiansen, KT-tryktar chefringar.
2: Men særlig vi utviklingen av vidløyke, så det blivit øyelig nek lattere tjatt heldesnøyken at fremje all opp, og det er øyelig nek sjåter tjatt dem utnyttet her veikleger som man finner i imsonskipene. Så er menneskvedet, er benneger som vi må vennje okken vi, og tog det sin egen område at fyrtøkker og stoner fyrreger seg til, ikke bare at stekke, en allop men jag kommer vågare kusse att reagera på allop ta det så hända. Vidlöje är ju otroligt gott att lösa näkar uppgifter och är det gott att lösa programmera och skriva sådan illbilna och utnyttja de verkligheten som vi har funnit. Så det som jag tog en person några dagar att göra att ta till vidlöje kanske några få minuter eller sekunder att göra så tog jag det öljan och tjatar Chattelsnöjken nu att bruka vidlöjtje till att hjälpa sig främja nedallåpen. Det är simpelt att han tog in det teker att utföra ett allåp som är blivit stitt markant.
1: Det säger Barur Kristiansen, KT-tryktar serfrönger. Han Johannesen lägger in släget rättes. Och vi vannar så att närparsten minkar han vinter ner i stråk och i vinter ett laskri västan 13 till 18 meter om sekunde och i natt ner i frukslåt ner i fruskan vind västan 5 till 20 meter om sekunde. Skutja och alla vevor och hittar nu det han tjej till tölsti och i natt 5 till 20 steg. Og i morgen frukslå til fruskan vind vestan 5-20 meter om sekunde, som om nattena minkar nyr og i løyde lå til frukslå av Imson 18, minni enn 8 meter om sekunde. Skutja og ela ved vår, men øsni okkur sølvklåte. Hiten skje til 11 sti og om nattena 5-20 sti.
0: Nu kommer sending fra Frutjamotnen og Iberheite Beinleius ur Studio 5. Rune Jakobsson, vær verstør.

0: beinleis ur Studio 5. Verstur Rune Jakobsson.
1: Velkommen til beinleis tonleik ur Studio 5. Hette sending nummer 40 i røyene. Og kunde du huksa der at hårst omkram, så det her atlar tøkar og heimas ui okkara, kvf.fo. Bojengar kunde framvis gjerast og at teltefossbostanon st5-kvf.fo. Bei rundur tonleikarar og óskriva blø teljas mittlan tarra sum hava veri a gott jokkun í studio. Og Justin Hesafer eru í sætna bøtjunum. Anna Merita og Rekve hevur skriva sanginar sum vera spaltur í dag. Her hon framt syngur hon, spelar gitar og keyboard. Tori Andreasen spelar violin og syngur kor. Terra var veri felax um at leggja tonleikin til rattis. Støyleren en samarrenning av poppe, indie og folka tonleidje. Og velkomnar i Studio 5, Anna Merta og Tori.
2: Takk for det.
3: Takk.
1: Ja, tid og boar limer i Bølsenon som eiter Gaia. Mm-hmm. Kan du lykke å fortelle meg sin rom tann Bølsen? Hvordan limer i honom?
2: Vi är nutje och vi ser man kommer se man till att vi skulle uppsöka till Open Mic så här då Lucas som blir i august.
1: Och det var ja till korsan det var i august. Hur så vart han upplevelsen?
3: Det var ordaskeg. Det finns vi framför samman så det var ordaskeg. Mhm.
1: Och nu till limer och genom bulket det är ju inte helt vanligt. Hur spelar till att det är och så när kvar?
3: Jag vet inte, vi har alla bara funnit kvar. Det var lite fel det hur vi funnit kvar. Och vi kände omkring och så blir det till nutje.
2: Ja.
1: Hur ser så ljummen den här kvar ljö för det här det vet du kon?
2: Vi tar klarinett och
3: jag spelar violin och
2: ja, och så är det klaver och gitarr, trummor, bas, kor. Ja, jag har det där att ta.
1: Och tittar så alla ja, unga kvinnor som är då i Gaia.
2: Mhm.
1: Är det här ett tillvita väl att ett lite bara blir så?
2: Bäj och allt det. Ja. Synte jag tillvilt, men ejsen är ganska synte inte. Ja, jag har alltid ja, stått lite av en bölsbär vid kvinnan. Men det är ejsen synte tillvilt, och det är bra.
1: Ja, gör han eka vitikar av Ljó?
2: Om, kanske, jag vet inte, eller jag har inte prövat hit, så, men jag vet inte om det gör eka.
1: Och titta också tecknade det kom till cement cement som ju börjar nu om vikskifte och tittar du i Örnomfärre?
2: Ja, vet du Örnomfär som är 20 oktober.
1: Spänt där?
2: Ja, ordla. Och när vi säger?
3: Ja.
1: Ja, kan till för färdig att spela?
2: Vi får spela två som vi spelar i det och så en annan.
1: Ja.
2: Ja.
1: Okej, två som till spelar i det isne och till så Anna Märta to have you just Tomage som till spela.
2: Mhm.
1: Bayer och som Gaia spelar?
2: Ja. Ja, ändå jag. Mhm.
1: Men titta av alla vill vi till att lägga
2: gratis. Ja, ja, ja. Vi alla arrangerar löjna samman.
1: Ja. Ja, men vi får ta oss inte mer om sangskriving och korta sönder om en löte, men till så att vi släpper höra Tsucha Sanger i sändningarna och vi tar två här att börja vi göra det här vi mötas att vi bor. Yes. Vad är det första vi får höra?
2: Tar vi ett läs som heter Asquare som är spalt till Open Mic och för Eisner spela till Cement.
1: Vad kan man säga om Tansanchen?
2: Alltså han handlar om att sätta orkos eller okran och en pedestal och ja, kanske alltså ta eller att han personen pjus ska vara och han pedestalen och ja. Ja, det har alltid sin tag.
1: Ja, men jag har alltid att lyssna där väl. Och så är Anna Sjankren, och så han har ett nog så avhörst hejte, god och skateboard.
2: Ja, han är mega nutje. Det är det så ett intervju vi Emma Watson som spelar i Hermione, som är lover för älskar i en ur här. Och så förklarar han om att det är att finka en uppgave om att teckna god, eller att säga omynta av god. Och så tekna jag sån drunken alltså en agent jag ett skateboard vi en keppe så jag vet inte hur det är något så cool och vill ta det och i en sank.
1: Okej, och det är sådär som kan göra det här utblåster till att skriva?
2: Ja, allt
1: ja. Ja, men Anna Merta och Tori om tid är klara så bara för över till tikkara ljudförare och mikrofoner.
2: Yes, tack för det.
1: Det är alltså Anna Merita och Rekve och Tori Andreasen som är gesture chokon och som spelar Bindlice Tone Like här ur Studio 5. Och som vi nämnde jag börjar vi, är det så lätt att du som lustar kunde också att det har kommit i studio och spalt så blir till att sända ett tältebrev till st5-kvf.fo. Och jag har alltid att här är då om att vara till rejäl. Så Anna Merita og Tori, gjør så vel.

0: er det her som er i studio. Ja, men at det jo ser av jeg gørst.
1: Takk.
0: Absolutt, det er som man har hatt å høre at det vil si. Hvor er det ikke tonelaget lia bakgrunn, om vi lukker til å henne, Anna-Märta? Hvordan blir det til?
1: Jeg skriver, eller?
0: Er det kanskje gongt vi har spillet tonelag?
1: Altså, mamma, hun meldte henne til klarinett av musikkskolen. Og så skiftet jeg til sang. Tja, Edith, Dahl Jakobsen. Och som jag dömt väl och ja, sikst här du börja, tyckte jag.
0: Ja, och det är så att säga att du spelar flera ljud för klarinett nämnt du. Och
1: ja, inte, nej, inte väl. Inte väl, jag har inte prövat klarinett när jag går när jag åker orkestret, men nej, inte klarinett.
0: Men jag har för en keyboard och gitarr?
1: Ja, ja. Ja, synte, ja.
0: Mm. Mm-hmm. Ja, och hur svärt jag till här, Tori? Hur ska du gå igång?
2: Jag har spelat violin, då började jag med oss tulliga, så jag började att jag var 5 år att spela violin. Det är synta mesta som jag görst. Så det har jeg gjort en tag, og så prøver jeg å syske mine av meg i et år som mellom de årene av alt. Annars spør jeg ikke ordentlig annet instrument.
0: Men synk kor?
2: Ja, synk kor, men da var synk jeg, og spør piklende gitar, så ja.
0: Ja, og vi lukker for atter til sangskrivingen, Anna-Märta, du nevnte det, jeg synk det om det, men ja, hvordan er tilgang til at du setter fyr i at nå alt mer at gjør nytt tilfell?
1: Jeg har aldri skjulet, eller jeg det är också spontant. Det är allt bara att vi inspirerar av omkring. Ofta vill jag texter först. Och så antingen spelar och driver jag korter eller finner på omkring melodi och arm.
0: Sitter du vid gitarra någon eller är det keyboard?
1: Jag börjar faktiskt. Ja, börjar. Så det är sin dreamist.
0: Och så ser jag dit att det är felaktigt som att lägga tonlägen rattes arrangera. Hur ser gången till så fyrer sig? För att jag tror att vi har gjort en sang till att han ska arrangeras.
1: Ja, alltså jag är ganska över keyboard eller gitarr och så sänder jag voice. Och så kommer vi att lära vi hos Godon. Och ganska det som gör det gott att vi att lära komma från kvarsynen. Ja, tonlägga stille.
2: Ja.
1: Ja.
0: Men alltså man kan ju inte säga här vi har också neck input att det är så neck för nutcha limer i bulten och så vi tog alltså chimney neck vi mist från timon neck limen.
2: Ja, för chimney neck vi mist men jag har aldrig det rätt jag öppnar till att prova shit lite i mist.
1: Ja.
2: Plus också när vi prövar ska jag ta neck för så.
1: Nej, akkurat.
2: Det är bara spännande.
1: Mhm. Ja.
0: Ja, och hon nämnde att det kommer från Imson Shankron alltså är det Imser konstruktioner.
1: Ja, kanske chimney i mist. Kanske något så lika eller vet. Sen i mist. Men nog så lika allikevel.
2: Klassiskt och inte klassiskt. Ja,
1: yeah. Pop och...
0: Ja, till nämnet till er att Stuylund han är popper, indie och folkatonliker.
1: Ja. Yeah.
0: Jag ryktar sig att orra det, men hatt er alla här till er.
1: Ja, yeah. Jag har alltid tog ut att bara smäcka i minst tid. Jag vet inte hur jag har orra till er, men syska till allt det. Innanför det här, syska.
0: Och tänk man så ända ner i Bölchen Gaia och hickras inte fram efter kvät. Hur är fram till er att landa här dit vid Gaia?
1: Alltså är det i alla fall timma inspalt. Ja, ta är lika som sen det James eller så.
2: Mm. Vi hugga kom igen dig.
1: Ja, vi tycker
2: att spela samman och vänja. Vi timma väl att för framför mig att han har cement i snön.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, du sätter kon några mål vi cement alltså här var det vånar om att komma. Vad gör det?
2: Jag vet slett inte.
1: Ja, alltså ta ja, jag vet. Alltså nu är det första fel och vi tar inte vi så jävla långt yeah. Samman eller vad man säger. Men jo, alltså vi det är för att jag skrek, men nice nu. Till mig som valde att komma upp och göra.
0: Och så är det att om man ska vara vid en omfärde som vi tycker har för i öron omfärde. Har det så högt väl att kvar en tyskel uppemot det?
1: Ja.
2: I det här var det,
1: ja.
0: Kvar är rätta kväll det?
1: Här är...
2: Allt och er.
0: Och det är en... Han bakar nu över er. Det är en fralig bakar.
2: Ja, det är helt visst.
1: Nej, det är allt. Och så...
2: Gottny Rasmussen
1: är... Ja, hon är Sverige i allt,
0: ja.
1: Ja. Ja.
2: Det är Next Me Orla Go.
1: Ja, Lazarus.
0: Okej. Är det heavy?
1: Hip-hop.
0: Okej.
2: Ja.
1: Och heavy metal. Alla helst GDB. Ja.
0: Så hade vi rätt olja fjällbrott.
2: Det var helst.
0: GDB hade nog så trubbelt jag damar. Någon ägstnät här skulle ha frihalta sig till sådana kvar imiska chankrar.
1: Det är jävla imiskt. Och ja, det var spännande.
0: Ötla för en färdigt inkörning och sera gå ett nej.
1: Tack för det.
0: Och vi får höra en sangaträtt.
1: Yes.
0: Kräver det här?
1: Det här var ett ljudblock. Och det här har mamma faktiskt skriva text till.
0: Okej.
1: Okay. Ångtidscentrum.

0: text och så be mig jädla. Så det har vi gjort länge ner. Och han har om faktiskt om mina vinkon. Hon skriver sanningen om mina vinkon. Så ja.
1: Alltså det är också över. Hur ska det till att mamma då skriver texter som du gör till?
0: Ja, alltså hon häver tjuve tre ischingar så hon ut.
1: Har så lyckats säga hur mamma är?
0: Ja, Svanna Jakobsdotter. Hon häver resten där näst i 20. Sentingen.
1: Ja,
0: och häver skriva tre ischingar så hon och då mega väl. Så jag säger bara ja tack. Ta hon sent till.
1: Och start och fyra där hade det samstarv som för att hålla fram och kanske männa sig
0: till här mamma ska vi, texter. Annars så är familjen splittad. Nej, så det här råkner vi.
1: Okej, ja. Men så färre vi att höra han och Elin Dagbjörstötter, hon har varit så bara som med hon för att filma hända den här sjansen så vi har lagt den ut och kvar sociala medier och kvar den och annars ändar sig.
0: Yes.
1: Så Anna Merit har räckt och Tori Andreas en tid kunde och så smått färre rikka til.
0: Yes, takk for det.
1: Sangen.
0: Takk.
1: Så takk. Som altså et lydde blunk, som tann sørste som vi får høre vid Taimobavon og i hese sending, men de som vil høre mer, kunne bare tune inn, ta annen for av sementverer. Var vi samt om 12. oktober?
0: Ja, men
1: til utselt. Og til utselt, men det var jo vurs, og i sommer.
0: Ja, ja, ja.
1: Så at...
0: Då håper vi ska vi effektivt för
1: Hesfish. Ja, det var ju senast var det så att säga. Ett omfär var inte vurscht. Och här blev en sanker skriva om det, minns mig rätt. Det var ju bara en tungkors som gjorde en sank om det här. Att KVF inte var till steg här. Men ötlig reklam är god reklam, säger Jonkor. Vi får komma till den sista sanken. Ett lite blunk.

Thank you.

0: Klockan är 5.
1: Nu ber till att lära till KT-supportare i Förjön. Kunjer är kommen om utbyggvinsna. Hon är galdande för lärlingar som börjar första eller annan skola skoj efter 1. August i år. Utbyggvinsen täcker håll 3 år och skolagången är 8-4 veckor. Og helse med alle reier løsene og starve som værestjøret vil lakne fagligere bakgrunn og i sjukhusversjonen lest av Nutsjøen. Best vær omsøkene kommer til starve til frosten før 28. september. Tvær menn søkte og færre vær under setene er tilgångt. Helse med alle reier sier til å ide at det ikke møter at omsøkene grunderleier er noe brøtt til å holde frem ved setene er tilgångtene. Nutja omsøknar frosten er frutjadeien 13. oktober av middeien. Værastjøren er overst i arbeiderhavende lakne i sjukhusversjonen. Værastjøren virker øsne som lakna faglig radje ved kjøhelsmalerannen. Thomas Ugerre hever ved værastjøren, han er ferien fra og arbeider nå som lakne. Og boskaperen var mer enn dobbelt så stor i 2025 enn han var i 2024. Boskapervøksten i førjen var 1,8% i fjør. Han var 0,8% i 2024. Tilfangesvinnen gav største positiva i skøyde til real- og virusøkjensene. Framløslevinnen drev vøksten nye, skriver Hagstovan. Bruttokjøver Ørstøkene og i årsensprøysen var 22,5 milliarder kroner i fjør. Arne 2021, 2022 og 2023 var årlige boskapervøksten om man 43%. Første boskapervøksten var større enn vøksten i ES i 2025. Og i ES var han 8,4% og han var 8,8% i førjen. Og i Danmark var han 3,5%. Yngre bodje Charles Kong, Andrew Mountbatten Windsor, hever stedt løkreklene etter at løkreklene han tok seg i februar, skriver The Telegraph. Han tok han hente i samband med her mange millioner av kjølen som amerikanske rattar malerai hever allmanna kundgjørst om han nå deia Kins brottsmannen Jeffrey Epstein. Årsøkjen til handtøkene var illgrående om at Mountbatten Windsor hei lite stjøtner selv til Epstein. Lekerne skulle ha vært i togjørskøy noen 2008 og 2011. Mia Mountbatten Windsor var sånn et særligt om på fyrir handel. Nå har han bygd en domare om å gjøre ørskor om hver sløkreklene gjør det nekka og lovligt i samband med handtøkene. Hette første fyr at han limer i kongsfamiliene setter spornartekjen vi refserattelig tiltøk som fremt i Mødetøymon, så gjerne 1624, skriver The Telegraph. Andrew Mountbatten Windsor miste sønner kongsskilder i 2019 og miste kongelige høytesøyne i oktober i fjør. Fyrværende prinseren hever nokta fyr at det var Josh Njaka skøyft i sambanden vid Jeffrey Epstein og hever sagt at han enkrar vina leie vid milliardingen. Og hette Irvevo Vanna galdande til og i anna kvöld. Og i kvöld struker vi vind opp i skri vestan 13-18 meter om sekunde, skudja og ela vevor. Og i natt og i morgen fryksla til fruskan vind vestan 5-20 meter om sekunde, men i støvun norranfyrre nir og i lydelåt vestan minne enn i manklokkort tull fram vid skudja og ela vevor. Hiten tjej til 11 sti og i natt 5 til touches D.
0: Och går sända nu vid Tori och Tore. Tore Mikkelsen lägger till rätt oss.
2: Kälter är ju uppe jag och Järvi. Jag kan ju ångan till bilen när grann till vatten. Så tar få ett rutsche.
3: Ja, ja.
4: Att lägga köra rutsch ut, eller att det flyger alltid köra ut.
2: Det vill du nu.
4: Det tycker vi att det är bara rått jag flyger efter baden som är färdig vid hinneväckorna så tar man boja.
2: Jakob, så är det då?
5: Det är fint. Man ska gå och konti. Jag har alltid lukat i sjöfyr alltid.

0: Båtren som vi skulle vi ut i Holmen kommer ur HV, og han ikke kom den. Men jeg så ikke at her flere folk kom og stande av brunnet her i Kjaldavik. Og tørre midten Møkkenar, Bergljot og Krista Lutvik. Krista Lutvik, har du vært ofte ute i Kjaldavikshalmen?
1: Ja, det har vi vært nå senest. Det er nok vi gjør det.
0: Hva ser du til vi tog?
1: Vet ikke, det er bare min interesse eller så snart. Det ser jeg og ja, da tar man bare så godt. Du er stolt av ferie, men det tror hun.
0: Og er det særlig stolt av for oss vi vekker?
1: Ja, kanskje. Det er også ganske ikke noe om.
0: Det er mange turen.
1: Ja.
0: Hvordan er det ute i halmen? Altså, han er langere enn han er brøyere.
1: Ja. Och plats kallar han för en skillpaddy. Utan hyggre efter den där uppra. Så lyssnar en skillpaddy. Låt oss säga ju. Om man alltid vill fyra så. Ja.
0: Och så att du finns en sån här luttanbaten och kök så. Så det är färre in vid en mindre bate.
1: Ja. Här ligger
0: en jolla.
1: Ja. Här ligger en brick färre ute som så tar en större baten. Eller, ja, lägger det att. Och så brukar vi jollarna att färra. Att fram med en halvmån och att brunna. Vid veckorna och folkarna nu. Nils och sånne. Där kommer vi en urmbåte ur HV. Och så tar jag bara krydjan den här igen då. Och så tar jag kommer den här brunnen så brukar det lösa jollarna.
0: Hur får du fätter ut av mån? Räga dit där?
1: Ja. Röna som en under hemmaren sådana för det.
0: Så vi såg inte här?
1: Ja. Jag ser inte långt här. Jag har rummet där. Faktiskt bara ut en mål som passar inte så gott att fanga där nu. Så där släpper jag tjugo igen ifrån. Så skulle det vara tjock hvis det är färre.
0: Lovus Jespersen, du har bäckre ut i halmen?
2: Trotskör, ja. Pappen min åtte tror jag är kvart frälser som också är. Och så köpte jag tror jag frälser att rätt, så nu är det sex och en kvart frälser. Och åker jag har två frälser runt och kvinn bäckre. Så jag sångt jag samman. Och detta här är närmast sagt bara för stuttläggande skilt. Jag vill vara samman vid hoppingen.
0: Jag tog bodde kvar i halmen tur som vi hoppingor.
2: Ja, och träffar jag alltid över. Här är resten gott att vara. Samma vis ner månner. Här är hampamän att vara samma vi. Sjölten åker er i äldre så bildat så lycka av allt. Det blir alltid ganska gott.
0: Är det folk i ymsom aldron som man säger?
2: Ja. Och är sin kvinnor. Det är bara gott.
0: Hur spär det till att halmen hör till Hov og ikke Ørevøk?
2: Du hoppinger er jeg helt hjem her. Da er jeg hjem til Rutleporsen her. Det vil si at Halsbygd går ikke lykke hjem her. Og hesten er her, som ligger hesten min, det er Kjattlaskor her. Nå da til Halmøren, han har ikke til nærkene her. Han har egen matrikkelnummer. Og i taksasjonsprotokollene fra 1544, her stender samtidig Halsøet som Morbror hur skriva. Här ständer att Tjaldarsholmur feitlende Tjaldarsholmur ber tutsjösöjer. Alltså om år. Och du kan slakta fem mjallar. Ständer här sjön.
0: Men tid har så 12 veckor här nu?
2: Ja. Fyrr huttundar så har det varit 24 frälsor här. Og tar ikke slepp til så gympelompen og hestene ut her, og får i etter med seneste nye brullmåne. Ta hva det sånn her, at jeg hjelper naturligvis på til jeg tror hodtje at du slår fra å få inn. Ta hodtje jeg meg mest til nøyt, så at jeg har fyrt jo kunne ganger her, at la vet rundt. Jeg hjelper på det.
0: Så det ble brukt som vetrebøyde?
2: Ja. Tinte uppmiddelstavor, det är här i hästminna som vi är en gånger i Öravgsean.
0: Det är som folk blivit dömt?
2: Ja, eisen ja. Det har kommit till ting så sätter tälten upp, eller tälten upp här in i vuxen. Det är nog det som där råknar vi att nu finns en namn i att tälta vuxen.
0: Kjallt om hon nästan är en pastor av Öravvig?
2: Ja. Det är så att parsningar tar eier och i hovet in till 18 hosa. Tarramarska. Och hoppingar är så här norr.
0: Halt en i Öravvik nästan.
2: Halt en i Öravvik, ja. Hetta stuttla fyrir felagskapin. Altså at man í fela kan hava sort og finna det at hetta er nakka eitt stuttlt uttrykk fyrir nok einn tei ung. Er tei tøyma.
0: Og tei tøyma.
2: Ja, og aha. Øyla gott. Ja ja.
0: Og den gøur mekran sum gang her ute?
2: Ja ja. Jeg halte at han egnet seg åkne i fjør. Han veia i 4,5 pund. Det var helt godt. I fjør funder på at han skulle hava, man skulle få steip. Han som åtte best av vekkene, han fikk steip. Sonny Ludvig, han fikk så steip. Jeg må ikke ordentlig etter hva han veia i sjøn.
0: Han som øyer den største av vekkene for steipen?
2: For steipen, ja. Han som var fyrre steip. Ja, det er atle. Man får inngravere navnet jo i. Han som eit han best av vekkene. Så der har vi givet dem nok kraft av henne der stod inne i vetter, for at det skulle tyntes.
0: Ja, ja. Så det er spennende.
2: Det er spennende, ja.
0: Så det er flett på denne veien.
2: Ja, det er også vi til flest kjører.
0: Det er han som kommer her, her kommer
2: han. Han kommer aldri, ja.
0: Ja. Det er en løte sykler over,
2: ja. Ja, ja. Det er en god hold og tøym.
0: Så jeg tror en velvalgte dæver ikke at det kom.
2: Det er helt sikkert.
0: Solen og skoiner om man nian og til som man sier, blika lagn. Ja.
2: Det man sier.
0: Og når får du så ut?
2: Vekraner?
0: Ja.
2: Og kortar ut først i mai i måneden. Sjolver Holmorn tjeje og en halv hektar, ja.
0: Han er jo lengre, altså han ser seg lengre ut her, men han er en smalur.
2: Ja, ja, nok så smalt her, miska jeg som. Den största bretten, hon är just med nu.
0: Är som det hacks där?
2: Ja.
0: Jag ser att du cyklar ut hon.
3: Va?
0: Cyklar du ut hon?
3: Nej, jag vet inte, jag brukar på det, jag vet inte.

0: Nu har vi kommit ut av en brygg. En betongbrygg. Nu har vi lagt ett här vid botten och just ner åtta man affärerna som vi har kommit ut vid. Och så färger vi härifrån och in i Hölmen vid. Det lukte jollene som vi har haft att ut. Det är gott vevr. Så att jag har en kåp. Det är som grämjas ju om att det är några kåpor och jag hade ju sen två trutsar för att lötna.
1: Här lötte sig, två av en lötte sig blötna ut.
0: Ja.
2: Till
0: sport.
1: Ja, ja.
3: Så! Jag tar en tvärdre, så tar jag två rurar här.
2: Ja,
1: kom.
3: Så tar jag en rurar. Ja. Hej. Hallå.
2: Hej, kör även han nyår.
3: Heter han Lulas?
2: Jag måste vara varlig, ja. Lulas. Hej! Tar lite här östre. Tar lite här östre. Och man kan att handa vid hon. Tar lite här östre. Inte färre här än.
0: Nils Jespersen, rökning av mig. Det är bara lätt att få fäterutdömmen.
2: Ja, det är bara inte så här. Det kommer att hända vid hon. Och går här upp här.
0: Är det alltid bra att göra?
2: Ja. Det är en sån berg här. Här skulle det helst inte färra. Så färra där. Vad är bara där nere omstånd? Vi ska få där att era västsyna så färda fram vi er. Och att slätta ner. Så färda in någon berg här i.
0: Och så får ni där.
2: Ja. Här är några stora klättrar välja för.
0: Tar man nu er här ute så ser den ett större ut än. Tar man ser där från landet av.
2: Han är rätt lilla stor.
0: Han ser vojar ut i land. Det är kan jag vojar än tar man ser där ur landet.
2: Hallå, vi är stjå här på. Är
0: det alldeles till?
2: Ja. 12 är det.
0: Ta vidare dit.
2: Ja. Talt där nu är det här. Man kan stucka på inte här inne, jag vet inte, så ser man.
0: Hesuch, han är äckliga väl bröjar i mig helt.
2: Hej då. Lite lite nog norr i flöten i norr.
0: Ja.
2: Norr räntan om.
0: Ja, det är också så att säga som jag kör vid det för. Det är flott. Ja, det är flera ljuser och så är det två svarter och en två grejer.
2: Jag tar ut sådana väntor, men jag tar ju sin nio där.

0: Ta bort det helst veri. Men
1: det är ju inte något att säga hur man har grej i kött.
2: Men det är sånt ju vatten. Alltså.
1: Tack, jo, du ser det här. Kälter är ju uppe jag här.
2: Ja, det är så kär.
1: Kälter är ju uppe jag här i Järvi. Det är ju omgång till bilarna när grann till vatten.
2: Så tar få ett rutsche?
1: Ja, ja. Det är ju omgång till att han fyrjuger när det är kälter reisen. Och det är så något vet i luften här i fyrjuger när jag tar människor bilar.
2: Och är det en särlig dag var det färre ut i Halmen?
1: Ja, det glider sig till det här hos er. Så jag där efter och man står i framfärden och näka.
2: Så nu kommer det här.
1: Ja, nu händer det också.
2: Ja, nu kommer det här näkare här. Jag
1: har passat att det kommer ner en Jonas Alletten här.
2: Ja. Det är samma fyra här. Vi är en tallfalk, va?
1: En fjörstan, alltid ett halvtid.
2: Fjörstan, ja.
1: Ja.
2: Så vi borde kunna klara det här.
1: Ja. Ja. Ja. Hvis vi går inn her, var det Vestsjøen her og Holmen, så ble det gang. Færre det rester etter, så finner det på åkerdann. Så det er veldig reka.
2: Hvis det er først slipper det på?
1: Ja, man skal helst få det flott. Beina av en atler, ikke renne til ene og ene. Det är inte jag och tjadan allt.
2: Och det är inte så några år tid att ha haft väckrar alltså?
1: Nej, inte så några år, nej. Nej, nej. Jag hade ju här och skrivit upp så jag nu inte får. Det var sin det flötsas lutt och i anker här var trotsafjåringsfrälse och anker är en fjåring. Så ska det ju fjårakurs då här, reglering. Då hade du släppt dig ut, då hade du fyrt dig. Ankar är ju tre frälsor och tre fjöringar. Och ankar är två frälsor och en fjöring. Så det är det samma som du är ju tre så är du fyra fjöringar. Och hinna är ju två. Ja. Det är för en sån då. Nu färgar jag en rumpning. Vi får se att vända mig. Hör där så bara hända vägen, Elisara.
3: Ja, ja.
1: Här kom det inte färdiga. Här var högt. Det är många här i Västsjön.
2: Oh, ja.
1: Här är inte gångt.
2: Är du ära väckrar oss nu?
1: Ja, jag har trotsar i allt. En är i bönnen och två är här.
2: Är det, som jag kunde ha byggt, är det kapping oss nu i hovet om väckrarna?
1: Nej, jag hade inte så nog. Inte så nog som kanske omkring har grannar byggt.
2: Är det färdig nu?
3: Ja.
2: Här är det kallt.
4: Jag har till.
2: Ja.
4: Inga switch.
2: Vänta när jag har skärren här ute. Andréen också.
5: Det
2: är sjunkit runt där. Så nu där kom runt. Det kan nu där så här. Och just när det är som jag blev mer smed igen så kallar samlat här. Släppa där nere till.
5: Nej, han må komma
2: hit. Han må komma hända vän.
5: Ja, han må komma hända.
2: Och nu går fan för högt.
5: Ja, det går på så. Pass på det andra.
6: Kommer det här?
5: Jag kommer nu så kör spräck.
1: Ja, pressa där nio.
6: Alla stilla ut på sina kriste.
5: Kom här. Det är inte helt. Nej, jag vill det.
2: Blöder sin det stitcher att det binger lunch.
6: Ja, det blev väl där väl. Och nu är vi ju här och hukt till där i sommar. Så. Ta gärna. Ta
5: Kolla
1: där.
5: Här
1: är
5: det
1: nio. Här
3: är det
1: nio. Okej. Ja, så börjar jag 12. Vad fan känns det rum, va?
6: Mm.
5: Och här är det nio här.
2: Släpp oss där nio här.
5: Ja, på. Kom här.

0: går det så kvitt her, da.
1: Det blir kjørt.
2: Oi, oh my god!
3: Oi. Det gikk ikke godt.
4: Ja.
0: Så nå stopper den ekkert her. Og innfører om han om her.
4: Kom til han om helt her.
0: Ja, det är så här. Det
5: är så här. Det är så här. Det är så här. Det är så
4: här. Det är så här. Det är så här.
0: Det är så här. Det är så här. Det är så här. Det är så här. Det är Jag tar inte för något så länge. Tar er framvis ner i att vi låg av länt någon här som så jag skulle vilja att det finns där i vratt det här och är så orna här som tar inte släppa långkor. Det var en kvitter och i väntan här så tar slå på i mitteln. Nu tar slå på i mitteln. Falska.

0: Hva sier du, Nils? Nå det 8 atter her. Det mangler øyne.
1: Ja, nå det 8.
0: Her inne.
1: Ja, en for Leibasjok, men det var nok så knapper for 24 i noen årene. Slapp ut fra. Så nå det her 8 etter. Ja, nå kommer det enda vi.
0: Kommer det.
1: Her kommer det 8 mot her. Det är lätt att släppa förlåt nya. Han kommer dra i, han fäller att det fänar nu. Han heter Gengis då. Det är Gengis som hörste predikar.
0: Nej. Slå på där allt och rätt för. Tar lumpåan. Det var en tjådast.

0: Onko pyssy vi?
1: Ja,
0: Ja, det där. Har du fått finna det ut? Kopper den här.
2: Ja, jag går kopper, ja. Han blir lite tjuhitja. Här flöjde, så tror jag.
0: Här flöjde, ja. Och det är verkligen någon från det här att ta. Låsa sig att pressa ner lite.
3: Hej!
0: Hej! Tack,
4: Kom
0: här.
4: Kom
0: nu. Hör nu vad där.
4: Jag ska bara följa dig.
0: Man får gå så här. Kom till här ute i Kjaldabogsholmen. Så nu färdar det att köknen fjörerna och ivel mot det här som där skulle samlas och täckas. Så att dessa bänkupontor ser gott ut dessför. Kör allt här. Lätt att stäga upp. Nu har det ångat kommit så längt in i trånkan här. Här stannar hinnebomben här.
5: Det är
0: det hattas poste som det är alla tyna.
5: Ja.
0: Hur är han?
5: Hur är du?
0: Jag lukar på styren som husfolk.
5: Ja, det ser ut till. Det blev helt lunch. Han har inte för Anders nu.
4: Tack så mycket, Vidhåre.
0: Ja. Har du tog, va?
4: Ja.
0: Ja,
4: hallå!
6: Det så funnits ju veckor att leva blå man nästan.
0: Här?
6: Svämmen, han svämmer ut på botten.
5: Han ska se dig bara ut.
0: Oj. Ja.
5: Får du köra dig på
0: det? Nej, inte akkurat det där. Det är fantastiskt att vi lyder någon. Man upplever något nytt. Alla tyn. Så som jag upplever så nekv. Jag vet inte om det är lämmal gör. Så har vi ångat att uppleva akkurat det där. Det är fantastiskt, va?
6: Ja.
0: Olle Nilsen, du är 21 år gammal. Du måste vara en av de yngsta som är vi här i dag. Ute i Kjaldavågshalme och... Hva sier du om at jeg tror ikke vi er her før?
7: Nei, helt først før.
0: Ja, hvordan var det da?
7: Helt fint. Man skal gå og komme til.
0: Det lukkes ikke først før, og heller ikke er før.
7: Nei, alt er lukkes kjør før alltid.
0: Er det en som er her ute?
7: Nei, damen kommer, hun teier jeg og gjør beint. Vekker jeg.
0: Så du har fått en bit av morse av?
7: Ja, ja. Man har rønn han går i bare.
0: Og du flettet?
7: Ja, jag vill vi med gissnäggar skrappor flättare.
0: Kristian, du är ju så om du skulle komma vid en kvig.
8: Att jag körar råttgift ut, eller att jag flyger alltid kvar ut.
0: Det vill du nu?
8: Det tycker vi är bara. Råttgift ligger efter baden som är färdig. Vi hinner väcker någon så. Det är man boja.
0: Det är gjort?
8: Ja.
0: Är ni går åter här ute?
8: Nej, inte, men jag känner några.
9: Har du rev in eller syna?
8: Nej, jag har syna. Inte för jävla.
10: Nej, det är ju samma mat där du är ute.
9: Ja, ja.
10: Ja. Det är bra. Han är du bunt med.
9: Han får vara där svårt. På hatten nu. Oliven och olje. Så tar jag det här alltid stöjtast. Blöjer jag. In i syna för dörren. Han är här inne, han så smyrt du. Han ständer här inne.
11: Han ska snacka lite.
9: Hur är han?
11: Nils.
9: No.
11: Nils Beck.
9: Han är så vid, han så, Nils Jesper. Han är en sån orange litar drakt.
5: Han spør alt han som heier. Han er. Og omkant blir det kvar han er på Bunteberg.
0: Så det kan komme fast her. Ja.
5: Det
1: är det. Ja, kom man lyfta ner här. Det
3: är
1: så
3: väl bort
1: det
3: här då. Jag bara får
0: jag ända längre.
1: Gör
0: du det? Jo,
3: det är så gott det här. Det var så lätt. Första den här för
0: svimning tur. Nej, jag fick
5: inte. Visst.
0: Jag bara hinner skjuta fan. Så det där vart så stött och är.
3: Det ser man gå då till.
0: Ja, ja, det satt där. Det satt där. Jo, det var flott her. Det er sikkert.
2: Slipper du ikke fri? Nei, slapp ikke fri!
7: Jeg kjøper den sjukken.
0: Ja. Jeg snakker vi går og fenger råtter her ute.
7: Ja, hun er så sveld med råtter.
0: Ja. Så var vi datter i Kjaldavik. Så var alle 12 vekkene kom der inn. Takk for turen. Skal du da fletta på denne veien?
5: Jeg råkte igjen for å fletta på denne veien.
0: Ja. Ferrer du i hoved?
5: Ja,
0: jeg tar
5: i hoved.
2: Skal du bare hit,
0: ja? Ja, det må jeg.
11: Hva
0: er hoved? Jeg heter Maren som smyrer på seg, da.
7: Ja, jeg heter han.
11: Du smyrer rett.
7: Hvordan er man omgangs etter at han kom ut, har vært etter støytast?
11: Det er ikke så smyrer han helt, så du.
7: Du kommer alltid paraffinolien.
11: Ja, som jeg var. Er det noen du vil det?
0: Nei, nei.
11: Det er sånn jeg derfor.
7: Fortell noe for noe. Takk på tenk.
11: Så smyr jeg til.
0: Nils Beck, tvør og maver i HV. Kjellig at du ser ikke fyrir at du ikke færre leip på krog i akkornøren til du kom ut og stodast. Til du slipper dem ut i halmen.
11: Ja, ja, det er å smyr jo på. Hatten er til paraffinolien. Ja. Så da du står ut og glod da fram vi. Det kom ångar till träffa någon annan. Det här hjälper öjliga gott.
0: Så det här glöjer så?
11: Ja, det här tog mig så bra vi. Så det här. Det är en av standard.
0: Annars har du varit utfri att du har kört över på en annan?
11: Nej, inte kört över, men det här har nästan mörsla på en annan. Men det här hjälper öjliga gott. Det här gör det. Så jag nog blir inte först för att jag har haft av vi kvar i Afrikan idag. Och det här är inte skjutt.
0: Så smyr jag olja och hotten?
11: Ja, hotten bara. Framan här. Ja, ja, ja, ja.
0: Smart.
11: Ja, det är smart. Ja.
0: Det är kanske gott hos gott till andra.
11: Ja, nämligen. Det är öjligt gott ut. Nå, men nu finns ju, och det finns ju alla att det blir allt i hoa, men det ser inte gott ut.
0: Ja. Det är spännande.
11: Det är så nästan du blöjt ur hjärtan, jag vet. Men det är öjligt pent.
8: Ja, Sveam.
0: Kvar är det han som läbb i hemma?
8: Sen tror jag nästan ner.
0: Kan få ut det?
8: Ja.
0: Så stod han läbb?
8: Nej, det gjorde vi faktiskt inte.
7: Jo, han läbb.
0: Hvordan läbb han?
7: Nej, han fall bara ut efter vatten, akkurat som det var. Skulle ganka, och så begynte jag. Och han Sveam och Sveam ut efter. Och Sonny han löste baton. Men han klarade sig lunch efter att du hutt blev tungt.
8: Ja.
7: Han fick så igen.
0: Vad tror du för efternamn?
7: Ja, han fick lite annorlunda.
8: Vad gör du då? Ja, vad har han?

0: Hette er i Hove, og her byggva Bergljot og Sonne Ludvig og familjan. Og her i garasjene færre til at fletta fløyri av vekkernon, som akkurat kommer ur Kjaldavukshalme. Begge tjata med Kjolvun og Lavus Jespersen og Måli og Romvi.
1: Og i 1941, da kjøpte pappa min troi og en kvart frels i Holmen for 1000 kroner. Det var nok penger, men ikke en regn.
0: En fjør, ja?
1: Ja.
0: Det var nok penger.
1: Det er ordentlig ikke oppfugget her, altså. Ja. Men da var han gammel dronker, han ble skift for en helt russ. Så at de brukte alt dette for tjent.
0: Hva koster det for alt i dag?
1: 20.000 hadde jeg opptatt for min. Så jeg synes det mer til seg for å ha svårt.
2: Og jeg kom så over i kjør. Da høtte jeg flett etter. Nå tar jeg kom klokken 4.
0: Bekker jeg?
2: Ja.
0: Hva sier du?
2: Sånn, jeg hadde alltid press. Jeg tar i 8 om nøyest.
0: Ja, ja, ja.
2: Til det til. Fra klokken 8 kjør.
0: Ja. Det er flott.
2: Ja, det er.
0: Og så er spillene er filter.
2: Ja, ja, ja.
0: Det har du til da?
2: Ja, ja. Det er dyrt.
0: Det ser ikke godt ut. 6,5 fjers. 5 fjers. 5 fjers. 5 fjers. 4 fjers. 5 fjers. Ja, ja, ja. 6,5 fjers. Fors. 4 fors, ja.
2: Ja, ja.
0: Så her ser vi stå høyt og gjør.
2: Ja.
0: Så det er spennende å vite hva det ser ur hånden og fra via.
2: Ja, det var løy av jauner. Hånden, akkurat. Jeg var løsning til litt lagt.
0: Ja.
2: Det er sånn gråere.
0: Her går det omstøver til.
2: Det vil jeg godt.
0: Ja, ja, ja.
2: Det er som en slags slaterbusk.
0: Ja, det er visst.
2: Hæ?
0: Her er Røynføri og
2: i Hekstad,
0: ja. Og i Hasete, ja.
2: Falje i reisene. Og Kjerborene. Fantastisk.
0: Ja, ja, ja. Rostfrøy.
3: Ja,
2: nu har
3: det. Ja. Tack för det. Mamma.
0: Jag har tagit fred, eh? Jag ligger bara väl för att jag får min ingen någon sånt,
2: ja.
0: Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Sånne Lodvig nu. Tomma, du?
4: Ja.
0: Är det gott att tomma?
4: Ja, jag är lugna gav det, snä. Det är ju hästen gav det tomma, ju.
0: Är det ett annat som är stor då?
4: Ja, det är nog en annan här för dig, och ni vet. Ja, det var inte, det var en annan gav det.
0: Vad är det för lamm som du släpper ut i halmen?
4: Alltså, det är rymliga gav i lamm, alltså, man sitter i, alltså.
0: Ja.
4: Så jag rör mig att göra gott vi med drinn i eisen, så. Jo, just det är alltid, det är god lamm som man sitter i. Så, det är ganska lamm som vi är ganska mitt och dret av någon som man sitter i. Så, som man säger, man måste sitta för störst vi helt och så.
0: Det är väl den gympra i Kilja Lund. Är det en bättre kip än helt då? Ja, väckrar.
4: Det är alltid. Det är alltid, det är bättre. Det har man med att gå sig bättre.
0: Ståttligare.
4: Ja. Man är ihåg allt.
0: Man går och syntor strånor och fås vid.
4: Ja, det var det syntor strånor. Ja, det var bättre så ytla. Det är inte så gott. Men en, jo, jo, men det är inte rum laga väl. Jag var ju smärna en tummar ut i laga allt, ja. Så. Det har gått helt godt, det har gått altså. Det har vi kvart, ikke vil, så. Ganske godt her i farvel for det, det kan være det som gjør det. Så da.
0: Og du fikk steip i fjør?
4: Ja, ja, for beste vekk, ja, la, ja, vi er mest. Og fjørs punkt, så da.
0: Vant du å få det som gjør?
4: Nei, jeg vet ikke. Ganske, man vet ikke om det. Må være spekt til å bo, ja. Han vet han sørste som vi tenker på det, så da. Moin, hvordan gjør det?
0: Den største?
4: Ja, jeg vet ikke om han er den største, men... Hesten går over reisen, vi er jo alt vi er inne, også. Så.
0: Så först för det att stäpa för?
4: Ja, först för ja. Så där. Det var spännande vid att gå där förast.
0: Det är då man för spännande skilt, ja.
4: Så får man fiska så med det vi kvar det kvar det bästa veckan. Ja, men så.

0: Lavus for en åpne her. Lavus Jespersen, minnes du kan selge en tur ut i Hølden og bort seg fra i det?
1: Her er alle gaver, stortlige. Stort å slippe en tur og bygge av mannen. Det er helt sikkert. Halta seg til gamla metta, halta gamla metta når vi heier og ære.
0: Du bor som sagt i havn og hever seg og gjør det så det.
1: Ja, ja.
0: Tror oppsidere?
1: Ja, ja. Her så folk kjenner jeg haft det, og det er overfor. Annars er jeg ikke vil. Kja mer i kurs. Jeg har bare hatt å gjøre til det.
0: Men er man stolt av Kjaldav og Kjaldav som hoppinger?
1: Ja, ja. Tjant av Solmud man, ikke at ære skulle jeg eie. Det er gonger ikke. Man røyner å kjøpe det som man kan, for at det skal komme etter til bygdene. Det er jo veldig av imeskom bygdene, altså.
0: Og er nekk kommet etter til bygdene?
1: Ja, ja. Jo, jeg råkker vi ta mest det. Nå er jeg sjukt etter ivelidier, men det tjener vi ikke anker i familien, ikke anker noen dager. Så får arvingene til ferie, at det er bygd og ankerbordsvård, ikke ankerbord Danmark og så gjerne, ja. Vi egnar så igjen var gnutje. Nu det jo ikke en 13 eller hva det som er jo igjen. Så takk anker. Takk anker, ja. Men det er det som er smerig her ute.
0: Er det ofte gjør til sølv i hånden?
1: Nei, nei, nei, nei, nei. Det er meg helt skjølt. Det er meg helt skjølt. Tjentas Holmer er fint største Holmer i fyrje. Så at det är något som man inte vill bära färre för oss. Det är viktigt.
0: Är du mist när kan du?
1: Ja. Det första har jag mist i en. Det är 22. 22 sa ni?
2: Ja.
1: 22 mist i en.
2: Jo.
1: Men det är just sånt skit här.
0: Ska det hända?
1: Nej, han var nog färre än det. Och det är färre än skåterast eller stöjtast. Det vet jag inte. Det är Estan för Rio Holmen. Här är Berg. Och det var inte nere i Möll. Nils hade jag varit runt och hukt och han hällde sig sjukt också där. Det var nog råvn i honom. Men ta mig inte till att det var friast att han som åt flest visste jag inte att det skulle vara så.
0: Och här ute av Hossfyrre, här så kör vi en annan Holm.
1: Han heter Hossholm.
0: Hossholm och han är inte minne, men här är det säger.
1: Ja, ja. Det är Porsningar som jag säger. Det här var något uppe i alltid. Det kjøper seg retten til det ene som har. Det er noe som er alvorlig, stuttlig. Ja, vi gjør det. Hans nærmere, han kom jo over familien, og han er en av oppværst mannen. Appi hans er rått, ja. Appi, leier
0: det. Ja, sånne tog er familien en kvar og kjøpte til
3: Havs, ja.
0: Kjøpte til Havs, og det er noe særlig til å følge deg i
3: Holmen.
0: Kjaldavogs Holm.
3: Det er helt sikkert, ja. Det er spesielt, ja. Det er stort blod, ja. Men jeg bor med nokt i eiste frelse i Holmen. Jeg bor med noe øre, vel. Han nokt i eiste frelse i Holmen. Eller, ja, nå er det mamma bare kjent, ja. Jo, ja, det er spennende. Jo, stort blod, det er det. Det er alt, ja. Det er helt sikkert.
0: For her var det godt her ute.
3: Ja, det er alt. Jeg synes det er godt i ute å komme etter nå, så det er spennende, ja. Det er helt sikkert. Det er fra vi, ja.
0: Vi er spyrrelen filter.
4: Ja.
0: Sora spyrrel. Hva har du i?
4: Det er Nurene og Tinton og Lundene som fjerde.
0: Når er det så Sora spyrrel?
4: Åpnet er det at vi sier ut dem. Og hvor også mye det sier ut, så er det også bare spyr. Hvis det er for det.
0: Jeg får høyde til døra.
4: Ja. Og koka over, sånn vi sier ut. Og så er det også det, eller ja. Det som heter det.
0: Ja. Feskan spyr, eller ikke? Ja, da må vi vite. Rest spyr. Kristian, nå er Sora spyr i din filter.
4: Ja, det er det. Ja, nå lager jeg bare øyer, og så ordner pappa resten. Han har gjerne oppe i chatlån og reser han.
0: Hvor langt skal han henge?
4: Til å ordne mamma og pappa. Til alt det de teker.
3: Vi har et lån, solgt av mør og spiller, og så er han nå til 20.
4: Ja, nå til 20.
3: Det er
0: Jag tror jag gott crow.
3: Ja. Hä? Du la la oss
1: där samma där.
3: Ja, sprayas inte ruin.
4: Det
3: får du bara lägga mig. Du bara gulla vara plastik.
1: Ja.
3: Marsha, så han kör där sen.
1: Hæ? Ja. Hej, ein han mår det han frias drock nu. Han ständer lasten.
0: Ja, nu har vi fått med om man i grind och det där här. Och här kör Nils Jespersen, chattlar någon här som är säga mer som bor i det ju Chaldabuxholm med där. Här flyttar de oss nu. Hej, hej. Nu, när kan kilo i?
2: Inte kilo, nej. Jag är klar att färra.
0: Ja.
2: Det är pinkro.
0: Är det gåvor, va?
2: Ja, är det inte.
0: Jo, det är alltid sannliga.
3: Lotti är här omkring, är han kallad, va?
2: Ja, bor jag.
3: Vet du vad det
5: är? Lägg han oj.
0: Får du hända hans?
5: Hända Nils.
4: Han har ju annan.
0: Rättinga Mauren.
2: Ja, ja, Rättinga Mauren.
5: Åker med huskap.
2: Ja, ja, ja, han langar.
0: Han langar.
5: Ja.
2: Det har vi alltid brukt. 20 kilos lott. Får
0: jag ställa det in?
2: Ja.
5: Det är inte så loj.
3: Det är det som köpt med någon brukt i fyr.
2: Ja.
0: 20
2: kilos lott. Vad är det då?
4: Och rottelpulsa anbytan innan, va?
0: Ska du det här? Vill du ha stejpe?
3: Nej, det vill jag nog inte.
2: Ja, här så är vi av era. Hon tjej är tröst. Tror jag trött vi och ett halvt. Lycka till. Tjej är tröst punkt.
0: Jag har fått krav.
2: Jag har allt det,
3: ja.
2: Det
3: är ju inte så nu.
5: Nej, det är helt enkelt.
0: Hur du rökt den där kvar?
3: Ja, ja, ja.
2: Og vi har alltid haft noe å si. Pappa må jo være seier med vår. Vi har også vært seier med noe annet og annet. Da er han gavst.
0: Så det ligger til familien da.
2: Så det ligger til familien.
0: Og Nils, minnes du når han selger en teore ut i og holdt noen bort seg fra i det?
2: Og det kunne det gått og ikke bedre. At det nok første før er at og vi har vært flere før. Och maträttor väcker nu. Ja.
0: Men det checkar ju sugar.
2: Åh nej nej nej nej. Jag vet det håller annars tog mig för att jag går förut till du går att dra brutt ner.
0: Men så när kan annan sälja en tur?
2: Ja, och gräver några goda turar. Gräver några goda turar. Det skjultan att du kan gittla tjugo. Eller det hevda jag inte just. Nei, det har hendt ene for at dere måtte fære ur Holmen etter og ikke funnet det, men det var to dere ikke var så godt mann her.
0: Var det vekkere her også?
2: Nei, det var gymbrere her. Og det er enda nå vel kjøtt her inn vekkere her. Så ta måtte dere her i landet etter. Ja, hvor bor jeg nærkere det her, så var det bedre mann her, så gikk bedre.
6: Det er det kommer jo ta, så det er sju som en kan ha vært kunnet kjøtt her.
0: Det kom damer bättre att ha väckrare än kymprare här ute.
2: Ja, ja. Ja, ja. Jag ser yngre män och tar... Tar hund i kjort och mera visar kymprare och tar väl det här och mera spännande. Så det blev lite, ja.
0: Och det är ju tjuvjus lite.
2: Ja, ja. Jag har aldrig hört om det här så att de är nog bättre nu.
0: Kymprare är inte så spännande.
2: Nej, nej, nej, nej. Nej, det får så direkt i hyan att han har tagit blöd. Tag inte om veter och hjälmen. Nu tycknar att det var ju. Nu är det så gräsigt att det gått om sommar. Vi har brukt det i fyrr.
7: Ta vill säga så kring den vetren och så slapp det växa om sommaren och så ja. Så blir det släpper ut åter.
2: Så för det ut om höst och blir tecknar. Tecknar åter om vår.
7: Är det där kan det utfärd vi fallt ju och i Holmen.
8: Nej,
7: nej, turiston.
8: Nej.
7: Nej.
8: Ja, vi är för några år så jag är onkel som är hej och ha för dig. Onkel som gjorde turar. Och så skulle jag bruka Holmen som vi står inte slopp ju så vanliga turar så skulle jag bruka Holmen så här vill. Men det var ta då i bort. Ja, jag vet inte vad gällde jag då men det blev så inte mer det samma. Jag har en skola där jag har gjort utfärder där.
7: Ja.
8: Skolan är två år och just också vi först vi bott någon utfärder men har inte mer än det.
7: Titta så är jag fjattlig alltså annars.
8: Nej och vi kör inte den. Så är det kommande vecka. Så tar jag gravid innan.
7: Och titta vad tror jag här parstar i HV.
8: Och det här var faktiskt fyra. Skorer under en, den fjorde som är en frapojter här. Det här är det delar då, dals här, ytste här och tjattla skorer här. Och så skorer här. Det här är det åtta mäskor. Två av dem och en fem och en trutsch. HV är 40 mäskor.
7: Är du hoppingar stolt av Holmen? Tjallt av oss Holmen?
8: Ja. Nu har jag mest lov, mest hoppingar som eier. Før var det också noen åttan utgjeldene tvørere, og jo er jo som 80 år innom, men nu er det ikke så noen.
7: Men det er ikke alltid hørt til hov?
8: Jo. Her er noen min.
2: Ja, man går for det.
8: Sånn er det da. Ja, han er ung. Han är inte som är att du kan köpa någon grannastövn eller en höst eller byggtastövn eller så.
7: Han är omsättlig.
8: Ja, nämligen. Jo, vad säger han nu? Han är inte uttala sig. Ja, 6 åldrus, 8 år. 6 åldrus. Det är 40 frälser i Holmen. Och... Det är nästan omöjligt att köpa ett.
7: Det är väl omtagt?
8: Ja, det är nästan omöjligt att köpa ett. Det är säljigt. Det är som äger i Holmen. Det är behalda det. Du ser Anna, han gulnar nu här. Det är gott tegn. Bättre kött. Det skulle vara gott kött.
7: Det är gott gräs här ute.
8: Ja, det är gott gräs.
9: Det är väldigt lukt i växten.
7: Men det är inte gott att vi ska bli över att lukta.
9: Nej.
6: Slugorna är slugorna. Nej, nu dripper
7: vi. Det finns ju bågen kvar där vi är.
8: Ja, jag ber nu. Nej, nu är det inte gott gräs. Han gräger 1,5 punkt. Fläcker till 8,5 punkt.
7: Tack för igen.
8: André. Johansson och Wai.
7: Ja. Att det blir ganska stejpe.
8: Ja.
7: Och jag
8: är. Han höll ner stejpen nu.

0: Og så det skrajen tjåk, og nå kvalt vi det her var tøyende nå, så gjerne sender vi et badne utvarsper fra i morgen, og etter det er en samme drott i morgen, sender ikke ned og kjønvarsper sender til badnene nå, klokken tjejer tøyende i det og viko, så gjerne kommer vi utrettet sender ikke en tro i tvei, og etter henne vekkere.
1: Og det er så ikke vi det er i Mila dekningen, at det er selv jeg sier å er 2008 og 2011, her vi det var tos av øljene kommer til vi i Dolching og Grønn. Men så 18 av 2011, så delet det øljene, og det seneste å er nødt til å være flere år her, man slett ikke har vi tos om det og i Mila. Og det er også ganske sast etter og i ungdommen at det ikke får hese kundingen, eller ikke får heve seg videre. Og det er så ikke vi det er snitt, har vi spurt om folk har hørt om tilmeldene, om de kjenner til tilmeldene, og da så vi det at den yngste aldersbølgeren vart han som nästa månad inte hej hörst med sig till man.
2: Send in din vitan Torstein klockan 5.
3: Atler Jackasellar som vera spelter fram till 23 oktober vera vi i Lodakasten om en minneliga handbollsfär till EM enda spelet i Katowice och i Polande som börjar 3 december då handbollskvinnor till åkon skulle jag visa sina styrka. Färron är för 2, vidare större gångt, färring och hotell vid morgonmöte. Men till går nytt oss inte att ganga svång resten av det någon. Tog vi affärerna får de gräsande 20,000 kronor i lommapengon. Så gå in alla sällarna som de kan spela vid fram till 23 oktober så har de gått möjlighet att vinna en upplevning för det livet.
4: Ochebes kopsetting i måte influenza og COVID-19. Du over 35 år, eller du avvis om vandabeltje, kan du nå bøylegge der tog til kommunelagnan er kopsetet i Ochebes i måte influenza og COVID-19. Latt og omegalest. Apoteksverste, helsestyre og helsetrygt.
0: Og nå klokken 6.
5: Iveskrifter landstyrir atlar a strika serlakna puljuna, men laknafella fyrja melir fra tui serlakna puljan hefur stjóran tutning og kappinsni om a få laknar til fyrja.
6: Om man vil a strika serlakna puljuna, så gjev det jo et signal til til fyrirske lakna løsnandi at det ikke sykst at det er nega starv her til fyrjun, i fyrjun til tikkum.
5: Eides Harsman Niklasen, landstyrskvinne, i utvarstående. Og fiskskaperen etter Svartskjafti hever idemist godkjenningene som borar digger fiskskaper. Svartskjafti kan tog ikke langer brukast til alle fjord og til avvarskar og eneste av fjordframleieren i Lantnån, Havsbrun.
7: Ja, det ikke ulandet som vi får gjørst akkurat nå. Havsbrun er jo fyrirøkket seg til Hesa Henting, det er jo sørst og mannen der.
5: Og vi begynner ved svarskjøftene som ikke langt kan brukes til alle fjord. Fiskeskaperen etter svarskjøftet hever i det mest MSC-godkjenningene som bor her digger fiskeskaper, tog i strand av London ikke samt om hvordan kvotene skulle bytes. Tegongrotiver øyneste fjordframleieren i Førjøen, Havsbrun og Foklafyre, som ikke kan bruke svarskjøftene som godkjente ravere og i sønne framløsle av alle fjordet.
8: Svarskjøfteren er en tøyende ravere i fjordframleisene til Havsbrun. Trubleikin at nu borardiga MSC-godkjenningin er færen urgildi i dag, kan Mjölli og Luise, som vore framleit ur svarskjafte, ikkje brukast i termo forblandingon, her krav om borardiga ravurum. Tui over Havsbrun fyrirreikas hjupa støvna. Havsbrun over framleit en ondte seg, og hefur tui borardiga godkjent Mjöll og Luise av Gømslo, som kan brukast enn tui av træt. Og til Liasen i stjåri av Havsbrun.
7: Ja, det är ju ölenäck som vi får gjort akkurat nu. Havsbrun är ju fyrröka sig till Hesa Henting. Det är ju då sjukt och mannen där. Och i allt och här kan vi säga. Och vi har ju så näka av mjöl i Luise så vi klarar oss om nok så fint in i nästa år.
8: För Gömslanda gänga undan blir det nejgjort att finna ära lösner.
7: Ja, det är ju en, det är kanske en stor avbjöving tjocken. Och särskilt om det här blir värande. Så är det en rättlig avhäppe. Då kommer vi till en stöv här. Vi må köpa annan godkänt fiskarmjöl och lösa in och sälja åkara svartskaft till underland. Så man kan lämna det så här att det kommer fiskarmjöl från Peru och kanske Mexiko i år. Och vi sänder åkara fiskarmjöl till Kina. Och det här hållet vi inte är så öliga snillt.
8: Europeiske framleiere av fiskemjøle og lyse halder ikke at det gjør mening at fiskeskaperen misser borerdige godkjenning til svartkjøft av stoneren hevet av godt.
7: Stoneren hevet av godt, og det kan man sørge at han hever, man kan føre 35 år etter, og han er alle årene lige om av minste mark, og nekva av årene ligger han vel om av, så den ser øyelig skyldig godt ut ved svartkjøft av stoneren.
8: Tui arbeid av viskene som gjør mjøl og lyse, med til andre havsbrun, av ötlun alve vi har fått nutja godkjenning om borardikt.
7: Om du tekur ærar godkjenningar, så sett at her som krev at strandalandene skulle være samt om hvordan det er bøyta fiskjen, men vi hæsar godkjenningene som vi arbeid vi, hon hykker etter løyfrøyene, og er løyfrøyen innenfor Teimorsk som eisesetter, ja, men så kan man bruka fiskjen.
8: Hvordan lengt er et arbeid kom vi i seg godkjenningene, og når kan en godkjenning være klar eller tom?
7: Alltså godkänningen är skriva och en teknisk fylgjebalkor har också gjort sina sista vimärskningar till det till sig godkänningarna. Så det är livet. Och man har också finnit fel att efterhitta, kan man säga, ödlån standard någon. Och släppa ojare vid tog till att också komma på plats. Så vi drakna vi att ha vi kommit ut i den nödja arre så för att vi kunna bruka enda nödja standard.
5: Det säger Odd Eliasen, Stjorja Havsbron, Heine Johannesen, leie innsleget til Rattes. Det løser seg ikke til bønton at få ødel avrøyne til Høltarm, tog etterløser Jens Ivan og Gjernon av bønnerstovene, bedre skipaner og et slatterhus til seierbønder.
9: Trygg vi ikke nærker livet av å være seierbønder alene. Det er for oss som har det som en av høvesvinne har nok akkurat eget. Uiskøyde jeg treet her som det får lønn fra.
5: Til nek arbeidet, og det løses ikke, sier Torstjell Dalsgård, en av største bøndene i følgen. Han hermast om at alt ikke vil gagnet av seg som er. Og i tøynt noen av middeget fortalte han at det er en verdøyde at vemper, tolk, gammerer og blå ikke ut nødstøremon vil gagnet.
10: Til nek arbeidet, det krever henter som skulle ta omtann alle tøyner. Vi kommer til å ta et døm som vemperne er. Så han det allt annat på hur väl tillräckligt man är och hur snäck man klarar att göra sen. Men jag vill säga att en vamp för att hon är teaching ur kronan till att hon är packa och klara frista och rein. Ta erbet upp emot en halv en timme säkert.
5: Och vad är först och så fyra vampna?
10: Av omfär om man är kanske 40 kronor per styck, så det är snäck som ligger efter att han har tagit arbetstiden och fristing och så visat eisen så ska köras det ut i tidigare.
5: Samståndet som att Auro inte brukar knut ut nästa ramon så är efterspårningen efter sägarköttet och i färgen stårer. Det fortäller Jens Ivan och Gerinon, landbundare Rajevi, av Pionarstånden.
9: Ett annat säger så att det var ju under den norra landet som heter mest säger så att det var i Bukva. Vi producerar framlöja alla i 1000 tons av säger i Mohari och vi har inflyttat det samma, alltså 1000 tons av landskött i Mohari. Vi hade det samma kilokalorier vire i auron som i en krav. Om vi nu ser 40% vara bränt årliga av auron. Så sveda i princip någon till att vi inflyttar lammkött vid samma kalorivirus som tar avröjning som vi bränna olja i följen och tar hunger till att samma.
5: Torstjell Dalsgård är vår görsar. Imsa röntar vi att gagnade avröjning av annan hot, men ett slaterhus har gjort stora mån, nämner han.
10: Lavemperna är att vi är ett upplagt ting, hvis man inte släpper av det, eller folk inte köper det här, eller man kunde bruka det till något annat hundamät, luxushundamät, men det här förbjöda systemet ju också. Så jag vill släppa ju inte utlidande av urtrosten och kröven till att producera hundamät är faktiskt lika av vissa käkare som nödvändigt. Som har framlagt till matna.
5: Och att få ett slaterhus i färgen är Jens Ivan och Gernon samtidigt. Men han mäter ösning att stolen till sig är halvt med hackas månader. Om vi skulle kappas vid Grannalund.
9: Till det här tryggar stolkypan i landbundet. Och nek hackar stol för att klara kappingen när vi inflyttar vörer. Och kypar i vidskifter som ett nu och ett slatevirke.
5: Herbjørg har jøglet alle innsleid rattes, og hun tar seg ved Torskild Dalsgård, Bønda Sandøytene og Jens Ivan Ujernon, landbjørnare Rajeva av Bjørnavarstovene. Lakna fela följa motmäler attlandene tja Eidis Harsman Niklasen landstorskvinne i Holsomalon om att strika jottanena till sonen då ser lakna puljorna nästa år. Attlanden för att årekva rekryteringarna till sjukhusverste och sända ett signal till förisk laknalesande om att han inte starv er till tikkun i följon.
11: Att det i år att landstorskvinne strika sonen då ser lakna puljorna av fortjärlåne och att det i år motmäler lakna fela följa. Ragnar Joros Hammer är formad i Laknafällan.
6: Det var en supplejt i Nekvar. Aren ser Laknapuljan kom, kvar för att ser Laknapuljan skulle sättas. Man måste finna eka jottan. Och så igen ser Laknapuljan kom, som säger Tjan, så heter det en öllig stor jott att sätta Nekvar ser Laknar. Nu är Tjan komma fem ser Laknar, sätter sig en två som säger Tjan. Så via strika i så ser Laknapuljorna så vill man... Orekva rekrytering har vi faktiskt vara öljekejlet för sjukhusverket.
11: Och i fjör hackar i fortjänanden till Löktingsnån, Atla och Jottanna ur 400 000 kronor och på 3,95 miljoner kronor. Årliga ströjöm snurr sig helst ung för bestämmar. Landstörre är det lagt ner. Tog sig lagt ner puljan vid sätta stån för att släppa ontan och spela landstörre om ega jottan så att dessa sjukhusverket kan sätta sig lagt ner i starv ta det i tök.
6: Det är så att i 2014 blev en dimensioneringsattland gjort här man får finna av hur snäck sig lagt ner vid sjukhusverket bruk för det. Och här fann man tala att vi var undernormerade vid 3-åldrars sig lagt ner. Och vi ser lakna på den så kunde vi att hon är 5 miljoner och senast var det 3,55 miljoner kronor. Det kan man bruka till att futsa att sätta en ser lakna. Om man inte brukar dessa puljorna så får pengarna så att det är landskassan. Så tror jag att det är faktiskt inte mening till att man vill stryka en pulje tar vi framåt den här bruk för nekvom ser lakna att säga.
11: Men det är väl rätt att ta tidsätta en särlackna, att en särlackna vill sätta sig i starv, så fler lönar och resten är efter in av jottarna till 20-årsversen.
6: Ja, det är rätt.
11: Så det hackar jottarna till 20-årsversen.
6: Det passar. Men alldeles, om vi inte sätta fler särlacknar i starv, så vill det föra till markkostnad så för att må bruka konsulenter eller däcka att han tar oss mer. Det är inte bojligare för sjukhusverket att sätta fasta serielacknar. Och så vi brukar vi serielacknar på bilderna att sätta kikare serielacknar till störrena.
11: Formärven i lacknafällan kan inte säga att kvar serielacknar inte vill sätta i starv om jottanen inte kommer åt att fortsätta låna. Men han visar att förutsk lacknarläsande är ombyggen i Göran London. Och vi nöjast att ligga fram vid.
6: Ja, men man vet att det är nerifrån. För Danmark är det mer än 100 för sklacknadläsande. Om man väljer att stryka sklacknadläsande så ger det ju ett signal till för sklacknadläsande att det är inte att det är några starv här till förrjön, i förrjön till tillkom.
5: Högnö Jakstå och Leid Rattes. Och vi tar av finns ju landstorskvinn i Halsmalen och in i Odarstånda. Men är vi bara för igång vid att ta sig så skulle vi först höra ett lite brått om serlakna puljorna.
1: Serlakna puljan är en serstök jottan av Fudjarlåne. Hon kan brukas till att sätta serlakna i starv och göra en knappare vänting åttan att skulle finna Fudjing eller äga jottan. Serlakna puljan har skjedd 2016 vid vi till att fortsätta nöjan och ett halvt serlakna starv. Och ett nu hjärsta lakna, lugna medicinare, ortoped och psykiatra. Enda målet vid serlakna skipan i er är att få fler serlakna till förra och varvöjda torg här. Och i 2020 malte en arbetsböcker till hälsomalaren till att jottanen till serlakna puljorna hackade till skipanen viskade så mycket väl. Och i 2025 var det 5 miljoner i serlakna puljorna, och i år minkade puljan ner i släkare 4 miljoner, och i fortsatt våra uppskott någon fyra kommande år är ungen serlakna pulja.
5: Välkommen i Odarstånda, Eidis Arstman Niklasen, landstorskund i hälsomalaren.
12: Tack för det.
5: Færa kyklingar er få av som å tjeneste neste år om ungen serlakna pulja, verur?
12: Ja, altså, kvarför alla engar det kan få att man inte hör räfest jottanna och i 2020 till så det inte säga. Men det är så att man har haft 5 miljoner när jottan är räfesta några öcher vi och också så valt hese för är räfesta några andra öcher.
5: Och kvar gör det också?
12: Ja, det är helt dömst att ha sett pengar av till akuta tillbyggning innan barnsborar och narkosöker. Det är så gynekologi och obstetrik och med en annan ens nu samband vid föringar och kajsarskolor. Och så har jag också sett pengar av till krabbamajsöker. Och jag har korsan varit, eller jag var själv nu i kringvärlden och snackade om krabbamajs, eller om skanning för krabbamajs termonen. Till 1,5 miljoner till dömst för att ha och det var en röjnt arbetet med Skattland sätter igång till Sorötene vid rehabilitering, alltså ändemänning och vänningar som åker för att starta upp nu i Eisne. Och så har åker Eisne sett pengar till bedre kanningarna som är i nejoar. Och så har åker efter här till allkylding av tingbordsna och till när vi bygger röj och annan kära som åker Eisne har brug för det här festa. Och till man så görs till sig för.
5: Och är det några här som tänkt något som du nämner här som har man något vi ser lagnar att göra?
12: Nej, det är så att man har valt att räfesta och istället för att räfesta jottan natur. Det är ju inte en spärring eller en stridning. Och för januari ska det räfestas, säger lagnar poljan. Och här så för det har man så valt att räfesta underrötter. Men jag kan ta på mig lagt att träd.
5: Yeah.
12: Kom ju fram med att penkon som vi kan köra ut i poljerna. Så är det alltså det som är näst så fyllt men det är ju inte att se.
5: Tog du hellre att det är så mycket tydningar med det?
12: Absolut. Mm-hmm. Absolut.
5: Törren att se lagt någon är större här har vi just hörst. Var man lagt för den säger att många säger att man manglar trus eller tror jag trus ser lagt när. Hur ser det så till att man manglar sådana kvar ser lagt när här i förrjön här som det är nog så längt till ta nästa steg här så vi kommer färre. Hur ser det till att man väljer att räffesta och hända hos?
12: Ja, men det är nog som tog man i samgång och käll. Någon häver sig här är det andra ökar som ägstna tröntar till och några ting man över ser man känner vill mäta eller sätta sådana i kanal. Och här är med ett land, jag säger till som jag själv vägstna är sant om att, eller vet hinna om att det är viktigt. Alltså, ta i början komma till följande och klappa mig ens att landa och alltså Det är andra ökar som ägstna har bruk för jottan och ägstna att kunna vara så där gagnas för en snart. Men jag ser lagt den poljan så inte blir räffest i hästen för någon. Det är ju inte gott. Det är ju klar i år. Kom ifrån med att pengarna så färre där och att ta i poljan.
5: Hever du inte och alldeles att sjukhusväster själv kan göra hessa räffestingarna? Nu har vi just formann lagt för den.
12: Jo, men nu är det räffestingarna som ligger inne i Chamere Rannan till åker som skulle sända för det. Och nu är det således att man fick 5 miljoner ut som skulle räffestas. Och det är ökar som jag har valt är så jag ser som jag har nämnt just nu. Men att det här är det således att jag kom ju fram en några pengar att träsa som jag kunde korsa i Selakna Pullina. Så självande för det här, då ger det värre vi att det är en stor törver.
5: Ja, kvar ger Selakna här vi törver i Lötna?
12: Ja, men här är några himmelska. Jag vet inte om jag själv akkurat kan utpeka akkurat det i Ötsjöna. Men det som jag har bruk för det är nämligen som Eisen blir nämnt i Rinsland och Arran. Och det här var ett signal vid Eisen här. Att det är törver att de lakna som är under uppbyggning och att man kan få där hem till följare arbeta. Som är öliga viktigt för Jögon. Det här är ju slett inte osamt. Nu är det bara räffestet som åkon är så färdigt till några andra rörelser som är i ägstnöjliga tydliga medel.
5: Ja, det är som vi vet ofta är det inte troligt att få oss räffest och nu kvar jag sjuk och man häver och så komma till den rätta lacknaden för att ta till rätta lacknaden. Vi är det så lös här efter att folk i större mån skulle av land någon ta till er sjuk?
12: Alltså det är som annor på kvät det är som om förr när det sjuken så var sommar att ja så vart han nejåt.
5: Vi då ni hörst om samband vi krappar man sjuke förr när det är kanske oss sånt att folk blev upp det i att sjukan blev upp det och tog er evil lives tell eller hur man nu kallar det lackr i förrjön en ärastjärne. Hur ser det ut i tog jag oss nu? Att det tackar sig av tjena.
12: Ja, nu ska jag inte lappa vid att ge ett motargument, men akkurat det vid termscreeningen är ju öliga viktigt och att det är en sjuka som går vidare finns nog i förrjön. Och hon heter en vandamedelsjuka. Och det är så utbrett i förrjön, tog ett så nöjd och största uppgift i termscreeningen så läser att det går nämligen för tjänarna heter det och vi har som bjärka folk och går till i vannandet.
5: Och så hvis man lukkar at teker ut til lakna lesande i Øysnes skoleføres lakna lesande vantar seg gaua ekong til gaua og spennande lakna større fyrjon her etter, hvis det verer på enda måten.
12: Ja, nå myndigheten så leser her.

0: Og før skal han mannslandslig i fotballte fyrøyga seg til søgnaste dysten og i hæson omfærnån og i Nations League. Her lige spiller fyra dyster og på tutsje dier. Fyra dyster og nekva fering, så lige nyr det med. Trønd Arke fikk år i all landslagsvenneren, er jo en klakstøyn i det.
1: Vi visste at dette for å være veldig lang og streve med landslagsleva, og til halde vi høyre andre land og ære venner og en større mån gremmer seg om til som har veldig nekva spillere. Men vi visste detta för att jag tror att Adeline och Ted Gerard Jockon och Gerard Kazakstan. I halde vidare vi är sen på forskant vi där vi att rotera sen där. I halde vi så kan säga orsk vi hade mot Slovakien men tar kanske strutsa sen vi orskarna. Tar ska vi bättre än tar och tar vi fingrar det går slita. Och så sprang jag rätt tankarna att landa sista distan. Kazakstan har just haft en sin stranda distan. Och vi tar rotera och tar kanske Austin George i fulla linje standa nog långt Luka och Shana så distan. Så nu är det om affärs in the for boy mask Austin fysiskt och mentalt och han så vill det mer han kan vinna den distan mer. Jag måste just det att ta distan så tätt och linjer som det trött så kan det vara onkel Fyler eller onkel spelare som Jerry Aka som kan äga en sån dist så jag hoppas vi kan kapa det och kan det.
2: Målskytten Adrian Stinsen för sen så det han är inte vi Peter Knutsen är så att han är nästan som rätt som är en sån rentisk av Nutcherry efter uttökne. Vi ser Peter inte är av att natta 5 minuter när heter han annan alla bara i hötnen.
1: Ja ja, vi det var en lat tror jag som kunde spela fram. Vi tar det yngste att Adrian är där men till sälj omstöver vi honom. Och så må vi bara vad gör det? Och Peter är en upplagt alla bara handspalt när jag allt på Jakob. Och hvis han ska göra några ordentliga landslagsledare så ska det vara mot Kazakstan och där kan han sagt han ska göra. Och så har vi då ändå två som kunde spela fram i Östen så. Ja ja, vi tar oss en lösning på det.
2: Kan spela kvar det?
1: Ja, det kan det vara Jörgen Nilsson som har spalt när jag allt på. Där kunde vi på Kasper som har spalt när jag alla bara i Östen eller hur nästa spalt när jag alla bara. Så till sådana lösningar, och vi måste finna några lösningar till att vi tar var fyra alla bara, fem alla bara veckor och hoppas någon nu, så men vi ska nog förklara för det.
0: Trondor Arke tar sig vid Eion Klackstein, landslivsvänjare. Och så har vi kommit till Vevor Vannar, heter Forsaknen Galdande till och i Anna Kvöld. Och i kvöld drog det vind upp i skri västan 13-18 meter om sekunden, skutcha och alla vevor. Och i natt och i morgon frukts låt till fruskan vind västan 5-20 meter om sekunden, men i stövån norran 4 ner och i lojt till låt västan, men igen 5 meter om sekunden, fram vid skutcha och alla vevor. Och hiten vid mittlen tjej och ett västi och i natt 5-20 sti. Og i kvalitet har vi med land og hårstelle stor i atler av strika serlakna poljene, men lakna fjellet førje med aller fra. Tog serlakna poljene hever større en tøytning og i kappen som må få lakna til førje. Eide Sarsman Niklasen, landstorskvinna, ber i utvarstående. Og fiskskaperen etter Sverskjaft gjør i det mest godkjenningene som bor av digger fiskskaper. Sverskjaften kan da ikke langer brukes til alle fjord, og det avvisker øyneste fjord fremleieren i landet, Havsbrunnen. Og landslivsvenneren hever vi under om Trøysti av Udvedle mot Kazakstan i morgen. Redaktører i det er Høgni og Jakostove, tøkninger i Bjørn Hensebekk og i Udvarstående Hansa Hansen.
3: Annat. Regen Drangberg, ur Skåpen, andes av Røkterheimen, av Kjerenom, Sonnedein, 4. oktober, Einafors er gammel. Gjæreferien vil løsseitene. Andreas i Tone, Tofter, Andai Sonnedein, Einafors er gammel. Gjæreferien vil løsseitene. Gjærefer. Kistan vi Osvar Ellefsen kommer i Sandavaks kyrkjø i kvöld klokkan 18. Gjæreferien vil tørsdagen klokkan 14. Tei, vi vilja minnas Osvar vi blomun eller kranse kunna leta Sandavoks kyrkjø ena peningagavo konta i peningastånen. Peter Julian Johannesen fyrtlig grævar ur kyrkjøkarskapellnun tørsdagen klokkan 13. Og vi tar ena kunder. Havnar arbeidarafella bjóvar öllun okkara pensjonistun hjartaliga velkomnun til eina húnaliga kaffelötu. Vit hittas i felagshölum nu 20. oktober klokkan 20 til a prat ein góan kaffemun og okkurst at vi. Kom og helsa oppa gamlar starfsfellavar og viner i felagskapnun. Vi gleder okkun a

0: ja, ja. Ja, det har jeg vært bare i hånd og rymelig. Så jeg ikke vil jeg rymelig. Til Kaspar, hvordan er det? Hever du hva være brandmajor?
1: Det har vi alltid hatt hod til.
0: Ja, så er det her i lag.
2: Säger politimästaren och så väl Kaspar sätter att vara brandmajor ur kardemom och bojen.
3: Vi tvär och vi var nöjter att släppa åker in att tror vi här allt.
4: Ja, det är också.
0: Nå, till kunna färra just här som tycker lyster. För nu är det inte fänkar långkor. Till det du läser.
3: Ja, pura läser.
0: Pura läser.
4: Kunne vi tenke om han etter venen så er som andre folk gjør det?
0: Just som andre folk gjør det.
4: Som det er verre løy. Jeg
3: slipper vidt øyne å køyre ved spårvagnene.
0: De kunne køyre ved spårvagnene så ofte at de kunne lyster. Atlan det er gjennom ditt av å ho.
3: Som det var stått lønt.
2: Og alt er nå at han hadde vært inne i værhalden og vask og prutsi et sinder spak av Kaspar og Jasper og Jonathan, Silja og Fitter og man etter venen. Og helsa og folk ta blodlig av teimen og søtt og...
5: Gåan teim!
2: Og dalkane bukka av og atter i måte.
5: Gåan teim!
3: Dette er så løye! Så var det ett av männen tog einer hampelig folk.
2: Då han tar kommit till enda stöjen när här spårvaknen skulle just färra steater. Hjälpar mig av den hälsa och säger...
3: Gå om dagen, min herre.
5: Gå om dagen.
3: Har du tid sagt att han har tog att komma vid en tur?
5: Jo, tack.
3: Säg äggvillig
5: ordnallet.
2: Just nu. Jag tror inte du kan... Vinnmännen är... Fåra upp hoj och sessa ost. Och icke värt att sörst att här var och att sinter äspner.
1: Jo, tack. Så för mina skuld kunde vi gått färda.
5: Ja.
2: Och hjälpar med av en timme vid klockan. Och så kallte spårvagnaren.
6: Her i kardun momo eier ondje nækran bil. Vit hava hinn stått liast av spårvåkn og gir til. Navni hans er linja

0: Nu är det vekre.
1: Ja, klockan är 20 minuter i 8 och vi är kommit till vekre. Vi tar Tor Paulsen vid Jakon och morgon. God morgon, Tori.
2: God morgon.
1: Ja, det är fitta vinter i morgon, må man säga. Fitta vera, nekva vinter, Atlantägen och hos här vi kan ha snöt.
2: Ja, ja, det är nekva vinter. Och vinter han får växa mera förra parten. Han får växa upp i 20-25 meter omskonten. Det är så kallad storm eller kvartalstorm. Att den håller nu av Ussningen, men hon får upp i Ussning Västanta. Men sedan parten, då får vinterna minka sin dratter ner i 13-18 meter omskonten. Och att hon vill ta Västan. Och så är det för att det är allt kvällde. Men det kan vara sin dra minja vinter. Och jag ser att jag kan löta själva några fyra. Sedan parten kvällde. I natt tar minka vinterna en mera. Nyr i 50 meter omskonte. Att det blir Västan. Annars så kunde vänta att det var skutja och regnade alla väver allt ögna. Hittar nu det han får lite mittlen tjej och tölstig. Och i natt kommer han ner mittlen 25 stig. Så jag syns att jag vinter det att sälja fyra parten något snäggare vinter faktiskt. Och så tar jag veckor resten av vikna så är det friare ut. I morgon är min jag vinter min mittlen 25 meter omskonte. Och att han får lite västre. Men det har vært regn, og alle vever alle dagen, men gjerne eisen også sjålglott i morgen. Hiten i morgen har fyrt litt med en tjej og et vesti, og om natten har fyrt ned med en fem og tutsje sti. Og om vi tar vekk i morgen, mykdagen, så får jeg til å få høre at det er noen for oppe i Norden. Det er ikke noen vinter, med en tutsje og 8 meter om skonte, men det har vært skutsje og også det er all særlig tulle på dagen. Hittar mig där en hamnförelägg med till en 4 och 9 stig. Och så tar vi komma till höstnåttna och fyra personer höstdagen tar sig där rättliga gott ut. Eller växer sig rätt gott ut. Tar vi nästan andra vinter i minja 5 meter omskonte. Och tar vi det av Imsson 18. Tar vi över torsd med skudja. Men sätten ut av höstdagen tar växer vinter späckliga. Sätten av personen kommer vintern upp i 5-20 meter omskonte. Och en kväll upp i 13-18 meter omskonte. Og at den vil ta landsninger. Da vi skutter, men ut av kvalitet, høstkvalitet, ta for det regnet. Hittin han får litt med den 6 og 11 sti. Så røst er den. Ta for vind for den litt med 5 og 20 meter om skuntet. Og at den har for litt med den østning og vestan. Da vi holder skutter. Og jeg synes det regnet det alle vever høstet. Nei, fortsatt det norske. Og hittin han får litt med den 6 og 11 sti. Så.
1: Ja, och så har det kommit till frysadagen, eller vad säger?
2: Okej, ja. Jag säger frysadagen.
1: Ja, orsaka. Det är till vi som släcker vilja vi här i EU-elden, orsaka. Men Tore, som vi hörde säga så är det alltså, ta mest vinter vi får nu fyra parsen uppe i kvassanstorm, hade du säger, och så har det där vi är friare. Hur långt är det vi kommer att vikna?
2: Ja, vika så är inte så galt ut. Jag ska se inte höstkvalitet.
1: Ja.
2: Men det är där det är som är den gången.
1: Akkurat. Ja, men för alldeles Torit, vi tackar för det i morgon. Vi tar oss från det efter morgon.
2: Ja, allt är lej.
1: Allt är lej.

0: Vi tar nok flere hørst setningen før. Nå alt våre neglattere og skjøtere, til nå har vi finnet en talgjelda løsning. Talgjelding skal spørre tog, gjøre mann og gang til enklere og trykke datavernt. Til rød for en tid, som vi får vite hva jeg for nødt til skipene når vi er rådleier ute i allmenne gøyrene. Men spørste dere i gjeste morgen, så har de ikke visst at hun er så samt og just her sånn. Og gjennom innlegget av Facebook så spør flokslæreren Louis Reiners Nilsen om vi etterhåndene glemmer at hos dere om er vi talgjelda alt med den himmel og gjør. Hun har vår 25 år rønder at han får pulten, og hun har sett flere kvarteskipene komme og fære. Og hva flere millioner vi har brukt på tøkene, så helst hun til dømes at man ikke slær til gamle og fölt av Blavo protokollbörsna som läraren i Nekvar är lyckande i skuffene. Hon efterlyser det, hon nämner kinsamma talgjelding. Alltså, är vi bara brukar tökna, ta en gör tingen i enklare, billigare, ettla bättre och lätta vera om hon inte gör. God morgon och välkommen, Liv.
1: God morgon och tack för det.
0: Ja, nu är det ganska nog så passant här, alltså allt jag var lärare där var idé.
1: Ja, jag visste inte alltid.
0: Men Liv, vad fick det att skriva i det här uppslaget av Facebook?
1: Ja, vi sitter ofta och tjekar sig lärare sådana. Men grunden till att jag för att skriva det här är simpelt. Det är simpelt så örk ändå att när jag heter Hjalti heter Fjora, som man tillhör allt vi, så heter Fjora talgjelda kipanen. Det är sådana svarna som vi får att bruka, som vi skulle bruka. Och för mig är det huvudsuppgiften är att föra protokoll. Det är huvudstinget som jag ska bruka i så här talgjeldeskipanna till. Nu visar sig så att skola ting så ösen skulle inna akkurat hesa kärve plus. Och jag har så öjliga ringt vad så jag kvui. Och ta i spyrje kvui så får jag inte svär som är det nökt vi, ska säga det så. Alltså, ja. Jag tror inte jag har en orsak till det.
0: Så du vet att Lucas inträdde här att man behöver förklara kvitt en nytt talgjeldskipan och att man kanske ska se spurnar till sig med det att man tåsar om kvitt eller kvitt inte vill bruka imska skipan eller vad är det?
1: Ja, jag saknar bara att det är inte vi har hört under armen det är tog att samfället kräver det tog att vi skulle talgjelda tog att man politiskt har sett talgjeld och följer oss tog att det är smärst och tog att Och så vill man nästan betrakta det som en sån, jag vet inte, gammal dinosaur, hvis man tittar så här att mota sin tre mot det, ja. Och jag saknar att man tårar. Alltså jag saknar att lojare och politiker tåra att huxa, att eftermöta sig kipanna. Och tåra ganska spyrja hur är det som ska bruka det här. Och gjever detta mening är detta bättre och bättre ta mata leva upp till flera kriterier alltså att det är skötare och att det är lättare och att det är billigare alltså som hvis man har en affärstök och ska göra risa och utöver att stanna den ekonomiska passion och sån till gar ett av vilt gossen är kvar miljoner i kyrbruktar på ett där. Och så stannade ju klar om jag inte nackade någon. Vi är så här bra, vi tog en vilt stortlagare i morgon. Alltså, jag har en bok, och här är det 12 sugeror som är fyllt ut. Och det ger mig totalt överblick. Jag vet inte vad den här boken kostar, men det är inte nekv. Alltså, det är inte några miljoner.
0: Men då är det inte bara till oss som rejst tökna. Kan tökna inte hjälpa oss i nekvån för dem? Och vad är det troligt som vi ser här i Kärve Plus-kipparna som det här? Är det inte fint?
1: Ja, nu sitter jag i vikskiften och nördar sig sin tur. Det är släckligt att jag är en talgjeld i rävskuter, men då har man orkliga väl att tingene blir lättare och tjotare och bättre. Men oavsett hur jag väntar och drejer då, så känns det inte bortstår att den blåa bögen är, hon är näkv tjotare. Och hon ger mig ett näkv bättre överblick. Och så är hon också så rävla näkv bojligare än hända talgjelda kipan. Jag skiljer väl att man ska ha en talgjelda kipan och undervisar styrna och till omsidning och annat. Men jag saknar bara att man tar och lyckas huxa sig om. Alltså, just när vi skolar tänker, och kvui. Det är inte, alltså, för det är nog så när jag förr vid i Österskolan till och i Nekonörenskolan till att köra en avik och atlan av hemmasöjna och vi skriver skola tänk ut av hemmasöjna och vi är det som sakna till läxibötsna eller bosättningsbok som man är så och från och är det man så fär till att se här hemmasöjna ta kvar och apertin så där mycket någon och han fätan och när jag menar jag skriver att ni gör jag ska minnas till detta själver hon kvar och arbeten för ivra för äldrena att söka för jag har något helt hemma eller en telefon eller något där att kunna checka och till nu att alltså oj då tror jag på att och i förska folkskolan någon så är det skile simpelt att för jag söka kvar för skola tänk barnen chat här över eller barnen så kan du inte färra en hemma så jo, men du ska locka dig av och du ska rita dig in vid Simon Imskon brukar dem. Tals jag Elsa och Jekvan och Paul. Här var kvar så en brukare och tusen föräldrar måste jonglera mittlen så Imskon brukar när. Och locka dig av skiparna. För jag såg att jag fyra läser dansk. Eller jag spar bötten och locka sig av. Till att det här blir lika som... Alltså, är det en vuxen hjem? Alltså...
0: Ja, du nevner til dømmelses her blå børsene som du vet her. Du har vår, jeg vil gjerne ikke være henter opp til skal, eller nesten alt det du skal bruke nøvn og sjukra fra ved, og telefonnummer, alt det er forskjellige. Og du etterløser øsene seg her på og leksjøbørsene. Men er det så, altså, her finnes ikke herre på en måte å bruke sånn, altså, kan du ikke bruke protokollbørsene eller på bøk? Slipper du ikke?
1: Jo, jeg kan godt. Men jeg slipper ikke, jeg kan godt bruke det blå, og det gjør jeg faktisk, tror jeg det er... Tui at det er det beste anbøye. Men jeg har finnet ikke herre på om at jeg skal føre fraverne et halvkilt. Og det gjør jo også, at jeg ikke skal komme og si at jeg ikke passer mot arbeidet. Men jeg gjør det treiot. Altså, ja, jeg skal gjøre det, men jeg holder det dobbelt arbeid, jeg holder det ikke til kinsamt, til ikke latt, til ikke, altså, jeg vet ikke. Det är bara så rävligt när jag borstorspillar resurser vi har brukat där. Kvå vi brukar talgilt att högna, ta ut det är lika lagt och kinsamt och kött och bojligt och allt jag brukar penna på bojr. Come on, alltså.
0: Är det just när vi lånar som vi då finns, alltså jag också till dem så att vi personliga upplysningar och datavärnt, alltså är det inte bättre att ha personvikvämmare upplysningar och en här tryggare talgilt att lösa än en här bok som ligger i skuffen och att komma för att hitta och hitta. Vi kvämmer upplysningar.
1: Ja. Jo, alltså det är ju också att det är det lika som det tyngsta argumentet som jag har hört att det ska vara till en äka vid personsdata och tryggt och alltså och till att så kan alltså i teorin så kan min blåa protokoll bli borstor eller att någon kan snöja sig in och hitcha. Men allvar att hos det är så höllt och hyllande folk som har ätgångt hvis jag ska komma an på det. Så det är så nek flöjre som har ägång till data som ligger i en talkilda kipan samt vi mina protokoll som är här och liggande. Alltså, så jag har inte argument i helt.
0: Men kan du också att du så lövvisvitt nu täcka i skola höpe, när är en talkild lösning som viskar väl och när är det omvänt där du hellre också är än vi skulle hellre haft det? Vad skulle vi bruka året? Analog eller vad vi skulle bruka?
1: Ja, det är lika som det är. Vad är det övrigt av att vara talgilt? Alltså, jag har alltid kriterier om att vara till att det ger arbetet lättare. Att uppgaven blir löst bättre.
0: Och är du dömer om det här, Isna?
1: Vad?
0: Att talgilt att det ger det bättre och lättare att köra i skolöpet? Du brukar vara sagt att det är tökna.
1: Jag brukar tökna, jo. Och det är tökna ger vi också en imska mövlökar. Det känns absolut, alltså, nu har vi talgildar talver, och här, det ger också några möjliga, som till dömes i heimstjärlar, och det är sant, vi pratar vid flotchen, så har vi varit inne i korstal, och sitt och snett och löjt efter adressen, och tjata med nemiska botten, och hukt efter, och så ser det ut, när man hickar ner och torra hus, till dömes, ja. Ta i vid här var arbetet vid svimgemärskarskipande så är vi det färre om svimgelen så kan det visa att halvandet här utörsliga vändningarna som vill ha rätt först där alltså här är så ordentliga nekv alltså du kan bruka det som ett fint ampo, absolut alltså men det kommer till att han har morgonsank och jag kommer in i skolastånen och jag säger hej och gå om morgon och före mina blå protokoll ta tek mig onka tog i mån till att jag ska tändra tältna och logga och ja och så är det forskjelliga funker som är ontrust då och jag ser kipande men det brukar ska inte tekniskt att det kan nu.
0: Mm. Men vad är det att det upp med tekon lärare och Lashlo när Tarika väl och när det sker eller vill det släcka tåsom då?
1: Jo, det har vært tåsa negg, og det har vært tåsa herst. Det er ganske årsikken til at jeg lykkes som før å skrive etter ut av Facebook, tog jeg at dette her Lars nummer 4, og jeg tog stadigvæk ikke så ikke kvøy. Og ja, så blir man sinter frustreret, hvor tog jeg at det er ikke Lars land til åkken, som alltså det är inte skolastjören som säger att det ska heta. Jo det är det men hon har ju funnit på att alltså det är långt upp i systemet då. Och så blir det att ja men det är samhället och tojen kräver det och så stand jag sitter och skriver nackan men så är det oj samhället någon. Är liv och i hese tojne och är här vi skill för i häson och är må kunna släppa av en mening och ta ber till att bryta detta. Det är saknar de går tårar att säga vad ska allt chip allt av mig att det har gått nog bort nu vi blev så blända i oss ner så vi backar lugga åter och säga oops nu har vi lugga brukt några miljoner för chest men vi stäcka vi att blva vi att bruka så här som man ska tross packar blva vi ja vi har alltid det om att det är året är eldor är gåor tänare men rynker herre och jag har alltid man kan bara skifta året eldor ut vi tecknar det det här perspektivet som är jättelös.
0: Men är det så att jag ser argumenten som kanske så vill käppt och latt eller kvärt har jag så de säger ja men det är inte när vi datavärnt vi skulle ha personlig kvämma upplysningar det ska vara tryggt det ska vara en här goa kipan och så är det minst att det ska på in till vad var det sjukra för att vara till båtliga föräldrar till er lektier vi skulle ha allt av en här kipan så att få på in kött och latt och heter det mer omäkarläst än att vi skulle åter till sälar och böcker som vara borstor och allt det där. Är det argumenten som recept och latt eller vad är det som blir sen?
1: Jag håller bara att argumenten är haltig. Min tjeta hoppar är att det är inte latt där. Vi körar i åkara flotje här som är flokslärare. Här körar vi ett öliga lojt ett halvgilt. Jag brukar hemma så inna till att skriva skola ting och men bara att ni har en postmappa. Och vi brukar tälta på oss att samskifta annars. Och här var föräldrarna en båt till mig. Det är inte nejligt att jag får jag vita kväll till fyra att jag kvann har finnit sputtjusjukna och kämmer inte i skolomörden. Jag har fullt ärligt att föräldrarna passa så inne båten väl och syr sig för att jag kommer i skola. Och är det båten inte i skola så har vi fullt ärligt att det är en god årsök till det. Jag behöver inte veta årsökerna och är klockan 8 på morgonen. Det är okej att jag skriver en kaffefilter. Och det är faktiskt också stort till det. Det är faktiskt också något som brukar akkurat det. Kaffefilter eller skratt av en konflikt eller en post-it eller ett eller annat. Sugar jar, finnesla. Det är nejligt att göra det så invecklat. Och jag har alltid att folk trivas vitt. Det blir en sorts iver. Det blir så ivrigt samskifte, ja. Och kvi skulle vi samskifta om ödla sitt ingen alla tunnar efter fram. Det är inte nejligt. Det är okej att inte vara ut. Vi får inte veta, vi har ju aldrig. Det ska nog följa väl vi i frövärdena. Det är min arbet som flakslärare. Jag följer väl vi. Och visst så visar sig att arbeten inte är regleriga i skolan. Så sätter jag mig självande i samband med föräldrarna. Och visst inte hjälper så färger jag självande vi är. Det är min arbet. Men först och främst är det för närmingen att det är för så protokollerna och alltså inte för att tycka att hacktull är och till långkrarna nördas då i ångstan. Alltså i tjejpkörliga premisserna.
0: Om du har avgörat ratten, Löv, om du kunde, kan man säga, tycka omkrar kipan är borster, hej du så görs det här, eller vad är lösningen särskilt för dig där?
1: Alltså jag är åttan av blonka. Det är jag. Og, altså, ja, det første jeg har tidlig borser, det er han den her enda talskilda fra Arbeidsgrasetingen, og det er skoletingen er og nettene. Jeg har innført en leksjebøk på en av veien.
0: Vad det är mentalt eller är sagt till det här landstorsmännen
1: mentalt? Ja, jag får ju släska bara det. Det är ju inte... Jag vet inte. Jag vet inte vad det är. Känslan är att folk är så blända i. Men ja.
2: Nu vet jag vad som tar som att det är vid läxjeboken och är det att ta i bötterna själva få det in i hötet så vet jag att det är bättre än visst det är rända steg och föräldrarna skulle jakta dig för att få det att sätta sig i hittills ner. Är det något som tillägger mest till att bötterna inte kan ska gör det äckliga generellt att de inte tar eller få dessa arbetarna.
1: Ja, alltså det som är viktigt, ja, det är att man glömmer hötte, det är som hötte under armen, ja. Alltså nu har jag kanske sälja att jag vill ut den äldre flocken och när så säger vi tar ängst, läs ju omsätter så ju ta till i omorgen. Och säger det vitt dig, vet läsa det här nu och arbeta vi är vi här som ta och till det här att fyra. Och visst alltså gläppor. Som är att skriva då vilket land att det är hänt. Ta jag så komma och i omorgen i skola och säga ja, men nu får vi det igång vi att läsa och omsätta det här som vi snackar om som vi säger till konst som det var fyra. Så är Sverige när man tar stå i vilket land. Och så tält det liksom så tält det som ett argument då. Så till att jag har sagt att vitt dig att jag har det fyra ta till ju vi tog att det inte ständer och att du talar till paddeln att jag har det fyra, ja. Alltså, ja. Jag vet inte vad jag ska säga.
0: Men jag kan säga till dig att drömma scenariet, vad har du också att du sa? Vad har varit fantastiskt hvis åkost hände framöver? Var det så att du till protokoll och läxbok eller vad är det? Jag kunde också där.
1: Jo, men alltså, jag halte bara här och nu så halte jag att det här är alltid där. Och hej, men så skiljer jag, okej, visst nu, så ta och i vid, jag är så ensam att lösa nu, vi är öliga nekve lärare som och här var hoa, nu är jag i grundtalet i Falkanskolan, jag är öst i underförstå och i namn X och i mynd mer att amina mig och ära stan i här, tog med att halvnär är och sammansättare och då inte gör en samlig en flock som fylltjust. Så här kan den talskilda fröversklasset ingenvera att få inte och nej åt anpå. Det är inte det som säger, ja. Men och i grundtalet och i typ vanliga förska folkhögskolan, här har det inte nej åt. Och visst det är så öliga nej åt, är att man färdigsat datorna till granskning och till, jag vet inte, talskilda gömslo av en eller annan slä. Kvi är så inte anker som bara uppfinner ena app som kan skanna det här in som jag har gjort, alltså och så det fär upp, alltså tecknen ska alltid vara lättare och tandlossen som är nu, hon ger det lättare för mig och jag huxar på att det tar tojmaner som är bostadsbilder, alltså till, ja.
0: Så som du har sagt, det är rätt här tanskinsamma talgildningen när kagna dockon och när kyrta icke, det är här vid det då.
1: Ja, akkurat.
0: Mm-hmm. Ja, men Louis Rennerst Nilsen, jag får tacka för att du vidtjade åkande morgon så finns jag där en gåande där i skolan.
1: Tack för det.

0: Og så færa vi du i holdtrusjøra, få en grell.
1: Det passer. En stoner som vi vist arbeider vi at ansa etter åkken utlån, hatt gjør helder holdtrusjøra stoningsdag og i år. Og nek at arbeider vi. Hukborer, ferskleregler, uthøsler, avbjørnger og politiske skipene og utl og utl som røy for ferskletrykt arbeider vi. God morgen, Lovisa Pettersen Glerfoss, Jore og Iran og for ferskletrykt.
2: God morgen.
1: Og til lukker vi år og noen.
2: Tusen takk for det.
1: Hvordan er det her at ditt hater helt til jeg ser holdt og kjørende?
2: Vi tar hva hater helt til, ja. Nå i 1. september så markerer vi det ordentlige. Vi tar annars brukt alt 2026 og snakket om det at det er altså holdt og kjørende, og det er nok så størst. Men så 1. september så hadde vi det utøyt litt føringerdagshalt, bare for voksne og for bøttene. Så vi hadde en av føringerdagsmåltøket her som vi fikk en helt nærkere gård røver og helse på folk på og samstartsfeleier og annars føringer som helt og alt var på inn vi hendte føringer det. Og så hadde vi eisne et badnetiltak nærkere der her som vi bjør til badneføringer der i verleggene og brukte eisne i høve at ta seg om ferseltrykt og eisne at lærte henne rikker av endeskyen og blir det blamist og sånt.
1: Jag gossar nu inte du prat om färseltrikt in i en badnaföringar där.
2: helt uttöjliga så till badnaföringar där så var vi i sms och innan det är att hörde någon här och så spalte vi när vi bött någon vi kör tävlar skattajakt och bingo och dansespel och så tar man kör skattajakt så kan man göra några färslespårningar och så ut. Då hade vi hyra några folk ut för att lära köra det här det gärna väl. Och så fick vi stolar att lätta sunkist och syrupler och så låter vi denna rikvi av åköpes tillfärre som är sin ger färsletrikt och så hoppar vi så att det är folk för att bruka. Vi låter färslespel och uppgav efter och ena öle eller det kan ändå syna. Och folk tar sera väl mot det och så inte åker vanligt att vi förstod att Astro börjar med den tog att nu är det alltså en mist så det är tutten kan mycket bruka en syn.
1: Jag lägger mest till att nu en av video som du lät ut här var det de gamla ändskinne alltså det ser här så bamsnar som hänka och igen och snorre eller vad det var.
2: Ja, alltså ja, och det här vitt som är komna centropiar när vi minns ordligt här eller liksom retro ändskinne som nämligen är sig här som hör ändskinne som så kallade hangers som hänka som var hade skapat som en bamsa. Det var nog eisne, för det var nog eisne nøkker underskap. Jeg har funnet fram til nøkker helt få entøk i gømselen. Nå er det sånn at jeg har haft heiren et flit av skrivstove nekra ferier, så jeg kom til Stjørastarv i Fersetrik. Og da finner man imest, da man skal pakke om og såre. Så har jeg funnet noen som gamle. Og folk er pura øret dem faktisk, det vil jeg ordentlig kjenne her. Så da vi skulle börja att ta sig om föreningsallt. Så det första som vi gjorde egentligen att det var i samstarv vid en Lojska Fyrtök och det var att vi fick just ett föreningsbomörse, ett jubileumsbomörse. Och det har vi så finns sett av några nödvändiga ändskin. Så jag säger ändskin är inte det är inte från forskningen men det är men vi har finns ändpränta bamsnar. Snö finns det än och man kan bo lägga där men nu är det så vi föreningsbomörsen och Vi har prenta nærka av tøy, og så har vi da eisen prenta imest anna, imest gæra utstor vi som endokynsrelatera, som vi tar for Ørsportstria. Bamsen her, ter ruga nok kjøtt. Jeg vet ikke hva jeg var etter at heimann. Det er også lydsentrett i lykken kontoren. Så fikk vi gjørst noen innkjøpsene som var jo endokyneisene, vi og kjøkker av bomersi og det är en helt lydlig upplevd efter. Så folk kan tacka öliga väl mot dig. Och sälja den där bamsan. Det är inte bara böten som blogglar efter det. Jag såg inte så bamsan.
1: Nej, det råkar vi. Om vi färre håll trusar att det tog in. Hur så börjar jag i röje för fälltäkt?
2: Ja, alltså. Hvis vi det är efter 1964 så årsöken till efter att förfärsligt blev stannat att hitta gör det här förresten jag syns inte att göra vid tatuierna som man var ute. Det var ju en period i här som det hände ju en ekvasering av annars. Så det var välaga någon det var några eldsvaler som tog sig samman och det kom inte från Järva och Nyer men det, så är det ofta vid sådana gräsrådda virksamhet så det var några folk som tog sig samman och, till att ha en stånande fond og ta fyrir jack nere at du som tar at trykker fel i fyrir. At ymskjur personer og stånar tog seg saman om at seta stån et rar for førstrykt. Og det gjør man vi utgangsstøy og i Taimon førstrykt av ranen som hinner Norrland høtta, til hinner Norrland høtta langt. Vi er det engsta av Taimon som er det. Så man hukte jo en ekve etter hva det gjør det era stedene, og så vidt vi har nødt til å gjøre og sluknande gjør. Vi nøyeste her var et færdstrykter som hjelper åkken til at fyrbyrke færdstrykter, at det hendte sånn ekve syrlige vann åkker. Og det gjør det da eisne i årene etter, men det hendte en ekve brøytinger i samfunnet noen. Men altså, helt fra begynnelsen så setter man seg fyrer at man skal arbeide fyrbyrkjente, man skulle arbeta för att färre fick skriva i färslarna, helt utöjtsliga. Och att man skulle viska som rådgivande änd urfyrmyndlaikon och politikerna. Och till faktiskt det samma som vi ändjera vid det. Så att maten man samskifter och maten man tåsar vid stånare myndlaikar här vid brottsjäsinter tog jag att ta i 1906-1904 ta var färslarna ganska inte så öll inarbetet i allt myndlaikar arbetet som det är. Så hvis man hikker ut i gamle kjølene, så kan man suttje til at man har alltid ser en sånn rådgjøvere rolle, som i det har man vendt seg til en rådgjøvende verskføring at løse en oppgave om hvordan man skal innrette en ved sånne ferskjøkler. Så, men her har man vært nok så hands-on, og det har simpelthen vært at tannfunksjonen har ikke vært, ja. Og kommer man løse langt frem, så tar man begynner til oss om bilstoler, så har man nästan varit i en period till här som Raif och Färsik faktiskt har bäst helt och leja ut också utstår. Jag minns inte att det är själv, men jag vet att det har varit så att jag får en uppringning av mig först för att så spyr jag om vi leja ut. Det gör vi inte. Men det har man nog gjort till att här har vi inte varit ära vidare. Nu är det ära vidare och sådana, men ta det över något så det har viktigt att at dette noe som tabber til å få fætra, og at du ønsker andre veit der, så har jeg først ikke ditt det. Det samme med sykkelkjål og ganske så da.
1: Nå nevnte jeg i begynnelsen hoppårsprøytinger. Hvordan står parster av arbeidsartikken at få folk at hoksa øvelse om fætselen?
2: Det altså til grunnarsteinen i velleggene, men sånn at det ikke noe som hender i noe. Men Det som vi vet och det som vi dessutom säger är det att ta i onkel allvarslig vanliga händer i färslarna så är det till mer än 50% av tillfällena. Här är det människorliga fejler som är årsöken till att vanliga händer eller att skean är blöva så omfattande som det är nöjna för blöva. Man kan göra tryckare bilar och man kan bygga tryckare vägar, men det är personer som agerar i färslarna som kunde göra fel eller att jag ska vara avgöra. Så hoppar den till att halda sig själva under tryckande färslarna. Det är också grundläggande. Ja. Men det är länge att arbeta ihop på det. Det är inte man förfackla bröda mening i något, men ta ber till och ta vid David.
1: Alltså nu också jag till dem att abinda sig.
2: Utryckta bälte,
1: och jag huxar om att inte köra skojt, inte köra försökt, inte köra med att hyggra en affärdfån. Alltså, är det inte något som folk egentligen vet?
2: Alltså, när jag tänker någon är så att det är något som alltså, och det är ju inte bara vi färsligt, det är så att det är något man vet i princip nog vad det är gott för mig och vad det är mindre gott för mig, men man gör ofta till alla som alltså, man vet det är mindre gott för mig. Men alltså så är det som att binda tryckta bälte. Alltså till uppfunnit i Holgersen och i Sverige. Tryckta bälte. Och Arne, det här var en tryckta bälte. Och så började jag bröda låner så att okej, men hvis det är ett tryckta bälte i bilen så ska du bruka det. Och så blev det men det är faktiskt inte förrän i hesa i ölterna. Nu har vi gått nog så längt in i hesa i ölterna, men till första i nollen ta nystan blev det lower krav att du faktiskt inte vill ha flera folk i bilen än det är tryckta bältra. Så Arne, det här kunde du gott ha okay, det bruker ikke å trykke beltene, men det faktisk ikke krever om at jeg ikke har flere folk i bilen. Det gjør det sindre absurd ut, ja. Lykke så absurd som at du vet, å, sitte og røyke inn i et loksjord. Det har vi det eneste vant nok vi, det gjør man ikke man fri ut og sånn. Så trykke beltene her har vi brukt, altså, man har brukt hopp på den, men loven her er eisen fyllt vi, og her er eisen i avhengig av bilen inn i bilen som plinka og gjør at du gjør den i høtten, hvis du ikke spenner trykker belt, ja, så skal nok minnes til det, men her er det etter stokken også vel at få folk at akta, du kan se på den måten. Og så er det andre økker her som det er ganske halvt der, Løydsynter. Du nevnte noen ting her, hvis du sier trykker belt, og du sier hva er skoet, eller hva er rosaver, og hva er forsøkt. Kara Rosa, vet jag, alltså visst du spyrst folk är det okej, okay, är det acceptera att Kara Rosa, det allra flesta säger nej, det är inte socialt acceptabelt. Och det är en bröjting från Fredrik och Inni här som det kanske är mer acceptera. Det handlar om att Kara får kött, ta er det inte troblare att få folk att akta. Så akkurat han tar här, tandhuggbordsbröjtingen manklar framvis, eller ut synter. Tog jag bilden vid köra framvis för kött och faktiskt är inte det nu i följd och sms-kipan tjade konfer att ticka nu ta jag börjar snacka konfer då är det faktiskt ett ämne som kan trygga nok så nek folk, altså det hadde ratten, menneska ratten til at släppa kvar for kjøtt, tog at det faktisk det som går for sent, men nek mer vant av mitt kjøtt, eller at jeg skulle skunda mer, og så er det realiterende at
1: han bilen, han klarer det for ikke.
2: Ja, han kvar selv og sånn. Vi vet bare at hvis jeg også henter, så er skjeng større hvis du kvar for kjøtt. Så det er en årsøk til at jeg er en firmask og sånn. Men så for jeg gjør en lengest søve, sinte stort av sånn, vi kommer nok så lengt vi som hun hopper sprøydingen, men øren og øtjen her er det sin tar for det.
1: Om vi så hittar att månen och mittlen färslarna för jag tror jag så igen och färslarna nu. Vi har alltså nek fler i ägför, men här har vi ett fler i ägbjörningar, eller är det nämmare nu?
2: Vi har nek fler i ägför, till det pratar du ju, och det är fler folk i färgen. Så det är fler folk som skulle delas om vi har ökat. Men vi har nätt i det, så nek fler utbyggt.
1: Vi är bättre kan ju mynda mer.
2: Ja, nek och ställning. Är det bättre vägar och man tar det nu kör vägar byggt rätt nu som normen som har bättre tryckta ut ett godkänningar och sådär. Men sånt det är ja alltså och bilarna som vi kör är sånt det är snä alltså till ölen är kvant vi utvecklingen vi bilar patchen ja. Bilar det har ölen har tryckta ut som ska göra att lättare till och att för och bei ta att du har en cruise control som kan styra att du ska försöka du har en alarm som minner dig av att du glömmer tryckta bälte men nästan så som linjevarnare som avrådde hvis du först ut av färja i Skyma Kajubreit och i mest annat men så nu hade du det inslapp inte Johanne som handlar om tökning ja du att förlåt för mig alltså du tror det är vi nu efter hand så kom bilen ju är sen köra faktiskt köra själva och i USA i någon stat nu så här är själva körande bilar ja man börjar snacka om att kvart man kan leva och inte så där men hur så står det arbete kunde vi lätta från och kon ut bilen så vi tar för när som tar och väl här där fint men hvis vi tar hade det på där i år hvis vi också händer det tills minne vi får att Gera Maradona blev av ett ganska och för att vända efter till det som säger först när alltså till människa i fejler till det som oftast är tillfället att jag också håller sig tänder.
1: Ta hur man säger det samma upp i samman och i hållt rusår. Kan det göra sig en uppgång att få folk att lusta?
2: Vi drar att säga det på en samatar. Det gör vi. Det kan nästa vara en uppgång att få bådskapen utan rätt steg. Det är alltså för Negvonar så igen så var den enaste milen nu John 64 där var jag en gång att köra va. Så hvis man skulle till här någon boskap ut så får man nog i utvärs för ja.
1: Ett la blöjne
2: och ödlos och blöjne. Ett lust att utvärs någon och ett helt blöjne ja. Ta var Neg flyga voice runt där nu va. Så kom Sjönars så kom nästan jag Louisen kan köra någon. Och det hooks ju att det tar för att få näkran som är underhållt rush till att hitta efter så kan man flow TV. Det hittar ju bindlas efter Sjönars någon så det finner där nät någon. Det helt unga hittar kanske helt inte efter det vika. sånn som EU2 hittet framvis etter i Vika. Men så vi skulle ha en båskap ut om et kvørst. Lett dere si et færre attack som vi færre ut for. Ja. Så hvis vi vil ha båskapen ut til en spilt noe av bilførere som akkurat finnes Karikors og Atjandar, så det kanskje ikke det vi skulle løse vi tog til at her hikker han ikke. Så hvordan skulle vi finne det? Så vi det at ja, så det teknopadlene og til løsninger og til eller fysisk av stenene og utbyggninger av støven. Så til det kan vi bruke noe som orske på. Hvordan skulle vi få ta den rette båskapen ut av resten sted? Og til dels husker jeg å ta etnast vi først, men til nekka som flytes øl igjen, ekveisne. Men vi først, så det anker som ringer til min som fer meg at husker at, ok, vi gjør akkurat. Du først det anker som ringer til min, en mamma som ringer til min og sier, altså, ta var god, tid mangla pura hette her evne som simpelt hen så vanda meg ikke. Altså, jeg vil anka kampanje seg om at her, altså, det skutfarlig, hvor gjør det ikke det? Og da viste jeg seg at, kanskje har vi gjort en et avtak om dette, men hon är ju malbakgrund så tog hon ju sätta så tar jag det kanske viska att te som ett egentligen vill ha ska sådär så har vi något time om men har det en erbjudande gått en balansgång vi nu måste huxa om att alla somtunder.
1: Ja och te kommer till min sista spårning här rai för fältsikt än relevant.
2: Ja.
1: Här har vi ju funnit allt av vita nu.
2: Jag så han det min uppgift att säga ja till super relevant men till det att det ju brått eller någonting och det långt i mitten allvarliga förslag och men det händer framvis och det jävliga sysslet här ändrar och samfällighet och så pinka löjt så då avskar så öliga brätta och så att det långt i mitten är folk då gör jag förslag så att det är ni händer så det nästan får skia i första allvarliga skia värrande min som vi kanske inte hör oss redan igång så ja till relevant. Och det är nu kör jag Björngar det är och bilarna brödas jämsord och så är det ser två olika akförna som nu kommer man kan nästan få alltså så är det

0: Så fra videre sier, god morgen, velkommen til en tøyma vi fotballsprate. Ilfusen Manadever, Abbe Johansen, god morgen, tøyma, velkommen.
1: Takk for det, god morgen.
0: Ikke godt fotballsrever.
1: Nei.
0: Takk om siden.
1: Ja, nei, nei. Vi kör på det som att samma att i Kazakstan så
0: nej det spårningen och det är inte bara att det gäller vet isna sambandet som tills det rullar runt att här vi är gera men vid hooks det tror jag är stuvia kom nej här är som att här frier vi han har ju också inte
1: det är man frier som han är
0: ja så det tar man väl helt gäller men vi läser inte han att vi har sändar ner jacknen men det är inte mer.
1: Inte mer.
0: Vi får röna era lag.
2: Jag har ju det tick och ordliga väl.
0: Och jag kunde svära att du skulle. Vi står här i rock norr kan väl. Ja,
2: jag har ju tick och ordliga väl.
1: Ja. Ja, men nu hör vi det.
0: Och vi hör det.
1: Vad är störst?
2: Jo, är.
0: Dejligt, du är där till Eglele Trönder och vi får säga god morgon till en nice nedlärda god kväll.
2: Jag snackar ut igång, hör det gå väl?
0: Ja, det är vi klar i.
2: Ja, men det går nu. Ja, det är det störst. Kan man stanna, mycket stanna och snacka vid tvär kullar.
0: Och jag har värvan av att det är...
2: Nej, det går inte.
0: Nej, det går inte. Det är lejo, det kommer att hälsa lortaren nice nu att säga att det är alltid synd för skåte och Tröntor han fänkar det.
2: Vad fan är det tvej? Vi tar fyra tummar framåt för den.
1: Ja, tänk nu bara lite.
2: Nästan.
0: Ja,
1: om man låter väl nästan tvej här.
0: Vi får röjna att arbeta och jöggna till som friast och Tröndor, och medan du frier så får jag börja vi att spela till konsistanten är i förska landslinjen här är vi enkla bröjdikar i hoppen och nice när vi vet att det är likban med landa till Andreas Edmundsson och kvartasunnen, kvart är status ur restarna?
2: Ja, så jag ska förhålla dig till att jag ännu har börjat snacka, så det är säkert längst för en gång till att snacka efter. Men jag ska göra en runda långre monolog, så det skiftas ofta mittlen till det. Jag vet inte om det är lika skarpt det för. Men jag kan förhålla dig till att vi får oss det morgon efter distan mot Slovakia och tabla flöjt Danmarskar. Och så härifrån så var det en öliga länketurer till Kazakstan. Det var tjej en halv timme i en flåfärre. Det här var att gå i. Det här var flåfärre, det här var smart wings alltid det. Och ja, sett som var synd smalare, men en del i Atlantik, men annars var det fint. Och här var ången Andreas Edmundsson, han fick ju mot Slovakia, och här var ången Adrian Justinsen, han hever, alltså av källa meldings ner här, han hever, alltså, jag syns det var flåskräck, och så var jag det och tjejen halv tumme nu ju i... Han sa på det. Och tog i matchen för att dysta mot Slovakia, hellre inte vi. Och så är Ampio Svensson kommer vi att säga att annan till han så är det alla spelare Tötjer och Tosa vid McNamore. Han säger att nu är det fyra dagar och vi spurgade han faktiskt kvart är fyra att vara hemma och så har Tötjer att slafferas så längt av fyra dagar. Han säger inte nu, fyra dagar och färas längt. Det tänker man till en och fyra tog. Så Lee är rymliga väl fyra punkt om och överklickar.
0: Takk fyrir það, Tröndur, og við færa um að luta bíla rindjaði uppu djögnan er að linja vita um það fyrir að hefnast að sindi betur og fyrir bils, takk fyrir til tóin, Tröndur, og björn ja, það er bröytingan sem er í hópnum ég veit sem man kan sér það rætt, men viss man kundi yngsar neka svo var það leikban ja, en af mjög stopparinn djögn, það er við um neka rættlega vel stillegir.
1: Ja ja, vi det rubla vägar där Berry Chokoto och Henry Vi och så man tycker Björn Svensson då så att han hade att Edmundsson inte skulle vara vi. Så vi det väl sitta här men alltså väl så är Edmundsson tand bäst av här som av allen här som är ju mig vän så spelar sån högsta stig och mäknar ulla väl allt det vi som kräver en distans och så det är sån spelar han inte vi så han det där det är mycket men mer och mer måste alltså några andra för lagloten här och i gitet att ta ut som får chansen där är inte så ekla bänge för jag
0: nej men jag husar det kunde vara jag syns inte svårare om det var en central mittbanespelare
1: ja vi låt nu hade varit troublare vi skulle ju ge så tur exempel haft have like bandums. Det är väl troublare för jag kommer lötna, ja. Det är absolut.
0: Fær vi så rekva piklusyndra atter etter atter og bjøtten og teka sørsta dysten. Vi fær at teka iverna eisne trilogien i Ivestein. Vi har lagt trutja dyster og rattelig tatt pakka program mot den senaste dysten vi har lagt i morgen. Kan lukka minna han hans klokkan 15.00 før skal tøy. Senast oss sprelle tjokken og bjøtten vær av Torsvedle leier dein i måter Slovakia. Og jeg minnes vi stod i sjansdående og var faktisk ja, var ikke særlig begeistret for fyrhållegg. Og vi hadde simpelt en krev, en folkslig krev om at det får å komme et eller annet sett noe lager. Atle Gregersen sier hållagene sammen vi just trønner ikke at det kommer brødiger vid atle nægge nå.
1: Ja, ja, altså jeg var ikke så særlig glad for fyrhållegg, altså han var ikke vanlig, det var han ikke, altså det var ok, men jeg heldte bare at vi spiller hjemme, eller kunne vi kreve oss en mål. Og Øystein tar en utmelding til om at man fyrir etter en førsteplass i Bøtsen eller her alløy, så kunne vi godt sett løsning til herre krøv. Og så sprella vi den 25 minutter og sånn, som var rettelig godt. Det er det beste som jeg har sett av landslinjen lenge tog. Det var rettelig god periode. Og så danar man sin rettelig. Det er naturlig. Det er å legge sånne fyrer igjen 25 minutter ved en øljer orske og bruker øljer orske og pressat inn til distan, og kommer vel inn til distan og alt det der, så er det nok så naturligt at man så 18 år til lukka som færena, ja, enn slakka periode her, man lukka som kanskje kvillsa synder, du vet, det blir brukt av almyndelig enn jeg orska, for jeg kom inn til enn distan der, så det sa almyndelig godt ut da, og ja, så det, hvis vi tar samla om alle trusja distan her, så var det som så, Jo, tror han er ok. Altså, vi har spalt, tror jeg, dystet, vi har så ikke tapt til så nægget positivt. Og tror jeg, jaunløkker, jeg halte jeg mot Kazakhstan skulle vi lagt mer for etter en sykre. Og dystet nå i Moldova er litt skuffet. Her burde vi og kunne vi kanskje prestere mer.
0: Bølt FO hever akkurat samlet hakthullene for der første tror jeg, dystet. Og hvis vi tar Kazakhstan som nummer ett, så har vi as might expected goals, vantamal, og jeg prøver vi på, man skal ikke lette så øyne nægge ut her, men det er alt for en viser, alt for en gus nægge vantastøver vi har. Og felags for alle dystet er et han oppe bursa fra Ja, nei, felags vi alla faktisk. Det vi da negglagre possession, det vi hava bulten, negglagre prosenter. Kazakhstan hava bulten 24%, Moldova 30% og Slovakia vid 35%. Heimen atter, så har vi da større XG mot Slovakia. Vi hava et ok XG mot Moldova, 1,14 og Moldova hever 1,68. Så det her minne måneder, det synder hips om haps. Alt for en måned til like bøyte. Og så mot Kazakhstan har vi 1,42 og tar 0,03 og vi har også bare 2,4%. Det er vi bløyva nok så nek farligere.
1: Ja, vi det skarspar.
0: Vi det skarspar.
1: Vi det går så större malmöllogar kan man säga.
0: Ett mål att ha bollen, ja.
1: Ja, och hvis vi tar både så, hvis vi tar det snarare för boar. Så ett mål chanson. Så jag vet eller borde vi ta vunnit mot Kazakhstan. Vi har ju större röndra mål än tar jag bara öjna som jag minns. En hettar som ändrar mål någon annars hade det större. Och vi har en klara chans med andra en frilöpare till Adrian, ja. Och då ser man mot Slovakia. Alltså alltså Slovakien har bollen men tar skap inte så när var vantast över alltså. Och vi har ju en stor mål chans att mindre gå skotta Hannes här Malmar här och fram Ubjerging som vi minnas ganska rätt väl. Och vi det faktiskt när ju bara under stunden av vinna. Så det är ekla positivt alltså. Och sälja mot Slovakia. Det Slovakia är ju tar kanske har sitt undermätte på en lötning men alltså lite trots allt när kvart 44 eller 60.
0: Ja, och där så vunne bä Kazakhstan och Moldova.
1: Ja, och bor hina det snära.
0: Ja, så där kommer här fullt tankar.
1: Ja, och har så lite allt här i Jordan. Ja. Så för tror ju vart han det var han funnas att lära sig man om tycker. Ja. Jag hade vi skuffa lite synder i möter Kazakhstan. Jag vet inte standa som vinnare och så hade jag vi skuffa synder i Slovenia. I Moldova här är vi häpnare att vi standa vi önst i. Rättlig häpnare.
0: Vi får prova att veta om Trondur efter vi har gått. Trondur har du gått? Trondur är det. Jörn Kattler, hör du?
3: Ja.
0: Fint. Och du kan svära att det är inte en minut delay och helt så. Det är man säger att det är bara gott.
3: Det är gott.
0: Men ja, nu vet jag om du finns några vi tror som vi har pratat ja och vi tar sig ganska särskilt om hur ser goa lötna mot Slovakon och det här färre vi har lite tema här tror att vi saknas oss inte efter att tandperioden kan bli kanske inte långare men det är bättre fördelt i flera distor så att säga att vi kunde få oss en perioden i ötland distor vi spelar och det här visar vi rättliga torsfört men han har lötna som var goa mot Slovakon sånt. Är du samt vi uppbjöd nu till att jag har gå? Är du samt vi uppbjöd till att det kanske är det bästa vi tar sig att det förska landslivet länge till?
2: Ja, och du märker det här väl av Torsvötle. Du märker väl av Askornen och Torsvötle. Det här var en god. Det här är något vi vill ha suttja. Jag har själv att det finns en center av insight och rötta spårsmed som det fyrde om en stinch ner till att det här som ett land har hänt på inte att han har sagt löten att det är sånt jag förska det är backarna också längt efter. Og det kom en sånn akkurat støver her vi missa bulten i omkring enkelt om førhånd som gjør til at vi må renne rett og lengt for å slippe hjemme etter. Og tog man nesten skilje til at 18 sånne løte så kommer det en løte her der man samler der orske. Ja. Og jeg må si at den løtene som er der, at det er noen ting som skulle etnes før vi kunne heve seg løtene, det er med et eller annet til at vi får fædre bulten. Alltså hvis vi missar bulten i uppspelet till dömen sett till öron så blir han då lötan och torfer affär efter så bärar den rätt han var. Det känns då lötan innebär isning att ta tekniska rigga väl att ta taktiskt rigga väl att spela i på plus rest where you are eller shift in your own man för är till fotboll så tar man ner för missar bulten. Men att man så onkel till när bära fair vi vill ska bättre än bulten. Ta jag hade hinner lite långt sen det klockade ut. Det vi checkar att det skulle göra vi bulten. Och jag som har nått här är det inte bättre än vi? Det är alltid att låta den här präckvaj. Och så är spårningen, hur händer det att ha omkantorna i Moldova? Och hur händer det att det inte oftare mot Kazakstan? Och hur snäckar det är att man måste skifta ut med det? För att det är och hur snäckar det är att det är tekniskt missäljnast. Jag vet inte.
0: Nej, och Björn, jag kan tvätta att han bulten vore. Alltså, hur är är det här så löten där så ringar det för fäter du?
1: Ja, alltså...
0: Säljer till förska landslag.
1: Ja, jag syns inte så där. Möter Slovakien. Och är som en åttnare. Vi är 18-4-8-0. Vi har en utmelding som säger att vi skulle gärna vara topplig. Och vi får en utmelding från vänjaren som säger att vi skulle ha också prövstis. Och så blir det ett måst. Alltså vi skulle till att göra någonting. Och vi gör att det är tingen som vi skulle. Och jag som förhållande, för jag kom innan till det. Kvar man inte häver det till tuttare att vi skulle hett och hattar. Det är ganska hjälp på stövna i örundistånd. Och till oss det som är sagt som säger. Alltså Lomus har vi sagt nämnt flera för den här. Och i heimatistånd mot Kazakstan har vi suttat till att Kazakstan mäknar inte att spela till vi lägger oss inte att rösta. Kvar färre vi så inte mer höjligaste än. Jag kommer med en pastan som säger att får vi lycka in mot Kazakstan som vi gjorde mot Slovakia så då står vi i trymme stil. Alltså det är 100% i bussrum alltså. Och hur gör man det där?
0: Men är det en ötter som sitter i spelaren?
1: Ja, och det är kanske en ötter som sitter i spelaren att det är varliga. Vi skulle inte täpa och vi skulle inte uttrycka att det var gott och vi måste göra något bort från och allt det där. Och tannhållningen är kanske i sommarförrån munhöjtet som är negativ i Montland, eller nöjligare i Montland, jävligare. Och tar vi mälta sådana mälting, då tror jag säger oss nu hinta in att tar vi mälta mältingar ut att vi skulle ut till att vi får efter att vinna förbostister, vi får efter att röjna lite nummer 80 börsen. Jag går så gör man det. Det gör man via Leba. Du kan inte välja det till att vara nummer 80 börsen. Så är det så gör jag på förboll. Du kan inte lite välja det till att ha första plats en bult som är det här. Och tog så säger det att vi borde och skulle ha gjort en sälja med Kazakstan i förrjön. Vi skulle ha för all in för ett en sikri och black allt för bor. Och det gjorde vi då när han lade mot Slovakia. Det blev väl till mot en slovakisk lije som är väl bättre än från Kazakstan. Alltså. Och kvui till er så snart, det är alltid man nästan man spyrja. Tar som stand att han för rolig och så tror jag hur man inte ger det här i sådana distans. Tar här och säkert en fina förklaring på det här. Och säkert en gott argument för hur man ger som man ger. Så. Men är synd det här att vi skulle ha lagt mig för.
0: Tror du nu gånger två och parstvismedel runt om där tar det borst och sådana grejer. Finns det några avbändningar om hur det är så som det är? Det här samrundar som vi gör där 18 år. Jag hade vidare allt och en normalt om att detta var rättliga gott och detta är det man saknas efter.
2: Ja, absolut. Alltså det är som en ting som är ojäsna. Det är en grund till att Kazakstan inte klarar att spela jocken och jocken. Hon gitt jag ligger i att du arbetar i rörlig harsht.
3: Alltså det är liksom att du just grundar på att du brukar neka orski här och du är orskan kanske inte till hit och löser det upp vad det är så här. Är det kanske det som Kazakstan la boy är det alltid inte det har det inte finns upp ända går om att där då. Och jag känner syns alltså känsla att det små bitarna ja. Särskilt nu tar man ser att Kazakstan har tagit hem mot Moldova och så vad gör det? Har det varit kanske tantisten här vi skulle finna tror jag. Du sa att det ser särskilt gott ut i Bolsen och Jokon. Jag har alltid, nu är det min år, nu är det inte snacka landsinsvänja eller något sånt, men i dysten om mot Kazakstan alltid är att har vi skiftat så blir vi inte störskare. Du upplever inte att det är störskare spelare som kommer in, och det kan bära över att dagsformer, det kan nästan vara som en spelare skulle nästan komma igång. Alltså, vi har blivit landslivsspelare. Att det är inte förut, ja, men jag har inte att det som kommer in, det var inte nödvändigtvis bättre än det som vi såg. Men nu såg vi det dessutom mot Slovakia att Paul Karlsberg som lägger offentliga nekva metrar efter sig, som är en otrolig hoagå spelare, till eisnet är very utkända tingen eller att nekva metrar efter sig för uppe nekva dueller. Och nu kommer Archie in, na? Och det är så vi visste att det är Archie som vinner närtest och bättre än Archie och skorrar. Det är färre inskift spelare som får mål som skapar mål, ja. Och ta vill säga, ta blir väl lika ganska bättre att du kan få öka nu, att han och han har kommit igång och blivit en ordentlig landslagsspelare, så lägger jag till Adrian som så viskar till att vara tämmare fruskigt och han kommer in. Och det är som, visst vi kunde få att hänga samman att Li kan spela en tumma och du skifter distar avgörande spelare in som så är fruskare än till dem Sverigespelaren i Slovakia som annars spelar goden adressen. Alltså, en annan det hade jag kan tidigare här att öppna AK och tvätta en vecka, men här så lötena är boxedistrum med Clara Jaunar och Sindri Uti haft, vill jag säga. Det är ganska sådana ting som man arbetar vid. Och så är det hit som man sitter vid. Alltså, du skifter ju och gesa ut. Och där sitter vi ett och säger, ja, men får du skifta och gesa ut? Men så gesa inte skulle spela efter av landslinjen. Vi hade varit sista dessa landslinjen och så var en vika pausa. Så är det nog inte skifta nu ut. Och i här som formaten och i så här stövna som följer över och ja. Men vi är skifta nu ut. Så först en hel tog man ner i Moldova. Men här skiftade man ganska ens nu ut. För att kunna bruka den mot Slovakia. Och nu kom stora dessa. Ta Slovakarna kanske var sin trött. Du finner vi det ovanta är stiger. Men ta du inte över sex lika goda spelare välja mellan dem igen. Och ta sig det ut via att fira att man är så dubbetantar. Att de inte tror att de kunde bli goda. Så måste du sortera och välja. Och anka du räkat och rätt. Och så räkat och ästen dyster som nere i Moldova. Jag gör sådana samråd vid McNamara. Han säger till ånden ombering. Vi ser att ni har flickvar. Förrjön och flickvar på en till Moldova. Ja.
0: Ja.
3: Men till mig att det här är en ombering vid att alltså till er till att du sätter en flickvara för att flyra omstånden är perfekta till att allt som är dyster är att bara örvåsig och till som en landslagsläkare säger vi med er nämn mig att dyster här man signas till att dominera utavåttet som inte är att det är Liechtenstein och San Marino men kjolt har vi snackat Andorra så här har vi troppläkare utavåttet Gibraltar, nere i Gibraltar ta till det här sin troppläkare. Vi vinner 1-0, men alltså, vi lägger inte renna att han har en par statisterna. Det vill säga att det är ägstna näka vi har sett att hinsen in i perspektivet. Ja, han har jobbat på att snacka om att vi kommer inte pressa Moldova center. Men det är samma Moldova som vinner i Kazakstan.
0: Det är bra, men det är nog inte fler meningar om att ta gäsa och hans och teckna ut sen som missar att han har distan fullständigt i golvet. Och vi har alla en vid Jans Bjärstalloy och Mattias Hedelstall. Men det är inte lite av förska med i Vötlund. Kvart i det helst i morgen.
3: Helt Johannes Stomat i mot Slovakia.
0: Ja, men nu ser vi bara nästan Moldova-distan.
3: Ja, men ta i pura rätt med här så näck som inte rikar. Alltså, ta släppa till inlägg och tjocka på oss och när vi alla är vering. Jag hade inte Jan Benjaminsen och William Davidsson spelar sig liv som vankbackar. William är ännu mer av mig varje.
0: Men det tjockas ju i Snumaren om det var det rätt avgörande.
3: Ja, det är rätt avgörande.

0: och uppsättandena till affär ett och en skickrig eller hur man ska säga det alltså. Är huxa med Kazakstan. Ta hukte så tar vi pressa där till lötna där vi pressa där så klarar det mäkna där kvarts ett land. Ta kom du vid exempel teach me very good. Till mig var jag kan ha det inte så av men den jag ger det.
1: Och tror jag dem.
0: Ja, och då har ju två system jag tror jag tror jag så kvarts en ut och finns en framrätt en man att säga som man bröt i formation, man bröt i ett annat pointless taktiskt.
1: Och då har vi det sjön mot just Kazakstan så har vi där 0,03. We expected goals. Ja, det är nog ett lafram för mina.
0: Ja, akkurat. Det är som mig. Alltså, det här är att ta in konsekvent att skifta man för man. Alltså, det här bröjter. Ja, onkel Kante kan komma in och onkel Dain och muntliga gå om det och bröjta en förbostist. Men jag också bär om att det är affär efter cykron, affär efter första plats i Bölstnån. Har man just nog till det här?
2: Alltså, jag upplever inte att jag tar mig arbetar vid flera spelskipande. Det är nog att ja, alltså alltså visst så snackar jag först kan leva på att så är ju pura vi på att här vi nästan säga att det lukar som skiftar system och lukar som kvite allt fram till sorts. Men nu är det här början på en kappvink här man nu valt att spela vid dessa system någon. Här man så säger att du har bröjt inte lika riktigt och är skifta att bröjta, vi inte skifta man till man men helst att skifta typer in och eventuellt skuppa det långt fram till dömens läcker Andreas Edmundsson upp till Malia. Och allt är näka som han ger en äkfner i Italien att råpa pura vanligt till Taimon. Är det alltså kanske en annan typ som ska lite ha hässar plåsten och hinner men att ska uppmärktöra och komma långt fram vid. Alltså, kan det är det att du kan göra för att få det rika. Vi tar ett lämst omkring nuttjärna, det har vi ett lämst snack om. Alltså, det är Knudsen och Adrian är det, men det är inte upprona nuttjärna. Det här är inte akkurat här dikterna. Kan man göra något vid det här. Och så hade jag en annan part som ligger ut och ger. Det är att du kan välja att nettopp lätta upp för dig att bryta system. Hakan prövar det här också näkt till sist. Han prövar ju omkrat dyster vid tre mån, omkrat dyster vid två mån och i medvärlden och får skumpa långt fram. Men blivet är bara mer förstörelse än det andra än att se. Nu vet alla vad det skulle, men de får komma långt och långt fram så kvarst som det så kvarst som dyster en gång.
1: Alltså jag huxar upp att bara för att jag ska skilja till rätt ägstna att man kunde, nu tar jag bara hypotetsdöme. Vi blir vid att oss med de nuttjärn som manglar. Och för det som inte vet att det är så att det är en toppalabär till en ond i ärke. En potklätskär. Ein Clement Anders Olsen. Det som du søknast etter, om man ikke brøyter spille skipan endelig, fra ja, 5, 4, 1, som vi kan gå kalla den, så kommer man kanskje flotta sin rundt på brykkene, av Ødlund, om ikke annet. Og her husker jeg bare hørst, en og ikke Samuelsen kom fra Iver av Okkar Vinstrakant, høytta inn i banen. Du har uttrykket en Aron Benjaminsen kom som høyre kantet ved Vinstrabein, som kan høytta inn i banen. Du kunne kanskje rotere en hennes, øye malsøkken for oppe på noen posisjoner. Ta vi drøyene for ett år.
0: Ja, til en pastor.
1: Jeg husker
0: ikke øyne om å brøyte spilstolen.
1: Ja, du husker om regler spilskipen.
0: Ja. Alltså jag har alltid vid öja kunna spela mer än öjna spelskipan. Tar välja öjna spelskipan som är basis till funt. Det är fantastiskt. Alltså, och tan spelskipan Jokon är inte, hon är inte skojv. Vi tar banka för basis. Alltså, men vi vinner. Helt inte så. Och så är han ekvar. Alltså, och i sommar för en halvdighet. Till dem så har man varit mot Kazakstan. Ta i standen är som man är. Så öja vid att kunna bröjta en spelskipan annan löte för affär efter en cykel. Till spelskipan pjöst inte att bröjtas från i alla 5-8-5 minuter när man spelar. Men det kunde bröjtas i en 20 minuter. Det är akkurat det löjt eller annat.
1: Det är så att du först vid två toppar. Till dömmer.
0: Till dömmer. Och så löt mot Kazakstan. Färgen och jagstad där vid två med mannen till dömmer. I alla spars någon. Eller. Och jag är fulis. Och det är så att man personliga dammar man inte alltid att det är så gott. Så allt om Örstund är gott och hon. Jag har alltid vid mangla öjna spelstation. Och hon är mitt av öllen 18-4 my alla barn. Alltså här är ofta rättliga tömt och ta i ochkar myvallare som spelar nu, vinner bollarna så är det nästan alltid nödra spel på tvärs eller att rätt. Så finns det jävligt.
1: Det är inte ofta som är bara spelar ner i kär.
0: Nej, det manglar i munnet. Ja. Och i syr som ska vara alla det, alltså mot Sterskolion, Slovakia och allt det där, det är ganska bjöst om inte alltid jag vara här. Tog är att vi i stora past från flesta sån och distan ligger och välja. Men oj några distan. Oj exempel hemma vad man Kazakstan där vi såg att Kazakstan är inte våra vandamigler. Så kunde vi haft en skipan så säger det vad ska vi flytta en vi kör en simpelt en allsman innan tredje månaden med spelare. Du som säger tar högt jag knipa några mata. Jag gick att en av de lättaste varje distan som vi då överhuvud haft i

0: Jag tog ju tävla mot Kazakstan alltså. Jag hade nästan en dörr högt någon synd mer i perioden alltså.
1: Och Gibraltar.
0: Ja, och Gibraltar alltså. Det här som jag menar att vi först mamma kunna bryta taktiken så snart att man för ett runt cykel på att amma. Men och i basis är det fullt tog vi tar gå urslit för oss rättliga gå urslit vi här som system någon och ta för fan med alla jökna då. Så man ska inte mycket att det vill ha att vi lägger bara vi 6-8 månader kvar när vi annars att det är ju.
1: Men löter kan man kanske.
0: Ankra löter oj man att kunna ta. Att bryta sig inte som man till dömer smöter en liv som Kazakstan kanske en inte en dörr i förjon. Vi vann så båda resten med den dörren men det var vi enkel fred nästan boar. Här oj vi då kunna satsa sig inte mer och spela vi flyr framåt och lägger.
1: Har du rumla grejt alla trondor? Og to, som, ja. Som, men så du vart inne, altså, du ikke har suttet kvarsiteten i Solomana om at man i høver, i høver, sier, tanker om flere formasjoner, eller flere?
2: Nei, slett ikke. Det eneste man snakker om her, at du flyter da, altså, det er tabloivet, det er skiftet i midten av kattet av 5-4-8, og så 3-4-3 i løtene. Og så er det ikke håndtere formasjoner, så er det som er helt nye, at du bærer ut fire i oppbyggende fasen, så vi er til sørste t-skjort til store fjellene i Europa, som gjør at jeg kanskje til store fjellene bygger opp på handelmata, men til trykker vi vel landkjøren landstid akkurat kommer her til, men det virker mer som om man helder øyla fast i kjipanene, for jeg vet, for jeg lukker som at trykker alle spillere do og hese kjipanene, det gjør at øyla støvfeste. Det er alltid vi sørger at det er uslitt noen og i avrik noen støvfeste gjør her, så at listene blir ikke lykka, men ta det vei vi hakan, særlig at han blir skiftet mitt til hevende denne defensiva medvaltaren som skulle detta att som inte medverna som att det är här man fem med varje när för att få skumpa där ett stå ut ett rusta mot vänksnån och är att det är här som man får inte det är fyra en är rätt och fyra en är rätt och mittlän som bara rättsna ligger en defensiva medvaltare som så skjuter sylen som mittlänna och är helt taljåa i öle kylagå alltså i teorin är ljåa alla lösner och öle gåar hända lösn är pura samtidigt med uppbättning i en och det är att ta mig han blivit tom i hästen här systemen om så här var vi inte bulten och det blev rätt sträv vi hitje efter och då men är man att säga att ta i så tycker så trick varje när och visst du hickar ett urslit någon gång till de allra flesta dess någon så alltid är öle ofta att distrin är lever så blev känslan också gå rättligt kött men man blev för smalt man blev så inte frustrerad av att det inte ränner en touchare och hela bulten att la onkel som är inte mer spännande kanske och rikast i mitten det här blev knappt urchir man också här Vi är inte föringar här och gör de föringar till hindra av att suttra mina och vi kanske inte har våra allra bästa tökar så kan vi inte åka och suttra sin drivspald ut. Det blir ju bara inte farligt så länge vi inte åka ner på plåsa. Så jag skiljer på tankarna och Ejon gör det grejt att han börjar här att detta var det man får att spela vid. Och jag vill säga att hvis man inte vill träna det och inte vill göra något så halte jag ska halta sig till den strategin som man häver. Men hvis man har arbetat vid att kunna bruka 25 minuter på ett allupsystem som löser en medverkning av vid en touchare eller en allupare så är jag skilta. Men jag hade så som stövande bant nu så halte jag tablo över mig till att ta bakgrund över råa läser utan konkret att jag känner att det är sekretariskt så börjar man knappt affär på kompromis vid det som man hälter och prövar åker på för att vi inte är ett eller annat riktigt.
0: Ja, till dömen så är det nu, vi ska tacka det med Moldova. Vi blev undermannare i Amivötlen alla som tog innan. Alltså tar här var det av alla myndliga strävet tar som Hettestel och Gessator ut i det nu. Vi tar i befalka Amivötlen. Tar här var, tror jag förra man slutar och trillar balten runt och så. Och tar blod av myndliga strävet. Og det var farlig, altså det ble farlig, altså vi er ikke svunne heldigere i Melde Moldova, vi er ikke tappet kanskje trojøyt. Altså, tar her var en boldrande skåd til illeggjæren, pura leiser med over skjøtt til illeggjæren, og dondrande lengst skåd av ståndsene, her vi er ikke mekna verja fyri, og tar her var en frujan hettara i fyrre halvøyt som fyrir strukande utanfor ståndsene som fyrir innanfor ståndsene. Så hatt gav okkur trobolagra i öttenføren vi tog i distnum, at vi var undermannere av Mivallum, og vi var faktisk utspaldere av Mivallum, og tar så okkar menn, av Mivallen og vunnebalten, ja, men så kom jeg trusht vi 2-3 løykeren som Moldova, at har mennene på denne veien, da fikk ikke spalt, og da var det nødt bare at sparska bort. Og da mangler, halde, yeah. Jeg, og i tog førende halde jeg absolutt, at vi mangler en mann av Mivallen, til at jeg hjelper av Mivallen til åkken, altså. Da var det rettelig utspalter og ivespalter, nesten at
2: han visste. Vi ser kan kontra til at bare vi er sintere av ekla heng, men nesten kanskje løy sintere av hva det lukkes med home og prate her, men till dömes nu spelar det appet löms ice med vision system då det är så att det hit ju hooks jag menar så appet det är till det vi under lutan och här är mer extra minut att det press men månen och blöver att det blir even spalt det trust någon att det inte kommer ni an ut trust så visst till dömes i här som för nu har det at William Davidson är väl spalt som 55 av landslaget så han är en fantastisk för landslaget men tojen ju honom som vinstre vångbacker är kanske via färra för utan att det är så är very gentle listener så han då är helt och färdliga väl några ting men han är uttiden till att vara en av de tre månader med världen som utgångsstöje ja? Han när kanske inte nå ofta upp som han har gjort alla hin i år nu. Han ska inte helt om det här, men han är inte ordentlig här. Och Jan Benjaminsen ska helt inte hängas ut på några mat, men han kommer helt inte helt in i dysten. Det blir ganska sådant kollektivt på några mat. Visst så tror jag där främst inte får det rycka. Att jag mistet dem spolten några färgerna i stövån. Han bara ska hålla på bolten. Så nu börjar allt lia skulle renna tjotar i atter och fram. Du missar bolten, du kommer inte igen i trusht. Och så blir det knappt lia. Gesa och Mattias som blev att här som får, vad kan man säga, här får skäll till här kommer standa som tvärmittar min. Mattias Hettelstad är ju inte Julia Jonsson eller Frau Benjaminsen. Han ska gärna häva bollen, kanske vi må häva bollen för han blev gåer. Och Gesa är inte rätt att säga. Och ta följa sig inte att ge inte rätt att här manklar med våra mina ut i lotfattning. Men så kött och far lia sida efter, som vi såg emot Slovakia, tar vi ett Eisenfair och tar vi ett Trutcher och tar spelare en och i Napoli och og ein spiller i Hellas Verona, og tar rett og slett gaur, og får ikke bein til hjørnet, og får ikke prosjekt av dystene. Så til eisen her kan vi få alt systemet i rikket, og ikke bare hit her, og kanskje i dystene måte, mye verden no greier til at det rådder vekk, rådder det for lengt vekk, alle bare for lengt vekk, altså det andre ting som gjør at akkurat her på er blevet utstillet.
1: Men kan man komma här till att det går gamla året att man kan inte bläsa och ha mjöl i munnen och sen det är så galt an det här vi har spalt trutja dyster, landsdyster vi har ångan tappt, vi lät att sövliga farmahallin
0: ångan hon
1: nej, vi det här ska göra det rätt att jobba men, men det är så en heilande är friare, inte att tappa en fotbollstyst
0: ja.
1: Och ta en gång den vi drog i banken
0: kanske, hvis vi vunnit två av hessen och tappt i ögon så är det av 60 istället för drog i
1: Det är samtidigt. Ja. Men det som är röjning att säga är att vi stannar och tjäkast om att följare inte behöver vunnit en fotbollstist. Och det är ju, man kan säga att det är ju nödja tojer, det är så krövande bröjtast. Det är att vi inte är krövande landstist.
0: Ja, men det är inte anpackat med målståndarna. Hvis vi inte hade spalt det så tror jag att det är Frakland, Tyskland och Italien och Locksjord. Och stäver trim och stigen. Så det är helt roligt.
1: Ja, men det är det inte.
0: Nej. Hetta är motståndare som vi med och jämt vi som vi med och kunna vinna. Alltså ta vi melta ut Arden att hetta är en basker som vi för efter att vinna första plats. Ja så är det motståndare som vi söker som vi skulle vinna. Och det gör vi inte. Vi vinner då men vi tar på helt visst gott nog, men vi tar ju ner förbast. Alltså med motor Leon som är ja också stöj eller vi med och samma vi alltså Moldo är fjärde plats att han vi också. Och Kazakstan ligger nöglunda som vi talade ju gott nog Slovakia längst framför ja men Slovakia är en
1: men kan man vänta att vi ser att this vi tar att this för this Kazakstan här håller vi där vi skulle vinna vi skapar här möjligheterna vi skulle och ja vi det samt om Adrian Stinsen skulle spalta på tvärs ta Jordan inte det är rätt att så man just ständer en chansla okej han där borde vi ta teach
0: ja
1: Moldova vi har milt sagt utrat där där vi var halva där
0: ja
1: och vi skulle vara halva där åtminstone
0: ja Och vi har gott tappt ju inte. Vi har oheldigt tappt vi tre månader.
1: Ja, och där skulle jag tacka dig i vege för det. Jag vill inte stoppa in och kälta stattarna. Men tar vi att nu här så börjar vi oss upp mot kornören, kan man säga.
0: Ja.
1: Att okej, lag gå. Borde vunna, spade jaunlag. Borde ta, spade jaunlag. Så möter vi Slovakia som vi av papuren om faktiskt inte skulle göra något vi.
0: Nej.
1: Ta gärna vi.
0: Ja.
1: Ergo, en positiv upplevelse och 20 minuter sedan har jag till gott.
0: Ja.
1: Så kan man inte tacka jag hatten och på.
0: Jo.
1: Och säga, okej, okay, här är en gångklaj.
0: Ja.
1: Kunde vi så avancera till att säga, gör det gott mot Kazakstan nu? Är vi på en jaunlag, fyra jaunlager mot slummen i Europa? Alltså Moldova, Kazakstan och Slovakia, det är inte akkurat topplis. Det är samtidigt. Är inte ändå en grej, men vi tappar så inte. Så ett annat steg är systemet
0: intakt. Det är jävligt att hinna vi som nu inte landstadsväljarna. Alltså, Minns jag att det säger någon där. Hade han tappat trutja distri Lockshort eller fyra?
1: Ja, det var ju ganska trönder.
0: Ja, och Adjan Lockshort. Alltså, det är fantastiskt för att förskan fotboll. Det må man säga. Det är otroligt flott, klar och gott att han jökt. Men allugalt, har vi spelat Nations League, så spelar vi mot Lyon och Okkara.
1: Okkara dalt, ja.
0: Ja, Okkara dalt. Och jag vill så ta allugalt som är för ett sikrum och öre. Alltså, skulle vi inte vinna om kan alltså distri någon.
1: Och så kan man vänta det vi ser att vi helt tappat 1-0 mot Kazakstan och för all in och runt av vunnit han distan en att fight och nya like la Moldova lums.
0: Jag säger ju Kazakstan och hemmavall. Alltså jag vill hoppas att det är Moldova som också hemmavall att vi lever där. Alltså vi det är till liksom vi skulle ha steam eller helst tror vi. Och det här man är att vi lite och få en flott en jävla like mot Slovakia. Och få en utvattlar janlag oss mot Slovakia, så är det fantastiskt. Alltså. Slovakia ligger från några 44 i hemmen. Och vi ligger 123. Så här är först plats ammoni. Ja. Det är otroliga flott ursel där på. Östnö av hemmavöld mot Slovakia får en janlag. Det är störst. Men det är fullt spärra mot Kazakstan och hemmavöld som ligger samma som vit. Nöglunda. Oja vid affär mår efter en sikr. Och oja standa. Alltså, vi skulle säga trus det. Men himmel, tackar vi chansar med sig. Och vi som lyssnar. Så borde vi vunna Kazakstan. Vi har flera chanser.
1: Ja. Ja.
0: Flera röntor. Och som Slovakia. Vi har varit färre röntor än Slovakia. Så, och i så mat är öhäppnare. Jag vet inte standa vi för en sikron. Jag tror att. Och tar det inte längt väck.
1: Nej, och vi har varit ett hackare XG i motor Slovakia.
0: Ja, det var så vant jag vill säga. Du vet att när han ser mig fram i urskåt och vi tar också andra, jag hade gissat Tore kommer att fyra, jag stod i distan, han kommer att fyra.
1: Nej, var det inte?
0: Var det Kazakstan?
1: Nej, priggaren från Boeing.
0: Ja, det var säkert han fyra distan.
1: Jag hade
0: förstått. Alltså här är möjligare, så vi tar skapa möjligare i sån distan. Så att de inte har basten så nek, och det är funt alltså. Det är vi att ha bostan ägg, jo, det kan man som man distrar, men det viktigaste är att det kan gärst du i bostan, kan du bruka den till? Och jag hade vidare brukt bostan väl, efter du som vi har haft bostan, alltså, lite ner i 30% i omkring distrar och 40% i omkring distrar, så har vi brukt bostan övermäntliga väl, där vi har haft den och skaffat flera matchanser.
1: Och Trondor, Arne, vi får runt det här ivrarna jag pratar av, och kanske för att zooma sig inte långt in det här som är för framman, och vi nämnde det i början, och till samband, du gör den samråd, eller att du prata är vi Atla i Holland som möter Slovakia. Han säger vi följer näka och innan för 12 minuter så får det ge en utskiftning. Jag har att han 12 minuter så skiftar långt där först två männen. Vid här var han den här reset-knappen här, eller action-knappen, kalla det vad du vill. Efter tog in och tittar sånt, kvi är det så torrt först att få att sända mer kontinuerligt och igen förhoppningsvis.
2: Ja, alltså du huxar får vi inte kunna göra det oftare är skiftet.
1: Oftare, och är tjejpet här. Ja, och är tjejpet här att det blir till att hålla press i en tog med en fotbollsist. Det prövar vi på.
2: Nej, nej.
1: Men intervallen kan du gott vara stittre och oftare.
2: Ja, men jag har alltid... Ja, och grej har följt sig som drar. Det är väl sånt där, ska man säga, så negativt. Det har alltid varit trött för att det som är runt jag säger är att jag söknar efter spelaren som vill avgöra landstister mer än att säga att det inte hötter där. Men jag har alltid att vi tar hälsan landstisterna i livet, tar det vi kan se att landslivet är vuxen vid en 2-3 mot spelaren, kanske inte har 4. Och det här kommer att göra det här, hvis vi får flera spelare tökar att det döms av mig till nästa för vi spelar landslivet, så har vi nekt flera spelare som har präckva, det är för sig själva och för jocken, att han kunde bröjta distrikt. Alltså det är så Paul Karlsberg ber inne så också att Shurella när kom det. Han ber in ena för. Men så Archie kommer in så blir det spänt. Han har spalt några så han har spalt mannen för fem landstester. Han har skorat ett mål. Men du blir sen spänt du heter spelare som kan näka. Aaron Benjamin har spalt 6 minuter av manslandstest fotboll. Men hvis han då skifter in så vet att alla tar årsfall och så spelar hemma vet. Helt kan gott och spännande det är. Och det har alltid är väl alltid ädeldom som mot Kazakstan är problemet. Det är vi trick vi kör ett par utskiftningar där. Och kanske trick att jag kör ett par där shoulder som där. Men det tar var bruk för att få utlöst att det trick på pata så vi söker där. Och är alltid det när vi breddar ju. Jag har breddat den landslinjen. Jag är inte någon stor i löten, men de växer jävliga kött. Fight nu. Det är jävla när du ska ta fel fram. Men då du skifter in så måste du kunna skifta goar spelare. Förstå att det är så Brantor, Hattor, Jakob Andreasen, alla var i toppform akkurat nu. Alltså för att det trusht som är aminium, kvar ska bli in och kvar ska skiftas ut och forskjellige sort. Lägg så en alla bara att säga att nu är Jön Sömen VV en sån limpostöv i en tog nu era. Men hvis han är den ena som ensen kan komma in och halta på bollen till dem som är målt att det här vi tar bruk för det. Ett av Paul Kletskär som du ska gippa efter det sista lötna. Alltså hvis vi får bredden av rikka så är jag rättliga säker på att hit kommer av sig själv. Men då är skiftet på tankar in och i kvart ötland, att antingen det på tankar är de män som största första fyr. Vi ötland ser mot dysten och ner till. Och det är det man ska vira, lydsynter, och så är det man ska vira till att kanske rakt du inte rakt i ötland ser mot dysten om. Som till säger, hvis man har kunnat flott pricka ner synter, så är det vi tidigt 60 mot Slovakia och 60 mot Kazakstan, och så sällt Moldova, om vi så tappade 3-0. Så så det stäv 60 inte överneck bättre. Men onkel svekta så räkar vi pura rätt och i Slovakia dessutom. Men för Slovakia har brukt näkvara så in norske och i fem av de första dessutom för att placera sig främst i serie kappingen om att komma vidare. Så det är så näkar vi att Telvinchen har varit ordentligt gå men vi så ganska missättnas nu i Moldova. Men nu hade jag att ta er i Kazakstan. Nu har jag ett steg. Nu är jag inte här att nu halt jag vi kunde skifta ut och trycka reset-knappen 18 timmar och säga nu får vi detta då i ettla, nu får vi det hålla fast.
1: Och jag kunde också med att hålla fast i en och nu håller vi knappt en omvänt ett omvänt attalet skift i att du nämnde bara Brantor och Hattler säkert inne i Eisne, inte då Jakob Andreasen, inte några gammal här just när sammanhanget men är tojen inte just nu byggven, vi vet inte hur förstande Brantor är och kjolt om han är ett mån inte bäst med barnspelare vi nämnde haft det förrigen, men sjölda dator igen och en av sjölda dator jobb och tar vi nämna Hattler och nu blir René inte nämnt men jag kan René och Brantor där samma är gott en inte hacka picklet center nu i Montel att här bara kom in att Brantor kanske tog om ett år.
0: Jo, press ju att har som är ute i stör. Tog att det är som männen som vill komma leverera. Så det är inte onödigt vi inte annars av så spelaren som har varit vitlat här. Det är slett inte. Jag hade alla män har levererat här så vi kunde vanta av dem och kan gå och kräva av dem. Och insatsen har varit otroliga stärskar. Jag tar man säga. Män har kämpa välja för tänkande och arbeta harst och allt det där. Här kan man inte sätta fingrarna näga som helst. Det talar inte. Och vi får fyra mans in nu som bänkar alvarlig på och omkrat om kanske har spalt sig totalt innan landslivet. Det är framöra. Så tar männen som är ute nu tar kom inte per automatik innan sig livet. Tar må arbeta harst för att komma innan sig livet. Det är ju största då. Det ska näkta till att tråka som männare är och som gör. Och det är öliga gott alltså. Och det är gott för att landsliga. Man häver så näkvar. Och det är det som blir, när alla hinner blir klara som färre bänkar på landsliga. Det är att typerna. Att du först imisk löjkan av spelaren in. Och det är man ofta bruk för. Onker kan några ting som onker annar inte är så stärskare till. Alltså så uppbyggar man kvar annan på tammatarna. Och det är bara gott. Och jag får säga det annars. Att ta männen som är ute nu. Tar skulle är behärskt. För jag kom in i det landslivet. Och så är det öjda värdet. Så ska det vara en förbundslandslivet också. Du har inte bara sitta här för jag sitter här. Du ska välja visa att du har dikter. Och vara att han bästa att du har plats för att vara landslivspelare. Så ska det vara. Men himmel för att säga att hvis du tänker bara urslutar med sig i kapitlet nu. Så hade jag att vi får ta tjejl i urslutar med sig till att inte vinna Kazakstan för. Att få en janlag utvärdlig mot Moldova är okej. Just om det så ut som det så ut.
1: Det gör det ganska än bättre.
0: Ja,
1: så det är ibland va.
0: Ja, alltså vid för utvärdlig mot den nya som Moldova som has lien ju ofta väl starkare i hemmavärlden utvärdlig och få ett urslutbeslut åt ett. Det är gott urslut. Slovakia ösn hemmavärlden så vi får åt mot Slovakia hemmavärlden är gott urslut. Det är snacka vanligt urslut. Det är gott urslut. Så samma omtyg, alltså är det allika Kazakstan som kiksar Lutzinder munnete. Och hinven, vi spelar morgon att mot Kazakstan. Och får vi ett östig attir utövöld mot Kazakstan, så är det urslut i östen ett gott urslut, ett munnet. Till munnete så är det allika Kazakstan som har hemmavöld som kiksar Lutzinder. Hinner bara alltid är väl nögt vid det. Urslutarmässiga, så om det ser så snart ut som det ser ut. Och jag nämnde östen, jag har en åkran av oss en dissner. Tar vi spela sån ekva dyster som det här, så är onker dyster som inte fettler ordligane i hack kan man säga. Onker dyster värre minne gav än onker andra. Och det må man bara leva vid. Det må vi då som leva vid onker landslig. Jag hade joggen gängan sin Atli och Eijun är kommit till. är kaska distrikt mot Molto och en av som vi ser. Vad ska hata vara i lagra läge och kunna.
1: Men först i.
0: Ja, men först i. Generellt annars är det ganska fram ur jag. Fram ur jag. Alltså man stolt det har förringar så där dessa prestationer som då kommer vi nästan alla då.
1: Kan du skulle se upp ju när blir tar av allt möjligt.
0: Det ska ju snäckt till alltså. Det ska ju snäckt till.
1: Men ja, men är inte osamt då Björn. Är kontakt som fullfingers är det läckerst. Och tror du nämnde to ett var det to men han rycker av gamla tarvon här när sagt tar som för dominerar men och där har vi Andreas Edmundsson, Gesa Turi, Marsten Agnarsson, Jans Karlsson Danielsen, Aka Samuelsen, Peter Knudsen, og Aaron Benjaminsen, og Hernus Sørensen, hette jo blæ unge menn, og vi tar til oss med et atterlig skifte. Og åttan er at trakka for deg og vassa for deg utøtrendur, ja, jeg kan nevne deg Tjokvoti og alle der som er bunchen eisene, Paul Karlsberg, Adrian Stinsen, you name it. Vi snakker ganske en 12 spelare som 45 år siden nesten ikke var aktuellere for å skal lansin.
2: Ja, og det er det som er hent. Vi gjør det jo et absolutt segment til den første distan mot Kazakhstan her. Vi var inne i hukket til sånne atalegskiften, og kanskje det som det manglet i atalegskiften, men det ble nesten gjort fire jokken til at Arne kjente ikke for luften, så var Arne Berjaminsen kommet ui håpen at det var greit han for å være vi i Moldova. Så er det så mye ting som er hent, altså selv om, men jag har så äntligen en kvavering för jag som är gamla tarven som du nämner här som har vuxit sig lov till att spela fotboll. Och jag håller framvis att det är plats för att här var alltså att det kunde inte komma in och få en stor anlike låt, men jag hade absolut att somra att de kunde och jag vill inte vara framhäva när jag kan framom hem, men det kunde alltid häva en like låt och kunde inte spela en like låt.
1: Jag kan gott säga att det är en brandor kan nästan alltid komma in och spela bult. Det är inte mycket. Så han har en free pass men jag hade man ska ansa öliga väl efter nu för att pilka vi tar sig prylarna pekar fram efter och det öliga nämnt att bli romantiskt och attlutande.
0: Ett annat som du skulle huxa om till det är att det är äldre männen kan man säga att det är så gamla eller kan vi kalla det till så en ting. Jag hade lötna vi har fram urgått och angelanslig. Alltså tar männen som spelar och Angelansen av förskola och Angelansen lötne spelar allir av hövun stöju.
1: Ja, det är så spänt om Luxemburg.
0: Nej, det är så att det är att vi är onkel dystern i mitten som kickstar oss inte. Fri vi vill Men jokken gengar det är här män som östle innanför inte så länge tog onkel av dem, näkra av dem, komma bänken på Alansli. Och därför är det ännu troplare att de äldre att stämpla in adress. Alltså, jag hade framtiden så här något som björst ut i löten.
2: Ja, jag hade till ett tröttningar mycket att här var rött och jaunvain och egentligen äldre spelare och tar inkro. Eisen så läs att du får hilde tann standarden. Jag hade vittlig att det ser här, du nämnde att det så kommer det ju alla jökten i sena. Alltså fra William Davidsen, alltid som är den första och jag såg mig lukas som. Och så att vi ner till Brandt här. Alltså till Skåte, men här är en 6-6-spelare som gällde alla hilde och en eller professionell standard. Eisen vi hur man uppför sig runt om dyster och forskjellige sort. Alltså det var som onker säger, förr skulle man räka spela här inne i styrkerommet. Nu måste du räka där ut efter. Ja? Alltså, och det är alltid man ska ha näkva viring för att du har inte lagt en standard här till det som händer till det största stället. Det är att det snurr som att spela fotboll först. Och så kan man, det har vi också sett stortläka så här som man har en affekant om man är affär och stanna och så vidare. Men det kommer alltså i äldre. Alltså det här är det allra viktigaste. Det är distrikt som ska spelas. Men självande kunder är inte alltid kom in efter. Det är alltid eisen där vita. Och det är eisen naturligt att du måste hitta fram efter. Men så kommer det så spårningen. Och jag är oftast där hinner man av borde. Och spår skit inte bara att täcka en omgång vid. Nu kommer Jörgen Nilsen via. I halte ikke vært å gå av mening. Men hvis jeg så stille meg inn i min abori og sier, men hvis vi skulle stille absolutt sterkast av landslitt, og vi har en chans å komme i B-balsen i Nations League, som gjør dere en chans å komme i topp 36 i Europa, som gjør at vi slipper ut av funnet selskap om nøkker og det så avgjørende hva for alle spillere er her, eller det avgjørende om vi klarer å komme i rommet så 50 minutter hjemme av alle måter til dem som målte var ute i neste sørste distan de hadde det.
1: Ja, men her kan jeg svære, for mot vedkommende, alt er ikke et issue. Går nok så er det gammel nok, på å ta kong på vi, og til slankeren til. Og det er alltid eisen oppgjørende vi prøver samtidig.
0: Ja, men jeg kan godt følge at trønder er vi først i sommer distan hva skal ha brug for annen rettelige røntgenløkere. Altså, til dømes i distan med Moldova. Hei, det er kanskje galt oppe av støvende, hvis du hadde øynrøntan mivatlæra til dømes.
1: Ja, Det är samtidigt.
0: Ja, alltså så blandingen, nej, aldrig är stand till det bästa som spelar som vi uttecknar och allt det vi åttalig skiftar, ja, och när säger man, säger att det går grittla, så får man igång till att säga här som borde ske, här som borde och allt det där. Men åttalig skiftar kommer naturligt. Så snö har jag alltid upplevt det i fotboll. Det är en ung med och kommer som är bättre än den äldre, ja, men så är det den äldre tråka och spärkliga. Så snö öjda vara och så snö vara det. Alltså, Vi kan snakka og kreve at onker borde være landsland som ikke gjør det, og onker andre borde kanskje være avsetter og alt dette forskjellige, men den naturlige gongten, hun kommer automatisk. Ta i meg og ikke orska mor, og ikke mekna mor, så suttja vi det, alt suttja det, landslandsvenneren skjer det også, ja. Og så må onker andre inn, og så snar er det, ja. Så aldri har vi ikke tutt noe for munner vi, men det er alltid godt her, onker rundt av løyger, og
2: det er klart. Ja. Jag vill säga att hvis vi drar att Lundsen drar ut och tackar H&M mot den helt stora heimen vi och vi tar prata så har vi nämligen haft att H&M här med en person av sövn och checka ut och bara finna det av om sin egen gamla tarver nu var go till att börja in i all uppen till Portugal. Och jag vill säga att det som är väldigt viktigt är att jag har alltid rullat tuttningar mycket att det är mening för i hopen att här äldre spelarna är vi och att man har ett slä av viring är här. Og nu det en mye år, en ekklæring utenfra, det kan godt være at jeg pikler sin lite av Roxanne just ned, men det ikke et Ronaldo, og han av alle fra Portugal, så opplever jeg ikke at det tutsi portugiser som arbeider for det, at han skal blive gåer, og her vil livet blive bedre. Til Meira, nu må vi minnes til å renne for det hendte mannen. Teget og flyttet over Argentina, så det tydeligvis at det venter akkurat omvendt. Alltså här är ungen som sitter spåren här till vi att Messi är han som han är. Och där har vi också upplevningar halvt i av landslinjen här till dömest av Frau Benjamin sen är vi. Ja. Alltså han är vi rättliga landet men alltså ungen i världen av landslinjen tar det sitter spåren här till vi. Alltså det kan gott vara att han är omkring vår övning av bulten och kanske manglar av Lutzen tror i helt den sista karriären i mån till Tarsman Spalter runt om. Va? Men det är en nu nämner du brukar till det gamla tarvren. Han kunde stanna där. Alla Gregersen kunde den där i mivärden för skönparsta. Men det är så faktiskt är det äldre spelarna som kanske tydligvis inte naturligt är det no-goer. Må nästan tåsa sig av landslige eller alpa sig fram av landslige för sen är det att hålla fast i posten och nere. Det tar det bara onaturligt och det är alltid man ska landsa öjliga väl efter. Till dömen ska jag alltid tar väl att säga bara inte att hitta sig att det är ungen av landsligen som tar det så den finkar att åtman färre är via landsligen om det. Så här är simpelthen ungen som tar finkarna. Han är inte som alltid mer än som ska ha ett lyskiprabant om armen och du ständer råpar och dirigerar och förtäller akkurat att det kostar skolstant och allt möjligt. Det är inte. Men alltså, hatt det mer som du har respekt för nu han är vi. Nu är han vanskad som vi är ägstna. Jag har alltid ägstna, han drickar ordentligt väl till att vara landslinjen, kjolt man inte börjar in det. Han har heller inte kunnat spalt fast så öliga landet, så alltid han kyler öliga väl så lajk och dära. Men han satt i ett fire super runt i världen att han har tjockt allt. Och jag har alltid inte näkat tårer att det är som sätter spulna till sin vitt tär.
1: Hade fanebärar kan man kalla den. Av sånne. Lät oss vänta nösna och vara synder fram efter lydande till Dister Morgen. Jag ska lycka helst och se att du just har en länka samråd vid Jons Bjärsalö.
2: Ja, och fast ordentligt gå. Alltså,
1: visst du ska se det själv för.
0: Det är inte. Kör gå och tänka på.
1: Är det du? Du briljerar i samråd. Kan så lycka lite att låta checka det från samråd. Det är 15 minuter. Är det video?
2: Ja.
1: Det är en video samråd. Det går på kvf.mfo. Det tar som Gustav Störst där, alltså Lante.
2: Ja, vi tar så mycket om Kazakstan och han fortäller också innerliga om Luivi i Kazakstan och jag ska säga där, det är så att hon skulle klippa sin resenjar och vi blev en kött samtrum att han, alltså Johannes är rädd, han tog rädd väl att svära för sig och det är mycket sövd att man fortäller att i allt fast har det stått, om du har fått något så tror vi väl att höra på Johan Spärsalö så ska du lusta dra honom och beriva mer till det så att det är men alltså så alltså det är så vilt också att du ska färd fram mest ni alltså
0: alla klackingar jag har hört.
1: Ja, så fink vi tabi
2: jæst. Vi er reisende nevnt, og kak er vi reisende nevnt, og alt mövlet, og just nær, og samarbeid går vi, altså som han sier, jeg kan se så mykje som at han sier at bøyre som han bøyre, Det förs på standard och så där när det är väldigt köttnu weekend där är väldigt laxvik. Men det är bara straight att du så får diskutera som mat som man som fortæller på vad det är du pusse och så då. Det är snägga vi på störst Kazakstan när det är fast big wear och så där. Alltså det pura vilt att Marin Corbus shit hur man nästan kvar från att spela ut det där det. I union att är missult det.
0: Ja och förs för att spela Tommy Shakara kvarter långstan där vänja.
1: Nej. Hade det. Men hittar ju så efter och hade kanske höra så suggest av kvf.med för hur man håller det. Hittar ju det sent efter this on the margins under. För att kvar skulle vi vänta igen.
2: Är chite att vi kommer så att li och i nästan tas med kalla för en sån här alltså är chite kan välja pusha från Ötlund alltså pusha från Ötlund. Det var TF på sjö i chite tror jag i fall så var det att den slut jag för Magnamor. Kan jag spyr ju med det vi som säger Björn i sändningen, vill du hellre ha trott att det är inte färdigt till fyra där och färdigt till Kazakstan. Han säger att det är fyra där och färdigt till Kazakstan. Det är löjses med, alltså, den fjärde kvilldagen är så tuttningar, Mikael. Så då kan han välja frukter och hoppen. Det som är alldeles överst, det som är sin spänster på, det är väl du. Väl du, Paul Kalsberg-lösningarna, här det här arbetet och uppa skalla och lägga trott. Och allt det, väl du ta först och kvar raka in. Tänka är senast. Eller vill du åka först? Det handlar om skor och mal och lagt upp och säger att nu satsar vi på att du ger och mal den första tummen eller sin demarin där. Jag syns spänt på kvar jag lörsen där väl, ja. Och så är Andreas, inte vi? Jag säger en vinst som är värre ska finnas. Är det här vill jag vara? Tui att han är utgången som är värre och han är öle stärskare av bulten och hever kanske tejt hinsne. Och det är det som jag snackar om ofta. Det är mera vid häva bulten, mera kunde vi renna ärastan. Det är inte renna av bulten. Ta fart och görs det så trusten är. Ett av väldigt samma tjockvotig som kanske inte lika stärskare i avspelning. Men han är ju helt klart när det är forser som lika stöliga när det är Andreas en kämpestorer och ska lära jökna med stärska till. Det är sin spänster på det. Men jag vant inte mig vad den Johannes och Gesan dem. Jag vant inte att pilka vid det här och en sån dyst som är det.
0: Ja, kvar vi höjna. Han är landslund eller han är säkert den bästa uppspelaren av öllen i jag som är i
2: väg. Ja. Så jag skulle säga, jag tog stöd i Samuel Tjokvoti. Det var särskilt att han började in dysten var den är Moldova. Och Heine hever visst nog vid sin skatter Tullia i landslidsstädjan. Men han är kommande att han hända vägen. Så han är avgörst av på.
0: En annan spårning. En annan spårning. Nu är bara en gasa i mig alla bär.
2: Ja, är det här? Det är Gito Paul Kalsberger på här reisen.
0: Ja. Ja, ja, så tar man så finna en annan. Alltså Peter Knudsen är rönsamhet nu och hvis han för en trubbel, alltså hvis han blir skatter eller att han händer, ja, men hur är det så? Är Paul Kalsberger bästa boy?
2: Det är Gito bara, men det är bara ut från stator och ja. Han skallar och alltså, han hever till att han kan komma högt upp och han. Men akkurat han är den stärkaste halden på bollen. Det är ju faktiskt inte svärskiltigt. Jag vet att det är ganska väl
1: välbetsande. Jag ska göra det kunna gå på. Nu är han Benjaminsen. Nu är han vid brukan för fem. Högra kant är han Benjaminsen. Vinstra kant är Arjen Samuelsen. Topp alla bärn vid mot Kazakstan. Kvar är Robin? Han Sörensen. Baff. Livet. Här har du vinnat Livet.
0: Ja, okay.
1: Men bright ut det pjösi starta vet du. Ger det bara ut det.
0: Men är också så alltså i samband med det. Alltså är alltid det här nu är vi här nere och vi kommer spela som en spelskip han som han skulle vi till hon ligger hon ska
1: börja. Ska bright det nu.
0: Nej, hon ska vara ordentligt inkräkt men tar skill gör det väl. Och utöver med Kazakstan är det fullt gjort andra spela och är väl nog där vi skulle kunna få stig hem att vi ur Kazakstan där.
1: Det tackar vi också. Nu är det så att snart talar kan ni färna gångt och ta mig till biffar så smått runt där. Tröndrar jag vet för att höra mig lite efter morgon. Klockan är halvtid, cirka klockan 14.30 börjar sända. Tack mig sjöjtid och kristlig tushpunkt börjar sända oss mitt om dig. Men det var oss nöjt till. Vi får tacka för att du har vi och hon och hälsar honom om till vid inte att du kör gåndest.
2: Ja, och jag ska bara hälsa säga att det sitter hit i utköpna ett hotell där och Kazakstan ser cirka akkurat så alla syns som du har råknat vid. Det är inte grått, det är en stor park mitt vid Trövån och kämpestora byggningar och här är brunor och grejer och ja,
1: akkur som det er.
0: Lust Arjun, lust Arjun.
1: Minnum Arjun sier oppgjør. Trøndor, vi tenker at det er alt det beste her nede, og takk for det vi har kommet.
2: Ja, precis.
1: Og oppgjør, når vi får slippe alt ned, så får vi et eisen igjen. Nå behøver vi at ikke hva er kvinnen til lukk, og vi, the double, det er vunnet av hvis noe vikskift nå.
0: Det er vunnet FN, ja.
1: Ja, FN, og vunnet stebafnallene.
0: Og vunnet stebafnallene.
1: Så det er the double.
0: Vi nøyer deg og HP.
1: Ja. Ja. Så hej Anna Frost, du får ska han hälsa jag man norr efter
0: till tack ska. 25 FM.
1: Flott. Ja, det måste man se. Ja. Hända sent inte vi att höra att jag har VFF och man lite bil och snä bult F och Björn sen tack för då vi där. Bit vi att du kör stone i morgon klockan 14:30 vi är live mitt i arbetsdag. Så är det. Have a good day. Bye bye.

Ja, vi tar var vi en affär av landavinnon så att säga. Vi kontrast. Tan fyrre var ju hessen fra Luigi Townen, Route 66, og hessen sattne Road Trip USA. Ja, sannelige gauer danselige tøvnar, vi ekvelige gauen fått i oi. Og så færa vi det vujare, vi tøvnån tja striplers,

0: Vi da var nå sendt opp at hva, finner jeg så også en leid rattes.
1: Og ta så ikke vi det i Mila dekningen at det skjelige sier er 2008 og 2011 har vi da vært også øljene om at det vi i Dolching og Grønn. Men så 18 og 2011 så deler det øljene og det seneste årene har det vært flere år her man slett ikke har vi tås om det og i Mila. Og det er også ganske sast etter i ungdommen at det ikke får hese kundingen eller ikke får heve seg videre. Og ta så ikke vi det i har vi spurt om folk har hørt om tilmeldene om de kjenner til tilmeldene og ta så vi det til den yngste aldersbølgen vart han som next term on ikkje hei horst med sig til mann.
2: Send in gen vitan Torstein klockan 5.
3: Atler checka seller som vera spelter fram til 23. oktober vera vi i lutakasten om ein minnelig handballsfer til EM enda spelle i Katowice i Polande som byrjar 3. desember da handballskvinnar til åkon skulle ja vysa sina styrstje. Ferron är för två, vid det stära gångt, färring och hotell vid morgonmöte. Men det går nytt att inte ganga svång resten av det någon. Tog vi affärerna får de gräsande 20.000 kronor i lommapengon. Så gå in alla sällanar som de kan spela vid fram till 23. oktober så har de gått möjlighet att vinna en upplevning för det livet.
4: Och går sända nu vid Tori och Tore. Tore Mikkelsen lägger till rättos.
5: Kjeltet er jo pjøy og gjør vi, det er omgang til bilene, nærkant til vatten.
6: Så tar få drutje?
5: Ja, ja.
7: Atle, jeg kører råttgjøft ut, eller det flyger alltid kører ut?
6: Det vil du nå.
7: Det trykker vi, det er bare råttgjøft ligger etter vatten som ferden inn. Vi er inne i vekkene, så tar vi boja.
6: Ja, hvordan er det da?
8: Helt fint. Man skal gå og kom til. Jeg har alltid lukket i sjøer for alltid.